0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים. החדר האינטימי עם אמיר לב.

0: אני רוצה לדבר. החדר האינטימי שלי איתנו, אנחנו פה בחודש ינואר, וחמי רודנר, חמי, מה העניינים?
1: יאללה, מה העניינים? אגב, רודנר.
0: רודנר.
1: כן, מעטים יודעים, אבל...
0: נכון.
1: אבל אני במעין קמפיין כזה ל...
0: זה מעולה, אתה יודע, אבל אפשר היה פעם אחת לפתור את זה עם איזה נקודה שם, לא בא... באיזה תקליט או באיזה מודעה.
1: נקודה אחת שנה, זה שירוקי.
0: וזהו.
1: כן.
0: אנשים, אתה יודע, הוא רואה רודנר, הוא לא יגיד רודנר.
1: נכון, האמת שכן.
0: אנחנו, אתה יודע, נעזור, לעזור להם.
1: Help the Rudner be a Rudner.
0: כן. לא, זה ככה. אתה יודע, אני, השם המשפחה שלי זה L-E-W. אי אפשר להגיד את זה בדיוק.
1: לרי.
0: כן. זה קצת פתטי, אתה יודע, מסתרלו עכשיו התחילו את זה.
1: מסתרלו.
0: כן.
1: נשמע כמו זה בעל מכבסה כזאת, בקוריאני כזה, בסנפרנסיסקו.
0: כן, כן, ההוא, אח של צ'אנג. תגיד, אתה יודע מה, בוא נתחיל, בוא שיר.
1: בוא שיר. וואו, אני לא יודע מה לנגן. איזה שיר אני נגן. בוא נעשה, אני... עושה עכשיו אלבום סולו, במשך המון זמן, מקליט אותו, יחד עם ערן וייץ, חבר טוב שלי, מנגן איתי, ו... אני אתקרב, הנה. ו... אנחנו... זה אלבום של הורים, כי אנחנו נפגשים, יש לנו זמן פעם בחודש להיפגש, לסשן אחד, בין 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, ואז צריך ללכת לקחת את הילדים מהגן. אז זה מתנהל מאוד מאוד בעצלתיים.
0: מה, אז פעם בשבוע מ-11 עד 3?
1: פעם בחודש.
0: פעם בחודש?
1: אני כבר מקליט את האלבום הזה שנה, אנחנו כבר מקליטים אותו. כזה הכי בסטלבט
0: של... וגם כשאתה בא להקליט 11 עד 3.
1: 11 עד 3.
0: אף פעם לא היית איתו מ-3 עד 4.
1: לא, ממש ממש לא. הוא היה זה יום אחד שהוא היה יכול, אבל אחרי בשעה הזאת היא פשוט לא... שום דבר לא התרחש.
0: יא, גדול.
1: אז זה אלבום של הורים, וזה אלבום של... שאני עושה בו מין סוג של חשבון נפש כזה עם הישראליות שלי ועם המשפחה שלי ועם השורשים שלי. אז בעצם אף אחד לא, חוץ מאנשים שבאים להופעות שלי, אף אחד לא מכיר את השירים, אז החלטתי דווקא לנגן ממנו. אז השיר שאני נגן נקרא בדרך לעין גב. זה שיר שכתבתי אותו באמת בדרך לפסטיבל עין גב, שהשתתפתי בו. זה הולך ככה. Thank you.

0: שמע, אחרי מזה, מה זה יפה, אתה יודע, ממש, עפתי על זה, וזה קטע, זה כאילו, אם הייתי ממש מראיין, אז הייתי אומר לך שהשיר הזה דפק לי את הרעיון, כי בדיוק על כל הדברים, ההקדמה שאמרת לפני השיר, זה בדיוק, אתה תראה תכף את השאלות, זה בדיוק ילדים ובעיקר עולמות, ושורשים, וזה מעניין, גם כאילו הבאות וזה, ואני כאילו מצאתי את רוב התשובות בשיר, כי בפזמון, כי לא חשבתי על זה. אתה יודע, כל פעם עם שאלה, אז חשבתי על עולם, ופתאום אתה אומר, אתה, אני קרוע בין כל העולמות האלה.
1: באמת, לפני שהתחלנו את התוכנית, אז דיברנו, ואתה אמרת שילדים בעצם משאירים אותך שפויים. וזה נכון, זה כי בטח בן אדם שהוא כותב, בן אדם שהוא עולה עם גיטרה ושר בכל מיני מקומות שיש בהם באמת לעוף, תעף להמון המון כיוונים, בטח בארץ, אני עושה המון דברים נורא שונים אחד מהשני, ובסוף אתה בעצם, אתה צריך לחזור לבית שלך ולשפיות שלך, ובבית שלך אתה אומר, וואי, אולי אני אספיק ששרה, הבת הגדולה, אולי עוד תהיה רע, אולי אני אספיק לתת לנשיקת לילה טוב. זה החיים, זה פשוט, זה כל כך, כל כך מהותי וחיוני.
0: בדיוק, זה גם מזל שזה ככה, טוב שככה. תפו, בדיוק. אתה יודע, הייתי במקרה, דיברנו בטלפון, הייתי בגבעת ברנר, הסתובבתי שם, ובגלל שידעתי שאנחנו הולכים להיפגש למחרת, אז חשבתי עליך שמה, ואתה מכיר את הסיפור עם האדם, אומן, זמר, לא משנה, הוא נוף...
1: תובנית נוף מולדתו.
0: אם כן. ו... מה אתה חושב נשאר לך משמה ב... מה אתה חושב שטול בך שמה? הסתובבתי שם בשבילים, גם ראיתי כל מיני אנשים, אחרי זה הלכתי לדואר, אפילו אמרתי לה שאני מחר פוגש אותך ומכירה אותך, אני טולטלת אחת שעובדת בדואר, יש שם סניף דואר. וחשבתי, מה אתה חושב בתור בן אדם שנשאר לך מזה?
1: דעתי גבעת ברנר, ואני הולך בדיוק לשיר על זה שיר עוד מעט.
0: אוקיי.
1: כי זה מדהים, כאילו זה... גבעת ברנר זה בעצם מקום, אבל מקום שהוא חי, שיש לו חיים נפשיים אצלי, והוא קיים בעצם בכל ה... וואה, יש לך טלפון,
0: אחי. טעות. סורי, חיים.
1: חכה, שנייה.
0: זה רק אני יכול. סורי, אני איתך.
1: אוקיי. אולי אפשר לערוך את זה בשידור חי.
0: אני... אתה יודע, יש כאלה שמצליחים, בייחוד בחודש ינואר, לערוך את זה בשידור חי.
1: אז גבעת ברנר בעצם העולם שניצב חי בתת מודע שלי. וחי, ואיך אני יודע?
0: כן, כי זה מוזר. אתה יודע, אתה אומר, אוקיי. סגרתי אותו, אז זה ככה, סורי. תפסקתי.
1: אז זה עולם, איך אני יודע? כי... כל החלומות שלי כמעט okay. מתרחשים שם. בזה משהו שהוא אורגני, כאילו זה כמו מין... זה מין משהו כמו רחם כזה, שכל הזמן נמצא שם ב...
0: לאורך כל התקופות?
1: כן, וזה רחם... רחם שגם הכיל אותך, הזין אותך, נתן לך השראה, אבל גם... עיוות אותך באיזשהו מקום. ויש לי יחס מאוד דו-משמעי, אהבה, והמון געגועים, והמון חרדה מהדבר הזה שנקרא גבעת ברנר.
0: אבל אתה מרגיש כאילו שיש לך נניח איזה דפוס, התנהגות או חשיבה, או חריצות, או תכונה כזאת שאתה אומר, זה לא רק הגני והמשפחה שלי, זה דפוס של המקום. אני, אתה יודע, יש כאלה שבאו מ... נברסקה, יש כמה דברים בכל זאת שהם אולי...
1: אני תוהה, אני אומרים שבטח החריצות שלי, שאני לא כך חושב שהיא באמת קיימת.
0: ככה חרוצים חושבים.
1: אומרים שהחריצות שלי זה באמת, באמת קיבלתי שם חינוך, שעבודה זה הדבר הכי חשוב בעולם, זה דבר קדוש ממש. וזה כנראה דבר שהגיע משם, אבל בגבעת בריינר אני הייתי ילד נחשב עצלן, אתה יודע, אחד כזה שלא מצליח להתעורר בבוקר לקטיף.
0: לגיוס.
1: מקטר כל הזמן. זה מה שהייתי שם. אבל בעיקר זה שהוא... גבעת בריינר, מעבר לזה שזה קיבוץ, אז הרבה אנשים חושבים על קיבוצים בצורה ג'נרית, אבל בעצם... זה יותר מקום, אתה יודע, כמו שאין גב הוא מקום.
0: בטח.
1: עם האפיינים שלו ותל אביב וכליל. מה שמאפיין את גבעת בריינר זה איזשהו זהרו וריצות כזה של טירוף מסביב. אני הייתי, זוכר שקראתי את רומן רוסי של מאיר שלו, או שראיתי טווין פיקס של דיוויד לינץ', אז אמרתי, או, סוף סוף מישהו עשה סרט או ספר על גבעת בריינר.
0: גם כליל, זה גם קצת... טווין פיקס. לפעמים אני מסתכל, זה נכון. אני חושב שבכלל המקומות
1: מוזרות, האלה... מוזרות.
0: כן.
1: יש במקומות האלה הרבה יותר מוזרות.
0: מוזרות ומעלה.
1: מאשר בתל אביב, שכאילו לכאורה הרבה יותר מכילה, אבל דווקא בגלל שהמקומות האלה, המוזרות בה היא נמצאת מתחת לפני השטח, כי אסור להחצין אותה. אז היא מוזרות מאוד מאוד איכותית.
0: כן. היא מאוד איכותית, כי היא עדיין עומדת בכללים... שאפשר להמשיך לחיות שם, כאילו אתה יודע בדיוק מה אתה יכול לעשות, ועדיין המוזרות יוצאת מאיזה מקום אחר, וזה חזק מאוד.
1: אתה כמו איזה בן אדם שתופס אותך על אם הדרך ומתחיל לדבר, זה מין טיפוסים כאלה שנמצאים, אחד כזה שהוא תופס אותך, ואתה יודע ש...
0: 20 דקות.
1: 20 דקות, והוא...
0: יאללה. יאללה, שים זה, גבעת בריינר.
1: אני אשיר שנקרא זמן אסיף. זה הולך ככה. תגביר קצת את זה. אני חושב שאתה... אוקיי.

נחשף, יתגעגע, יפחד, יאהב, ישמח, יצחק, יהיה לאב.

0: נחשף, יתגעגע, יפחד, יואב, ישמח, יצחק, יהיה לאב.
1: מדהים, זה גם החדש?
0: כן, זה גם מהתקליט הזה. נסיים מה...
1: וואי, מה שדיברנו?
0: לגמרי, אחד לאחד. זה פשוט הכי נכון לשיר את זה אם אתה...
1: וואלה, תגיד, בקטע הזה של, אתה יודע, של, של, אתה אבא לשתי ילדות, זה, אתה מהמפרידים או מהמחברים? אתה יודע, אני נתקלתי בכאלה ש, כאילו, החיים של המוזיקה, או, מדבר על מוזיקאים, מופרדים מה, מהחיים של הבית. אתה יודע מה התכוון?
0: בטח. זה דבר שהוא הוא קיים. יש אני צריך להיות קצת איזושהי וריאציה אחרת על עצמי שאני נמצא בחוץ, זה וריאציה מסוימת על עצמי שאני נמצא בבית, ואני בהחלט חש את זה נפשית.
1: ברור. זה מהמסע, מה?
0: כשאני מופיע, אני לא רוצה... בעיקר שאני מסתובב, שאני מקליט, אני רוצה להיות חסר אחריות וחסר מצפון באיזשהו מקום. אני בא לי לחגוג מסיבה. ובעצם מה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות ילד.
1: כן.
0: ובבית אני רוצה להיות אבא. זה אומר שקול, וזה אומר... חושב, וזה אומר לא, לא מגיב אימפולסיבית, ו...
1: לא ילד, כן.
0: בדיוק, לא ילד, בוגר, וזה שתי הדמות, גם בשיר זה בדרך לאין גב, זה קצת נמצא, כי אני כל הזמן מרגיש בעצם שאני לא שניים, ולא שלושה, אני מרגיש שאני המון המון בני אדם בדברים שאני, שיש בי לפחות תשוקה אליהם ועניין בהם, אתה יודע. ואני רוצה להתמסר אליהם.
1: ואם נניח הבנות באות לאולפן, סתם, עם אחד הדברים שקרו לי, לא בשביל להקשות על השאלה, סתם, דמיינתי שנייה פתאום שאלה, מה זה היה עושה לי שהילדים שלי היו באים לאולפן? אז אתה יודע, ברגע הראשון אתה הרי נמרח, כי אתה רואה כמה התגעגעת אליהם. תחשוב, דווקא במקום הזה שאתה כל כך רוצה להיות ילד ושלא יפריעו לך, פתאום תמיין שנייה את הבת שלך נכנסת אותה, אתה נמרח, כאילו.
0: זה קורה, זה...
1: קרה לך?
0: זה קרה, וזה... זה היה מגניב. מצד שני, הרגשתי שאחרי כמה זמן, שזה מין העולמות כאילו פלשו אחד לשני.
1: לא, דיברתי על הרגע הראשון.
0: הרגע הראשון הוא מדהים, זה כזה, אתה קורן, ואתה פשוט כזה עם ה... אתה חיבור, גם הילדות שלי הם בגיל כזה, אתה יודע, של... חיבוקים ונשיקות כל הזמן.
1: בטח.
0: זה כאילו, אחרי זה כבר לא התנו לנו לחבק ולשק אותם כל כך הרבה. אז אתה לא יכול לוותר על זה.
1: בטח.
0: אני אומר לשרה, לבת שלי, שרה, אני יכול להגיד לך סוד? כן, אבא. I love you. אבל אבא, אתה כל הזמן אומר לי את זה. אני לא יכול להפסיק להגיד.
1: ברור. יאללה. וכל פעם היא התפתה שזה יכול להיות סוד באמת. או שהיא כבר יודעת,
0: אללה. לא, יודעת, זה כבר היא צוחקת, היא כזה...
1: יודעת בדיוק. נכון, שלוש וחי, היא כבר ילדה.
0: ואני לא מסוגל להגיד לשום דבר, כאילו.
1: ברור. זה גדול. וואלה, ושאתה כותב, יש לך סטודיו וזה?
0: יש לי סטודיו כאן בתל אביב שלי, בשדרות בן גוריון.
1: אז אתה הולך לעבודה.
0: ואני הולך לעבודה כל יום.
1: וואלה.
0: גם נורא חשוב לי העניין הזה של ללכת לעבוד.
1: איזה שעה?
0: בדרך כלל אני מגיע לסטודיו כזה ב-11-12.
1: וואלה.
0: ודופק איזה 4 שעות, 3.5 שעות, הולך לפעמים להביא צערה מהגן. הרבה פעמים אני יושב ולא עושה כלום, אני יושב ובוהה ו... אתה יודע, סתם מסתכל באינטרנט, כל מיני הכי שטויות כזה. ולפעמים אני גם כל המיילים והטלפונים, כל הדברים, כל משם. אני ממש לא אוהב לענות לדבר על עבודה שאני נמצא בבית, זה נורא לא כיף.
1: כן, האמת שגם אני מאוד דומה, מאוד דומה. אני גם אתה יודע, מנתק את הטלפון בבית, הרבה פעמים. בא, זהו. אבל אני כמוך, אני אוהב לעבוד גם כן.
0: איפה אתה?
1: יש לי כזה צריף מחוץ לבית, וזה מאוד מחוץ לבית. הוא גם פיזית מוקף בכל מיני שיחים, אז הוא, יש לו חלון אחד שפתוח לאיזה מרחבים, אתה לא רואה כלום, זאת אומרת, עד האופק אתה רואה טבע, וזה כמו ללכת למשרד שלך. גם יש שם את הכל, ואני נזכר שם, אני אבל... זה מדהים. אני לא כותב בבית, גם לך אני חושב ש...
0: לא, אני, זה ממש, זה אחד המשברים הגדולים של האבהות, שהבנתי שזהו, שהמקום שבו כתבתי שירים, כל השירים שלי, במשך 20 שנה...
1: בסלון, במטבח, איפה שלא...
0: איפה כן. זה היה כאילו, זה היה לרשות זה. בעצם זהו זה, נגמר.
1: יאללה. תגיד, התל אביביות, אתה מרגיש את זה, לא? אני כאילו גם עם העולמות וזה, אתה יודע, אני שומע אותך כמעט איזשהו כמעט ערגה כזאת להיות קרוב לנוף ילדותך האמיתי והנוף של הנוף בעיניך, וזה, שמעתי את זה בשיר, וחשבתי, מה זה, עד, אני בתל אביב למשל מרגיש בבית.
0: אני מרגיש הכי בבית בתל אביב.
1: זאת אומרת, אפילו נוף ילדותי, אני חושב לפעמים שזה כבר תל אביב. אתה יודע מה התכוון? אני
0: חושב שגם השירים,
1: לא חי שם.
0: השירים שלך הם מאוד תל אביבים. השירים שלך אני רואה הרבה מאוד את תל אביב.
1: כן.
0: הרבה מאוד. כאילו יש בהם הרבה, אבל אני חושב שגם השפה שלך, כאילו יש בהם משהו אורבני.
1: מאוד.
0: מאוד אורבני. אני לא יכול לדמיין את עצמי חי בכלל בשום מקום אחר בעולם. והיו לי כמו לכל אחד את הפנטזיות.
1: איפה חשבת?
0: אתה יודע, חושבים על לונדון, חושבים על ניו יורק, חשבתי על אוסטרליה, ש... שם אני יכול לגור. וזה לא יאומן כמה שאני מתגעגע על המקום. פשוט עם כל החר של הכלבים על המדרכות, והנהגים האלה שלא עוצרים באדום וכל זה, שוב, זה דבר שעדיין מחיה אותי.
1: כמה זמן היית בחוץ, כאילו, נניח, זו תקופה
0: הכי ארוך 3 חודשים.
1: וואלה, הרבה.
0: ובחודש האחרון...
1: השתגעת. איזה חודש זה היה? קיץ?
0: זה שם זה הקיץ, פה זה החורף.
1: וואלה.
0: כן, זה הרי הפוך שם, הכל הפוך.
1: בטח, הקריסמס זה בזה חג קיץ.
0: אתה רואה שם אנשים, אנחנו נוסעים, כאילו, אתה רואה שם אנשים... תלבוש את סנטה.
1: על החוף.
0: 40 מעלות בחוץ.
1: יאללה.
0: אבל מה, יש גשם כל הזמן.
1: גשם טרופי כזה.
0: גשם. מה שמזכיר לי, זה הכל...
1: יאללה.
0: עושה לך שיר שנקרא אוסטרליה בלוז. שיר שהוא מופיע, אפשר לשמוע אותו אחרי זה מהאלבום שלנו גם, באלבום של איפה הילד שיצא.
1: שהיום יצא, לפני היום אני... שיצא סינגל, היום יצא סינגל שני.
0: אז אני אעשה שיר מתוכו שנקרא אוסטרליה בלוז. רגע, דולה.

0: השיר שכתבתי באוסטרליה באמת.
1: זה נשמע אמיתי ממקום שמתגעגעים. איך אמרת קודם שהארץ מאבדת את העברית ואתה מנגן באנגלית וכותב ברוסית?
0: מלחין ברוסית.
1: מלחין ברוסית, זה גדול. ומאז כל הזמן אני שומע את זה, בכל השירים ששרת מאז כל הזמן אני חושב על זה, תמיד אתה יכול להתחבר לאיזה משהו כזה וכזה, זה מקסים. איך זה הולך המשפט? הארץ מאבדת עברית? לא.
0: רואה את הארץ מאבדת עברית. אני חושב שאתה צריך טיפונת להגביר בדיבור, אני מדבר נורא חלש. רואה את הארץ מדברת עברית, מנגן באנגלית, מלחין ברוסית.
1: מלחין ברוסית, גדול.
0: לא, זה מין משהו כזה... הדיבור הזה של לחנים רוסיים ובעצם ומנגנים באנגלית, זה כבר דיבור כזה שהוא לא רק שלי, אני שומע אותו, אתה יודע, יכול להיות שאני אפילו מצטט פה, או לא, גונב פה איזה משהו ממישהו. כי זה דיבור שכתבתי אותו, אתה יודע, מהסביבה שלי, לא רק אני.
1: כן, אבל נורא כיף לשמוע.

0: לשמוע, לי זה כיף לשמוע את הדיבור הזה עוד פעם. את ה... כל מה שקשור לשורש טיפה, לא שאני נכת, אתה יודע. שורש זה בעצם ערכים. מה זה שורש? כאילו איזשהו, איזשהו חיבור שהוא יותר מסתם.
1: זהות. וכל, ה... וכל העניין, אני חושב שגם בעצם בהרבה מאוד מהשירים שלי, אני חושב שאני בעצם שואל מי אני. וזה בעצם מה שהשירים האלה, מה שהשירים האלה אומרים. ויש לי כל מיני לינקים, אתה יודע, יש לי כל מיני תשובות, כל מיני, לא תשובות, תיארות, אתה יודע, מין כוכביות כאלה, מראה מקום. אז העניין הזה של בדרך לעין גב, זה, אתה נוסע באביב, זה נורא יפה, פתאום באפריל, בתחילת מאי, יש לארץ הזה גוון מיוחד שהוא חד, חודש וחצי. מקסימום,
0: כן, מקסימום
1: של הירוק והצמיחה והרענות בעקבות הגשמים, ולפני שהשמש פאק, מקסחת את הכל.
0: ומלא פרחים.
1: מדהים. ואתה נוסע בעמק ישראל, הגלבוע הירוק, ואתה מקשיב לבוב דילן באוזניות. והוא שר לך, אתה יודע, בוב דילן יש לו המון נוף ומרחבים ומקומות, מיסיסיפי וזה. ואתה נוסע לשיר... בפסטיבל אל גב, שהוא בעצם פסטיבל שירה בציבור ענק. 2,600 אנשים יושבים שם באיזה מין אורווה כזאת של קיבוצים, וכולם בני 60, ובאים לשם, אתה יודע, אהוד ברק היה שם, כולם באים לשם לכל מיני, אתה יודע, שרים
0: כן,
1: וקצינים.
0: כן, הם עושים איזה תוכניות בערוץ אחד פעם.
1: כן, כן, מצלמים את זה, ויש שם את אותה להקה, זה גלעד בן שח, שהוא זה מין...
0: בטח.
1: אתה יודע, הוא עוצר של מוזיקה ישראלית.
0: ממש.
1: ואתה שר שם, אחרי שאתה נוסע, שומע דילן בזה, אתה שר... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני שר את זה בשיא התשוקה ובשיא האהבה. ואז אני, אתה יודע, אני... אז חוזר הביתה ושם באייפוד, יש לי פתאום ג'יזוס אנד מרי צ'יין, להקה כזאת מגלזגו, הכי מחורה עם גיטרות וזה, זה פשוט מיליון עולמות, וכל זה, אתה בעצם, אתה רוצה, אתה כבר מתגעגע לראות את הבת שלך, לא ראית אותה כבר כמה ימים.
0: בטח. לא, זה מקסים. תגיד, נניח סתם אני חושב, דיברנו על העולמות ו... על עם העין, אתה חושב שכל המפיקים שעבדת איתם, אתה יודע, עבדת עם יובל שפריר ויובל בנאי ו...
1: קובי עוז.
0: ומי עוד?
1: עידו אגמון.
0: ועידו אגמון?
1: כן.
0: הם כולם, כל אחד עולם כזה, כאילו קשור ל... לא, לא בפני עצמו, מהעולמות שלך בעצם כל פעם, או שדווקא במוזיקה זה אותו עולם, וכל פעם זה יותר פשוט ממה שאני...
1: זה לא יותר פשוט, זה גם כן דבר שהתלבטתי בו המון, ובגלל זה היו אנשים שעבדתי איתם, ו... אבל בניגון של להקות כמו R.E.M. או Radiohead, שהם עובדות כל... עם אותו המפיק תמיד. Radiohead עם Nigel Goodrich, ו-R.E.M. הם סקוט ליט, אני חושב, קוראים לו. אני החלפתי מפיקים, המפיקים החליפו אותי, כי... היו, אני תמיד מחפש לצאת לי איזושהי הרפתקה כזאת, ואתה יודע, עם היומרה הזאת של להמציא את עצמי מחדש, אומר, אני אעבוד עם קובי, ואני, קובי עוז, ואני אמציא את עצמי מחדש. ובעצם, מה שאני מחפש, אני חושב שגם מה שהאנשים שאוהבים אותי מחפשים, זה שאני, שהקול שלי זה הקול שלי, אתה יודע, שמישהו, תעשה את מה שאתה, כאילו...
0: וכולם הבינו את זה? כל המפיקים שעבדת?
1: לא, אבל אני גם נתתי להם. כשאני עובד עם מפיק, אני נורא אוהב לתת לו להתפרע. ומה שקרה, זה מעניין שאתה אומר, כי אלבום של איפה הילד, שרוב העבודה עליו הייתה בעצם למצוא איך לעשות אותו, עם המון התלבטויות וניסיונות של עבודה שלנו עם אנשים אחרים, מפיקים. שנתיים הסתובבנו מסביב לזנב הזה של עצמנו, ו...
0: אבל ניסיתם לעבוד עם...
1: ניסינו, עבדנו עם ערן בווייץ באיזה שני שירים, ועבדנו עם יונתן לוי, ואלינו שמות, ופחדנו לעבוד לבד בסוף, פתאום הבנו

0: שאנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו, שבעצם יש איזה משהו כזה, שרק איפה הילד יכולים להבין מה איפה הילד צריכים להיות. וכשאני עובד עם ערן וייץ, בעצם מה שהוא כל הזמן עושה זה, הוא רוצה כמובן להחזיר את זה הביתה. ברוב האלבום אנחנו חושבים ככה, כמו שאתה רואה אותי, שתי גיטרות אחד מול השני, מיקרופונים ופשוט מקליטים. ככה את השירים, הכי כמו הופעה אקוסטית כזאת. אחרי זה חושבים לעשות זה, לעשות זה, אבל כזה, זה בא מאיזה מקום של, המקום שאני יושב עם הגיטרה האקוסטית ומנגן, זה המקום מבחינתו שלו, זה המקום ש, זה מקום הכי לא מתעופף והפתקני באיזשהו מקום.
1: וואלה, כי אתה יודע, דילן, שדיברו איתו על על time out of mind, ש דניאל לנוואי הפיק, אז שאלו אותו על על העניין הזה. אתה יודע, הוא עשה כמה שנים לפני זה תקליט דיסק, זאת אומרת, הם עשו אלבום
0: את אומרסי,
1: את אומרסי במיסיסיפי וזה, ואתה יודע, הם חזרו עם אותם, כמעט אותם נגנים, ו אז אמרו לו שאתה כבר ידעת מי הוא וזה בפעם השנייה, אז מה, מה, כאילו מה העניין, נתת לו שיהיה לו ויז'ן, או שהוא היה אחראי על הסאונד, או שהוא, או שאתה באת עם השירים? אז הוא אמר, לא, לא, מה פתאום, היה לו ויז'ן. היה לו בדיוק את מיי ויז'ן.
0: זה גאון.
1: ופתאום חשבתי שגם פה זה בעצם, שזה עובד, זה הייתם, כמו שאתם עושים את זה לבד. בעצם, אתה יודע, אם צריך להחליט, אתם החלטתם ביניכם מי עושה מה, כאילו, יש כמה, או שכולם הפיקו הכל.
0: לא, לא. הקשר הגורדי להתיר היה העניין הזה של איך מחלקים את זה, כי אתה לא יכול לעשות הפקה שהיא דמוקרטית. ופתאום ניצאתי שאני אפיק שישה שירים, שאת כולם אני כתבתי והלחנתי. אסף יפיק ארבעה שהוא מעורב בכתיבה שלהם והוא מבצע את חלקם, ואופיר יפיק שניים, אחד זה אוסטרליה בלוז הוא יפיק, ועוד שיר שאושר.
1: גדול.
0: ואתה לא מאמין, זה עבד
1: ברור.
0: מדהים, פשוט מדהים.
1: איך לא? זה מדהים, גם אתה בא לך נורא שנייה שכבר ראו יפיק, לא רק, אתה יודע מה התכוון?
0: מה לגמרי, אני באתי להפקות של אסף, הסתלבטתי, אתה יודע, ו
1: גם כיף להיות נגן.
0: ולמדתי להישען, אתה יודע, כאילו חברים שלי, למדתי, זה היה שיעור ענק בשבילי, קטע עם איפה הילד, של להבין שלא תמיד אני צודק. וזה היה נורא כיף להתווכח באלבום הזה, וגם נורא כיף להפסיד בוויכוחים. ולראות,
1: בטח.
0: ולהגיד, בואנה, איזה כיף, הוא צדק.
1: כן, אחרת מפסידים את הביחד, את אי אפשר להיות ביחד ולהיות אתה לגמרי, זה אתה יודע מה, בוא נשמע מהדיסק שיר, יש איזה מספר שזה?
0: שיר, בוא נשמע שיר, דווקא לא את הסינגל שיצא, לא את אנחנו נהיה בסדר.
1: זה בא רק זרוק לי איזה מספר, אם אתה זוכר בערך.
0: בני המאה העשרים. לא, לא, סליחה.
1: איזה מספר זה, אתה זוכר בזה?
0: 12, זה שיר די ארוך, אז אתה יכול לצאת באמצע שלי. זה שם האלבום, בני המאה העשרים.
1: אה, יפה. רק
0: הוא לא קורא אותו?
1: הוא לא קורא אותו. רגע, חכה, אני אנסה עוד שנייה אחרי מי. איזה בעשה. בעשה. זה לא זה?
0: זה זה.
1: יש.

אני רותחת עיר, קודחת עיר, כמו לבא, כמו גלות, לילות לבנים, אריות. אני אלמוני כמו חתול, אנוכי כמו חתול,

0: חימי, אני חייב להגיד לך ש... אני לא חייב, אני רוצה להגיד לך ש... ותאמין לי, אני לא, לא זה... אני מזמן לא שמעתי שיר כל כך טוב, אני חיכיתי עם עצמי לא מעט זמן לשמוע שיר שככה, כזה שיר. אתה יודע, כל השירים יפים, אבל לפעמים אתה מכיר את זה שיש איזה אחד, זה... זה אתה יודע, אני לא, לא, לא, לא בעניין שאתה יודע, באת, אבל אני חייב להגיד לך משהו משל עצמי. לפעמים בשירים הטובים האלה אני אומר לעצמי, איזה באסה של אריק איינשטיין שיר אחד כזה. בלי קשר, אתה יודע, אפילו ש... לא יודע מה, שלא ריד שר אותו, לא, לא משנה, אתה יודע, שאני שומע משהו עם, עם, עם אריק, אתה יודע, שפעמים שאחרי שנגמר שבלול חשבתי, וזה אצלי איזה סטייה לשירים טובים. וזה גם זה הספקתי לחשוב איזה זה אין המילים אמרת שזה ארוך כמה זמן זה אף כמו
1: זה שש ומשהו שבע דקות לא יודע משהו כזה
0: אתה מרגיש שהוא חזק פחד? יש לו חוזק
1: יש אנשים לפחות יש שני חברים טובים שלי שמלווים אותי גם בכתיבה, אני גם אגיד מי הם. אחד מהם זה שרון מולדבי, שהוא גם כן מגיש פה, לדעתי, ברדיו הזה.
0: בטח.
1: ושנייה הזאת, לאה עיני, שהיא סופרת, והיא כתבה לי גם את מכונת השירים הגדולה, והיא ואני נמצאים בדיאלוג מתמיד על יצירות שלנו, ושניהם אמרו לי שהשיר הזה זה משהו, זה אחד הגדולים שכתבתי, ו...
0: וואלה, איזה כיף, אז אתה מאמין לי.
1: אני מבין שהוא מעורר את זה, את ה...
0: משהו.
1: אתה מצחיק, כי בלהקה שלי, זה אחד הדברים, הם בכלל לא, לא, הם חושבים שזה שיר, אתם חושבים שזה שיר טוב, הם לא חושבים למשל שזה אחד מה... וואו, אתה יודע.
0: אתה יודע, אפילו כמעט להגיד, בלי לשמוע את כולם, העוצמה, או, אין, זה משהו שאתה יודע, אני... הייתי משמיע אותה ישר עוד פעם, אין, אתה מרגיש את זה תוך שנייה, אתה אומר, התגעגעתי, בא לי לפתוח פעמים את הרדיו ולשמוע אחד כזה, איזה, אתה לא מאמין איזה כיף זה למאזין. בשביל זה יש מוזיקה, אני יודע, לעשות כאלה, אתה יודע, זה בדיוק כזה.
1: שגם קטע של רדיו זה שזה תופס אנשים בדרך, זה לא מתוכנן, זה hit and run כזה, אתה יודע, זה מה ששירים ברדיו עושים, זה אחרת מאשר שאתה קונה אלבום או בוחר מה לשמוע באינטרנט. ו...
0: לכאורה אתה אמור לעשות משהו, והנה זה יכול להעיף אותך מהחיים.
1: בדיוק.
0: ולא שישבת בקורסה ולחצת.
1: בוב דילן מספר תמיד, מספר על הרגע שהוא שמע את I Wanna Hold Your Hand, ועצר את האוטו, ואותו דבר גם בריאן ווילסון, שמע את זה ועצר את האוטו, אתה יודע, זה קטע כזה, תחשוב אז מה זה עשה, שזה בא ברדיו כזה.
0: בטח. יאללה. תגיד, ואיפה הילד וזה?
1: מה?
0: להקה עובדת, דיסק, כאילו...
1: כן.
0: אבל את זה לא עשיתם, 11 עד 3.
1: לא, לא, זה היה תקליט, אתה יודע, אלבום כהלכתו, עם סשנים תוך הלילה, ואתה יודע, לפעמים שאתה כבר מאבד את הצפון, אתה לא יודע מה העניינים, צלילות, נסיקות.
0: חזרות מלא או...
1: עשינו חזרות כזה, זה האמת שלא לא, לא מטורף, אבל הקלטנו אותו הרבה מאוד זמן, ומקססנו אותו הרבה מאוד זמן, והתלבטנו הרבה מאוד זמן, ו... זה תקליט שהעבודה עליו ממש הייתה לקחה

0: השנה.
1: וואלה, מי הטכנאי?
0: יש בחור, הבחור שאני שותף איתו בסטודיו, בבן גוריון, קוראים לו אייל אסרף. הוא בחור, יכול להיות ילד שלי, הוא בן 26, אני יודע מה שקורה. יאללה. אז הוא, היום בדיוק כתבתי תודות לאלבום. אז כתבתי אייל אסרף שהוביל אותנו בעדינות למאה ה-21.
1: יאללה.
0: כי הוא ילד מעכשיו, אתה יודע, הוא כזה... וזה היה נורא חשוב שיהיה שם מישהו, כי אנחנו כולנו טרנטה, אתה יודע, כאילו...
1: אני מבין לגמרי, אני מרגיש ככה אותו דבר.
0: ובשביל כאילו להתפנק על הטרנטה, אתה צריך שיהיה איזה מישהו אחד שאתה יודע, שקצת ישחמז את זה.
1: והוא מחשבים?
0: כן, כן.
1: ויש לו איזה... הוא מבין שהם מדברים נניח על אנלוג בתור... בצורה רומנטית או שהוא...
0: הוא הרבה יותר רומנטי על אנלוג מאשר אני.
1: אה,
0: אני, אתה יודע, אני ממש אין לי שום רומנטיקה ל... יש לי רומנטיקה למוזיקה טובה. אבל הוא כן, הוא אומר, אתה יודע, יש לו את הדיבור, קומפרסורים וזה.
1: אוקיי.
0: מצד שני, הוא עושה את זה מהר. והוא מבין את ה... אתה יודע, זה עולם שלם. הוא חי נורא ומבין את העולם הזה. ו... והוא בא מאיזה מקום שהוא גם, הוא בן אדם צעיר, וזה לעשות את האלבום הזה עם בן אדם צעיר, שזה בעצם זה האלבום הראשון שהוא עשה, זה אפילו מזכיר לי קצת את זה שלפני כמעט 19 שנים עשינו את האלבום הראשון שלנו עם אייל דפנה, שהוא גם כן בן אדם צעיר, רק שהוא היה אז בגילנו, כי גם אנחנו היינו צעירים.
1: כן. וואלה, נכון, וזה... היה מה, הוא היה 25, לא?
0: כן, וזה האלבום הראשון שהוא עשה, וזה היה כזה, ועם אייל, אייל אחר, עם אייל אסרף, אגן, בן אדם צעיר שאני עובד איתו והתחברתי איתו, ובעצם עשינו את האלבום באולפן קטן כזה בבן גוריון בתל אביב, שזה גם נורא מגניב, אתה יודע, זה לא לנסוע לאיזה מקום בדרום.
1: מה, בסטודיו שלך?
0: סטודיו שלי, כן.
1: עם התופים ועם הכל?
0: כן, לא, שם החדר, הקלטה סבבה, זה אולפן, אולפן, אולפן, אבל זה לא... אבל אחד הדברים שהבנו, שלא צריך להיגנב, כי מאנשים אחרים
1: שהקלטו איתם... וזה בית מגורים, ינו, אפשר...
0: מתחת יש שם בית מגורים, ועבדנו בלילה ובבואים וזה, ואף אחד לא צייץ. אז הוא אומר, שאלת אתה, תגיד, איך זה?
1: איך זה, הבאסים וזה?
0: אז הוא אומר, מעל גר זה זקן אחד, שהוא פשוט לא שומע שום דבר.
1: אה, והדירה שלו כבר...
0: זהו. והדירה שלו תמיד, זה היה בידול לשכנים האחרים.
1: כלום, לא שמעתם... אה, זה מדהים. כי זה כל מה נושב לך בראש, מתי זה יבוא הצלצול הזה בדלת.
0: זהו, זה פשוט נס. נס לא נורמלי.
1: בטח, גם מרגישים שזה נס. פתאום שתיים ואתה ממשיך כמו פעם, איזה כיף זה, יאללה. אני, תשמע, הייתי אצל איזה שניים צעירים, השתתפתי לאחרונה באיזה שני פרויקטים כאלה עם המחשב. זאת אומרת ש... אתה יודע, היה תופים על המחשב, בא מתופף, הקליט על המתופים של המחשב, בא אחרי זה, זה מישהו ניגן, בס. אנשים, רוב האנשים לא ראו אחד את השני, ותקליטים, אתה יודע, של רוקרים, פחות מהסוג הזה. והייתי בשוק מזה, ואמרתי, וואלה, אולי, כמו שאתה אומר, אני צריך להיות מובל למאה ה-20, כי לא הבנתי את הקטע הזה ש... אתה יודע, שם תופף והבאס, מה שהם עושים בעיניים, והצחוק, אתה מכיר את זה, התנועות
0: ברור,
1: האלה?
0: ברור, אז בגלל זה גם קראנו לאלבום שלנו בני המאה ה-20, כי אני מרגיש פער עצום בין הערכים והתשוקות שלנו לערכים והתשוקות של אנשים שצעירים איתנו ב-20 שנה. והאלבום הזה בעצם, כאילו, אחד הדברים שהבנו ש... מפיקים שעבדו איתנו ניסו כמה לראות, אוקיי, איך נמציא אתכם מחדש, כאילו, איך... אנחנו חושבים שבעצם אנחנו צריכים להישאר בבית ולהיות באיזה מקום של מה, של מה שאנחנו. וזה בעצם היה, כאילו, אמרתי לך שכל מה שואל מי אני. אז אחת התשובות, כאילו, לגבי מי אני, איפה הילד? איפה הילד זה איפה הילד? ו... דווקא לא ניסינו באלבום הזה להיות, להמציא את עצמנו מחדש או משהו כזה, פשוט ניגענו את מה שאנחנו, אתה יודע, ומה שאנחנו זה בני המאה ה-20.
1: לגמרי.
0: אין מה לעשות, זה בסדר.
1: אתה יודע, פעם דיברתי עם לואי, עם לואי, לואי להב, ודיברנו על, אתה יודע, הוא הפיק את בורן טורן של ברוס ספרינגסטין, ואז אמר, דיברנו, והוא אומר, תשמע, אני לא מבין למה אנשים לוקחים אותי לאבד להם. אני עושה תמיד כמו שעשיתי...
0: פד כזה.
1: של המונד, כן. והלזלי של משה, כך הוא אומר, והסנר הזה. אני בכלל, אנשים צריכים לאבד, הם צריכים לקחת אותי בתור מפיק, וזה תמיד גורם לי... מחשבה כזאת שמישהו מבקש ממני לאבד, ויודע שתמיד זה יצא אותו דבר, כאילו אני צריך להמציא אותו, כמו שאתה אמרת. הוא אומר לי, אתה יודע, בכל הסוד, בתקליט, זה ללכת כמה שיותר קרוב לבן אדם, לגלות אותו, לא להמציא אותו. נכון. המפיק צריך לגלות אותו, ולא להמציא אותו. אז אמרתי לו, וואלה, לוי, אז למה אתה בעצם שם את הפלייבקים האלה, עם ה... כמו שעשית בברוס, בכולם? הוא אומר לי, כי אתה יודע, תחשוב עליי, ניסיתי פעם אחת למישהו, וזה עבד. הוא באמת, הוא ירגיש קרוב עם זה. אז אני אומר לי, אז I'm waiting for, אני מחכה לנס. והוא יש מאוד חכם, אתה יודע, הוא אמר כן. לי הרבה, עברנו מלא בזה, אז זה נכון, וזה נורא כיף שעשיתם כזה, אתה יודע, לחזור, עברתם, כולם יש להם ילדים, וזה פחות
0: כולם
1: יותר.
0: כולם יש ילדים, חלק גרושים, חלק נשואים, עוד פעם, וחיים כזה.
1: וואלה.
0: וכולם, כל אחד גר במקום אחר בארץ.
1: איפה?
0: אסף גר בגבעת בריינר. חזר לגור שם.
1: יאללה.
0: בובי, אסף מרוז גר בזיכרון, ואופיר גר בראש העין, ואני גר בתל אביב.
1: יאללה.
0: זה מין מאויין כזה, שזה 100 קילומטרים, רק אחד מהשני.
1: כן, מדהים, לא ידעתי. חשבתי שכולם פה בעיר.
0: לא, לא, ממש לא. כל התאספות זה, אתה יודע, שיש.
1: וואלה,
0: אנשים גם עובדים ב-day jobs כאלה.
1: אז היו גומרים שם, נוסעים לעבודה.
0: כן.
1: לקחו חופש, אבל...
0: מתי שהם יכלו, אתה יודע, גם חבר'ה שעובדים ב-day jobs, הם כל הזמן גם מביאים לפעמים, אתה יודע, לפעמים במפעלים כאלה, או אתה יודע, מקומות של הייטק וזה, יש משברים, או יש פתאום יש המון עבודה, או פתאום אין עבודה.
1: וואלה, והוא יכול להגיד לך, תשמע, לא יכול לבוא.
0: היו גם כאלה, אתה יודע, והתקליט הזה הוא פשוט נס. זה שהתקליט הזה התרחש...
1: דווקא זה נשמע לי שהוא בנוי טוב. זה חומרים טובים, אתה יודע. זה שהם צריכים ללכת לעבודה, וזה שאתם גרים מסביב, נראה לי זה...
0: כאילו באיזשהו מקום זה היה בהפוך על הפוך, לחזור להתחלה שאנחנו לא התפרנסנו מזה, שזה לא היה... שלא הרווחנו מזה כסף. כמו שעשינו את האלבום הראשון שלנו.
1: בטח, כל אחד עשה משהו.
0: כל אחד עבד בזה, אתה יודע, בזה. אז אולי היום העבודות הן קצת פחות עבודות דחק. אבל זה בעצם, זה די חוזר למקום הזה, של לעשות את האלבום באקסטרה זמן שאין לך.
1: לגמרי. וואי, מקסים. ועוד אמיתי. לא מתוך, אתה יודע, מחשבה איך להמציא את עצמך. זה באמת החיים של כולכם עכשיו, זה יפה.
0: נכון.
1: מה, חיים ישים איזה אחד, נו?
0: מהאלבום? או מהגיטרה, מה או לך. מה...
1: לא, אתה... לא, לא, אותך.
0: גיטרה.
1: כן.
0: כן, מה... יש אולי...
1: יש מלא.
0: אני עושה שיר. אני כל החיים שלי רציתי להיות בביטלס. זאת אומרת, אני עדיין מאמין שבאיזושהי קונסטלציה מסוימת יקבלו אותי, או שיעשו איזה איכות של, של פול ורינגו, אז מקראו לי לשיר, איזה שיר, אז אני רוצה לעשות שיר של הביטלס. הם בעצם, אתה יודע מה? אני אעשה שיר, אני מקווה שיצליח לי. עכשיו היה לא מזמן עשור למותו של ג'ורג' אריסון.
1: ראית את הסרט?
0: בטח, ראיתי את הסרט שסקורסיזי עשה, שבכלל כאילו עושה סרטים הכי טובים על רוקנרול. והייתי, בגלל שהופעתי גם ב-Magical Mystery Tour בערב מיוחד, אז שקעתי פתאום בתוך הדמות הזאת של ג'ורג' אריסון, שנורא קל כאילו שהיא תהיה סיידקיק, ופתאום הוא היה כוכב בחיים שלי. עשיתי שיר שלו, יחד עם ה-Magical Mystery Tour, אני אעשה ככה איזה חתיכה ממנו.
1: זה כיף.

0: אה, זה יפה. איזה כיף לשמוע את זה.
1: נועד, נומט על השיר הזה פשוט.
0: בכלל, לא, אני אהבתי אותו, תדע לך, אני הכי אהבתי אותו. הייתי מאלה, היו כאלה שהתחלקו לפול ולג'ון, ורוב החברים שלי היו ג'ון, ואתה יודע, אחרי זה רוקינג קלאס הירו וכל הזה, ואני מתתי, גם בתור גיטריסט, אני הכי... ראיתי את הסרט הזה, עוד לא ראיתי אותו, אתה יודע, לא ראיתי אותו בתרגום לעברית, אז בטח חלק הפסדתי, ראיתי אותו כבר כמה פעמים, אני מדהים.
1: אני חושב שהוא היה, בביטלס הוא היה איש שבאמת היה הכי קל לאהוב אותו. כי הוא בעצם, אני חושב שאם ג'ורג' הריסון היה, למשל, הולך להיות בלהקה, אני לא יודע, בלהקת המוב, אוקיי? אז הוא היה כאילו מוזיקאי נורא אהוד, ושירים שלו נורא כתובים, אבל הוא, אבל כאן באמת, תראה, אנשים שהם גאונים, ולנון ומקארטני בעליל, גאונים, מאוד קשה לאהוב אותם. גאונים קשה לאהוב. הם, אתה יכול כאילו
0: להריץ אותם, להריך אותם,
1: ולהתפעל, ולקנה בהם, וזה.
0: לגמרי, נכון.
1: אבל ג'ורג' הריסון זה היה באמת בן אדם, כי הוא היה אנושי, ולא כל השירים שלו הם פלאיים, אבל הוא היה אנושי, והוא היה...
0: יש איזה גאון שלא היה לך בראש, שכן אפשר היה להתאר בו, שהיה לו גם את זה?
1: גאון אנושי.
0: ליאונרד כהן?
1: שאלה אם הוא גאון.
0: זהו.
1: אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא גאון.
0: בגאוניות ההיא, לא...
1: אני לא חושב שהוא במקום שדילן נמצא בו, של משהו וזה...
0: אז אני מנסה על אחד גם צ'ארמינג, שהוא היה...
1: אני לא חושב שגאונים ש...
0: אני, אתה יודע, הנדריקס בשבילי הוא כזה.
1: אוקיי, אבל אם נתפלסף שנייה...
0: סתם, נו.
1: הנדריקס היה, אני קורא לזה גאוני פרה. הוא היה בן אדם שהגאונות שלו הייתה כמעט פיזית.
0: כמעט.
1: וברור שזה היה משהו בראש שלו, אבל הוא לא... הוא היה באמת מין כוכב שביט כזה. לא היה לו גם... אני יודע איך לקרוא לזה, הוא לא היה פילוסוף, כמו שג'ון לנון הוא פילוסוף, אתה מבין? גאונים בדרך כלל גם פילוסופים, כאילו, יש להם איזה תורה שאתה נורא נורא כמו דילן, שאתה נורא נורא צמא לשמוע מה הם אומרים, ואתה אומר...
0: אתה מכיר את הסיפור עם ג'ון לנון והפילוסוף ודילן?
1: לא, ספר לי.
0: ללנון היה איזה חבר ידוע כזה, שאם תסתכל גוגל, הוא לימד אותו פילוסופיה. והם דיברו המון המון דברים כאלה, ואז לנון אמר לו, תשמע, אבל דילן זה... אתה יודע, ויש את כל הסיפורים שדילן נתן להם את הג'וינט הראשון.
1: כן.
0: הוא אומר, תראה איך הוא אומר את זה, איך הוא אומר את זה. אז הוא אומר לו, אתה יודע, לנון מספר את זה, הוא אומר, החבר שלו, הפילוסוף, אומר לו, אתה יודע, אתה... אחרי כל השיחות של, של הפילוסופיה, איך לא הבנת שאתה צריך לכתוב בדיוק כמו דילן, רק בעשירית מילים ממנו. והוא אומר, וזה היה הסוויץ שלי בכתיבה.
1: וואי, מדהים. לא, לא מכיר את הסיפור הזה.
0: ואז פתאום אתה רואה באמת את כל התקליטים של לנון עשה לבד. אחרי זה, אתה שומע שם משהו קרה בכתיבה, זה מינימום ולא פחות גאון. מדהים.
1: נכון.
0: סורי על ההפרעה. הזכרנו, דיברנו על זה. אבל אתה יודע מה, אני עכשיו, זה נכון, שהגאונים האלה אי אפשר גם לאהוב אותם.
1: אני חושב שבגלל זה, יש אחד הקונצרטים הכי יפים שאני מכיר, שראיתי ב-DVD, זה נקרא Concert for George. אתה ראית את זה?
0: לא.
1: זה אריק קלפטון עשה ב-2004 או 2006, אני לא זוכר. ויש שם פשוט כל האנשים שניגנו
0: אותו. פול מקארטני.
1: פול מקארטני ורינגו וג'ף ליין וטום פטי. כמובן שבוב דילן לא בא נקניקייה הזה.
0: יאללה.
1: ובילי פרסטון. ואריק קלפטון שהוא מדהים שם. פשוט אחד הדברים הנורא יפים שאתה רואה בערב הזה, שאנשים שם באים ושרים את זה באמת מתוך אהבה עצומה לאיש, לא רק לשירים שלו. אין, זה לא רק הכבוד שיש להם
0: גם בסרט רואים.
1: זה פשוט בן אדם שעורר בהם אהבה אמיתית.
0: וגדולה.
1: שמה, זאת זכות, זכות אמיתית שבן אדם עושה דבר כזה.
0: כן, גם לפי הרכילויות, היה שם עניינים בין קלפטון ו...
1: זה לא רכילויות, זה כן, כבר documented history.
0: כן, לגמרי. אז, אבל זה באמת נכון, הוא עורר רגש. תגיד, עם הזה, עם המחאה הזאת שנדלקנו ונכבינו, נדלקנו ושינינו, מה קורה? אתה חושב ש... אתה אופטימי כאילו? לא, אתה יודע, אני אגיד לך למה, כי עקבתי אחריך, צ'יק צ'ק היית שם, זה היה נורא כיף, אתה יודע, שאחרי 4 ימים, אתה פותח את ויינט, רואים אותך, רואים את ברי, היו שם, זה היה 4 ימים, אתה יודע, היו שם קודם, ובטח עשית גם סיבוב איך שזה התחיל, כי אתה תל אביבי, אני גם בשבוע הראשון ישר באתי, ואתה יודע, אז בגלל זה, אני שואל אותך, אתה יודע, כי אני יודע שהיית שם לא בתור שאלת מה דעתך על, דווקא בתור אחד ש... יש איזה... אתה יודע, חשבתי על זה שאני הייתי שם, שכאילו, אתה זוכר את הלילות של מדבר, אתה צעיר, הגלולה היית כבר, נכון?
1: מה קרה? אני הייתי בין המייסדים של המדבר.
0: באמת? כל פעם שאתה יודע, את הגלולה, אני זוכר אותך יושב בסוף.
1: אני עבדתי שם.
0: באמת?
1: עבדתי במדבר, הייתי מנהל יום של המדבר.
0: וואלה. אז... יאללה.
1: זה חלק...
0: ואתה זוכר נניח אותי ואת שולי, שולי רנד.
1: כן.
0: ג'קי שמש, את הטיפוסים האלה.
1: כן.
0: זה היה זה... אחרי זה בגלולה זה השתנה, זה נהיה עוד את פרח.
1: כן.
0: אבל אני זוכר את החבורת, בטח, יאללה. אז חשבתי שאנחנו כאילו... די היינו עסוקים בעצמנו, חשבתי על זה, כל אחד רצה להקשים את עצמו, או לפחות לגלות את עצמו. עוד דפק, הייתי אומר לך, אני זוכר שפעם אחת נסענו ביחד, אמרתי לך, חמי, בוא, בא לך, הלכנו להמון באמצע הלילה, במדבר.
1: נכון, אני זוכר את זה.
0: לא יודע מה, לא זה היה, היינו, אבל זה היה, כן, נסענו וניגענו בלילה, ואסף ביתה, אסף שלך, המתופף.
1: אני זוכר את זה, נכון.
0: באיזה אוטו, אני שלבטי מישהו, איזה סוברו, טנדר כזה.
1: מדהים, נכון.
0: ואני, מה שאני בטוח זה שלא אמרתי לך, תגיד, חמי, מה עם החברה פה, הכל הולך, קיצור, לא היינו בזה.
1: לא, לא נכון, אני חושב שאתה, קודם כל...
0: אני מדבר שם על הימים של המוזיקה ושל ההוויה, לא?
1: אני, תראה, אני בכתיבה שלי תמיד הייתי שם, וכי פשוט אני, איזר אשדוד פעם הגדיר את זה כאחול ניוז, אתה יודע. אחול ניוז. ו... אתה יודע, השיר הראשון של איפה הילד, שבעצם היה כרטיס הביקור שלנו לעולם, שהתפרסם גם, כי הוא יצא באוסף ננה, זה היה אחד אלוהים.
0: נכון.
1: זה שיר פוליטי לחלוטין.
0: בטח.
1: וזה תמיד נמצא...
0: האמת שנכון, אז כנראה שאני כל כך לא הייתי שם, שאפילו לא שמתי לב שאתה היית שם.
1: אבל אתה יודע משהו, זה לא עניין של היית שם, זה עניין...
0: לא, בחיים שלי אני מתכוון.
1: אבל המוזיקה שאתה... זה לא סתם שבמחאה... דעתי המחאה הפסידה את המכנסיים שלה בזה שהם נתנו לאייל גולן להופיע. אני יודע שזו אמירה כאילו שיכולה לבאס כמה אנשים ולא אכפת לי.
0: אבל אתה צריך להסביר את זה.
1: אני אסביר את זה, אני אסביר את זה.
0: כי זה, אתה יודע, אסור להשאיר כזה דבר כמו סלאם.
1: לא, לא, אני אסביר את זה. אני חושב, למחאה הזאת היו... המון, היו בה המון ניסים ופלאים, באמת פלאות, והיו בה המון פאקים. ו... אחד הפאקים הרציניים זה שהיא לא הגדירה את עצמה פוליטית. כי כולם כל כך השתכשכו בקונצנזוס המלאכותי שהיא עוררה, וזה היה באמת נורא כיף.
0: קלטת את זה מההתחלה?
1: מההתחלה, כי אני כשבאתי לשם, באמת זה היה שם באחד הימים הראשונים, ועשיתי את אחד אלוהים, כולם היו בהתלהבות וזה, ועשיתי את אחד אלוהים, זה היה אני ורן וייץ כזה מתשוקמה כמלי הגברה, ואמרתי בצורה הכי תמימה והכי ישרה, ש... אנחנו, לא משנה מה נשתוק ומה לא נשתוק, אנחנו לא יכולים לנתק את המחאות מהפוליטיקה ומה שקורה, ופתאום הרגשתי שהקהל שהיה נורא אהב אותי ונורא הרעיף עליי אהבה.
0: עזור אותי מאמא שלך, מה אתה בא להרוס לנו עכשיו?
1: לא אמרו את זה, אבל ראיתי שהם...
0: לא, באנרגיות.
1: שהיה להם כזה, ואני, אתה יודע, אתה על במה, אתה יודע בדיוק, כאילו, אתה קולט את זה בשנייה.
0: בשנייה.
1: ואמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, ואז... בעצם, ברגע שהם הם היו צריכים לגייס את אייל גולן, שהוא זמר נפלא, אבל המהות של המוזיקה שלו, בעיניי, מבטאת קונצנזוס מזויף, קונצנזוס סינתטי שמנסים להמציא פה, של מוזיקה שהיא בשירות סליחה, כאילו שאני בשירות...
0: לא, אני רק שואל אותך אם אתה בטוח שזה המהות או הגודל של המוזיקה הזאת. תראה שהיא הייתה...
1: גם המהות, כי בעיניי המהות של...
0: תראה שהיא הייתה בגודל כמו רוק'נ'רול.
1: לא, זה לא, היא לא יכולה להיות בגודל של רוק'נ'רול. זה כמו שפי לא יכול להיות בגודל של זברה, אוקיי? יש לה המהות, שאני אומר מהות זה גם הגודל שלה. וזה מוזיקה, זאת אומרת, זה שירים שלכאורה מדברים על הדברים הכי עמוקים שאנשים
0: חווים,
1: כמו אמונה ואהבה, דברים נורא חזקים, אבל הם לא אומרים שום דבר בעיניי, ממה שאני מכיר, שום דבר באמת מעניין או אמיתי על, ה, על, ה, על הסוגיות האלה, ואז אני חוזר למחאה, ברגע שהשגת, שיש לך את אייל גולן, או את מכבי תל אביב, you name it, זה לא משנה, זה אותו הדבר מבחינתי, וזה לא מוסדות שליליים בעיניי.
0: ברור.
1: אוקיי? אבל ברגע שאתה מוחה, ואתה בעצם בא לגייס, אתה מגייס את הביטויים הכי ברורים של הממסד, והכי מובהקים של הממסד, ושל הכסף הגדול, של התשוקה והשאיפה לכסף גדול. ברגע שאתה עושה את זה, אז מה אתה שווה? זה לא סתם שאנשים הראשונים שהתייצבו שם במעלים, בהתחלה בתל אביב, אחרי זה בכל הארץ, זה היה אנשים של הרוק'נ'רול, זה האנשים האלה שהם בדיוק במעמד של האנשים המוחים, זה בדיוק נהנים מאותם דברים וסובלים מאותם דברים, והמוזיקה שלהם גם מבטאת דברים שיש בה, יש בה שבר, ויש בה משאלות, ויש בה תקוות, ויש בה שאלות, אתה מבין? ויש בה רוק'נ'רול, זה לא סתם שהרוק'נ'רול היה שם. ואז כאילו, הרי שלום חנוך היה אמור להופיע, ובגלל שאייל גולן היה צריך להיות, לסגור אותה, אז שלום ויתר על ההופעה. וזה בעיניי הרגע, כי בעיניי המחאה הזאת, שלום חנוך זה ביטוי הרבה יותר אותנטי שלו. זאת דעתי.
0: אבל אני יכול להקשות עליך?
1: אני
0: מקשה עליך כי אני מעניין אותי מה אתה חושב על זה. מה ההבדל בין שלמה ארצי ואייל גולן?
1: בעיניי אין הבדל. בעיניי אין הבדל.
0: סבבה, לא הבנתי.
1: לא, אמירה, זה שניהם אנשים גם מוכשרים נורא, אבל שהם פשוט כאילו, מה שהם מבטאים זאת מצליחנות. זה הנאה מהמצב הקיים. וטובות הנאה מהמצב הקיים. והמחאה הזאת הייתה נגד המצב הקיים. ואלה אנשים שכן נהנים מהמצב הקיים. הם גם, הם סוג של גם תוצאות וביטוי שלו בעיניי.
0: אז זה לא הגיוני שכולם מוחים על המצב הקיים, ובא מישהו שנהנה מהמצב הקיים ועושה אווירה טובה.
1: לא רק נהנה, הוא ביטוי שלו.
0: אני לגמרי.
1: ככה אני מרגיש, ככה אני מאמין.
0: אתה מגדיר דברים נורא יפה, אתה יודע, אני לפעמים מרגיש ולא יודע להגדיר, ואני אפילו אחרי זה, אתה יודע, יש לי מלא נסיעות, והרבה מחשבות פרי, אתה יודע, בתור, דיברנו, בסוף אתה צריך לעזור, לשרת, לעטוף, לחבק, אבל אתה צריך משהו שאתה בבית, ובנסיעות זה זמן ממש, זה זמן איכות לזה. אז אני, כמה דברים פה שדיברנו, זה היה מדהים, הגדרת לי, ואני גם זוכר, ראית, אתה יודע, רוסית, אנגלית, כי זה ממש דברים שחשבתי עליהם, וזה מה שמפריע בעצם, הרי. ומזל נורא שהסברת את זה, כי הדבר הזה, מחר, חיים ירודנר אומר שאייל גולן זה סוף... אתה יודע, אנשים, גם זה תוצר וביטוי שלוקחים כזה משפט, וזה... אבל זה ככה, שאתה עושה מהפכה, מי ש... לפחות מי שאתה שם אותו, הוא חייב להיות חלק מחאה אפילו, לא מהפכה. חלק,
1: נכון.
0: אני, לגמרי. לגמרי, אני...
1: ולמי גם, זה לא סתיו שיש ואתה, דבר...
0: אני מצטרף רק לא ידעתי להגיד את זה ככה, אבל זה בדיוק המקום שאתה מרגיש שעוד פעם פספסו והלכו לה... חזרו לאיזה מקום שהוא נוח אולי, או
1: נכון,
0: אני לא יודע, אני לא יודע
1: תשמע,
0: למה זה קורה.
1: אני אגיד לך למה זה קורה, כי אנשים מפחדים מפוליטיקה. ואנשים מתאבים פוליטיקה ופוליטיקאים. זה בצדק. מצד שני, אם אתה רוצה לעשות משהו, בסופו של דבר, אתה עושה מעשה, הסבים שלנו, עשו מעשה, אתה מבין? הם הפשילו שרבולים, והם היו עמוק בהרבה מאוד ביצות וחרה וכל מיני כאלה.
0: בלי סוף.
1: אבל הם וכאן, אתה יודע, אז כאילו, כן, פוליטיקה זה, זה, זה בור של חרה, אוקיי? אבל אתה חייב בשביל לפתוח את הסתימה, אתה חייב לטבול בחרה. וגם, וכאן היה זה משהו שהקונצנזוס בעצם, שאגב, תקשורת יצרה, והתקשורת כמובן סיימה, כי אוקיי, מה הלאה? אסור גם מה לתת לתקשורת, לשדר משם, וזה מצחת אי אפשר בלי, אבל בסופו של דבר, הכל הופך לאיזה, התקשורת זה,
0: לא, זה, זה, זה
1: חיה רעבתנית מאוד.
0: הסיסטם בכלליות שלה, היא בלעה את המהפכה הזאת. זה
1: פשוט,
0: לא יומן.
1: היא פשוט בלעה את
0: המהפכה. וזה 600 אלף איש, אתה יודע, זה הרבה יותר. זה הרבה יותר, אני מאמין שזה כמה מיליונים. היא בלעה אותם, והם המשיכו, מנהיגי המהפכה המשיכו לנסות במסגרת הסיסטם, והם לא מבינים שהדבר שהכי היה חזק, זה הפעם הראשונה שהיא שמה את הפאקינג אוהל הזה שם, שהוא לא בסיסטם. ואנשים לא בסיסטם עזבו את הבתים שלהם ובאו, ואלה שהמשיכו לחיות באו לעודד אותם, והכל, כל, זה עבד כל כך חזק שזה לא היה בסיסטם, כי זה מול הסיסטם. וזה, מה זה, אני אופטימי. יש לי הרגשה שיהיה עוד סיבוב. יותר, קצת יותר, לצערי, קצת יותר חזק. זה לא, אני חושב שזה לא, זה לא נפטר.
1: תשמע, זה סוגיות נורא נורא מורכבות וקשות, כי כאן בעצם נוסף עוד המימד הזה, שכל פעם יש חליל שנקרא לו החליל הביטחוני, כל פעם שהם קצת מנגנים על החליל הזה, אנחנו כולנו, כנראה בצדק מסוים, נכנסים לאיזשהו אלם, שתיקה. וכאן, תשמע, זה, האם אני אופטימי? זה שיש פה מיליון אנשים שרוצים לחיות, אוהבים את החיים פה, נלחמים על החיים פה, לא מפנטזים על, על, לא יודע, אמריקה, זה אנשים הטובים שבחרו לחיות פה.
0: יותר ממיליון, כמה מיליונים.
1: לעבוד פה, לגדל את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם פה, וגם לצאת לרחוב. זה, עצם הדבר הזה, זה דבר מאוד מאוד משמר וכן, שעושה אותי אופטימי. אנשים יפים. הרבה מאוד. הרבה מהם מאוד מאוד יפים. אני מקווה שאם וכשיהיה סיבוב שני, אז הפעם ינהיגו זה אנשים שלא מפחדים מדעות. ולא מפחדים מצדדים, ולא מפחדים להגיד שמאל. כי זה גם כן, זה הרי מחאה שמאלנית, שאף אחד לא יבלבל את המוח. מה זה שמאל? כאילו, סוציאליזם. נכון?
0: לא, ברור, וזה שוויון, אתה יודע.
1: ושוויון לאזרחים ערביים. ההפגנה שהכי התרגשתי בה, כל המחאה הזאת, זה הצרט בחיפה, שהוא בא, לא יודע, 30-40 אלף איש ענקית. שם ברחוב העצמאות, אני חושב.
0: אני זוכר, אני הופעתי בנהריה.
1: נכון. וחצי...
0: גם מוקיה, נכון? איתך.
1: לא, מוניקה סקס היו
0: שם. מוניקה סקס, נכון.
1: וזה חצי יהודים, חצי ערבים. ביחד, אומרים את אותם הדברים. בעיניי זה היה הרגע הכי מרגש בשבילי. כי... וזה היה גם מודל של חיפה, אתה מבין? שזאת עיר... עם קטע.
0: לגמרי.
1: והצהרה הזאת של יהודים וערבים ביחד, ולא כל מיני אנרכיסטים, אתה יודע, שבורחים משמר הגבול שם בחומת ההפרדה. אנשים הכי סחים והכי...
0: לגמרי.
1: בורגנים ישראלים.
0: בדיוק המעמד הזה, אבל מאוהב.
1: יהודים וערבים. וזה הרגע שממש הצטמררתי והתרגשתי להסתכל על זה, כי זה, אתה יודע... בקטע המשיחי, זה כאילו החזון שלי.
0: כן, אני יוצא לי גם בגלל איפה ש... במקום שאני חי, וגם יצא לי לא מאוד גם להופיע בכאלה, זה תמיד חזק, ואתה... הרי זה הכל בא מאותו מקום, מה זה, אתה יודע, שחיתות, ריקבון, כיבוש, או הפוך, שוויון וכל הדברים.
1: נכון.
0: הפוזיטיב של אלה, זה אותו מקום, אי אפשר להפריד את זה פתאום, להגיד זה רק...
1: נכון, זה בדיוק...
0: רק ביחד, בלי...
1: זה בדיוק העניין, כי הביחד הזה אוקיי, אז כמו, באמת כמו שסאמר קמפ כזה, תמיד מחנה קיץ כזה, היינו ביחד.
0: אז עוד פעם אנשים רצו, אז הכוח, לא היו מוכנים לוותר על הכוח בשביל...
1: אני לא חושב...
0: לא עשיתי את המרצע מהעשה, כי הרי זה... הכוח היה יורד בחצי, אם היום מתחילים...
1: אז מה?
0: אני אומר גם אז מה.
1: עובדה, כאילו היה...
0: לא, בגלל זה מה שאני שואל, מה החזיק את זה הפוך?
1: אלה שהנהיגו את זה היה את הכל, היה את כולם, והם הפסידו את הכל. נכון?
0: כן.
1: אז הוא מקווה שלאלה שימשיכו את זה, יהיה חצי, והם ירוויחו את הכל.
0: יכול להיות שגם, אתה יודע, באיזושהי מציאות מסוימת... אמת, אתה יודע, פעם אחת הייתי באיזה פאנל, עזוב, אני לא אוהב פאנלים, אבל באמת, בעל כורחי של על כורחי, נקלעתי לאיזה פאנל, והיה שם פוליטיקאי ורב, פאנל קלאסי וזה, ואני הייתי אמור לשיר שם, יעל מרגלית שהיא חברה ששנינו, ואנחנו שנינו אוהבים אותה בתקופות קשות, היא ממש הייתה מחזיקה אותי בכל מיני אירועים כאלה, אתה יודע שאין לי איך להודות לה על ה... על ה... אז באחד הערבים כאלה, ואז...
1: אני כל כך מבין מה שאתה אומר.
0: התחיל, אתה יודע, איזה דיון כזה, והרב עם הרב היה שמאל, אבל כאילו מבין משהו בשמאל, אבל שונא הומואים, והפוליטיקאי היה פוליטיקאי, ואז בסוף הוא אומר לי, אבל מה זה לא תאמינו לי? מה אני יכול, איזה מילה אני יכול להגיד שכן תאמין לי בתור פוליטיקאי? אמרתי לו, כי אמרתי, אני לא מאמין לך לכלום. אז אמרתי לו, אתה יודע, זה הבעיה, אתה לא יכול להגיד כלום. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, וזה בלי מילים, זה להיות צנוע. והבן אדם הראשון מתוך הפוליטיקה שיהיה צנוע על אמת, במחשבות, בדוגמה האישית, לא רק בני בגי נוסע באוטובוס ומביא שצלמו אותו, והוא באמת בן אדם צנוע, אני מאמין, אבל אמרתי לו שזה ישתנה, שאתה לא יכול, אתה תגיד שחר של יום חדש, ואני המנהיג של כולם, והוא יגיד הפצצה האיראנית וזה. אמרתי לו, לאף אחד, ועובדים סוציאליים וזה, אמרתי לו, אבל במידות שלך, בהתנהגות שלך, במכונית שלך, בצורה שרואים אותך, אמרתי לו, יש לך כל כך הרבה מה להגיד, בלי אף מילה, יאמינו לך. מי שישתוק ויראה, יאמינו לו. הוא הסתכל עליי כאילו, אני טמבל. ממש, הסתכל עליי ככה, אתה יודע, עשה עם הראש, כי זה פאנל ועוד יש אנשים, ממש, הוא... אמרתי, וואלה, זה עבוד, זה עבוד. זה היה הרבה לפני.
1: אנשים, פוליטיקאים הם פוליטיקאים. זאת, זה מקצוע, אבל צריך גם לדעת ש... צריך לרסן אותן מאוד, וצד שני להבין שהאנשים שבוחרים במקצוע הזה, בוחרים אותו בגלל התאוות שלהם. לא בגלל ה... יש כמה כאלה שהתאווה שלהם להתמסר. אוקיי?
0: וזה חיובי.
1: וזה חיובי, אני מכיר כמה כאלה.
0: בטח.
1: משני הצדדים, מכל הצדדים.
0: בטח.
1: אבל רוב האנשים באים לשם, כי הם נמשכים לכוח. ואנשים שנמשכים לכוח זה אנשים שלא יודעים להתאפק.
0: לא יכולים.
1: הם לא יודעים, כי הם כן יכולים. הם היו... אבל למה כאילו יש כל הדבר הזה שנקרא דמוקרטיה, הפרדת רשויות וזה? כי כל הדבר של הפרדת רשויות, שזה פשוט שכל אחד יעמוד על השני עם פטיש ויפחד ממנו.
0: לגמרי.
1: זה נורא חשוב, אתה מבין?
0: כן, זה גם עובד.
1: ועכשיו הם מנסים ככה להפסיק לפחד מהתקשורת ולהפסיק לפחד מבית משפט. אתה יודע, הם כזה... וזה בכלל לא קשור לזה שהם ימניים או שמאליים.
0: לא, לגמרי.
1: זה עניין של אנחנו רוצים שהכוח יהיה בידיים שלנו.
0: אני, אתה יודע, פעם אחת... שמעתי את הדיבורים האלה ו... ישבה שם בשיחה כזאת לא רשמית גם מנהלת של גלגלץ ומה שאנחנו מדברים גם דיברו על הפחד, אתה יודע, ובגלל שאני כותב לא עזתי להגיד, לא בגלל שאני מפחד אם ישמיע אותי או לא בגלגלת, אלא בגלל שכאילו נהייתי בעל אינטרס, כי יש לי איזשהו אינטרס עם גלגלת, רק בשביל, אתה יודע, מה שאני לא אגיד זה לא יתראה, אבל הייתי מת להגיד לא לה, בוא נאמר, זה פה, גם אתם, שנייה ללכת ולחשוב, רגע, רגע, מה הדבר הכי חשוב שאנחנו נביא, מה התפקיד שלנו, נניח למאזינים, לדורות הבאים, שהם שומעים אותנו, מה קורה עם ילדים בני 16, מה, איזה, אנחנו, זה נבחרת, ואז תחליטו מה שתחליטו, והכל יהיה סבבה, אתה יודע, אפילו אם יחליטו שהדבר הנכון, באמת, זה רק להשמיע סוג של מוזיקה, ומה שנניח שנינו מחבבים לא יהיה, אני בסדר עם זה, אבל בואו נלך לאיזה מקום. והשיחה שם הייתה אותו דבר, גם כן, זה הכל. לפעמים יש חוסר מודעות לזה ש... אני נורא מפחד שיש לי איזה... שאתה חסר מודע שגם אתה בעצם...
1: תראה, עצם השאלה זה שאתה שואל את עצמך את זה, ואתה כולן בודק את המידות שלך, ואת הגבולות שלך. כן, כל אחד יכול להיכנע ליצר וזה. מצד שני, כמובן צריך באמת לבדוק את עצמך. וזה שאתה בודק את עצמך, ולא במגננה, ולא כזה אומר, מה, אלה כל המיד מדברים וזה וזה, כי זה אנשים שהם בעמדות כוח, גם בגלל שכל הזמן נועצים בהם סכינים, זה דווקא גורם להפסיק להקשיב. כי מה, אלה מבינים, זה היה תקשורת, וזה אשכנזים, זה ספרד, כל השטויות האלה. אבל אתה... זה שאתה שואל את עצמך, ואתה החלטת כאילו, בהחלטה נכונה בעיניי, לא להגיד כאילו, בגלל שלצאת כאילו, אתה יודע, בניקיון כפיים. אז זה בעצם, זה עושה את ההבדל. מצד שני, אנשים כמוך, מקסימום מדריכים בנוער העובד.
0: לצערי, נכון. אלו חיי גם. לא, זה נכון, אבל אתה יודע... לא, זה נכון. למרות שאתה יודע, אני חושב שזה גם הרגע שאתה מתחיל להתרגל לזה ואפילו לאהוב איזה, יש בזה גם הרבה מקום והרבה עושר, אפילו שאתה לא יוצא מהנוער עובד. אני מסכים איתך. מה, אחרי מי עוד שיר אחד נספיק?
1: נעשה עוד שיר אחד וניפרד, נכון?
0: אני...
1: מה השעה בכלל? מה קורה פה?
0: שעה וחצי.
1: שעה וחצי, פיש. בבית אשתי עם המערוך
0: עליך. אז שיר אחד, אז אני כבר, חמי, מה זה? כל כך נהניתי, ואני, אם תשכח את ההגדרות שלך, אני אשמס לך אותם, אני זוכר הכל, היה אחלה.
1: יפה, אז איזה שיר אני אעשה, אולי... לא עם זה. אחד אלוהים מביט מלמעלה

0: חייבים לאכול.
1: הוא בכלל הרגיש את האנרגיה בתוך הקהל, והוא יצא כנגד כל העולם שהוא בא ממנו, כל העולם החרדי, ואמר שהפרדה בין נשים וגברים, שבו נזכור שזה לא החלטה של בורא העולם ההפרדה הזאת, זה החלטה שלנו.
2: נדע.
1: וזה מטעמי צניעות, זה לא מטעמי קדושת עולם בהכרח. א', זה מדהים אותי.

0: גדול. אך לכם אימא, תודה רבה.
1: כיף, איזה כיף פה. וואלה. הבא יש לי, אולי אני אבוא מדי פעם לעשות לך פרצופים בחלון פה.
0: רק תגיד, כל יום שלישי.
1: אני בא לעשות פרצופים בחלון.
0: אני...
1: אתה?
0: בטח. אני אעמוד בזה. אחלה.
1: יאללה, תודה רבה.
0: רדיו מהות החיים, החדר האינטימי שלי. אני ממש מתנצל פה על האיחור. איזשהו מי שהיה בלוד והיה בתאונה שם, אז אני הייתי מאלה שעמדו שם. וסוף טוב, לא יודע אם זה סוף, אבל האמצע טוב, הכל טוב. ואיתנו נמצא המשורר ועכשיו גם הסופר, יחזקאל נפשי, מה שלומך?
2: שלומי טוב. לא הייתי בפקקים, אבל אני בסדר.
0: מה זה אומר? שלומי טוב אצלך?
2: שלומי טוב, זה אומר שהספר עובד טוב לשמחתי, הוא מגיע ללא מעט אנשים. וזה, אני חושב, מסעת ליבו של כל אדם שיוצר דבר מה. בין אם זמר, בין אם סופר או פסל או צייר. לא בהכרח להג ומלכות, אלא הזיקה הזאת של פלוני לדבריך. ואני מקבל המון מכתבים והמול שלי גם המון מיילים וכיוצא באלה. חלק מהאנשים לא הכי בריאים בנפשם, אם להיות כן.
0: מה, מאיזה מקום?
2: הם לפני כיומיים לערך, קיבלתי טלפון שעה 4 לפנות בוקר, ו... אתה יודע, אני ישנתי, הייתי עוד הלום שינה, וצלצלה אל איזה נערה אחת, והיא אמרה, אתה יחזקאל נפשי? ואמרתי, כן. עוד נים לא נים כזה. אמרה לי, השנייה, עכשיו סיימתי את ספרך, אני מרגישה שאנחנו מכירים, ואני רוצה לבוא.

0: תבוא עכשיו אליך. וכמובן שלא אמרתי לה תבואי, אבל כשהתעוררתי ולא הייתי בטוח אם היה איזה חלום או מציאות, אז לקחתי את זה עמוק לליבי, זה מחמיא במובן מסוים. אבל שוב, יש אנשים שהם רדיקליים, ויש אנשים שהם אינם.
1: תשמע, זה לסופרים, סליחה, זה כמו כוכב רוקנרול, שמתקשרת...
0: כן.
1: זה ממש, זה כל כך מרגש, שמהמילים לבד, בלי הפוזה, בלי השיער הארוך, בלי זה שאתה תופס את המיקרופון, בלי הגיטרה, המייללת רק עם המילה הכתובה, היא אמרה, אני חייבת... למה, איזה מקום אתה חושב שם שעשה לה את זה?
0: שנייה, אבל בואו אני רגע, מה שהעלית בדעתי, לפני זוהית מסוימת, אני לא זוכר, קראתי את זה במגזין מאוד מאוד ישן, באיזה חנות כימונאית, אז שאלו שם איזה מבקר ספרות כלשהו, מי הוא הכוכב הכי ידוע, או הסופר הכי ידוע, שהשפיע הכי הרבה בספרות העברית, והוא ישר אמר, כותב חסמבה, מר מוסינזון, וכששאלו למה, אז הוא אמר, כי הוא יצא עם מרלין מונרו, אז זה עלה בדעתי. באשר לאותה עלמת חן, אני משער שצלצלה סמוך לשעת בוקר, או לאלו אנשים ואחרים ששולחים מכתבים. אני אינני יודע מה נוגע בליבם של אנשים. אני כן יכול לאמור שאני סבור שאילו דבר מה נכתב מן הלב, אז הוא נוהר אל הלב. ואין פה, אתה יודע, אין פה יותר מדי מסכות ברומן הזה. אין פה בידיון, כל הדמויות הן אותנטיות ואמיתיות בשמותיהם. וזה אני, הגיבור זה אני הרי. זה יחזקאל נפשי, כפי שאתה יודע, כי יש לך את הספר. אז אני חושב שמשום שזה נכתב מהלב, באמת ללא מסכה כלשהי, אז לכן זה גם נוהר אל הלב. ככה אני חושב.
1: אני מאמין שכן, אני לא קראתי את כל העובי, אבל התחלתי, יש לי, אמרתי לך, גם כתבתי לך, יש לי איזה רשימה כזאת שאני... כאילו רוצה להיות בסדר עם כולם, חוץ ממך, אף סופר לא מכיר אותי, חלק מהם פשוט לא חיים כבר, אבל אני הבטחתי להם שאני אהיה לפי הסדר, ורק ככה זה קראתי הרבה שירים, בטח.
0: כל בסדר, אני האחרון שקופה, בטח לא על חבריי.
1: לא, לגמרי. תגיד, בטח אתה יודע שהרי אני לא יודע איך לשאול את זה.
0: פשוט תשאל.
1: הספר הזה הוא חלק מטרילוגיה.
0: כן.
1: הטרילוגיה כבר כתובה.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה רק עניין של להוציא את זה.
0: כן, כן.
1: ומעניין אותי איך חשבת, או... אתה יודע, אם אני הייתי לדוגמה כותב איזה סיפור אוטוביוגרפיה על חיי, ולא משנה מה עברתי, היה לי מאוד קשה לחשוב על זה שאני אכתוב טרילוגיה, כי אני אומר, בוא נתחיל בפרק הראשון של קהלת.
0: כן.
1: מה שהיה או מה שהוא יהיה, אתה יכול לקחת מסוים מה שנאמר או מה שישמע, אם אתה סתם לוקח את
0: הדברים. אתה מדבר עם אדם שהוא מרצה לתיאולוגיה במקצועו.
1: אז אתה, אוקיי.
0: זאת אומרת, חקר הדת זה בדמי.
1: אז אתה יודע הכל. אני לא יודע את זה.
0: לא, חלילה, אני אינני יודע הכל.
1: לא, לא, בקהלת ישר הבנת על מה אני מדבר. לא, אתה יודע, לא יודע כל אחד מאיפה הוא זה. אבל אין ספק שמי שמתעסק בכתיבה, הוא מרגיש את ה... את החזרה הזאת, ואני ואפסי עוד, ומה הסיפור שלי, ומה החיים שלי שנכתוב על זה. ואיך הצלחת להתגבר על זה ולכתוב לא אחד, לא שתיים, טרילוגיה?
0: אז תראה, קודם כל אני אפרק את זה.
1: זה שאלה בסדר?
0: הכל בסדר. תשמע, אנחנו מיודדים.
1: יש.
0: סוקרטס כתב פעם משהו מאוד מאוד יפה, הוא כתב, המנסה להשיג את האפס, סליחה, הוא לא כתב, הוא אמר את זה ממש שנייה לפני שהוא בלה את כוס התרעלה. הוא אמר, המנסה להשיג את היפה, גם כישלונו יהיה דבר יפה. על כן, כל שאלה שתשאל היא מעולה. ואנחנו יודדים, והמילה ידיד היא לשורש יד. היינו בדומה ליד לאדם. ואילו ניתן לי, אני אפרק את השאלה שלך. באשר לקהלת, קהלת זה מלשון קהילה. כשהוא היה חכם באדם, אז כשהוא היה דובר, אנשים היו מתקהלים ומתגודדים סביבו. שלמה המלך, על כן קהלת. אני, כשהתחלתי לכתוב את, את הטרילוגיה הזאת, היה מבואר לי לחלוטין הסוף והראשית. ידעתי באמצע שיהיה עליי לערוך אי אלו תחקירים ואחרים, אבל לא כיוונתי לטרילוגיה. המגמה הייתה באמת לעשות ספר, ליצור ספר שהוא אב קרס, והוא יכיל את, את, את, את, את מכלול, זה נשמע אולי מעט מגלומני או אגומניאקי, אבל מכלול עולמי הרוחני. והידיעות והפרספקטיבות של דמות, אני אדבר על עצמי בגוף שלישי, על מנת שיקל יותר, שהיא באמת מעט יוצאת דופן, שהיא איננה חלק מן הזרם. ואתה יודע מה, זה גם לוקח אותי לשאלה הקודמת שלך, שאולי מאיפה החיבור של האנשים. כי אני חושב שמרבית האנשים אינם רוצים להיות חלק מן הזרם.
1: אבל אם אתם...
0: ורואים עצמם גם כלא חלק מן הזרם.
1: כן, אבל האבולוציה היא לא קורית בשנה ולא בשנתיים.
0: בוודאי שלא,
1: אבל... כך גם שאתה מסתכל ברזולוציה מסוימת על הזרם, גם אלה שאינם חושבים של הזרם, הלא הם בזרם.
0: תשמע, זה ראייה סובייקטיבית שהיא ניתנת למיקוח. באשר לי על הטרילוגיה הזאת, אז אני לא כיוונתי לשם. שתי הוצאות מאוד כבירות עבדתי איתם על הספר הזה כשהוגש להם גדול, והם פשוט ערכו אותו ברמה שכזו, שלא זיהיתי את עצמי שם. וחרף כל ההבטחות וזה, אני אמרתי שאני לא מעוניין. אני אלך על הוצאה שהיא יותר קטנה והיא איכותית מאוד, שהיא תו איכות, וזו הוצאת עמדה כמובן עם העורך רן יגיל, שהוא איש ספרות ויש לו ידיעה בפנורמה רחבה ביותר. והם אמרו, אנחנו רוצים את זה. וכיום, כשהספר באמת מאוד, לשמחתי, אתה יודע, מאוד עובד, אז...
1: איזה כיף לשמוע ואיך
0: הם
1: אני...
0: הם אוכלים את הכובע. אתה מבין?
1: זה ואני... נורא כיף. כן. לא, אתה יודע...
0: לא במובן של שמחה לעיד,
1: חליל. בדיוק, כן, אבל... יפה, וואי, איזה... גם... גם אחלה תשובה. אתה יודע מה, נשמור את זה ל... בואו נשמע דילן אחד.
0: אנא ממך. אין כמו דילן אחרי הכל.
1: בטח.
0: האבא של כולנו.
1: כן.

0: אנחנו ברדיו מהות החיים, חדר האינטימי שלי חורג ממנהגי מהמוזיקאים, לדעתי הרבה יותר שווה יחזקאל נפשי איתי פה לקראת, לא לקראת, בעקבות הספר פני עצמי שיצא, ואנחנו ממשיכים לדבר יחזקאל. מה שרציתי לשאול שעלה לי שם לפני שדילן נכנס לנו לחיים, אחרי ש... תגיד, מה בין, אתה יודע, זה אחת התחרויות, הסיפור הקצר, הראשונות שהיו בארצות הברית, לפחות הידועות.
1: כן.
0: זכה, נדמה לי, המינגווי, הוא כתב...
1: תודה, שמר.
0: איזה יופי. כן. זה רדיו לייב, זה שמר, חסידה של רדיו לייב. שמר גאון, כמובן. הוא כתב והוא זכה, הסיפור שהוא כתב זה למחירה נעליים של תינוק שטרם מינה לו. מה בין זה ובין טרילוגיה? כי אני תמיד, וזה מעניין אותי, אני חלילה מלתקוף או מלהטריס, אני מאוד נהנה לקרוא ספרים ואני מאוד נהנה לשמוע משפט כזה, אבל אני מחדד את מה שאני רוצה לשאול.
1: בבקשה.
0: כמה אתה מודע לזה? שלעיתים או לפעמים התמצות הוא הרבה יותר משפיע מאשר זה לא רק הפירוט. אתה יודע מה, אפילו תיאור הסביבה לפעמים.
1: אוקיי.
0: אתה אומר, ביום זה וזה נכנסתי לבית חולים, לא יצאתי ממנו שנתיים.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: לעומת זאת, אני בספרי.
0: כן.
1: פותח את זה ככה.
0: אני שומע, לא יצא את השפתיים, אני בחיים לא אשכח את זה.
1: כן.
0: אני רואה אותך, אני אומר, זה בן אדם שהיה שנתיים בבית חולים.
1: כן.
0: וזה אצלי, בכתיבה, זה מאוד חזק. לבוא למקום שהוא הכי משפיע.
1: כן. אז אתה, יש לך איזושהי נטייה, שהיא בריאה, לדעתי, לשאול מספר שאלות בגוף שאלה אחד. אז אני אשיב באשר לסיפור הקצר, ואני אשיב באשר למקום הזה של מאיפה למעשה, כמובן לדעתי הסובייקטיבית האישית, מאיפה למעשה נולדים הסיפורים, או השירים אולי גם במקרה שלך. אני אינני רואה עצמי כסופר, אם להיות כן. גם הספר הזה, פני עצמי, שראה אור עכשיו, הוא כאן לפניך, הוא איננו אלא מונולוג של יחיד בעצם. אם, תשים לב, אין שם דיאלוגים בכלל. זוהי תפיסה וראייה של אדם כלשהו. אין שם בכלל דיאלוגים. כי זה...

0: מה שאני חוויתי ואיך שאני חושב שראוי להגיש את החיים. זיקתי הראשונה, ופה אני לוקח אותך להמינגווי ולכוח הצמצום והתמצות, זיקתי הראשונה היא לשירה העברית. תמיד שאני נשאל בין אם ברעיונות...
1: קראתי, בכל מקום, אני מעיד. אתה אומר קודם כל...
0: כן, אני, זיקתי הראשונה היא לשירה העברית. אני חסיד השפה הארכאית. אני אוהב את השפה הארכאית. משהו בשפה המלומדה, שהוא קצת עבד לנו, אני חושב, במרוצת הדורות. זה אחד. באשר למה ששאלת על העניין הזה של בית החולים, אני חושב שהעצב והגמומיות והכאבים שאדם חווה, אני לא חושב, אני יודע, הם מותירים בו סימנים הרבה יותר מרגעי אושר ושמחה. איך כתב פעם פרויד, פעם כתב משהו יפה לפני שהוא צרח קוקאין ברמה שיכולה להרוג סוספוני, שזו האמת, הוא גם המליץ לחוליו להשתמש בזה, למטופליו.
1: לא, הוא דיבר גם על קטמין.
0: זה, כן, אבל... כן. זה פעם, זה תוכנית ספשייל עליו אולי, נדבר על זה. אבל הוא כתב משהו יפה באחד מכתביו, הוא כתב הצלקות עם המפה לנשמה. ואני, כל גופי מצולק בשל אותה שהות בת שנתיים בבית החולים. אבל אני גם לוקח את זה איתי, ואולי בספר הזה גם, כשאני בא חשבון עם אותה עת, אני עורך גם איזה סוג של אולי פיוס גם. ואני חושב שכל אמן, אתה יודע, אתה כשאתה כותב את שיריך, ויש המון, למי שמכיר את העבודות שלך, אז יש שם המון נגיעות של כאבים אישיים. כעת, אני ואתה עוד פחות או יותר, פחות מיותר מיודעים, אז אני קצת יכול לזרוק את השירים שלך שאני מאזין על האדם שאתה. ואני עונה כשאני שואל על זה, את עצמי, אז אני עונה על כך שאדם כותב מתוך הנקודה הזאת, בתוך הפצע הזה שכואב לו, ומשפיע על חייו. כך אני רואה את פני הדברים.
1: מקסים.
0: תודה.
1: אני רוצה לגעת בשפה הארכאית, אבל לפני זה, ספר לי, הרי רואים, אדם הוא תבנית נוף מולדתו. מה
0: על
1: הוא?
0: מה? בבקשה?
1: על נוף... ילדותך. איפה, מה שחשוב לך להגיד, או אני לא יודע, אבל זה... אני הרבה פעמים שואל את עצמי,
0: כן.
1: מאיפה זה בא לי? אתה יודע, אני הרבה פעמים שואל על אנשים, ואז אני... זה כל כך... הרי ברור שהיו... בשכונה שלך היו מלא ילדים, אבל רק אחד כתב ספר שם פני עצמי. זה
0: נכון.
1: ברור.
0: נכון.
1: אז, אבל הנוף הוא בכל זאת מסקרן.
0: אתה יודע מה מאוד יפה במקס... לי, אותי זה מאוד משמח שהיום בעידן הזה של הפייסבוק וכיוצא באלה, אז פונים אליי המון אנשים שגדלו איתי וכעת רכשו את הספר, ואומרים, יאללה, אני מרגיש שדיברת עליי, אני רואה אותי בספר, ונופי הילדות הללו זה הנופים שלי.
1: מה, בדרך לפה דיברתי עם מיטל ויצמן.
0: ויצמן, מה אתה אומר? וואו, זה גם שם...
1: אתה רק אומר, אתה מספר, ופתאום העולם הוא כל כך קטן. אני מאשר את כל מה שאתה אומר, כי אני שומע את זה דקה לפני, זה מדהים. אוקיי.
0: אז אמרת את השם מיטל וייסמן, שהיא אחת מ... אני לא ראיתי אותה מאז ילדותנו, אבל... וילדותנו, אני לא אומר נערותנו. בילדותי היא הייתה אישה שכל שאמור במילה יופי. באמת, לאלו מכם שלא מכירים, ממש אישה... יפה תואר. כעת כמדומני היא נשואה לאילן צלר.
1: כן.
0: שמה אני טועה. אז עזוב, רגע, עזוב אותה, שלא נביך אותה. נופי הילדות, אני גדלתי בפתח תקווה של פעם, בתקופה הזאת שבאמת היא הייתה עם עצים מחופי ירוק ורגבי צמחייה, ובשוקת היינו בורחים מן הבית ספר לעתים, ובשוקת הכבירה הזאת היינו לעתים רוחצים את גופנו, ועוברים ומחתימים את הגוף מהסיס של תפוזים. זה היה טבע פראי לחלוטין. כיום זה מטרופולין. אבל זה היה נוף ילדותי, ואני...
1: מה, ועורך הגר בהורים שלך בשיקונים?
0: בהתחלה כן, בהתחלה כן.
1: מאיפה הם? הם עלו לה, הם נולדו בארץ?
0: לא, הוריי נולדו בארץ, סבי וסבתי כמובן שלא, משני הצדדים, לא נותר אף אחד מהם גם. וזה היה

0: וזה המקום. אני גם אני אינני רואה עצמי כיצור שהוא לחלוטין מתחבר אל האדם, כפי שאני חש חיבור לטבע, אם להיות כן. לפני עץ די מרוחקת, ערכו לי מבחן רורשך, ולמאזינים שאינם יודעים מה זה מבחן רורשך, מדובר במבחן כתמי הצבע, שמעלה בך אסוציאציות, ואני זוכר שכשישבתי למול אותה חיילת צעירה, והיא אמרה לי מה הממצאים, היא אמרה לי, אתה יותר מתאים לטבע מאשר לאדם. והיא אמרה את זה בנימת זלזול ולעג, אבל אני ראיתי את זה כמחמאה כבירה.
1: בטח.
0: ועל כן גם אני גר איפה שאני גר. מעניין מאוד.
1: כן. תרביץ. תגיד, אני אשאל בינתיים. הרי את השפה הזאת היא ארכאית, זה מאוד קשור, תודה, זה מאוד קשור ל...
0: תודה לך.
1: זה יכול להיות גם קשור להעדפה שלך, לא המוחלטת, אבל על הסרגל, כן. לטבע מאשר לבן אדם. כי אם אתה, קודם כל שפה כזאת לא נולדת איתה, סיגלת אותה. כי
0: בוודאי.
1: בפתח תקווה, אני רוצה להגיד עם לבס, אבל בטח בשכונות שאתם לבס. הייתם, לא דיברת בשפה הזאת. קודם כל זה לא זה. והדבר השני, זה שזה משהו שמאוד מפריד אותך מאנשים, וזה התחבר לי עם זה... שאתה מעדיף את הטבע, וזה מקסים בעיניי.
0: תודה.
1: שאתה אומר, אני הולך עם סוודר גם בקיץ.
0: תראה, אני אגיד לך מה כל המגמה שלי. באשר לשפה, שוב, אמרתי לך, אני חסיד השפה הארכאית, קראתי את כל התנ"ך ואת הברית החדשה, וכיוצא באלה. אליעזר שטיינמן, שהוא אבי המסע העברית, אני מתחבר לזה, כי יש משהו מעבר לאותנטי, יש משהו מאוד קורקטי בדברים. אבל אני רוצה להגיד לך מה כל המהות של הספר הזה ספציפית. הוא שואל את השאלה בעצם, שאם לחיות את החיים, כיצד ראוי לחיותם? ומהו הגרעין שמסתתר מאחורי הגרעין? כלומר, האם אנחנו מגיעים לכאן... מבלי סיבה כלשהי, ומתהלכים סומים על פני הכדור הזה, ונתמנים באדמה שלו באותה המהירות. איך אמרת קהלת מקודם, כתוב שם חיי אדם כצל חולף. אז כיצד ראוי לחיות אותם? ואתה יודע, וזה כל מה שאלות שהספר הזה שואל בעצם. זאת אומרת, איך אדם, אולי גם מכוון קצת מעט את האדם, איך ללכת... אחר צו ליבו.
1: יאללה, תן כיוון. לא בתור מורה.
0: אני... תן כיוון, לא בתור מורה, בתור בן אדם, גם כשאני...
1: כן, תן כיוון. אתה יודע, אם תשאל אותי, אני, אתה יודע, אני צריך כמה דקות לחשוב על זה, אני כבר מתנצל כאיזה שאלה זה, אבל... אבל אתה יכול להצביע על איזשהו...
0: תשמע, אני אינני יכול למור מהו צו ליבו.
1: לא ברוכה.
2: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: החדר האינטימי עם אליוט.

איך שתבחרי, ובכמה דרכים רבות שתלכי. אני מקווה שתבחרי

לא להיות ליידי. אני מקווה שתמצאי דרך כלשהי לשבור את החוקים ולגרום לקצת צרות בעולם. ואני גם מאוד מקווה שלפחות את חלק מהצרות הללו תבחרי לגרום לטובת נשים. את הדברים האלו כתבה נורה אפרון, שהיום הייתה צריכה לחגוג 72, אבל היא נפטרה לפני כמעט שנה. התסריטאית שכתבה את כשהרי פגש את סלי הנפלא והרבה סרטים אחרים. יש לה ספר חדש שקוראים לו אני לא זוכרת כלום, והוא מקסים, ואני ממליצה עליו מאוד. רדיו מהות החיים, 5 בערב. אני אליות. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לחדר האינטימי שלי. למרות שמעונן קצת, מרגישים שהחום הגדול, מה זה בדרך? מרגישים שהקיץ כבר כמעט, כמעט, כמעט פה. קיץ, קיץ, לא קיץ עם בריזה בערב. יש ימים לא פשוטים מסביב. ימים של גזרות כלכליות, של כעס, של מונופולים. ואנחנו ננסה כאן בשעה הזאת לא רק לספק לכם מרגוע, אלא גם לספר לכם על כל מיני אנשים, ובעיקר נשים, שידעו איך ללכת בשבילי האיזים הצדדיות של החיים. ככה קצת השראה. אבל אנחנו נתחיל עם קאט סטיבנס.

מקט סטיבנס אנחנו עברנו ישר לג'ון מרטין. עוד אגדה, עוד מיתולוגיה, עוד כותב שירים מדהים, בריטי. למי שלא מכיר זה מומלץ. ומיד לזרועותיו של אולי הכותב השירים הכי, הכי מדהים. פול סיימון, שני שירים מהאלבום שלו מלפני שנתיים. עדיין, עדיין מעולה.

קודם כל בביצוע מצוין, קאטי סונג של סיימון וגרפונקל מפעם, ותכף אני אספר לכם את הסיפור.

אז הביצוע היפהפה הזה של קאתי סונג של סיימון וגרפונקל ושל אווה קאסדי, והסיפור המדהים של אווה קאסדי הולך ככה. היא הייתה זמרת ששרה בעיקר קאברים, כלומר גרסאות שלה, מאוד יפות כמו שאתם שומעים, לשירים של אחרים. היא הייתה מוושינגטון די סי. היא הייתה ידועה בעיקר בעיר שלה, והיא נפטרה בגיל מאוד צעיר, בגיל 33 מסרטן. וארבע שנים אחר כך, יום אחד, השמיע אחד משדרני הרדיו הכי ותיקים באנגליה, טרי ווגן, גרסה שלה ל-Somewhere Over the Rainbow. ומיד, אחרי השמעה אחת, הוא הוצף בכל כך הרבה תגובות, שהשיר הזה התחיל להתגלגל ולהיות מושמע ברדיו ובטלוויזיה באנגליה. ואז הוציאו אלבום של אווה קאסדי, של... שקראו לו Songbird, שכולו קאברים שלה. והאלבום הזה הגיע למקום הראשון במצעד המחירות הבריטי, ולא רק הבריטי. אחר כך האלבום הזה יצא בכל העולם, וגם בארצות הברית, המדינה של אווה קאסדי, שלא הכירה אותה קודם. ועד היום אווה קאסדי, לאחר מותה, מכרה 10 מיליון עותקים מאלבומיה השונים. וכל זה לאחר מותה, וסיפור המדהים הזה, ועכשיו אנחנו נשמע ממש את פול סיימון בעצמו. כאמור עדיין כותב שירים יפהפיים, זה מאלבום האחרון שלו מלפני שנתיים. אנחנו נשמע ברצף שני שירים יפהפיים, Amulet, שפירושו קמע, ו-Questions for the Angels. קדימה פול.

אם כל האנשים וכל הבניינים שבעולם ייעלמו לפתע, שואל פול סיימון, האם לאיזה זברה בסוואנה האפריקאית יהיה אכפת מספיק בשביל להזיל דמעת זברה אחת? אלה הם שאלות בשביל המלאכים. איך הוא כותב יפה. עכשיו ללהקה בריטית ממנצ'סטר, ככה מהעשור האחרון, I am Clute.

שכתב נחום מגד. אני רוצה להקריא לכם סיפור על המבול. על המבול ועל אחרי המבול. על פי מספר הסיפורים בשבט ההויצ'ול שבצפון מקסיקו. ומה שמדהים אותי תמיד בסיפורים האלה, זה כשאני גדלתי והלכתי לבית ספר ישראלי, ולמדתי את סיפור המבול של נוח, אני הייתי בטוחה כמובן שזה הסיפור שלנו, מכאן. ואז גדלתי וגיליתי שהסיפור הזה קיים בהרבה מאוד תרבויות אחרות, והנה לכם סיפור המבול המקסיקאי, והנה הוא. פעם לפני הרבה ירחים ושמשות, עוד לפני שנבראו כל האנשים, עוד לפני שנבראו, נבנו הכפרים והתמלאו בבני אדם. כאשר הכל היה יער, חי. חי לו בבדידות אדם אחד ושמו ווטקאמה. דומה שאותו אדם נולד עם הולדת העבודה, כי אהב לעבוד בשדה ולבלות את ימיו כשהוא מברא את היער, זורע וקוצר. רק לעבוד ידע ורק לעבוד אהב. יום אחד לאחר שהכין שדה רחב ידיים לזריעה, התבונן ווטקאמה בסיפוק בעצים שסילק וחשב בשמחה על יום המחר. כשיזרע ואשתו לבא למחרת, כשיצא מבקתתו הסמוכה לשדה, ראה לתדהמתו שהעצים שבו, התרוממו, ושוב שולט לו היער לבדו כאילו איש לא עבד בו. הוא שב ואחז בגרזן, ובחדוות עבודה, מעולה ברוגז, היכה בעצים והפילם ארצה. אך גם ביום השני והשלישי, וביום הרביעי, חזר הסיפור. היער קם על רגליו, ולא נותר רמז לכך שמישהו עבד במקום הזה. ווטקאמה שאל את עצמו, מה קורה כאן? הלא במקום הזה אין מחשפים, רק אני והעצים חיים כאן. מי יכול לעולה לי כדבר הזה? אז ביום החמישי, בתום עבודתו, הסתתר מאחורי עץ לראות מדוע קמים העצים לאחר שהוא עוזב, והיה הרשה וסוגר על עצמו. לא חלף זמן רב, והוא ראה שמדרום מתקרבת זקנה ובידה מקל. הזקנה הגיעה לשדה, המוכן לזריעה, הרימה את מקלה לכיוון מזרח. לאחר מכן לדרום, למערב ולצפון. ולבסוף כיוונה את מקלה למרכז. והנה, אך נגעה במרכז, והעצים התחילו להתרומם והיער שב ועמד על רגליו. ווטקאמה אחז בגרזינו ורץ בזעקות שבר לעבר הזקנה. מה את מעוללת לי? עבדתי קשה. זעה כסתה את גופי 4 ימים, אני נאבק ביער, ואת חוזרת אל כישופייך יום אחר יום. לא אתן לך להמשיך לחיות. אל נא באפך, אמרה הזקנה בנועם. אני נקאווה, אם האלים. התבוננתי במעשיך וידעתי כי לשב אתה עובד. כל תועלת לא תצמח לך מעבודתך. בעוד 5 ימים יבואו גשמים עזים. הנערות יעלו על גדותיהם. פני הארץ יחוסו במים, והעולם ייראה כפי שנראה תרם היוורעו. מצאת חן בעיניי ועל כן, באתי להצילך. איך תוכלי להצילני? התבונן היטב. בימין היער מתנשא עץ גדול, כה גדול הוא עד שיתר העצים נראים כנכדיו. מחר תקדע אותו ומגופו תכין סירה גדולה. בימין הסירה תתקין 5 חלונות וכך תעשה גם בצידה השמאלי. בגמר העבודה תאסוף 5 זרעים ושתילים, מכל מה שגדל באדמה ואפשר לזרוע ולשתול. תירס, שעועית, זירי קיץ, זירי עץ, תמצא גם כלבה קטנה בצבע שחור, וגם אותה תעלה לסירה. ביום החמישי חזרה נקאווי ושאלה, עשית מה שביקשתיך לעשות? כן, ענה האיש, הכל מוכן. הסירה, הזרעים, השתילים והכלבה כשם שציווית עליי לעשות. מהר איפה? כי הגשמים העזים החלו לרדת והנערות מתקרבים. אינך שומע את קולות האנשים? אלו אנשים, שאל ווטקאמה. השכנים, שעליהם לא ידעת, שמע את הזעקות, החיות טורפות אותם. חיות? במקום הזה אין חיות טורפות. מהר ואל תרבה לשאול.

בני הריחיים, אסירים מחצלות השינה, הפכו לחיות טרף המתנקמות באדוניהם לשעבר. הוטקאמה מיהר לעלות לסירה, שם בדק את הזרעים והשתילים, וגם נתקאווה עלתה אחריו. וביום החמישי למבול, פתחה לו נתקאווה את צוהר, כדי שיוכל להתבונן בעולם. הוטקאמה התקרב לצוהר וראה אגם שמימיו אדומים מדם שכניו הרחוקים, שהיו טרף לסירים ולבני הריחיים. הסירה פנתה מערבה והתנגשה בהר. זה ההר הלבן הנמצא בים, והנראה לעין גם היום. לאחר מכן פנתה מזרחה ושם התנגשה בסלע. עתה פנתה צפונה, וגם כאן המתין לה צוק שחור. לבסוף הגיעה לדרום ונלכדה בחולות הים. היא הפכה לסלע גדול הנושא את צורתה עד עצם היום הזה. אז ציוותה האלה על הוטקאמה, רד מהסירה ודרוך ביבשה. כי המים עזבו את המקום. אז הוטקאמה יצא, רגליו שוקעות בחול הרך והרטוב, ועקבותיו נראות עד היום. טוב עשית, אמרה עם האלים. אתה נותר לך רק לזרוע ולשתול בארבע רוחות השמיים, ואז תוכל להתחיל את חייך בעולם חדש זה, שעלה מן המים. הוטקאמה צעד חמישה צעדים לכל כיוון, והיה זה כאילו צעד חמישה ימים. בכל מקום שאליו הגיע, זרה ושתל, וכך קבע את המקומות שבהם נחיה אנחנו, בני בניו. בתום הזריעה והשתילה, בנה לו בקתה, הכניס לתוכה את כלבתו, ויצא לעבוד כהרגלו.

סיפור המבול, על פי מספר הסיפורים בשבט ההויצ'ול בצפון מקסיקו. מזכיר לכם משהו?

בואו נחגוג יום הולדת 65 לגרייס ג'ונס, אחד היצורים הבאמת יוצאי דופן בעולם הפופ והרוקה, מאוד יוצא דופן, המאוכלס בהרבה יצורים מיוחדים. תארו לעצמכם שאתם צופים בחגיגות יום ההולדת של המלכה אליזבת מאנגליה בשנה שעברה, ועל הבמה המכובדת בצופים ברחבי העולם מיליוני על ביליוני אנשים, יחד עם פול מקארטני ואלטון ג'ון. פתאום עולה לבמה אישה שחורה, נראית אולי בת אולי 50, ועל מותניה חישוק הולה הופ שמסתובב, והוא המשיך להסתובב במשך כל הגרסה הארוכה והיפהפייה שהיא ביצעה לשיר הזה, שהוא לעיתה הגדול ביותר, Slave to the Rhythm. זוהי גרייס ג'ונס, תמיד אחרת. תלבושות על הבמה, הופעה בלתי נשכחת בסרט ג'יימס בונד, Moonraker. שישים וחמש היום.

אחת ויחידה ומיוחדת, גרייס ג'ונס. רדיו מהות החיים, אני אליוט, זה החדר האינטימי שלי. אני רוצה לחגוג איתכם עכשיו יום הולדת 20 לאלבום שמאוד אני אוהבת, Last Splasher of Breeders, להקה של שלוש בנות ובן.

Breeders Driving on 9 מתוך The Last Splash, אחד מתקליטי האינדי רוק הכי הכי חשובים והכי יפים שאני הקשבתי לו ב-20 שנה האחרונות ללא הרף, חוגג עכשיו 20 עם מסע הופעות כיפי של הברידרס. הלוואי והגיעו גם לכאן, מי יודע. אני אליות, זה היה החדר האינטימי שלי לשבוע. שובו נא והצטרפו אליי בשבוע הבא ב-5. שוב, כל מיני סיפורים, כל מיני הקראות של ספרים, מוזיקה שאני אוהבת. אני רוצה לסיים עם משהו ישראלי עכשווי שיצא ממש עכשיו, אלבום של אהובה עוזרי, אחת באמת מהאנשים הכי מיוחדות ומוכשרות, הייתה בין כל שאר הדברים איזה להיות זמרת בתקופה שלא היו הרבה כאלה, וגם מאבדת וכותבת. למדה לנגן בכלי שקוראים לו בולבול, מהמאסטר שלו שהוא רבי שנקר בכבודו ועצמו, ההודי. הייתה מורה לפיתוח קול של זוהר ארגוב, מיליון דברים אחרים. לצערנו עברה ניתוח להסרת מיתרי הקול לפני כמה שנים, ועכשיו אנשים אחרים שרים בשבילה את השירים היפהפיים שהיא כותבת. אתמול נסעתי להופעה בבאר שבע והקשבתי לזה, ופשוט בכיתי מרוב שמחה מלשמוע פשוט את שי צברי מבצע את מעלי דממה של אהובה עוזרי. אז להתראות שבוע הבא.

שלום, אני יוסי בבליקי, ולחדר האינטימי שלי אני מביא את כל הדברים שאני לא מעיז להביא הביתה. יום חמישי, בשעה 17:00, ברדיו מהות החיים.

0: החדר האינטימי עם אמיר לב.
1: החדר או התדר האינטימי שלי, רדיו מאות החיים. ערב טוב, אני אמיר לב, ובוא נתחיל, בוא נשמע שיר.

חשבתי על משפטים שיכולים להישמע הגיוניים בכל תקופה. אלה שגם אם אני רואה אותה או מישהו רואה אותם בסרטים ישנים, או אפילו קורא אותם בספרים הישנים, ספרים מפעם, אז אתה ישר מרגיש אותם. אולי אפילו בלי להבין שזה בגלל שיש דברים, שזה חלק מהדברים האלה שאף פעם לא משתנים. וחשבתי למצוא איזה משפט כזה, ורק משפט אחד עלה לי. יהיה טוב.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

משהו בחיי הולך להשתנות. יש איזה איש שאני מכיר שהצמידו לו, שהוא נצמד למין מאבק, אולי 12 שנה באיזה כפר שהוא חי, הבן אדם שם הוא מסתובב בין גם כמה אנשים כאלה, קצת נקמנים ורעים, עם שני פנים לכל מקרה שלא יבוא. הם עושים לו צרות, וגם הוא בשבילה מן סדין אדום, וכמו שסדין לא יודע שהוא כזה, האיש מנסה כל פעם ללכת, לדבר ולפנות ללב ולהאמין שארבע עיניים זה משהו. וכך הוא הגיע אחרי שנים למוכר המתוקים, יש אחד שם שמוכר את המתוקים של הכפר, שקיבל אותו יפה ושמע ודיבר ו... אבל למחרת הוא סיפר לחברים שלו, אקטיביסטים, על האידיוט הזה שהיה אצלו אתמול, ואני רואה את האיש הזה במאבק שלו מהצד, ומבין שזה כנראה העולם והפחדים והטינה והגאווה והאנשים, בייחוד במקומות מבודדים, ואת השיר הבא אני מקדיש למרב.

מצד שני, התקשר אליי חברי ג'ורג', ג'ורג' סמן, שהוא איש עם קסם, ודיברנו חצי שעה בטלפון אחרי כמעט שנה שלא דיברנו סתם בלי סיבה, ולא הפסקנו לצחוק, ואחר כך הוא קפץ אליי, ושוב צחקנו הרבה, ושמענו וסיפרנו, אחר כך שתקנו, ובסוף ניגענו, וליוויתי אותו עד למכונית, והתחבקנו, והוא נסע.

ראיתי את ויקי קנפו עושה פרסומת בטלוויזיה לסופר משהו, סופר סל, סופר דיל. וחשבתי על הכסף הזה, כמה עשרות אלפי שקלים בטח שהיא קיבלה. היא בטח כל כך צריכה אותו. ובאמת הכסף הזה קיוויתי שיהיה לה עוד פרסומות. אבל כמובן שזה גם עצוב.

רן צור, שאני מכיר הרבה, והיינו ביחד גם בניו יורק פעם, ונפגשנו באיזושהי הופעה משותפת לפני שבוע. ורן כותב שירים כל כך יפים, ומלחין מלחינות, מלחין מנגינות כל כך יפות, ומנגן על בס יפה, והוא איש מאוד מיוחד. והוא אומן השבוע של רצועת המוזיקה של רדיו מאות החיים, ונשמע את קרבות הרנגולים.

0: לעזור לאחרים במסעות רוחניים. החלק הרביעי בסדרה על טרילותרפיה, להבין את נפש האדם, שיטה שאותה פיתח זן מאסטר ניסים אמון, שנמצא איתי כאן באולפן של רדיו מהות החיים. שלום ניסים.
1: שלום.
0: אז מה זה אומר לעזור לאחרים במסעות רוחניים, ואיך זה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו?
1: תראה, בדרך הבודיסטית והבודיסטית, המטרה היא לעזור לאחרים. לא רק להגיע לנרוונה ולהשתחרר באופן אישי, שזה יותר קשור לזרם התרוואדה הבודיסטי, שזה אנשים שאמרו, יאללה, אנחנו עוזבים אתכם בהצלחה, עולים לגור באיזה יער או מערה או הר, ולא חוזרים. ובגישה של המהיאנה, של גישת הבודיסטווה, זה אומר, אנחנו צריכים לעזור לאנשים אחרים, אבל אני אומר את זה וזה נשמע פומפדורי מדי. תראה, לעזור זה דבר נהדר, זה מעניק השראה וערך, וזה תחושה של להביא ערך, של הגשמה, של עושר, וזה הדבר הנכון. אז אני רוצה להגיד שיש ביכולתנו, שכל אחד מאיתנו, להציע עזרה. אנחנו צריכים למצוא את קהל היעד האישי שלנו. ויש מניפה גדולה של אפשרויות לאיפה להביא את החוכמה, את הרוגע, את השקט, את הלימודים, את הטרילותרפיה.

0: זה יכול להיות לתלמידים עם חרדת מבחנים. זה יכול להיות לצעירים עם הפרעות קשב. אתה יכול לקחת את זה לארגונים וניהול עסקי. אתה יכול לקחת את זה לספורטאים ולעבוד עם ספורטאים או עם מוזיקאים. אתה יכול לקחת את זה לגיל הזהב. אפשר להביא את השלום הפנימי, את האיזון הפנימי ואת עוררות, למסע לחבר אותו, למסע של דולות, של לידה, שזה מקודש לגמרי. אתה יכול להביא את זה גם כמובן לעולמות הרוח, שזה הכי קל, אבל מה עם עורכי דין? מה עם שופטים? מה עם מורים של בתי ספר? כל תחום שאתם עוסקים בו גם ככה, ויש לכם בו התמחות, וכולם טובים כבר במשהו, אפשר לשלב את הטרילותרפיה על זה, ולצאת לדרך שבה אתם ממציאים קונספט חדש שמשלב את התחביב שלכם עם הרצון והמוכנות לעזור, ואתם הופכים להיות מדריכים, מדריכים מוסמכים עם תעודה שיכולים לקחת אנשים קדימה, והדבר היחידי שמגביל נמצא בראש בלבד. אם בונים את זה נכון, במשך תקופה אנשים לוקחים על עצמם את המסע הרוחני לעזור לאנשים אחרים.
1: מה שאתה אומר בעצם זה שאחרי שאנחנו מטפלים בעצמנו, בבלנס, באיזון בין הראש לרגש, כן. בחיבור הזה, כן. מאירים את בעל הבית, כן. ומבינים יותר טוב מי אנחנו, ביכולת שלנו, כן. לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות, רוצים להרגיש.
0: כן, באופן טבעי, הדבר הבא יהיה לעשות עם זה משהו. רוצה לעשות חוג בישול?
1: זאת אומרת, אחרי הבינג, אנחנו עוברים לדוינג?
0: דוינג. חוג בישול, חוג ריצה, חוג להקריא ספרים חוכמת המזרח, חוג של אומנות. אתה גם מוזיקאי, לא רק מנהל רדיו מאות החיים. אתה, בוא תוביל אנשים להתחבר, להוציא מהם את העוצמה שבהם, גם באומנות, בכל תחום זה אפשרי. מישהו צריך להגיד לכם שזה אפשרי, ולטעת בכם את המוטיבציה, לטעת בכם את הביטחון, ולעזור לכם עם הכרטיס ביקור החדש שלכם, שבו יוצאים לדרך, עם משהו שתמיד חלמתם לעשות, ועכשיו אפשר להגשים אותו.
1: זאת אומרת, once אתה מגלה את בעל הבית, שזה אתה, ומאיר אותו, ואתה לומד להרגיש יותר, ויותר להיות באיזון, אז אתה כבר במקום שבו, אחרי שלמדת את עצמך, אתה לומד את הכלי שלך, ואז אתה יכול כבר יותר להעניק לאחרים, מתוך מה שיש לך, לעורר בהם השראה, להדהד בהם, כדי שהם גם יתחילו להתעורר על עצמם. זה משהו כזה?
0: כן, בדיוק כך. Mm-hmm. כי אנחנו רוצים שהאושר, שגם הראש יהיה מאושר, שגם ברגש יהיה אושר, וגם באמצע, אתה, בעל הבית, שגם אתה תמצא את האושר. זאת אומרת, עכשיו המסע שלנו נפתח, והוא מורכב משלושה ממדים שונים. בוא נעזור לראש שלך להיות מאושר ולהרגיש שהוא מצליח, לקחת לו את החרדות, את הדאגות, לתת לו כבוד והערכה. בוא נראה מה עם הרגש שלך, מה הרגש צריך בשביל להרגיש אושר, שזה אהבה, שזה חברה, שזה לא להיות לבד, שזה יצירתיות. ועכשיו בוא נפנה אליך מהאמצע, ומה שאתה צריך בשביל להרגיש מאושר זה ללמוד ולהתפתח כל הזמן, זה להביא ערך ולהגשים את המתנה שיש לך, מתנה לעולם שכל אחד קיבל. אם אנחנו נעשה את העבודה במסגרת, הרי הסדרה שלנו היא להבין את נפש האדם, אנחנו מחלקים את זה לשלושה חלקים שונים, מבינים כל חלק בנפרד, מבינים מה כל

0: חלק צריך בשביל להרגיש מלאות ואושר. אי אפשר להתרכז רק בראש. גם אם תשיג את כל ההצלחה של הראש, עדיין בניקוד הכללי יהיו לך רק 33 נקודות. זה נכשל. גם אם הראש מצליח, בכללי אתה נכשל. המסע פנימה הוא מרתק. להבין את עצמי. Know yourself. זה תמיד היה פסגת החוכמה האנושית. ופרויד קרא להם אגו, סופר אגו ואיד. ואנחנו לא רק שמבינים, אנחנו מדברים איתם, הם מדברים אחד עם השני. והקטע הכי של חמקמק זה בעל הבית שאף אחד לא דיבר איתו אף פעם קודם. זה קטע. אנשים היו בבית ספר 12 שנה והיו בו לימודים אקדמיים והשתלמויות, ואף פעם אף אחד לא לימד אותנו להתעורר מהשליטה של הראש. אולי יש פה אינטרס של הכלכלה להפוך אותנו ליותר כמו נמלים חרוצות, ואין אינטרס למי שמנהל את כן הנמלים שהנמלים התחילו לשאול שאלות ולהגשים את עצמם ולהגיד לו בטוח. העדר הוא טוב לכולם. העדר הוא לכו תעבדו ולכו לקניון, תקנו דברים ותשלחו את הילדים לצבא ותשלמו מיסים. אז מה שאנחנו עושים פה, ההתעוררות הרוחנית הזו, בכלל עידן המודעות, מצד אחד האנשים רוצים, מצד שני לא כולם בעד. יש גופים מאוד חזקים, יש תאגידים חזקים, יש דתות שרוצות את המונופול. אנחנו בתקופה מאוד מעניינת. מצד אחד הרוחניות שרוצה לשחרר את האדם מהדפוסים, מהתנאות, מהקרמה, מההשפעות של הראש והרגש. ומצד שני יש את אלה שרוצים לשמור את המסורת ולנהל את האנושות אחרת. בגלל זה מתקדמים לאט. מתקדמים לאט. כל אחד, אגב באותה משפחה, אח אחד יהיה לו את החופש, אחרים לא, אחות אחת תהיה לה את הגיחה לפנימי הרוחני ואחות אחרת לא. ואז אין עם מי לדבר. גם אל תתווכחו עם אף אחד. זאת תהיה טעות להתווכח. עזבו, אם מי שרוצה לשאול, אז כן, לתת את כל התשובות. אבל מי שרק רוצה להתווכח, חבל על הזמן. על הזמן שלנו. החיים קצרים. אסור לסבול. לשחרר. קחו את החופש להיות מאושרים. ותנו את החופש לסבול למי שרוצה, למי שמתעקש, שיסבלו כמה שהם רוצים. אנחנו התחלנו מסע אחר, לחיות חיים נכונים יותר, להחזיר את האהבה הביתה, להחזיר את הבריאות לפנימה. הראש ילמד, לרגש צריך לתת חופש וחברה ולהתחבק ולרקוד וליצור, ומהאמצע צריך מימוש והגשמה. של המתנה שקיבלנו. את זה אנחנו נלמד גם, אבל זה שלב יותר מתקדם, של מימוש והגשמה, איך כל אחד ימצא את המתנה שהוא קיבל, ויביא אותה אל העולם. אבל זה יהיה אפשרי, רק אחרי שהרגענו את הראש והרגש, והפכנו אותם לחברים, שותפים, וצוות טוב. צוות טוב שמנוהל על ידי זה שהתעורר. To be your own master. זו הדרגה הרוחנית הגבוהה מכולן. To be your own master.
1: עד כאן החלק הרביעי בסדרה על טרילותרפיה, להבין את נפש האדם עם זן מאסטר ניסי ממון. אני אסי זיגדון, נשאר לנו עוד פרק אחד בסדרת המבוא. אז תודה.
0: תודה. ואני רוצה להוסיף שזה אפשרי, שזה לא מיסטי. אני רוצה להגיד שהבודה הביא חידוש בזמנו ואמר שזה אפשרי לנשים באותה מידה כמו לגברים, והיום בעידן החדש, בעידן המודרני, יאללה, זה כאן. זה כאן, ו... you can do it. אוקיי. נתראה בפרק הבא.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה. התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד, זה חצי ועוד חצי. ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע למצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כי למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.
3: אז זהו, שהיום לא שעה יומית, שעתיים, שעתיים יומיות. כל חמישי, חמישי החדש, החדש אצלנו ברדיו. אני משדר מ-7 9 את כל יום החדש. מיד אחר כך מר לירון תעני, אם פה זה טוב, וגרש גלי גלעדים, מביא לנו בהתרוממות בין 12 ל-2. ועכשיו רשמית, 7 ו-2 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. שעתיים של עונג אילאי לפנינו. העניין הזה של המושג הזה, גילטי פלז'ר, אני חושב שדיברתי על זה כבר באחת התוכניות האחרונות, אבל אתם יודעים, הזיכרון, הזקנה וכו. אז עוד פעם, תמיד סוג של מושג שאתה אומר, וואלה, כמה קלישאות, כמה פעמים כבר עשינו את זה. או מצד שני, אין דבר כזה, משהו של מוזיקה שאני מתבייש בה. מצד שלישי, ברגע שאומרים את המושג הזה, כולם קופצים וכולם שולפים וכולם אומרים, כן, אני אוהב את זה, אבל כאן, וכו, וכו, וכו.

הגילטי פלז'ר שלכם ושלכן עד השעה 9, ותאמינו לי שיהיה לנו כיף כיף כיף של בוקר. אני אמיר פרי, אנחנו עד אמהות החיים, כל יום מחדש. בואו נתחיל.

טוב, אז אין יותר גילטי פלז'ר מזה. הפירוש של קופאבלה זה אשם, אשם, וזאת הבחירה של אהרון שחר. איזו פתיחה גדולה, סן רמו במטבו. Thank you, Aaron. 7:04, אתם על כל יום מחדש מהדורת השעתיים של חמישי. בואו אנחנו נשמע, בא אנחנו נשמע יותר נכון את הבחירות שלכם ושלכם, הגילטי פלז'ר של כל אחד מאיתנו, ואני כבר הגילטי פלז'ר של אחותי. ובקבוצה בוואטסאפ ראיתי שחמה וחמה טעו אם השיר הזה הוא הגילטי פלז'ר שלהם או לא. טל פרי, לבומה, ריצ'רד סנדרסון.

ריצ'רד סנדרסון, ריאליטי מתוך סרט הנאורים ה-80Z הצרפתי לבום, שיגעון של מסיבה, זהו נזכרתי, ככה קראו לזה בעברית. ובכלל יש פה רוב הבחירות, לא רוב, אבל הרבה מאוד מהבחירות פה זה באמת הדור שלי, דור ה-80s. הרבה הרבה מוזיקה מסרטים. לא לשכוח שבתקופה שלנו שיר אולהית היה מגיע הרבה פעמים דרך סרט, אם הוא היה פותח אותו או סוגר אותו או סתם ככה באמצע הסרט, זה היה פתאום נהיה להיט ענק. עכשיו 7-8 דקות, הנה כבר הבחירה של שלומי בלפר. אם כבר מדברים על סרטים, בתוך Dirty Dancing כמובן, Time of My Life. ברוכים הבאים למנהרת הזמן עם ירון אשבל, בל, בל. משהו בסגנון, לא?

בוא נגיד שכמויות הסוכר והמתיקות שילוו אותנו לתוך הסופש לחלוטין לחלוטין יכולים לסגור את העניין הזה. לא צריך לאכול שוקולדים, לא צריך לאכול מתוקים בכלל בוויקנד, כל כך כל כך הרבה קיץ'. עוד אחד מדרטי דנסינג, Hungry Eyes, אריק קרמן, זאת הבחירה של אורלי סמרדי. Thank you, אורלי. וכבר הבחירה של קרן הרץ רצון, מיס דולי פרטן, 9 to 5.

נהר צהוב של להקת קריסטי, וזאת הבחירה של אלי ארדיטי. אלי ארדיטי שידוע בתור אחד שלא ממש ממש חובב פופ על כל סוגיו. כתב לי שהוא שבר את הרגל בגיל צעיר, נאלץ לשכב הרבה זמן, והשיר הזה התנגן המון המון ברדיו, 1970, כן? One It Wonder של קריסטי, הרכב הסופט רוק האמריקאי, ואיכשהו זה נשאר בלב. תודה אלי! אני גם מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, מסוג השירים שתמיד תמיד תמיד אתה מנענע את הראש ושר עם זה בחן. זה כבר הבחירה של... הבחירה שעוד פעם, האמת היא ש 99.9 מהבחירות שלכם פה, עוד פעם, זה הדור שלי פלוס מיינוס, והילדות שלי גם, אני מאוד מאוד אוהב. הבחירה של נעמה ספקטור, אוליביה ניוטון ג'ון פעם ראשונה, יחד עם ELO.

Hopelessly Devoted to You, אוליביה ניוטון ג'ון פעם שנייה. אוליביה ניוטון ג'ון, זכרה לברכה, האוסטרלית, גיבורת הילדות, פנטזיית הילדות שלי, גריז וחו. וזה לחלוטין, לחלוטין הסלו אולטימטיבי, וזאת הבחירה של שיר השחר. ואם כבר מדברים על סלו, ואם כבר מדברים על קיץ', אגב, אני הולך להכין לכם תוכנית כזאת דיכאון ביום ראשון, ש... איך אומרים? כל הסוכר יצא מכל החורים. הנה הבחירה שלי. בלי ותורנות. כל פעם שהשיר הזה מתחיל. איזה דמעה קטנה ככה צצה לה באחת העיניים. זאת שרואה עדיין, כן?

הנשיא להדיר, Kiss from Rose. איזה שיר יפה. וכמה שיא לזמר אדיר, וכותב שירים נפלא. זאת הבחירה של ענת גנות פלצ'ר. ואתם על כל יום מחדש, השעה 7:35. בחירות הגילטי פלז'ר שלכם, שלכן, ואפילו שלי. כפי שאמרתי, יש כאלה שרואים בזה פדיחה, יש כאלה שרואים בזה גאווה. אני רואה בזה מוזיקה, ואני מה זה נהנה. זה הזמן, באמת זמן טוב להודות לקרן רגב, על הטרחה ועל המאמץ. לעשות לנו פלייליסטים מענגים מהימי חמישי האלה, הללו. הנה כבר התחילה המשובחת של יוסי ברק. ושיהיה את הרגע, מרסיה גריפיץ. Feel like jumping down.

ג'ורג' מייקל והשני עושים חיים ליד הבריכה עם נערים יפים בבגדי ים קצרים בתוך האירועים הראשון, קלאפ טרופיקנה אחד השירים הגדולים, הגדולים של האיטיז זה לא ספק הבחירה של דניאלה ביבי כהן Thank you דניאלה for this ב-7:43 אתם על כל יום מחדש מהדורת בוקר חמישי מהדורה בת שעתיים ולכבר הבחירה של קרין רוסקובסקי קריסטיאנה פרי זה לחלוטין לחלוטין נקרא גילטי פלז'ר A Thousand Years ונשבע לכם, נשבע לכם שהיא לא קרובה שלי קייטי כן, אבל קריסטיאנה לא

תראה, הם מקנה מרגי הזוג הזה, אגב אחלה אחלה שיר, לא יעזור כלום, מה שנקרא פופ במטבו. ושימו לב של מי הבחירה, כי אני מאמין שיהיו אנשים שיצטרכו היום להתבייש בדרך הביתה. סתם סתם אני צוחק, זאת הבחירה המפתיעה, חייבים לציין, של ברק דיקמן. כן כן, ברק דיקמן אוהב את מרגי. כן, 10 דקות לפני השעה 8, והנה כבר הבחירה של טלי גולדנברג, סטוק אייקין וטרמן, שעושים את קיילי מינו, I should be so lucky.

אחד השירים הכי טובים שהבי ג'יז לא כתבו מעולם, הסיזר סיסטרס. Don't Feel Like Dancing, הבחירה של נווה בר. Thank you, נווה. והסיזר סיסטרס כמעט כמעט לוקחים אותנו לסוף השעה, אבל קצת קצת לפני. איך אומרים? בואו נקה בפעמון. הבחירה המשובחת של אבירם ברלב. I want it home wonder של Anita Ward.

טוב, אז לא ניכנס לפרשנויות למה אני תאורד מתכוונת בעניין הזה של Ring My Bell. נשאיר לכם ולכן את הדמיון, כל אחד והבל שלו. כמעט השעה 8 אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ונכנסים בסערה לשעה השנייה. הבחירות שלכם ושלכן, הגילטי פלז'ר, שירים שאתם אוהבים אבל לפעמים קצת פחות נעים לכם ככה להודות בזה אפילו בפני עצמכם, לפעמים כאילו זה בסדר, מה שנקרא. אנחנו רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, בחמישי החדש, 7-9, מ-9 עד 11, אירון טעני, 11 עד 12, שמואל ודליק, 12, התרוממות עם גלוש גלעדי, עד 2, אני אמיר פרי, והכבוד שלי, לשדר את הבחירות שלכם. וכבר פעמיים, מה שנקרא על חשבון הבית, מיס ויתני יוסטון, גם היא זכה לברכה, פעם ראשונה בחסות גדי שחר. So romantic, Gaddy, greatest love of all, ויתני יוסטון.

ואת יוסטון פעם שנייה. אוהבים את ויתני בבית הזה, אתי סימחי. באחרת You Give Good Love, וזה כאמור התחילה של גדי שחר, של ויתני. ויתני, ויתני. Greatest Love of All. עכשיו 7-8 דקות כמעט, אתם על קולי מחדש. 8-8-8. אולי יום אחד אני אתרגל. בואו נעשה את זה יומי, ואז נשבע לכם בחיי שאני אתרגל. כל עוד זה כזה פעם בשבוע. נו, יש גם לי גבולות. Anyway, 8-8 כמעט. והנה כבר הבחירה, אני חייב לומר, כמו שקצת הופתעתי מברק דיקמן, המאוד מפתיע, של ניבה פלח. כן? מה שאתם שומעים? Los del Río. Macarena. מי היה מאמין? 8 בבוקר, רדיו מהות החיים, אצלי בתוכנית. זה כל היום.

אהבת חיי, חיי, חיי משה. ואיזה מילים יפות כתבו פעם. הטקסט ססון צנעני. והלחן של משה בן מוש. זאת הבחירה של אח שלי, עדי פרי. ואני זוכר בתור ילד, אבא שלי שהיה מגיע, אני יודע, פעם בהרבה זמן, הביתה הם שירותו בשבק. היה חורש על הקסטה הזאת של חיים משה, מה שנקרא אשכנזי השבקניק. מאוד אהב את זה. וגם לי, וכנראה שבטוח גם לאח שלי, נשארה איזו חיבה מאוד מסוימת לעניין הזה. מכונות התופים הישנות, ההפקה של המוזיקה המזרחית של פעם. כמה יופי, כפי שאמרתי, הטקסט, זה כל העניין. ואם כבר מה שנקרא מזרחי, הנה הבחירה ההזויה ביותר של רוי ארז. מה שנקרא, עברנו למשהו לטורקי קשה, אלון חסון. השיר קוראים חיי אדם בין סורגים. בין השורות הבנתי מרוי שאנחנו מקדישים את השיר הזה, אתם יודעים, כן, להוא. נו, מתחיל בבית, אחרי זה יש יוד. חיי אדם בין סורגים, אלון חסון, הבחירה של רוי ארז. יאללה,

לדמיין לעצמי את המאזין, מאזינה, שפותח ככה אקראי, את האפליקציה או משהו בסגנון. שומע את העניין הזה אצלנו ברדיו ואומר, או, מה קורה פה? אז אני אומר לו שזאת הבחירה של רוי ארז. כאמור, אדם בן סורגים. כל הבוקר הזה, הגילטי פלז'ר, וזה וואחד גילטי פלז'ר, מה שנקרא, אשמה גדולה מאוד רוי. מכבר אזור, בחסות האדיבה של שני רפאל, הפרח.

wishful thinking של China Crisis. הצמד הנפלא, וזה הגילטי פלז'ר, אני יודע, אפשר לקרוא לזה גילטי פלז'ר. נגיד, כל אחד והגילטי פלז'ר שלו, מה שנקרא, של דייוויד סל. אחלה גילטי, ואחלה פלז'ר. אני כבר אחד היפים בעיניי של דורן דורן. בחירה של רחלי עדן.

דרמה. בוא נתאר לה פעם שנייה הבוקר, פעם ראשונה הייתה באשמתי, ועכשיו זה באשמת נעמה מימון. והיית החתונות האולטימטיבי של מתחתני ה-90s. האמת היא שב-90s זה היה משהו אפילו, לא שזה גרוע, האמת היא שזה אחלה שיר, אבל הייתה גרסה כזאת נוראית של איזה די-ג'י ישראלי שהקליט איזה זמרת ישראלית, עשו לזה כזה קאבר דנס, דנס 90s כזה, שהיה נהיה כזה מין מאסט בכל חתונה. או, הזוועות. תודה לנעמה מימון. Thank you, נעמה. באופן כללי, תודה, נעמה, על הכל. וזה שאת צריכה לסבול אותי כמעט, כמעט ברמה יומית. נו, כל אחד והגילטי פלז'ר שלו. ולפר גילטי פלז'ר הנפלא של אופר שמש. The Mothers. Airport.

אחד הדברים הנחמדים בימי חמישי הללו שאתה מגלה שיש לך מאזינים ומאזינות שממש לא מגיבים, לא בפייסבוק, בטוח לא בקבוצת וואטסאפ שלנו. זה אחד מהם, חן שי, תודה לך. האמת היא שהשיר הזה של סנואי ווייט, Bird of Paradise, כזה הסתובב בקבוצה אצלנו בוואטסאפ, אם אני לא טועה, מישהו, מישהי בחר את זה, התחרט, לא יודע, אבל קיבלתי פתאום הודעה ממספר לא מזוהה, אפילו לא חבר בפייסבוק. אתה לחלוטין, לחלוטין, חן, חן. מקווה שאני לא טועה בשם. מוזמן להצטרף לקבוצה שלנו, ובטוח, אם יש לך פייסבוק. Welcome aboard. עכשיו רבע לפני תשע. הנה אני לומד לאט לאט. וזאת כבר הבחירה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד יפה וגם קצת סמלית, כי שייקה פייקוב, מי שכתב את השיר, עזב אותנו שבוע שעבר. זאת הבחירה של יעל גואל. שימו לב איזה יופי. בואו נגיד שבאמת באמת לא שמעתי את העניין הזה שנים. שיר הבוקר, נאוה ברוכין.

99 שלוף בלון, בחירה של שי חלמיש, והוא כתב לי את הגרסה הגרמנית, מה שנקרא, בחור אוהב את זה חזק עד הסוף, ננה. לחלוטין, לחלוטין, גילטי פלז'ר. אני יודעתי בכל מקרה, לפני זה כאמור שמענו את נאווה ברוכין, בביצוע מאוד מאוד יפה שלה לשיר של שייקי פייקוב, שיר הבוקר. ומכיוון שנשאר אותי ככה משהו כמו 5 דקות, אמרתי, אם יישאר, אז אני מכניס עוד אחד שלי, מה שנקרא, בסופו של דבר, אני מחליט, אני בעל הבית, נו מה לעשות? למרות שאתם אחלה, אחלה שותפים ושותפות. איזה שעתיים של כיף אנחנו העברנו ביחד. אז הנה הגילטי פלז'ר האחרון להיום והאחרון שלי. אני יודע, הגילטי פלז'ר נגיד, מאוד, מאוד, מאוד אוהב את הקטע הזה.

0: ברונו מרס לוקח אותנו בסערה לכיוון השעה 9 בלירון תהני ייתן, ייתן, מה נותנים בטלוויזיה? ייתן את משנתו פה זה טוב שעתיים עד השעה 11 כאמור אחר כך שמואל ודליק מ-12 עד 2 אהובתי גלוש גלעדי שאגב גלוש גלעדי היום בערב יותר נכון לילה כבר בין 8 ל-12 גלוש ואני נשמח נשמח לחיבוק ולריקוד שנינו כובשים בסערה את העמדה של ה-EPGB כאמור בין 8 ל-12 הכי הכי הכי נשמח בעולם לראות אתכם ואתכן ואותכים שמה בחיי מה שנקרא קצת לייב קצת אור בימי חושך מאורפלים לנו תודה על כל השבוע, תודה ספציפית על השעתיים הללו. זה היה כיף גדול. תודה לקרן רגב שתורחת ועושה לנו מזה פלייליסטים. גם ספוטיפיי, גם אפל, מה שנקרא השקעה עד הסוף. הייתי אמיר פרי וכפי שאמרתי, היום היה סוכר. סוג של קיץ', טרש, מענג. ראשון אנחנו חוזרים לדיכאון, לדיכאון הקיומי שלנו. 45 שנה לקלוזר קלוזר השני והאחרון של ג'וי דיוויז'ן סוג של ספשלון מה שנקרא מתחילים את השבוע בחושך אבל עם אחלה מוזיקה תבואו תבואו אני אהיה פה ביי ביי
1: כל יום מחדש אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי, כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

יום חמישי טוב לכן ולכם המאזינות ומאזינים. בוקר טוב, שלום, היי, אהלן. תודה רבה שבאתם ובאתם. לפני שאנחנו מתחילים, ועוד מעט אני גם מעלה פוסט על התוכנית, אבל לפני שאנחנו מתחילים, בואו נתחיל עם זה, טוב? טוב?

מה לעשות שהמגיש של התוכנית הזו אדום בנשמתו, ויש ימים כמו היום שמגיעים לאחר ערבים מפוארים שאתה לא מצפה להם, אתה לא מקווה להם אפילו, ובכל זאת הם קוראים, ואחד כזה קרה אתמול. אני באמת לא יודע להסביר את זה, באמת.

לא יבין מה אני אעשה. אבל הנה פרקתי. מה זה פרקתי? או, יאללה, נתחיל.

סליחה גברת. וואו, סקיפ אול הסינגל, לס גט רייט דה נייט, מאמי. ג'יי זי, אקסקיוז מי אגן, לא לא לא. בוקר טוב לרז ספריר, בוקר טוב לאביעד ליפקין. ומג'יי זי של פעם לסנופ דוג של היום. סטפ סנופ סוויזי.

אלה קאמיו עם קנדי, שזה השיר בעצם שסנופ דוג וסוויזי דגמו קודם, השיר הקודם, בסטפ. בוקר טוב לעוז מועלם, בוקר טוב ימעלם. אם יש לך תמונות, זה לא מה שאתם חושבים. אבל אם יש לך תמונות מאתמול לשלוח לי. אני מעביר פה מסרים פרטיים.

Orange Skyline. I don't dance. בוקר טוב ליאת סינגר. בוקר אור, אומרים אור. בוקר טוב ליאת רוזנבלט.

בוקר טוב וחיבוק חזרה, נעמה ספקטור. בוקר גושן, ניר טוב. בוקר טוב, ניר גושן. מתישהו אני אשאל את צ'אט ג'י פי טי בקשר לכמה שירים יש של אנשים ששרים על זה שהם לא רוצים לרקוד.

ואם אנחנו כבר עוסקים בענייני ריקוד ודברים כאלה, שלום,

0: Free to Love, הסינגל החדש של דורן דורן יחד עם נייל רוג'רס. וממש בכושר, אה?
1: Be free.
0: Be free. היידה! חמישי היום.

פופ מושלם, אלבום של הארטן פרדי, מומלץ בחום רב. בוקר טוב לדני טנה, בוקר טוב לנילוש נילי חנקין, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב מרום הגרנט, I like my people weird. נו, זו סיבה שאני אוהד הפועל.

רטורית סדר יום, Deadly Weapons Remix. המוכרים גם בשמותיהם אליעזר ואקרמן, מתוך פרויקט פירוק והרכבה.

מדונה, I feel so free. בוקר טוב, עינב מילר. It's Miller time. בוקר טוב להילה אפגן דגן. ואם מדברים על תחושות, אז נו, You make me feel, סילבסטר, זיכרונו לברכה. You make me feel mighty real,

You Make Me Feel סילבסטר, שצמח בתוך סצנת הדרג בניו יורק והיה כוכב ענק בתקופה של הדיסקו, ואז הלך לעולמו לצערנו ממחלת האיידס. אבל השיר אחריו כמה המנוני דיסקו שלא הולכים לשום מקום, נשארים.

הוא היה סוג של דרג בעצמו גם. טוב, זהו. סיימתי לדבר על סילבסטר, ועכשיו אני עובר שפה. לא עובר שפה, מעובר שפה. קופיקט.

0: The Go-Go's.
1: למה אני נשמע מופתע שאני אומר את זה? The Go-Go's. We got the beat.

Body Type. And what else? נהדרות. לא נהדרות, נהדרות. Hey. A1. Hey. Body Type.

עוד אחד מהז'אנר. Not Your Mom, מתוך אוסף. Six Sex. Six Sex. Not Your Mom.

אצלנו בארגון של רדיו מהות החיים אומרים, אל תגיד מה לא, תגיד מה כן. That's not my name. בסדר, זה לא השם, אז מה כן? מה השם? מי השם? השם תמיד? איך קוראים לך?

0: אבקת שיגעון גדלות, כשהם מסטולים מטריפים לאגו, אתה יכול לפרפר לידם, ולמות, וכשזה אגו, ולבה, בלבוסטה, בעלות הם יצאו לשופינג ויקנו את הלב שלכם בקלות. הם יודעים שאתם לא שמים זין, אז מבחינתם אתם במבצע, שר מודל לקופי רייטר.
1: תודה, אחי, סיסמה פתצה.
0: העם צורח את הסיסמה, לשר זה יותר ממציצה, העם חולם, אני חולם, על יקצה.
2: משפחות קורסות, פאטים מתפרקים.

0: מתאים כשהיינו ילדים, לא הייתי מתאים כשכולם לבשו מדים, לא הייתי מתאים ולא אהיה בחיים, עדיין ציוני צועני בצעדיי הקטנים.
1: הרימיקס של שוזין לימים נוראים של פלא אוזן יחד עם עידו מיימון ואסתר רדה, שוזין רימיקס.

השבוע המלצתי לכם ללכת ולהאזין לצוף, האלבום השני של רועי דורון. אז אני עדיין עושה את זה, ואם יש לכם זמן בוויקנד, לכו, רוצו על כל האלבום הזה לצוף רועי דורון. הנה מתוכו סוף עצוב, יחד עם ירמי קפלן.

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. רעיון לא רע, מרגיע, תמיד תמיד כיף לשבת מול הים, לא משנה מה מזג האוויר. The Afghan Wigs, Dovatin. סינגל החדש,

0: מאוד מתאים לי שהגעתן הבוקר והגעתם הבוקר, אז תודה רבה שבאתן ובאתן. סוף שבוע מהמם שיהיה לכן ולכם, ומהמם בקטע טוב, כן? לא בקטע מהמם שהוא אינו טוב. תודה גדולה גם על התגובות, וזהו, לי קוראים לירון תעני, אני מקווה שיקרו דברים טובים, לכן ולכם ולנו, לכולנו, ותודה רבה, ולסיום...
1: יאו!

0: דקה על היכולת לבחור.
1: תפסיד הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף, אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא הפסדתי כלום. נכון? עם הפורמואל.
2: זה שאני מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך היסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות.
1: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: Hi, what's your name, darling?
5: My name is Susan Boyle.
4: Okay, Susan, where are you from?
5: I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
4: It's a big town.
5: It's a sort of collection of... It's a collection of villages. I had to think there.
4: And how old are you, Susan?
5: I am 47. And that's just one side of me.
4: Okay, what's the dream?
5: I'm trying to be a professional singer.
4: And why hasn't it worked out so far, Susan?
5: I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
4: Okay, and who would you like to be as successful as?
5: Elaine Page.
4: Elaine Page.
6: Like, what are you going to sing tonight?
5: I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
6: Okay.
4: Big song.
7: Ladies and gentlemen, have your attention, please.
8: Alon Neumann, who Amenia.
2: שלום, שלום, שלום. מה מתרחש? אני אלון נוימן, ואנחנו בעוד תוכנית של המניע. כמו תמיד, אני מנסה להיות עם היד על הדופק של עצמי ולבדוק מה עובר עליי. ובתוכניות האחרונות דיברנו על נושאים כמו תענוג, לצאת בסדר, כאלה דברים, שאני מקווה שהזנתם להן. הפעם רציתי לחלוק איתכם מחשבות ושאלות על נושא שהוא דומיננטי בחיים שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו בעצם קולטים. אודישן. עמידה במבחן. להיות במבחן. אודישן יכול להיות רעיון עבודה. יכול להיות דייט. זה יכול להיות אודישן באמת לסרט או משהו בטלוויזיה. זה יכול להיות אפילו חיפוש שלי אחרי בעל מקצוע שיתקן עם משהו בבית. כולנו כל הזמן עומדים למבחן ומעמידים אחרים. אז לא פלא שכולנו חיים תחת סטרס כל כך גבוה, תחת ציפיות שהולכות ונהיות תובעניות. ובתנאים שהולכים ונהיים פחות ופחות אנושיים. חלק גדול מהאודישנים האלה שאנחנו עוברים כל יום מתבצעים היום על ידי אפליקציות, בינה מלאכותית, בוטים, או במקרה הטוב זום. הקורונה כמובן שינתה הרבה מאוד מהאווירה של האודישנים בגלל האילוץ הזה של המפגש פנים אל פנים עם עוד בן אדם. אבל נראה שאם היא גם התקדמות של הטכנולוגיה והאפשרויות של להישאר בבית, זה נראה שבני אדם פשוט מעדיפים שלא. לא חובה להיפגש. במקצוע שלי, נגיד, מאז הקורונה, אודישנים פרונטליים, מה שנקרא מפגש חי, עם במה, יום מלהקת, כמעט לא קורה. היום שולחים סרטון מצולם עם האודישן, וזהו. אף אחד לא מתרחק מהשלט של המזגן יותר מדי. להיות שחקן, או זמר, או קומיקאי, בכלל אומן, פחות או יותר להיות במבחן כל הזמן. כל הזמן. כל הופעה, כל שיר שיוצא, טקסט שמתפרסם, הכל עומד למבחן. חשוף לתגובות של אנשים זרים, ברוב המקרים, ומה שהיה אתמול לא בהכרח מה שיהיה מחר. והצורך להוכיח את עצמך שוב ושוב ושוב ושוב, זה מתיש. הרשתות החברתיות הפכו להיות זירת אודישנים אחת גדולה, לא? לייקים, טוקבקים, חרמות, הכפשות, במקרה הקיצוני משפטי שדה שנערכים לעיני כולם. כל זה מביא אותנו כל הזמן לצורך להופיע, להופיע כל הזמן. אנחנו on display, מוצגים לרעבה, והרשות נתונה. וזה קונפליקט, זה קשה. כי מצד אחד כל אחד רוצה להציג את מרכולתו, נכון? להשתתף במשחק, להיות רלוונטי. מצד שני זה מכריח אותו להיות חשוף, והחשיפה הזאת רק הולכת ומתגברת. היום יותר מתמיד צריך להתבלט. להיות מיוחד, שונה מכולם. ואנשים לא נרתעים מלהביך את עצמם או לצאת עמות.

עכשיו אפשר להגיד שזה אחלה, באמת, כל אחד יכול להיות מה בראש שלו, anything goes, נכון? כמה שיותר חריג ומוזר, יותר טוב. זה גם מעולה שאין קבוצה קטנה של אנשים שקובעת מה צריך להיות ואיך צריך להיות, אבל למעשה כל החופש הזה הוא קצת קצת קצת מדומיין. למה? כי עדיין יש קבוצה קטנה של אנשים שקובעת מה קורה. ומה, what goes, מה שנקרא, הקבוצה הזאת, היא רק נותנת לנו תחושה של אנחנו עושים מה שבא לנו. אומרים לנו מה שבא, אומרים לנו מה שבא לנו, בגדול שמים עלינו זין, בקיצור. והאודישן הזה הוא יותר סמוי מן העין, והערכה עצמית בידי מישהו שהוא מעלינו, אפילו קצת. והמישהו הזה הפעם הוא כאילו מין ישות גלובלית רבת ראשים כזאת. העוקבים. חשבתם לזה פעם? עוקבים, אנשים שעוקבים אחרינו. לעקוב זה בדרך כלל טעון במשהו לא בדיוק חיובי, נכון? כי זה לא בידיעתך. מישהו רוצה לדעת מה קורה איתך ולאן אתה הולך, בלי שאתה תדע שהוא עושה את זה. בסינר יש כבר מצלמות זיהוי פנים ברחובות. אבל היום המלך הוא זה שיש לו הכי הרבה עוקבים. אז אולי זה טוב, לא טוב כל כך להיות מלך. אם מתישהו, משהו, לא ימצא חן בעיני מישהו, ולפני שאתה תדע מה קורה, אתה תהיה מוטרד, יטרידו אותך, אפילו ימחקו אותך, אין אותך יותר, ביי. לא, זה כל כך קשה ומבלבל, הצורך הזה להיות במשחק, להתייצב להופעה וירטואלית יותר ויותר, להראות נוכחות, להראות עוד משהו שלא מוסיף שלווה. שברור לכם ולכן שאני לא מתעמם, נכון? לא מתעמם, אני יודע איך דברים עובדים, אבל לפעמים צריך לשים את הדברים על השולחן ככה. לפרוס לעצמי את העניין, שיש יכולת לראות טוב יותר. לא יודע, זה עושה משהו נראה לי. אולי אפילו בשביל לא להיות על אוטומט. לבחור מחדש, גם אם זה אותו דבר, אני לבחור עוד פעם. לא להיות נם. לא טוב לאדם להיות נם. מורדם. אז מה אתם עושים? מה אתם אומרים? מה עושים? נכון? זה מה שאתם שואלים. ואני מבין אתכם, אני מבין אתכם. אולי בגלל זה חשוב לא להתפזר יותר מדי. לנסות להבין יותר טוב מה חשוב לי. איך אני רוצה לבלות את הזמן שלי. גם אם זה לא נשמע מי יודע מה, להבין שהמשחק שונה ממה שהייתי רגיל, או שאליו אימנו אותי, ככה אני מכוון, לנסות לשמור על גמישות עד כמה שאפשר, מעל הנסיבות, ומול חוקי משחק שמשתנים מאוד מאוד מהר. מה עוד? עוד מעט יהיו פה אסיה זריה ושרון קנטור ואיתי מאונטנר ויביאו את שלהם לשולחן, ואני ממש ממש ממליץ לכם להישאר.

איך מתמודדים עם אודישן? אז קודם כל צריך להבין ולקבל שאין מה לעשות, זו סיטואציה לא נעימה במיוחד, אבל אי אפשר לדלג עליה. ממה שאני יכול להגיד, ממה שלמדתי לפחות, יש כמובן את הרצוי ואת המצוי. במקרה הזה, הדבר שאני הכי רוצה, זה גם הדבר שהכי מכשיל אותי. וזה עצם העובדה שאני מאוד רוצה. שיקחו אותי. אותי, לא אחר. שזה אני צריך למצוא חן. והנה, שוב, הקאץ'. והנה. אנשים לא אוהבים שנותנים להם את התחושה שמישהו רוצה מהם משהו. או שמישהו מנסה למצוא חן. זה מייצר התנגדות. תחשבו עליכם, נגיד, בדייט. כן? או כשמישהו ככה רומז לכם בדק או בעווה שהוא צריך מכם משהו. זה מלחיץ, די, נותנו אוויר, חברים. כלומר, עצם המעמד טעון באנרגיה שצריך לשנות את הדרך שהייתה באים אליו. אודישן היום זה מאוד אכזרי, מאוד אכזרי. טינדר. טינדר זה האודישן הקצר והאכזרי ביותר שיש. האצבע פוסלת ופוסלת אנשים תוך שניות, כן? כהרף אצבע, וגם גם להיות בצד של הבוחנים זה יכול לשבש את דעתך. השפע בלתי פוסק הזה, זה אין ברירה, זה מין השתתפות במשחק הזה של שפיטה של מישהו או מישהי רק מתמונה. ואז יש עוד אודישן, כמובן, במפגש, כי אין מה לעשות, כל מפגש מיני הוא גם אודישן. יש בו חובת הוכחה, יש בו כמובן חרדת ביצוע. איך אני אהיה? והיא, איך? כמה קשה להגיע שם לנינוחות, אה? היה לי פעם מורה למשחק בלונדון שאמר שהאידיאל הוא לבוא לאודישן או לרעיון עבודה או לא משנה, כל מקום שבו בוחנים אותנו עם סוג של רצון סקרן. רצון כזה לגלות מה קורה שם בעצם עם העניין הזה שלשמו התכנסנו. ולא בשביל תדעים, לדעת, לשנות את התדר של אני פה, אתם מסתכלים עליי, גם אני אשמח להבין משהו אולי על הצד השני. אתם מסקרן על מה מדובר. אולי אני אגלה שזה לא ממש מתאים לי. מעניין מה זה התפקיד הזה של סמנכ"ל פינוק ושיווק. איך אני מייצר מצב שבו אני יכול להיות במלוא תפארתי במצבים האלה של אודישן? איך אני מוצא חן בלי למצוא חן? אתם מכירים את שובר שורות, כן? אם לא, אז מאוד מומלץ, באמת, וסדרת המופת הזאת מוביל אותה שחקן שרוב ימיו לא היה ידוע, קוראים לו בריאן קרנסטון. וברעיון שהוא נתן בעקבות ההצלחה הפנומנלית של הסדרה הזאת, וזה שהוא הפך להיות כוכב בינלאומי, הוא סיפר שבשלב מסוים בקריירה, הוא הבין שהדרך היחידה בשבילו לצלוח אודישנים, היא להפסיק לנסות לנחש מה רוצים ממנו. כי אין באמת דרך לדעת מה קורה בראש של מישהו אחר. אין, לכן כל ניסיון לעשות את זה הוא נועד לכישלון, הוא מחבל במאמצים והוא סתם מכניס המון מתח. אני מספק את הסחורה? כן, לא, איזה סחורה? לא יודע, אבל יש לי תחושה של לא יודע. ובשלב מסוים הבנתי, הוא אומר קרנסטון, שאני יכול להביא את מה שאני מביא, את מה שאני מבין שצריך להיות בסצנה שעליה אני נבחר, אני יכול להביא את עצמי במלואי ולכבוד שמישהו יתחבר לזה. עכשיו, זו תפיסת עולם, יש לה לא מעט עוקבים, כן? לא מעט אנשים, קהילות, מאפשרות ומעודדות אותנטיות, נכון? שונות, מול עולם שכמו שאמרתי קודם, הולך ומשכלל את אמצעי השיפוט והמבחן שלך, שלו, של העולם. איך, הכלים שבהם אתה נבחן, ככל שזה הולך ומשתכלל, אז מה שנשאר, אז להיות אתה. כמו שאמר אוסקר ויילד, תהיה אתה, כל השאר כבר תפוס. כמויות הביקורת העצמית, השפיטה העצמית, זה הרי אבות המזון של חוסר האהבה העצמית, נכון? שבלעדיה הכל לא עובד כמו שצריך. גם אם זה מבאס לשמוע, מה לעשות? זה מבאס כל פעם העניין הזה, האהבה עצמית. עצבן. אבל מה האלטרנטיבה, חברים? מה האלטרנטיבה? מה חוסר סובלנות? כעס? שנאה עצמית? אבל אם אומרים לך אהבה עצמית, אז כבר רוחני, לא? זה רוחני. אין מה לעשות, אנחנו באודישן. כל הזמן. כל מה שאנחנו אומרים, כל הדעות שבהן אנחנו מחזיקים, אנחנו נשפטים, בלי רחמים, בלי סעיפים של התנהגות טובה. למעשה התנהגות בכלל לא נחשבת. לא נחשבת בכלל. אף אחד לא סופר את זה.
למי אכפת אם עשינו משהו טוב בשביל כולם, למשל, כן? שהיינו אנשים שיצרו עבור כולם מוזיקה, ספרות, קולנוע, בידור, במשך שנים על שנים. החיים של כולנו לא היו טובים באותה מידה ללא אנשים שהיו בשבילנו השראה, שעשו לנו טוב. אבל אם רק חלילה הם יגידו משהו שלא מסתדר עם איך שאני חושב, אין, הם מחוקים, מחוקים. מה מחוקים? בוגדים. הם אויבים, ובאויבים צריך לפגוע לפני שהם יפגעו בנו. עכשיו, שאודישן מגיע לדרגות כאלה, של מהות חיים, אז אפשר להבין את העוצמה של הדיכוי העצמי שאנחנו נמצאים בו. אנחנו כל הזמן באודישן, האם אנחנו בצד הנכון של המחנה? אתה איתי או נגדי? ושני הצדדים עושים את זה, שני הצדדים. מי שלא במחנה שלי צריך להוכיח שהוא לא מה שאומרים עליו, מה שמספרים לי שהוא. כל הדברים האלה שהופכים אותו ללא כמוני. אומרים שבמידה שאתה שופט את עצמך, כך ישפטו אותך, נכון? אז יש לנו חלק חשוב באודישן הזה שעושים לנו החיים.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום אלון, מה נשמע?
1: בסדר, אני רק רוצה להגיד שכל מה שתגיד עכשיו הוא מוקלט והוא סוג של אודישן. והמאזינים בסוף התוכנית יחליטו איזו פינה תישאר ואיזו פינה לא.
2: המאזינים לטוח, שיהיה איזה בינה מלאכותית תחליט או משהו, שזה היום מה שקורה.
1: אנחנו עדיין באנלוג. אנחנו עדיין באנלוג, ויכול להיות שהסינון הבא יהיה באמת של בינה מלאכותית, נראה. גם אני באודישן אגב, גם מה שאני אומר עכשיו זה הבינה. הבינה בודקת הכל.
2: כן.
1: תגיד, אז איך אתה מתפקד באמת במצב?
2: תפסת אותי עם הנושא הזה ממש בזמן, כי אנשים חושבים שאודישן זה רק במשחק או אמניות הבמה, אבל לא, בכל מקום עבודה, בכל זה. אני כרגע בתחום שלי, שזה הייטק מתראיין ללא קט. פעם, לפני הקורונה, היית הולך לנוסע, נכנס למקום, פוגש את הבן אדם, לוחץ יד, מדברים קצת, קצת שמאל טוק, אתה מכיר את ההוא, אתה מכיר את זה, אתה יודע, ישראל מדינה קטנה.
1: כן, קפה, אספרסו כזה.
2: קפה, משהו, חמימות ראשונית, ואז, והיום אני עולה בבית על מחשב, בזום, עולים מולי פרצופים, מתחילים לבחון אותי, אתה יודע, באופן קר כזה.
1: כן.
2: בסדר, זה ה...
1: תראה, זה גם אצלנו, כאילו, מאז הקורונה, העניין הזה של אודישנים פרונטליים, כמעט פס ונעלם, זה רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים, אבל כולם היום שולחים צילומים שהם הקליטו בבית, ושולחים את זה למלהקת, ואז אולי נפגשים יותר מאוחר.
2: מדהים.
1: כן.
2: כאילו היסוד האנושי הולך ופוחת. היסוד החום האנושי הולך ופוחת, והכל נהיה יותר, ככה מרגיש, יותר קר.
1: זה כאילו יש תחושה שהמין האנושי קץ בעצמו. נמאס לו מעצמו, איך שהוא אומר, תן לי לדלל כמה שיותר מפגש עם עוד אנשים, כמה שפחות לדבר עם בן אדם. תגיד, אבל מה זה עושה לך כאילו באמת התחושה הזאת?
2: אז זהו, יש החוויה שאני כבר בחודש וחצי נבחן יום עם כמעט כל יומיים, אז התחושה הזאת שאתה עומד למשפט, וואו, היא תחושה, כביכול עומד למשפט, כן, אבל אתה במידה מסוימת עומד למשפט, אתה יודע, זה מזכיר מציאות קפקאית, אני מתחיל ככה להסתובב ולהסתכל מאחורי הגב כשאני הולך ברחוב, משהו ב... אתה מכיר את המשפט של קפקא, כן, שהוא באים אליו ואומרים לו, אתה עומד למשפט, ועל מה, בכל הספר הוא מנסה לברר מי מעמיד אותו למשפט, למה, על מה, מתי, והוא קופץ ממקום למקום, ואתה יודע, התודעה הזאת שהיא רחבה מה שאני עובר עכשיו של אודישן כזה, אודישן אחר, אנחנו כל הזמן באודישן, באיזשהו אופן. אנחנו, זה מה שקפקא אולי רצה להגיד.
1: כן.
2: אנחנו כל הזמן בתודעה ששופטים אותנו. אנחנו עובדים למשפט. אז אתה יודע, בדעת אומרים שזה המלך מלכי המלכים. אתה יודע מה, עדיף מאשר כל אחד ברחוב, אתה יודע, כל אחד ברחוב וכל... זה נשמע קצת יותר קל.
1: כן, אז יותר קל אולי, כי זה, אתה יודע, זה קצת אמורפי כזה, זה, אתה יודע, גם שאומרים, נגיד, לפני יום כיפור, שדנים אותך, התקבלת, לא התקבלת להמשך, אתה יודע, זה פחות מוחשי, למרות שיכול להיות שהתחושה היא קיימת של החרדה, לא יודע, מעניין באמת
2: אם... יכול להיות שבדורות קודמים זה היה יותר מוחשי.
1: שהתופעות הפיזיולוגיות או המנטליות שאנחנו עוברים כשאנחנו בלחץ, תשמע, דייט זה אודישן, נכון? דייט. גם דייטים זה כמעט, אתה יודע, יש אפליקציות.
2: היום כן. אתה אומר למשפט של שבריר שנייה.
1: כן, כהרף אצבע כזאת, כן.
2: כן.
1: זה גם סוג של משהו שהוא מעניין, שבאמת... איך היום יודעים להכיר בן אדם? נגיד ברעיון עבודה, או בדייט, או ב... לא יודע מה. איך אנחנו עושים אודישנים לאחרים? האם הקריטריונים השתנו?
2: וזה מה שאני רוצה גם לומר. זאת אומרת, אני חושב שאתה כל... יש, זה כל הזמן המתח הזה בין המשפט לבין החסד. נגיד ככה, בקבלה מדברים על דין וחסד, כי זה שני קווים. יש קו של דין ומשפט וצדק וכאילו מה צודק, יש את הקו של החסד, מה שנקרא לפנים בשורת הדין. עכשיו, האדם יכול להיות התמהיל שבין שניהם זה סוד של כל החיים. כי להיות רק בחסד ובלי משפט בכלל, בכלל גם אנחנו בחברה, אנחנו צריכים מערכת משפט, נכון?
1: כן.
2: אחרת אנרכיה פה, אז לא הגענו לימות המשיח שלא צריך שכולם ילדים טובים עם אלה.
1: כן.
2: אז צריך איזשהו משפט, שלטון חוק וזה, אחרת אין נורמות לא יאכפו.
1: כן.
2: אבל כדי לאזן את כל הכאוס, כן? אבל מצד שני, אם זה רק משפט, אם זה נהיה הכל רק טכני וזה מלאכותי ואפור ובירוקרטי, אז גם כן הלכה שם כל הרוח של האדם. זאת אומרת, כן. שאתגר של אדם זה לשלב את החסד בתוך הדין, נגיד ככה. זאת אומרת, אתה לא יכול להתנהל בקאוס, אולי יש כתות שאומרות שכן, תהיה אנרכיסט וזה, אבל זה לא כך עובד.
1: כן.
2: אלא שיהיה איזשהו משפט, אבל שיהיה בו גם חסד בפנים. זאת אומרת, גם אתה בעצמך, אני ארד את זה לעצמי. מתי אני מרגיש שאני עומד למשפט יותר? כשאני שופט, זה אותו תדר. כשאני מרגיש שאני עומד למשפט, אני גם יותר שופט אחרים כל הזמן. וזה מקום לא טוב להיות בו, בסך הכל. אין לנו ברירה, אנחנו כל הזמן, הילד הכין את השיעורי בית, לא הכין את השיעורי בית, האישה עשתה ככה, הוא עשה ככה, אתה כל הזמן בודק ושופט ונותן ערכים. אבל באותה מידה שאתה עושה את זה, ככה עושים את זה לך. וזה מקום מתמטי מדי. והחיים זה לא מתמטיקה, אין חום במתמטיקה, זה קר.
1: כן.
2: צריך גם, אני חושב שכל העבודה, ואני בכל החודש וחצי האחרונים, כל הזמן אומר לעצמי, אתה עכשיו צולח את התקופה הזאת, וכל העבודה שלך זה להכניס חסד לתוך המשפט, להכניס נשימות לתוך כל הדין הזה.
1: אז נגיד עכשיו שאתה יש לך כמעט, נגיד, כמה פעמים בשבוע כזה, באמת רעיון כזה, איך אתה מכניס חסד לתוך המשפט בפרקטיקה, מה זה אומר בשבילך?
2: אני לא חושב על המכלול. זאת אומרת, אני כל פעם מחדש על הדבר היחיד, הרעיון היחיד הזה שיש לי עכשיו. זהו, אותו אני עושה, אני גומר אותו, אני עובר, אני שוכח, כאילו אני מנסה למקד את התודעה רק על אירוע את הטיים, ולא לנסות, כי הרבה פעמים כשאתה מנסה להשיג משהו, אז אתה מנסה להשתלט על כל המכלול. מה יהיה עם ככה, ועם ככה, ועם ככה, ועם ככה, ועם ככה, ואתה הולך ללכת לאיבוד. אז אני בעצם מתמקד בתנועה החלקית הקטנה של הרגע הזה, וזה דורש המון אמון, שהכל ינוהל איכשהו, שאתה מקרו-מנג'מנט, מישהו אחר יעשה, או איכשהו זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר אם אני אעשה את זה. כי אחרת אני מתחיל להתחרפן. אז אני מתמקד רק בפעולה הקטנה שיש לי, ואני מתפלל, אני כותב מלאכות אצל ימימה, אני עושה כל מיני פעילות שמנסה להזכיר לעצמי, שבעצם התקופה הזו אני רואה בה, ראיתי בה, עדיין היא כמעט מסתיימת, בתור זירה שבה אני מחזק דווקא את החסד אצלי בחיים. כי דווקא כשאני עומד למשפט כביכול בלי סוף, שם יש הזדמנות לראות, אתה יודע, להתגבר, כמו לתת לשריר,
1: לגדול. אני חייב טיפה עדיין שתרחיב את העניין הזה של החסד. את הדין קצת יותר הבנתי.
2: כשאתה
1: אומר, אם אני מחזק את החסד בחיים שלי, מה זה אומר?
2: פחות לשפוט, ואז פחות להשפט.
1: פחות לשפוט בחיים שלך, אתה אומר.
2: כן, אל תיכנס לרשתות החברתיות. אתה נכנס לשם, זה הכל שיפוט. כולם שופטים את כולם כל הזמן. הכל סביב המשחק הזה, סביב הערך העצמי, כמה אתה שווה, כמה הוא שווה. מה מציק לנו? אתה הולך לאודישן, לא קיבלו אותך. יכול להיות שלא באת טוב למראיין, יכול להיות שלא יודע, הוא לא קם טוב, יש מיליון אחת סיבות.
1: כן.
2: אבל אתה אומר, רגע, מה זה אומר עליי? אני בטח לא שווה.
1: כן.
2: זאת אומרת, זה שם, זה פוגע במקום של הערך העצמי.
1: אתה יודע, לפעמים אנחנו שוכחים שזה שבוחרים אותך, נגיד, או בן זוג, או מישהו לעבודה, או תפקיד, זה שבוחרים אותך, זה היה צריך להיות יוצא דופן, כי זה די נדיר. למה שתתאים, שתבוא למישהו בדיוק, אתה יודע, שאתה בדיוק מה שהוא צריך. זה סיכוי נורא קטן. אבל אצלנו בראש, אני אומר, איך יכול להיות שלא? הרי אני ככה ואני ככה, אז רגע, למה לא? וזה מין, אני יודע שעם השנים, שאתה יודע, אתה הרבה שנים שחקן, אתה מקבל הרבה יותר לא מאשר כן, באופן טבעי. אבל עדיין בראש יש איזו אכזבה. ולמרות שאתה חושב על זה בצורה יבשה, אתה אומר, תשמע, רוב הסיכויים שספציפית לדבר הזה, אתה לא תתאים, אתה יודע, רוב הסיכויים. אבל זה דבר שהאגו שלנו מאוד קשה לו לקבל.
2: כן, לגמת בגוליבר, זה לא אתה.
1: אותי לא רוצים? כן, גמת בגוליבר. דווקא אני מאוד מתאים.
2: כן, זה לא אתה אתקס.
1: מה פחות, פחות.
2: כדי לא להתאכזב, כשלא מקבלים אותך לשם.
1: זה כמו שזה מזכיר, ראיתי פעם מפילה המון שנים, איזה מערכון באנגליה של דאדלי מור, הוא היה שחקן, מכירים אותו אולי, הוא היה פעם קומיקאי, ודאדלי מור, והוא היה בעוד איזה צמד עם, ברח לי השם של השני, לא חשוב, והם עושים אודישנים לטרזן, אוקיי? מחפשים את טרזן, את התפקיד טרזן, ודאדלי מור מגיע בלי רגל אחת. פשוט מגיע לאודישן ככה, ועומד מולו, והוא כאילו לא נעים לו, אתה יודע, הוא אנגלי, הוא לא בא להגיד לו, תקשיב, אדוני, אז הוא רק כזה רומז לו, שאולי זה לא מתאים, וזה, והוא מסמן לו ככה, הוא מעביר את הרגל שלו מתחת לאיפה שאין לו, אתה יודע, מתחת לברך כזה בעדינות, הוא אומר לו, תראה, אולי, הוא לא מבין, אז בסוף הסוגר איתו שאם הם הלכו על טרזן עם רגל אחת, אז הוא בטוח הבן אדם. זה הבא, ככה הוא משחרר אותו. טוב, אסי, אני גם אשחרר אותך עכשיו, כי תם זמננו.
2: יש לו דיפן בדרך גם.
1: אז ניתן את החסד, לחזק את החסד.
2: דעת יותר חסד, דעת יותר חסד.
1: תודה, אסי. בהצלחה גם.
2: תודה, תודה.
1: ביי ביי.
0: מסבירי.
1: שלום שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לחידון ערוץ החיים הסבירים, החידון שחבל אפילו להציג אותו מרוב שאין בו כלום.

0: ועדיין. כמה זמן לוקח לך לצאת מהבית לעבודה? הרבה הכנות, בוחרת בגדים. כמה זמן לוקח לך לצאת למפגש חברתי? דקות? שעות? ימים? מה הדבר הראשון שמרשים אתכם כשאתם פוגשים מישהו חדש? כמה חשוב לכם חוש הומור? מה תעדיפי? אוליגרך עם ריח גוף לא משהו, או שכיר עם עבודה יומית עם ריח טוב ולב זהב? מה הקלפים החזקים בחבילה שלך? אם אמרתם משהו מפגר בזמן דייט, כן? האם תגידו לעצמכם, אחד, קורה, אל תתרגש, גם היא לא בדיוק מככבת. שתיים, מהר מהר תגיד משהו חכם, היא מסתכלת בנייד. שלוש, תתחיל לקפל את הבסטה, תזמין חשבון, אין מה לעשות, דפקת את זה. ארבע, זה פעם אחרונה שאני יוצא מהבית, תודה, תודה לנטפליקס על עבודה נהדרת. מה אתן עושות כדי להרגיע את עצמכן לפני מפגש חשוב? ואתם? אגב, אם יש לכם טיפ טוב, אל תתביישו, שתפו אותנו. אל תדאגו, אנחנו לא נשפוט אתכם על זה. או שכן.
1: שרון קנטור, עדי שביר.
0: אז העניין הוא שזה כל כך הצליח לנו בפעם הקודמת, כאילו איכשהו עם כל האהבה לקרקור, משהו בקרטים מאוד מושך, אז אנחנו ממשיכים עם הפורמט הזה, שרון קנטור מקרטים, שלום לך!
2: וואי, זה הכי תפס!
0: נכון?
2: היה מאמין!
0: זה לא חלום שלך להיות כזאת שליחת, שליחתנו בחול? זה לא היה חלום? חלום שלי היה להיות שליח של משהו בחול.
2: נכון, אני תמיד תוהה כאילו על הקומבינטורים שמארגנים לעצמם הדבר הזה.
0: כן.
2: זה מצד אחד. מצד שני, אולי זה כמו כל הדברים האלה שאנחנו מדמיינים אותם בתור משהו, את איזה ג'וב פלאי, כן. אבל בסוף מה שקורה זה שהפלא מתערבב עם הג'וב.
0: הבנתי.
2: הפלא יכול להישאר פלא רק כשאין בו ג'וב, אני חוששת.
0: בדקת.
2: כן. כן, וגם כאילו לכל היום, בגילאים שלנו, כאילו, ברגע שאתה אומר מישהו איפשהו, נכון שישר אתה, ישר בראש לך עולה הצימוד יואב טוקר פריז, שאין שום, זה שם, זה פשוט מונח שם וזהו, זה הדבר.
0: אני חושב שהג'וב הזה נשאר ככה כיואב טוקר פריז, כהגדרת ג'וב, גם אחרי שהוא, אתה יודע, הוא כבר לא היה.
2: נכון.
0: מישהו רוצה...
2: לגמרי, אם תרצה להיות... האם תרצה להיות יואב טוקר בפריז?
0: בדיוק.
2: כן.
0: אז תגידי לי רגע דבר אחר. את עדיין מתרגשת, נגיד, בסוג של... כשאת לפני אודישן מסוים, ולא משנה באיזה תחום, או שאת אומרת, יאללה, זה אני, וכאלה, תרצו לא... טוב, לא תרצו, עזבו אותי בימים שלכם.
2: אתה יודע, זה היתרון של הזמן, שהוא תמיד נוטה יותר לשני, מאשר לראשון, אני חושבת. לא, ככל שהזמן עוקף אותה... כל ההוויה שלך יותר, עזבו אותי באמא שלכם. וזה לא...
0: אמרה מקרטים.
2: לא בהכרח, לא בהכרח מתוך אותה אם שצריכה לעזוב, או מזה, אלא מתוך זה שיותר ויותר אתה מבין שזוהי הסחורה. אתה רוכל של הפרסקים מסוג מסוים, ונקטרינות או משמישים לא יהיו כאן. הם יכולים להעמיד פנים, שהם כך או כך, אבל זה, זה הפרסק. זה מה שקורה. זה מי שאוהב מאוד הפרסקים, וגם הסוג הזה, הם לא, הם לא הכי, הכי, הכי,
0: לא השטוחים האלה, המאוחים העיקרים.
2: לא השטוחים המאוחים, לא. הם, מי שאוהב נגד נורא להתלכלך, למשל, כשהוא לוקח לפיס בפרסק וכזה נוזל לו, אז זה, אז זה הסחורה. אתה צריך לאהוב את זה.
0: את מדברת על סוג של ריאליטי צ'ק כזה, של להגיד, חביבי, זה, זה מה יש.
2: כן, ושוב, זה לא בהכרח מתוך, זה לא מאיזה אהבה עצמית, זה אומר, זה, אומרת, אני כבר לא, ככל הנראה, לא אוכל לתת את אותו, את ה, זה לא, אין, הווריאנטים הם לא אינסופיים.
0: אז כאילו אתה צריך להיות שמח בזה שעדיין יוצאים מפרסקים. ביום שכאילו לא יתקבל.
2: כן, בחודש מפרסקים.
0: כן, נכון, הבנתי אותך.
2: כן. זה, okay. זה הסיפור, ואני אגיד לך שעם השנים, קודם כל, אתה יודע, כאילו, פעם עוד באמת גם הייתי יותר כזה, אהבתי בכלל לשחק.
0: כן.
2: Okay. שוב, אני לא מדברת על תיאטרון, זה משהו אחר. אבל, אבל הסיפור הזה של סדרות, הרי לשחק בסדרה, זה... זה דומה יותר כאילו לכלא הסיני, מבחינת כמה שזה נחמד. זה נורא. העבודה היא ברובה, שילוב של המתנה וחזרה סיזיפית על...

0: יותר גרוע, זה המתנה עם שחקנים. אני רוצה שמישהו חושב שזה המתנה עם אנשים אחרים, זה המתנה לצד שחקנים, שזה בכלל, אני לא, לא, אבל זאת לא, זה לא הנושא, אז אני לא נכון, רוצה להרחיב כאילו את זה יותר מדי הדיבור, אני אשמור, כן, אני אשמור את הסיפורים.
1: הנושא הוא לא הכפשה, הכפשה זה בשבוע הבא. אנחנו כרגע באודישן.
0: נכון, נכון.
1: אוקיי.
0: פעם היו באמת כזה אודישנים, האודישנים, דיברת על זה קצת, אני כן. רוצה קצת להיכנס, כי זה נושא שכואב לי.
1: בבקשה.
0: אפילו דואב לי.
1: בבקשה.
0: כי פעם היו באמת את האודישנים הקלאסיים, שגם כן היו גיהנום, כמובן, אבל זה היה... לא, היה גיהנום שאתה יודע שאתה פוסע פה בשבילי ההיסטוריה, שאתה יודע שאתה כאילו ממתין בחדר ומחזיק את הנייר הארור, ואתה קורא שוב את תיאור הדמות שלך, והוא אומר... שוב שורותיך הדלות, ואומר לה, זזל, זה הפעם האחרונה שאני מגיע לתפקיד של מישהו שמבוגר ממני בעשר שנים. כי אתה יודע, כל הדבר הזה, היית יושב שם ובוחן את שאר האנשים בחדר, ועומד את סיכוייך מולם, וגם היינו מכירים ככה את המלהקת הזו, המלהקת האחרת, ובמאי הזה או במאי האחר, את זה שרק יושב ולא אומר מילה. לחילופין, את זה שהוא כל כך, כל כך, כל כך נחמד, ועושה לך הרגשה או כך טובה ועושה איתך את השורות שלך וכאילו זה, ואז אתה אומר וואי בונה, לא יאומן, זה הכי בכיס שלי. אני בפרנסה עכשיו לעשר שנים האיש הזה, אבל מסתבר שהוא סתם בן אדם נחמד נורא, נחמד באופן כפייתי, אבל, אבל למעשה הוא שונא אותך ואת כל הפוסקים האלה שהבאת.
1: כן, את כל האירוע
0: לא,
1: הזה.
0: לא, כן, הוא בכלל, הוא בן אדם, הוא בן אדם של שזיפים, הוא בכלל לא...
1: ממש.
0: הוא לא יודע למה הביאו אותך. אז בקיצור, זה היה נורא, ועכשיו, ענת, מתי זה התחיל? זה התחיל בקורונה אחר כן, הזה? של העודית שינים בטלפונים?
1: זה התחיל טיפה לפני, וזה ממש כאילו הפך לברירת המחדל בקורונה. עודית שינים מצולמים בבית.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, יקירי. אני רוצה לשאול אותך. אתה מצלם אותם בווידאו סלפי, שאתה מבקש, נגיד, מאיזשהו בן משפחה אומלל לתעד אותך עושה את זה?
1: ברור שאני מבקש מבן משפחה אומלל, בדרך כלל זוגתי, כי אנחנו חולקים בצרה. לא, זה כאילו... תראה, גם מישהו אמור לזרוק לך שורות, כן? מישהו אמור לעשות איתך את הדיאלוג, אז זה מפגר שאתה תעשה כמו Yes, Mr. Fix, No, Mr. Fix, Yes, Mr. Fix, No, Mr. Fix, מי שראה פעם 80 יום מסביב לעולם פעם שהוא מדבר עם עצמו.
0: כן,
1: אז כאילו, אתה לא יכול לעשות את זה עם סלפי ולהגיד, רגע שנייה, אני אגיד פעם את השורה הזו, פעם את השורה הזו. זה באמת יכול להיות וירטואוזי. אולי אז באמת היית מקבל את התפקיד.
0: אז אוקיי, אז אני אספר לך.
1: הוא גרוע, אבל הוא וירטואוזי, הוא יחסוך לנו עוד שחקן.
0: נכון, הוא יכול לעשות את שתי הדמויות, בואו ניקח אותו.
1: בדיוק, ככה נולד התיאטרונטו, אגב. זה התחיל.
0: זה אתה, כן, תיאטרון של פיצולי אישיות. בקיצור, אז אני, שמבחינתי, האודישן בצילום עצמי, להזמין לזה עוד בן אדם, זה כמו להזמין מישהו, כאילו, סליחה על זה, לשירותים בעת קדקול קיבה. זה משהו ממש, זה לא לחלוק אותו עם עוד בן אדם, מבחינתי. אז אני עושה את זה לבד, אם אני עושה את זה. לרוב, הפסקתי כבר, אבל בהתחלה, כשאמרו לי, טוב, תמי, גברת, ככה עושים, ומה את צריכה? צריכה שמה, מה, צריכה לנסוע שם לקרליבך, לזה? לא, עזבי, תעשי בבית, זה נוח, ככה עושים. ככה עושים, ככה אמרו לי. אז אני עושה את זה לבד. עכשיו, זה המבוכה והכבס מה... לשים את הטלפון בזה לבד, ואת הטקסט, וזה, יואו, תשמע,
1: זה משפיל, זה כמעט משפיל כמו...
0: זה משפיל? ממש!
1: אתה אומר, הדבר האחרון שאני רוצה פה זה עוד בן אדם שיראה את זה. ואז אתה מבין שהנה, זה בדיוק בגלל זה אתם עושים את זה מצולם, כי לא רוצים שיהיה שם עוד בן אדם, תעשה את זה לבד. אם אתה יכול אפילו לא לשלוח את זה, אם אתה יכול בבקשה לא לשלוח את זה אפילו.
0: לגמרי, אז אני זוכרת, אז כן, אז עשיתי כאלה נגיד שניים או שלושה, אחד... האמת שהצלחתי וקיבלתי את התפקיד והצלחתי להתקבל לכמה ימים ארוכים מאוד שבהם המתנתי וחציתי חדרים, חציתי חדרים ואמרתי, היא כאן? 35 פעמים. אבל לפני השנה, או לפני שנה עשיתי את האחרון הזה, שמה שאחריו אני לא אעשה את זה יותר לעולם, ובו הרגשתי שהתפקיד שזימנו אותי לדורש איזה מין דרמה מיוחדת, אז ישבתי כזה לבד בחדרי, ועשיתי הנחתי איזה מין תאורה אפלולית, והנחתי מטפחת מטונפת על ראשי, ומלמלתי ולמלמתי וגנחתי ונהנחתי, וכל זה לבדי בחדר, מול הטלפון הארון.

0: ברור. ויצרתי שם איזה מין כזאת, מין דרמה איומה במאורה. משהו נורא, באמת. וזה לא, זה גם לא הצליח. אני לא יודעת אם שלחתי לשם המקום הנכון, אבל זה לא הצליח. לא צלח בעדי. זהו, אז אני דורשת שיחזרו, יחזירו את ה...
1: יחזרו אודישנים הפרונטליים, בדיוק.
0: לגמרי, מה, אתם לא רוצים רגע גם לראות את בן אדם, לא רק את הזה, אתה רוצה רגע לראות כאילו כמה הוא בלתי נסבל על הסט, או אתם לא רוצים רגע לראות, אולי יש לו משהו קצה בטייקים.
1: כן, אולי יש לו ריח גוף לא טוב.
0: אולי יש לו ריח גוף טוב. לא, אולי הוא באמת בן אדם שתצטרך תמיד ככה להדליק את המצלמה כמה שניות קודם, ולחבות כמה שניות אחר כך. אולי הוא בדיוק הבן אדם הזה ש... אתה מבין, כל הדברים האלה, ואני, שנייה, עכשיו אני רצינית, שהעובדה שמה שרוצים עכשיו זה רק את הצ'אנק הזה, זה גם מעיד משהו על מה שרוצים בסוף ביצירה עצמה. איפה הסחורה? איפה הבסטוב? איפה הסחורה? תביא את הסחורה. זהו, זה הסיפור.
1: הבנתי. טוב, אני מאוד מודה לך, גם שהקדשת מזמן קריטים שלך.
0: תודה, מועתק.
1: שלום.
0: ביי.
1: ביי.
2: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר.
2: מספר ככה וככה, מיוצג על ידי סוכנת ככה וככה, מעוניין מאוד לעשות את התפקיד הזה.
1: פנוי ב-2023-2023?
2: כן. יופי. איך אתם אומרים אצלכם?
1: אין לי אילוצים.
2: אין לי אילוצים, כן.
1: יופי.
2: אין לי אילוצים, יש לי מלא תירוצים, אבל...
1: זה אותו דבר בערך, אז זה בסדר, אנחנו נתייחס את זה כאילוצים. תגיד לי רגע דבר אחר. איך אתה עם הנושא שלנו?
2: תראה, כמובן זה נושא מרתק וחשוב והכל, אבל עוד פעם העלית לי, אתה יודע, כל פעם שזורק לי נושא, אתה זורק אותי לאיזשהו מקום.
1: כן.
2: והפעם נזרקתי, זה סיפור מעניין, כי הוא תומן בחובו כאילו את כל ההבנה לגבי גם אודישן ספציפי, אבל גם לגבי משהו הרבה יותר גדול, וגם יש בו איזה אלמנט כזה טיפה עסיסי. עסיסי, לא, בקטנה.
1: אני מריח סקופ.
2: לא, משהו בקטנה, אבל תקשיב, אני... נסעתי להודו באיזשהו שעה בחיים שלי, יחסית מאוחר, בגיל 28, הייתה לי אז מה שבאיזשהו אופן סוג של קריירה בעולם התקשורת הישראלי, כבר הופעתי וכתבתי וערכתי והייתי פה והייתי שם וכאלה, אז החלטתי, יאללה, אני חותך וחתכתי מהכל, כולל בזוג, כולל עבודה, כולל כל הדברים האלה, ונסעתי למה שהתברר להיות 8 חודשים.
1: וואו.
2: ובמונחים של תקשורת של אז, ובמיוחד של היום, 8 חודשים שאתה לא נמצא, אתה נעלם לחלוטין, אתה לא קיים, והיה הרבה פחות ערוצים ממה שיש היום, הרבה פחות אוטלטים כאלה תקשורתיים לעשות.
1: כן, ובטח לא היה חשבתי. פוסטים כאלה להשאיר אותך בתמונה.
2: לא היה פוסטים, לא היה טלפון, לא היה כלום, אבל כן, הייתה לי פינה שהמשכתי ועשיתי ברדיו תל אביב אצל אימנואל רוזן, שזה שם שאני לא יודע אם מותר להגיד היום.
1: כן, וסידס.
2: ודני סידס, שגומרים הולכים.
1: כן.
2: שזה תוכנית שעדיין קיימת, והיא מטורפת, ודרך אגב, זה הייתה נבואה פנימית לגבי כל האשמות לגבי אימנו, זה היה גומרים הולכים, אבל כן.
1: זה עוד, בדיוק. אז,
2: ואז כל שבוע הייתי מדווח להם על מה שקורה לי בהודו. עכשיו אין טלפונים, אתה יודע, אתה כזה צריך להתכונן, ויש כזה טלפון ציבורי, וזה פעם בשבוע, ואתה יודע, אתה צריך, זה נורא כיף, כי אתה יודע, גם צריך זה פעם בשבוע הפינה, אבל אני עושה אותה תוך כדי החיים. שמה, זה הדבר היחיד שעשיתי, והייתי כל השבוע צריך to reflect על מה אני רוצה להגיד ביום שישי וכאלה, וזה היה ממש ממש נחמד, ולחכות שמתקשרו חזרה, ואתה יודע, כל הדבר הזה, היה מאוד מאוד כיף. ואז כשחזרתי לארץ, אמרו לי, תקשיב, שמעו את הפינה שלך, מאוד אוהבים, וזה, טל ברמן הולך לעשות תוכנית בוקר חדשה ברדיו תל אביב, הוא רוצה שתבוא לאודישן. עכשיו אני אומר להם, על מה התוכנית? אמרו לי, אקטואליה, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אקטואליה רכה. לא הכרתי כלום, 8 חודשים הייתי מנותק, מנותק, מנותק. ישבתי שבועיים, נוימן, השלמתי עם כל החברים שלי את כל מה שהיה. זה היה לי מושלם, אמרתי, אני חוזר לתל אביב, אני מקבל את העבודה, אני צריך להיות ב7 בעבודה, אני 6:30 כבר שמה, קם בבוקר, רוכב על האופניים דרך הים, גומר את העבודה ב9 בבוקר, עושה עוד טבילה בים, מסיים את העבודה ב10 בבוקר, כולי מואר, רוחני, ובתחום שלי. נמצא כאילו באלמנט שלי, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. התכוננתי, אלוני, באמת התכוננתי. באמת, באמת, באמת התכוננתי. כתבתי מלא, והתייעצתי מלא, וקשקשתי והכל, ובאתי אל האודישן. באודישן, וואלה, לקחתי המון נשימות קודם, וכזה, אתה יודע, הייתי בסי הגובה שלי, כאילו, בהירנות ובמודעות, עשיתי אודישן, והם צחקו ונהנו, וזה גם היה עמוק, וגם היה מצריק, וגם אמרו לי, תשמע, זה מעולה, אתה עולה לשלב הבא, נדבר איתך עוד איזה יום יומיים, כזה, אין בעיה. וואו, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. עובר יום, עובר יומיים, עובר 3, עובר 4, עובר 5, ואתה יודע מה קורה.
1: כעבור חצי שנה.
2: לא, רגע, שנייה, החצי שנה הגיעה הרבה יותר מהר, אף אחד לא מתקשר, כלום, שום דבר. כלום, כלום, כלום, כלום, לא מילה, לא טלפון, לא היה וואטסאפ, אתה יודע, שום דבר. וזה מתחיל ב... טוב, נו, אתה יודע, אם היו יכולים להתקשר, זה לא כזה נורא להתקשר, מה הבעיה להרים טלפון? ותוך כמה ימים זה נהיה, סליחה, טו, טו, עכשיו כל הכללות, פני זונות, איך הם לא מתקשרים, איזה חוצפנים הם? אתה יודע מה אני עשיתי בשבילם, אתה יודע כמה אני השקעתי? התולעת הקטנה הזאת שנולדה באוף, חבל שהם לא התקשרו, הפכה להיות מפלצת גועשת בתוך הלב שלי בצורה נוראית.
1: אז אתה בן אדם שהצית את רדיו תל אביב?
2: כן, כן, בדיוק. ואז, בזמן שאני, עוד לא הודיעו לי, אף אחד לא התקשר אליי שום דבר, בזמן שאני מחכה לעשות עוד פינה קבועה שלי, מחכה, אתה יודע, בטלפון, שיהיה פרסומות וג'ינגלים וזה, באותו זמן אני שומע, יום ראשון הקרוב, התוכניתם החדשה של טל ברמן ואביעד כיסוס. גיליתי את זה תוך כדי זה שאני ממתין.
1: ככה החליפו לך שם בלי להגיד לך?
2: וזהות. ככה גיליתי את זה. עכשיו, אתה יודע, זה קודם כל כפר עליהם, זו תוכנית שאני עדיין שומע אותה והיא נעולה, ולפי דעתי, בדיוק כתבו עליה לפני שבוע שעבר, שוברת צעים של שפיות ושל קונסיסטנטיות, אתה יודע, אי וגומרים הולכים לפי דעתי, וסחתן, סחתן, סחתן עליהם, באמת כל הכבוד. אבל גם...
1: תראינו טלפון.
2: גם לא מתקשרים, וגם אני מגלה את זה ככה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אבל אז הבנתי דבר אחד נורא, נורא, נורא פשוט, והוא הולך איתי עמוק מאוד. וזה נכון לעולם הדייטינג, כמו לעולם רעיונות העבודה, כמו לעולם אודישנים, כמו לכל דבר שאני עושה, גם כולל אל הפינה הזאת. יש לי שליטה רק איפה שיש לי שליטה. וגם היא מוגבלת, בוא אני אסביר. אם התכוננתי ונשמתי ובאתי מוכן ועשיתי כל מה שצריך, וואו, זכיתי כבר. אחר כך, למה הם יקבלו או לא יקבלו, או אלף אחת סיבות, ולמה הם יתקשרו או לא יתקשרו, אני יכול להגיד איזה מניאקים, אני יכול להגיד כנראה היו להם דברים, אני יכול גם להגיד, בטח הציעו לי גם לכל מיני פסטיבלים שאני עושה, מלא אנשים ואולי לא התייחסתי להם כמו שצריך, אבל זה לא משנה. משהו בשליטה שלי, אני יכול לסלוט עליו. אבל משהו רחוק ממני, והוא לא בשליטה שלי, כמו האם יתקשרו, האם יקבלו, האם יש עוד מישהו כמוני, האם יש מישהו לא יותר מצחיק ממני, האם יש מישהו יותר חכם, האם אביעד כיסוס חבר טוב, והוא בן דוד של טל ברמן, ולא יודע, לא בשליטה שלי, לא יכול לגעת בזה, לא יכול להתעסק בזה. ואם זה לא בשליטה שלי, אני משחרר את זה, לוקח אחריות על גבולות הגזרה, שאני כביכול יכול לשלוט עליהם, גם על זה יש שאלה אם באמת אני יכול לשלוט או לא יכול לשלוט, אבל זה כבר נושא אחר.
1: אתה יודע, יש את המשפט הזה, אפרופו מה שאמרת, שכאילו תנו לי את השלווה לקבל את הדברים שאני לא יכול לשנות, אומץ כדי את אלה שאני כן יכול לשנות, ואת החוכמה להבדיל ביניהם.
2: כן, לגמרי.
1: לפעמים אנחנו מתבלבלים בדיוק בקטע השלישי.
2: כן, זה גם מה שאתה אומר, אני חושב מה שאני חושב, אני עושה מה שאני עושה, קורה מה שקורה.
1: לגמרי.
2: בדיוק, זה לא, אנחנו.
1: זה דורש מאיתנו את הדבר שאנחנו אמורים לעשות באמת, וזה באמת להיות באמת חסרי שליטה באיזשהו מקום, להיות מוכנים להיות בחוסר ידיעה הזה שלא מתקשרים, לא מתקשרים, ולא להיות מושפעים בזה כאילו, אתה יודע, חרב עלינו עולמנו.
2: זה כל כך הרבה, יש מתמטיקה וסטטיסטיקה והסתברויות ושיקולים כל כך גדולים אצל הצד השני, בין אם זה בדייט או ברעיון עבודה או באודישן, כל כך הרבה, ובאמת זה לא קשור אלינו, והנרקסיזם הזה לחשוב שהכל קשור אלינו והכל סובב סביבנו הוא מחלה, זה לא מגיע משם. נכון, זה מבאס שלא קיבלת, בסדר, זה מבאס וזה עצוב, ווואלה בסדר, א', יכול להיות שאביעד הוא הרבה יותר טוב ממני, ומה שקרה שם בקונסטלציה האנרגטית ביניהם היא טובה, עובדה, היא ממשיכה איזה 15 שנה, כבר לא יודע כמה זמן הם עושים, 20 שנה, עובדה, עובדה, אז כנראה שהם בחרו שם טוב, אבל יש גבול למה שאני יכול לשלוט עליו, אני לא יכול לשלוט על כל דבר, וזה נורא מרגיע, ברגע שאתה מסמן עצמך גבולות גזרה, אני חושב שזה נורא מרגיע.
1: תקשיב, אני חייב לסגור, כי אני פשוט מראיין את אביעד כיסוס, אז...
2: סבב, תמסור לו שאני אוהב אותו, ושיהיה לו כסף לתרופות. תודה.
1: יאללה, ביי. ביי, טייצ'יק, ביי.
2: ביי.
1: זהו זה, חברים, חברות, יקרים, יקרות. מקווה שדווקא נהניתם מהאודישן הזה, בניגוד לאודישנים אחרים. אני רוצה מאוד להודות לכל מי שהיה פה היום. איתי מאונטנר, שרון קנטור, אסי עזריה. תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית המשובחת, אני חייב להגיד. תודה מתמשכת לאסי זיגדון, ניר סייג וגיל קומר. תודה רבה לכם שהזנתם. מוזמנים ומוזמנות להאזין לתוכניות קודמות של המניע ברדיו מהות החיים, ב-On Demand, באפליקציה, כמובן, בספוטיפיי. וניפגש בפעם הבאה. ביי.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד, איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך? ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: במקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים, תשאלו את זה.
0: קצר ולעניין, סיעור מוחות באולפן בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה. ההזנה בכל עת, ב-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התרוממות.
5: יסוס קאמינג. יסוס
4: קאמינג. עם גליה גלעדי. בכל צהובי חמישי,

לגמרי במימד המוזיקלי, הכל אפשרי. The Fifth Dimension עם Aquarius ביחד עם Let the Sunshine In, פותחים את התרוממות, שזה התעוררות מהדורת חמישי. אז צהריים טובים וחג אורים, מאיר ומחבק, תודה על הביחד. אני גליה, אמרתי? שתהיה לנו איתו ממות נעימה, הזנה כזו גם ביחד עם DJ סט של אורי הראפר, הלו אורי ריברטיים. אבל בינתיים וגם אחרי מוזיקה וביחד, מוזמנות ומוזמנים, זה משאפ חדש, Satisfaction Skunk, Fatboy Slim והרולינג סטונס, יצאנו לדרך. התעוממות נעימה, הזנה כזו גם.

חשבתי שכבר לא עושים את הדברים האלה. או שאולי זה ה-Christmas time. או האפלה הזו בחוץ. מחפשים את הדרך להעיר. Fatboy Slim versus Rolling Stones. Satisfaction Skunk. Mashup חדש. רדיו מהות החיים מתרוממות. חדש גם ל-Infected Mushroom ביחד עם בליס, וזה נקרא LA Beast. Infected Mushroom.

שככה זה מרגיש בצד השני של העולם. Infected Mushroom ביחד עם Please LA Beast. חדש. רדיו מהות החיים מתרומם.

פרד אגן. תמיד כשאני שומעת אני אוהבת, אבל איכשהו אני לא מצליחה לעקוב כל כך. אז הנה הוא הוציא אלבום עם מיליון קטעים, או יותר נכון 34 USB 002 פרד אגן, אחד המפיקים הבולטים בתקופה זו, בשנים אלו, בימים אלו, בחודשים אלו, פה ביחד עם ביאנקו, קטע שנקרא סולו, מתוך USB, עוד נשוב אליו אני בטוחה.

לא לקפוץ על בטן מלאה או יותר קשה, נכון לומר. ויש לנו קצת. עוד בדרך.

0: אבל עדיין קצת יש חושך וקצת עצבות. אז לכבוד יום החג הזה, ביקשתי מאורי ורטיים, שהוא מיקס מונסטר, שהוא אורי הראפר, שיעשה לנו די-ג'יי סט.
1: אני כדאי להאזין לו כל יום, כל היום, ומומלץ אפילו בלופים. ומומלץ אפילו בלופים.
0: זה השני מבין שני הסינגלים שלו באופן אישי, שהוציא לאחרונה וטוב שכך. אז הוא מעין הקדמה.
2: זהו יום חג, אבל אני תמיד צטט.
0: ומיד אחר כך די-ג'יי סט.
2: זהו יום חג.
0: חצי שעה של אור ישראלי. שבשלנו במיוחד להתרוממות אורי הראפר.

אבל כל חלון מזכיר לי מלחמה, וצריך להתנהל בחיים כמו חברה בעם. אין מספיק מזומן, אני רציתי דיסקו, עוזי שם לי פאנק לבן. רציתי דיסקו, פאנק לבן.

שלום לכל המאזינות והמאזינים. שמי אורי ורטיים, משתמש גם בשמות מיקס מונסטר ואורי הראפר. שלום גליה גלעדי, תודה שהזמנת אותי לסט החגיגי הזה. והיום באמת יום חג, לכן החלטתי להשמיע רק שירים בעברית מאוסף התקליטים שלי. אני מקליט את זה פה חי בסלון הביתי שלי.

אתכם. כולם, כולם אני אוהב אתכם. איפה אתם הולכים? לאן אתם הולכים, חבר'ה? איפה אתם, רבו? מיקי? מיקי?

הבגד נראה לי עגול וכבד, אז הייתי מניח תקליט של דיסקו ועד הבוקר רוקד. כדי לברוח מהפולה הייתי שעות מתפתל אל אל כביש הסרגל, אל אל

והגעתי לעיר הגדולה, לתחרות על התואר, אלוף הארץ כולה. היה שם אחד גבוה מרם לרוקד באוויר כמו דקוטה, ועוד אחד קטן שנראה כמו האח החורג של טרבולטה.

עם השיר הזה אני נפרד מכן ומכם. אורי ורטיים, מיקס מונסטר, אורי הראפר. נהניתי להשמיע כמה שירים שאני אוהב, תמיד מרגיש מעט מדי. ונתראה ביום חג עתידי. תודה רבה, גליה.

נגיד ככה בדיוק עושים את זה, כמה אור שהוא אורי, כמה מנחם זה היה, כמו לביבה חמה ומתוקה.

מקווה שהוא יסכים. אורי ורטיים, מיקס מונסטר, אורי הראפר, תודה רבה. חוץ מזה שהוא מפיק להמונים וגם מוזיקאי, הוא גם מתקלט פה ושם, שווה לבדוק ולעקוב. גם אבקש פלייליסט. רדיו מהות החיים, התרוממות, מוזיקה וביחד, מסיימות ומסיימים את הדי-ג'י סט המאיר והמואר.

הסט של אורי נראה לי עשה לי קצת כזה תחושה נוסטלגית. אז המשכתי עם סופר טראמפ ודה לוג'יקל סונג, דבר שהולך ומתרחק מחיינו. טוב, חמישי. להתנער ולנער

אכן סיפור אהבה ארוך שנים עם האחים הכימיקלים מתוך Further שיצא ב-2010 Swoon. Just remember to fall in love. There's nothing else. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה לצהרי היום בחמישי וביחד.

לי כזה חיוך מאוזן לאוזן כשאני חושבת על סול וואקס והאלבום החדש שלהם. זה מתוכו All Systems Align, גם לאלבום קוראים ככה.

Aligned Soul Wax. לא צריך להקשיב לאף אחד.

בדיוק בקצב הנכון להתרוממות. מתוך הדי-ג'יי קיקס של היי. המיק שלה לקטע שלה. עם ג'ון הופקינס, פה ביחד עם קמבו. Always ascending. רדיו מהות החיים, מתרוממות. מוזיקה וביחד. וחוזרת אל הפרויקט של בייספ. תעקוק. ביחד עם טרק. טר סיגלוגו. משהו כזה. היה להם איזה אירוע עם הפרויקט הזה. אחד מהקטעים האהובים עליי השנה. לגמרי יגיע למאשאפ 2025. אני חושבת...

0: צעד אחרי צעד.
1: נויסת בשוכח ותעשי סלשבו אבות נקאו נסענו כציפרו סוכין נריסו סמוד כפיתותו מענה תשכיפו.

preacher now.

מהמלודיה של אהבה. אז הנה הצהריים האלה, לנגן קצת על מיתרי הלב. Hot Chip, Melody of Love. כמעט ומסיימים את ההתרוממות שלנו המשותפת לצהרי חמישי האלה. המון המון תודה על הביחד, מיד יוסי ורובן הנפלאים. שתהיה המשך האזנה נעימה, ושיהיה הרבה אור, הרבה אהבה, שלום, אחווה. מחכה להתעוררות שלנו בראשון, שבוע הבא בהתרוממות, תאיר חיים, ואחר כך כל השבוע משהו ב-2025, ואחר כך בשנה הבאה כבר יש אורחים מרגשים ומחממי לב, אז stay tuned. כאילו מוזמנות ומוזמנים, כן, לא חייבים, to stay tuned. בחירה שלכם, אבל זה חובה. מסר לחג ולחיים. Shine, younger brother. שידור חוזר ב-11 בלילה. שוב תודה ואהבה, עד שנשתמע שוב בקרוב.

0: הדבר הראשון שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר, והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודיות הזאת תצא לאור יום אחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: צהריים טובים, יוסי.
1: צהריים טובים, ראובן.
0: צהרי חמישי.
1: צהרי חמישי.
0: ערב סופש.
1: או לילה של חמישי, אם אתם מצטרפות ומצטרפים אלינו למהדורה השנייה. או מתי שאתם רק רוצים, אם אתם נכנסים לאפליקציה המצוינת של רדיו מהות החיים. מה, לא נכנסתם? אז מה אתם עושים פה, כאילו, בעצם?
0: עושים אותה בתיק.
1: נכון.
0: או בנרטיק.
1: כן, כן, כן, נעמה מימון, מפיקה ועורכת, אופיר בן ציון אחראי על הסאונד המעולה וכל הצוות כאן של רדיו מהות החיים. אנחנו כבר מריחים את סוף השבוע שהוא הולך לסת ארוך, זה סוף שבוע וחג שבועות לברי המזל וברות המזל מבינינו. אנחנו מדברים על סוף שבוע ארוך. ואנחנו מקווים שבמהלך סוף השבוע הארוך הזה, מה זה מקווים? אנחנו מתפללים, אנחנו דורשים, אין לנו פרצוף שכבר בימים האלה, בסוף של סוף השבוע הזה,
0: שיעשו ביזנס,
1: שיעשו מה שהם רוצים, ושיביאו את החטופים והחטופות שלנו הביתה. די, די, די, די, די, די.
0: זאת לא בקשה, זאת תחינה.
1: כן. ובינתיים אנחנו כאן עם תוכנית מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה ועשירה. יהיה לנו את אריאל כהן, שבטח יתמצא לנו איזה פיוט לשבועות ויפתיע אותנו שוב מחדש עם אינפורמציות לגבי מוזיקה שאנחנו רגילים ושרים אותה ולא יודעים שהיא באה מכאן או משם. ויהיה לנו את שמעון עזקיאל, עזקיאל לבית יחזקאל עם והפינת הציעה מפוספס שלו. ויש לנו סינגל שבוע מאוד מפתיע של מישהי שהייתה בת בית פה באולפן הסמוך,
0: מישהי שחנכה את התוכנית הראשונה
1: ובעצם שלנו. חנכה את התוכנית הראשונה שלנו יחד, סלון, רובן,
0: כן,
1: של הסלון, ובאמת הוציאה סינגל חדש מעולה. ועוד לפני שאנחנו ככה יוצאים לדרך, וכמובן פינת ההיסטוריה ועוד המון המון עניינים שבטח יעניינו אתכם, עם מוזיקה מעניינת אתכם, על כל פנים אני רוצה להציג בפניך, רובן יקירי, ובפניכם את האלבום הישראלי הכי טוב ששמעתי כבר המון המון המון זמן. אני לא אשמיע לכם את כולו, רק את השני הקטעים שפותחים אותו. בוא נתחיל איתו, יאללה, בוא ניכנס, בוא נתחיל. רגע, שנייה אחת, אני הכנתי והכנתי והכנתי ושכחתי בכלל שאנחנו מדברים על האזור הזה. תכף נגלה לכם מזה. לא שרובכם מכירים, אבל אנחנו נכיר לכם. תהיו איתנו, תגידו שלום ככה בציל המפוספס בזה, אם אתם כאן. זה יביא לכם הרבה הרבה טוב. תגידו שלום.

0: כן, זהו. אז אני רציתי לעשות איזה מין פרולוג למחסן, אני אומר, לקשרים ולסודות של היום, כדי להשמיע לך אלבום של עמנואל והכיסופים. עמנואל יצחק לוי הוא בעיניי אחד המשוררים הכי שווים שמסתובבים בינינו.
1: קודם כל, מעבר להיותו משורר, כמו שאתה קורא לו, הוא אומן.
0: ואומן מאוד מאוד מרתק. מאוד מרתק.
1: הוא עושה מה שהוא רוצה ומה שהוא מאמין בו.
0: וגם דמות פוליטית מאוד, איך אומרים, קיצונית, כמו שצריך. וכמו שצריך במובן שזה טוב שאדם הולך עם עצמו ונותן את ה... אני לא מפחד מ... או... ההפך, אני מפחד מהאנשים שסוגרים. על כל פנים, מה...
1: עכשיו אתה אומר שבבית כנסת שלנו...
0: וגם בבית הכנסת, כן, לגמרי. ועמנואל והכיסופים, זה אלבום החדש שלהם, ג'יזס בברסלב, הוא אלבום שהוא מצד אחד מאוד מאוד צעיר, הוא מלא, אתה יודע, התפרצות של כישרון ומחשבה והפקה וזה. מצד שני, הוא נורא זקן, הוא נורא מיואש, הוא שובר לב. בהסתכלות שלו על העולם היום, על הדתות, איך שהם,

0: על, על, על, על המדע הרע, על הטכנולוגיה שלא באה לתת יד. אז הוא גם מרהיב, והוא גם מטריד, והוא לגמרי הוא. וזה באמת משהו שאני מאוד ממליץ לכולם, גם להיות וגם לשמוע את האלבום הזה. ג'יזוס בברסלב, ככה נקרא האלבום הזה.
1: הוא לא נותן להווה להפריע לו להאמין בעבר, אני לא יודע איך...
0: יש כאן איזה כתב אשמה של, או לא יודע מה שמה, אבל...
1: מפלרטט כל הזמן עם ה...
0: יש כאן איזה דיבור של בחור בן 28, משהו כזה, עם העולם החדש, ועם ה... זהו, זה דיבור בין 28 עם העולם החדש, בלי לקחת שבויים, מה שנקרא.
1: כמה עניין עם אומנים כאלה. צריך לשאוב מהם כמה שיותר עכשיו, כי באיזשהו שלב יש משפחה ואתה מתבגר ואז זה נעלם, לצערי, אבל זה החיים האמיתיים.
0: גם זה קורה.
1: בוא נשמע עוד קטע.
0: בוא נשמע עוד קטע מהאלבום הזה. זה שיר שנקרא כפתור לאהוב, זה הסינגל שיצא השבוע, וזה באמת הכי סינגל מהאלבום הזה, אבל באמת אני ממליץ לכם ולכן לא לפספס את זה. זה באמת אלבום שווה, שהשבוע ממש החזיר לי את האמון בזה שלא רק פודקאסטים, גם מוזיקה זה משהו שיכול לתרום.
1: זה החזיר לך את האמון במוזיקה הישראלית, היו לי כמה שבועות שאתה אמרת...
0: לא רציתי לשתף פה, כן.
1: כן,
0: לא רציתי לשתף פה, לגמרי.
1: משתפים רק ככה ושם.
0: לגמרי. בוא נשמע עוד אחד ונמשיך.

0: איזה יופי, כאילו הדלקת פה איזה מזגן.
1: כן, אבל אני לא יודע
0: במוזיקה.
1: איך היית קורא לקטע הזה? בוא, אני...
0: היא לא קורא משוגע.
1: אתה נוכל מאוד גדול.
0: אני נוכל מאוד גדול. ככה קוראים לו, לא?
1: אל לוקו איגור, איגור המשוגע. אבל למה, למה ככה? למה אני כל השיר הזה, אני יודע...
0: למה
1: כאילו כזה מסתכל?
0: מסתבר, מסמין כזה. רובן.
1: חני אחרי חני.
0: אני רוצה לשתף אותך באיזה מחשבה, כאילו משוגעת שהייתה לי הבוקר.
1: אתה יודע מה, אני אשים את השיר הזה מההתחלה עוד פעם.
0: יאללה, עשית השיר הזה מההתחלה, ואני גם אקשקש לך את השכל טיפה. למה לא בעצם לעשות איזו אמנה עולמית, שבה הדבר שהכי חשוב, זאת אומרת, כאילו, תנאי הקבלה שלך להיות מנהיג או ראש ממשלה, זה להיות אימא. תחשב על עולם שבו מסין...
1: זה מעקר, אתה יודע מה
0: הבעיה. מסין ועד אילת. מסין ועד אילת. תחשב על זה, אני יודע, אנחנו לא רגילים. תחשב שמסין ועד קונגו, ובעזה, ובירושלים.
1: ובטיבט.
0: ובטיבט, ובבריטניה הגדולה.
1: תנאי
0: הקבלה, תנאי הקבלה, להיות גם נסיעות. גם מלכות,
1: כל המנהיגות
0: גם מלכות, לא, אמהות.
1: אמהות, כן.
0: כמו אמא שלך שאמרה לך, מה היא אמרה? תגיד, תגיד, שפתח את זה. למה לא... כן, כן. אבל אני חושב שהזכרת, שסיפרת לי את זה ככה מאחורי הלוקו, חשבתי על זה שהקול של אמהות הוא
1: הקול... שפוי?
0: הכי שפוי והכי לא קריזמטי.
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: הם לא עושות ככה.
1: אם כל הקולות היו...
0: אנחנו ננצח את
1: ה... אם כל הקולות היו שפויים ולא...
0: כן.
1: אז לא היו אנשים רעים.
0: כן.
1: אז יש פה... זה אוקסימורון.
0: לא הבנתי.
1: אני אומר...
0: ומה הבעיה שלך עם זה?
1: לא, אתה רוצה שכל הראשי ממשלה וכל הנשיאים...
0: כן, אחי.
1: לא, לא צריך את זה. אני רוצה משהו שיהיה יותר יציב. אני רוצה משהו טוב. לא, לא, יוסי, אתה טועה. אי אפשר שהכל יהיה מושלם, שלם ו... צריך קצת עניין. דרך אגב, הלהקה הנרדית הזאת קוראים פתה דה פורה.
0: פסנתר מתגלגל ויפה. פתה דה, פתה דה?
1: פועה.
0: פועה. תכף נעלה את סינגל השבוע, אני רוצה להציג בפניך עוד איזה מישהי, שאני לא יודע אם היא הייתה אימא או לא, לא הספקתי לעשות על הוויקיפדיה או זה, אבל היא בוודאי הייתה אחת מזמרות הנשמה הגדולות ביותר, שהיו, דרכו פה אי פעם על הכדור הזה, שמשווע לראשי ממשלה אימהות, לנשיאות אימהות ולמלכות אימהות.
1: נו.
0: והיא נקראת אינז פוקס. והשבוע כך בטעות על איזה דיסק שהתגלגל על השולחן עבודה שלי, שאני לא שומע דיסקים, כי חזרתי אליה, והיא פשוט צליל מפוספס לנו, וצליל כל כך, כל כך, כל כך מדויק לעולם. הנה אינז פוקס עם שיר שנקרא... Let me down easy. כלומר, כשאתה מעיף אותי, כשאתה זורק אותי אחרה, תעשה את זה בעדינות.

0: הלו.
1: הלו. אני פתחתי רק את הערוץ שלך ולא את שלנו. יכולנו... טוב, היה לך סולו. שלום, תמר, שאוקי.
2: שלום, טובים.
0: שלום, שלום.
1: שלום, התגעגעתי. מה שלומך?
0: וואי, טוב, אני בטוב, באמת המון זמן לא...
2: את יודעת, אנחנו סיפרנו בהתחלה שאת היית האורחת הראשונה שלנו כשהגרנו בתוכנית הראשונה שלי ושל יוסי ביחד, לפני עשור. ושרת שיר של פיירוז. ואני זוכר, זוכר יוסי? היה פה צמרמורות באולפן, באתי עם קלידים, והיה פה שקט.
0: וואי, מה שאני זוכרת, כן.
2: זה משהו שלא אי אפשר לשכוח. חד פעמי.
0: גם המקום שלכם מיוחד, אז זה גם מוציא ממני.
2: אז את מוזמנת להגיע לפה במתי שאת רוצה. אז בואו נדבר על
1: תגידי.
2: הסינגל החדש שלך.
1: שרובן שלח לי את הסינגל החדש שיצא היום לדעתי, נכון?
2: היום.
0: נכון.
1: תכלס, היום. אז ציפיתי למשהו מסוים שאני מאוד אוהב. וקיבלתי משהו אחר לחלוטין שאני מאוד אוהב. אז בואי תספרי קצת, זה קצת שינוי סגנוני. לפחות לטעמי, כי מבחינתי, את אומנית קלאסית בעצם, קלאסית אוריינטלית, אבל קלאסית.
2: גם משהו מאוד אמיץ.
1: ופתאום האלקטרוניקה הזאת, זה היה כאילו וואו, כאילו, אז בואי תספרי קצת, מה שלומך, איך את עושה, מה...
0: אז כן, בעצם זה כמו שאתם מכירים אותי ככה, אז הרבה מכירים אותי כתמר שאוקי שעושה מוזיקה ערבית קלאסית, אום קלטום, פיירוז וכאלה, אבל במשך כל השנים וגם לפני שהתחלתי בכלל לשיר בערבית, שרתי סגנונות אחרים לגמרי, בין אם ג'אז, רוק פרוגרסיב ופופ, כאילו גם הרבה אנגלית, ו... וכתבתי שירים כבר מגיל 17, והיצירה תמיד הייתה שם. ובאיזשהו שלב עשיתי את הסוויץ' הזה למוזיקה הערבית, והיה לי מאוד מאוד חשוב להתמקצע כמה שיותר בביצוע ובקלאסיקה, כדי באמת שזה יתאמע בי כמו שאני רוצה שזה יתאמע בי. והיום אני באיזשהו שלב שאני ממש מודה ושמחה עליו שכל העולמות שלי באמת יכולים לצאת החוצה בצורה שהיא בשבילי הרמונית, אז זה מה שאתם שומעים.
1: כן, ומה שאנחנו שומעים בעצם השיר החדש שנקרא...
0: רחוק.
1: כן.
0: רחוק סלש איסמעני.
1: איסמעני, כן. זהו, אני ראיתי את זה איסמעני. הוא שיר, הוא ממש שיר היברידי. זאת אומרת, זה עברית וערבית. ומוזיקה ערבית ומוזיקה אלקטרונית חדשה, ויש שם ממש משהו שאתה אומר צריך רגע, אוקיי, כאילו...
2: ככה שאתה אומר היברידי, זה אני, בשבילי זה הכי מוזיקה ישראלית, כי...
1: אנחנו היברידים, אנחנו חברה היברידית.
2: כן, כן, אתה יודע, אבל העברי והערבי זה הכי ישראלי
1: שיש... היברידית, היברידית, אנחנו נמצאנו את המושג בכלל, היברידית.
2: בדיוק, זה ממש ישראלי וה... והאלקטרוניקה שם, ובכלל השירה של תמר,
1: מי הפיק? מי הפיקה? מי הפיק?
0: זהו, אני בדיוק באתי לציין את בן שופן, שהוא המפיק המוזיקלי של האלבום, שבאמת יש לנו חיבור מאוד מיוחד שאפשר את הדבר הזה, את הפתיחות הזאת.
1: איך הגעת אליו? איך הגעת אליו? חברים?
0: האמת שבמקרה פנו אלינו מיוניברסל ישראל, לאיזשהו פרויקט, ופשוט חיברו בינינו, וככה הכרנו, לאיזשהו משהו אחר לגמרי, היינו צריכים לעשות איזשהו טרק, גם כזה ערבי, אלקטרוני.
1: כאילו, התחלתם מטרק ליוניברסל ישראל, את מבינה?
0: כן.
1: כאילו, יוניברסל ישראל.
0: לגמרי.
1: כאילו, וואו, לא יכולתי להגדיר את השיר הזה יותר טוב.
2: תגידי, יש...
1: מדהים.
2: במצב שלנו יש ציפיות שזה יגיע לעולם, יצא החוצה, או שאת אומרת, אוקיי, אני מראש... יודעת שזה יישאר כאן.
0: אני חושבת ש... זה באמת מורכב מבחינת העניין של העברית והערבית. יש שירים באלבום, יש שיר אחד שהוא רק בערבית, שזה שיר של סבא שלי, והוא לצורך העניין, אני יכולה לראות אותו ממש אינשאללה, נפתח ממש לכל העולם, גם במדינות ערב. בלי בעיה, כביכול, כאילו, עובדה שאני ישראלית, כמובן שזה
1: בעיה.
0: משהו. אבל לפני שידעו, אני חושבת שזה כאילו, זה משהו שיכול מאוד לגעת. העניין של העברית, אני כן מכוונת גם למקום של מה שנקרא world music, כאילו, לקהל שהוא גם אירופאי, וגם שכן רוצה לשמוע את הסאונד הזה, כאילו ים תיכוני כזה, שמשלב כל מיני. אז אני כן הייתי רוצה מאוד גם להגיע לקהלים, שבשבילם זה פשוט מיוחד, גם העברית וגם הערבית.
1: תגידי, ומתי יוצא כל האלבום, כל הפרויקט בעצם?
0: אנחנו עכשיו בעצם משחררים סינגל אחרי סינגל, ואני מאמינה שאלבום יהיה בחוץ כזה כולו בסוף הקיץ. חשוב להגיד שזה אלבום קצר, זה 6 שירים.
1: ככה עושים היום, ככה עושות היום. זהו, זה,
0: כן,
1: זה,
0: כן.
1: האלבומים התקצרו מאוד, כאילו החיים,
0: כן,
1: זה החיים קיצרו לנו את האלבומים.
0: אני לגמרי יכולה להגיד שזאת החלטה שיווקית,
1: ברור,
0: אי אפשר להתחמק.
1: ברור,
0: כן.
1: ברור. תחשבי שאת שהיית שרה שירים שהם יותר ארוכים מהאלבום החדש שלך.
0: ממש.
1: תכנס.
0: כן, עדיין אני עושה את זה.

0: מה זה תל אביב ירושלים? בכל העיר? בחלק מה... בדרום העיר?
1: כן, אני קיצרתי כי שמעתי את השיר פתאום.
0: אני אשים אותו מההתחלה, אל תדאגי. זה לא... אני איתך לחלוטין.
1: סבבה.
0: רק רציתי להירצף במשהו, זה הכל.
1: אוקיי. אז תל אביב זה מקום שנקרא עממה, שזה מוזיקה... זאת אומרת, בדרך כלל יש שם מוזיקה ג'אז, וזה מקום עם סאונד מדהים.
0: אני יודע, שמעתי שזה מקום מהמם. ג'וני שואלי מופיע שם השבוע, שם יש מקום מהמם.
1: כן, זה אמור להיות מקום באמת...
0: שואני מת לראות את המקום הזה. אוקיי, וירושלים מה?
1: כן, אז תדע לכם לבוא, וירושלים זה יהיה בנוקטורנו.
0: גם מקום מהמם.
1: כן, אז ככה מחפשים מקומות אינטימיים כאלה עם וייב מגניב.
0: טוב, תזכירי לנו שנעדכן, ושיהיה המון בהצלחה עם הסינגל החדש, שאנחנו נשמע אותו עכשיו מתחילתו ועד סופו, כמו שצריך.
1: תודה.
0: תודה, תמר.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: המון אהבה מכאן. ביי ביי.
1: ביי ביי, בחזרה.

אולי דנון חדש, לקראת, נהדר, באמת נהדר, לקראת אלבום חדש, יהלום, יהלום, פשוט יהלום, אולי. שירים אתמול, אם אתם עושים חיפוש, אז מאתמול, צמוד למילה הראשונה, שני הנימים מחוברות, ושירים עם מם רגילה. אנחנו רדיו, מה לעשות? אני לא יכול להראות לכם את כל מה שאני רואה.

0: מה זה?
1: זה מלומה.
0: מלומה?
1: מלומה, כן, מהסהרה, מהחלקה
0: כן, שומעים שירה שהם סהרה. הרכב נקרא מלומה?
1: הזמרת.
0: הזמרת היא כעת מלומה. אנחנו שמענו. היא כזה עושה עם גיטרות חשמליות, כן. וכל מיני כאלה, טרנסים כאלה של סהרה, נכון? כן. מדהימה.
1: נכון.
0: הייתה אצלנו לפני שבועיים שלוש, לא פיזית.
1: אולי פיזית.
0: אני אעלה אותה לאתר של עצמי מפוספס.
1: אני רוצה לשים שיר הבא, אני רוצה לשים אלבום חדש אחרון של אל-סארה, הסודנים, סודניות, דיסקו סטאר, אלבום חדש.
0: יופי, אנחנו נסיים מזה את השעה ונגיד תודה רבה לנעמה מימון.
1: תודה רבה.
0: שערכה והפיקה את השעה הזאת וגם את השעה הבאה של קשרים וסודות, ותודה רבה לאופיר בן ציון שעושה לנו את הסאונד המהמם הזה, ויאללה בוא נשמע, ואנחנו סוגרים שעה שלנו, שעה שנייה עמוסה עמוסה עמוסה, אז יש לכם, אין לכם זמן ללכת אפילו, זהו, אין אפילו פסקי זמן פה.
1: עכשיו על שרה ודנו בטונס, יאללה, יאללה. קדימה.

0: שעה שנייה טובה לכולם, קשרים וסודות. אנחנו ממש נכנסים על תחילת השעה עם פינת ההיסטוריה. רובן להב, כאן ההיסטוריון, ההיסטוריון החובב שלנו. אז תספר מה בפיך ונתחיל להרעיש פה את החיים.
1: אתה יודע מה רגע, אני יכול לגע פאוז בבשורה על...
0: פאווז אותי.
1: אז אתה זוכר את רונן.
0: רונן בנדק, בטח, אהוב ליבנו, איש המקום.
1: כן, אז קיבלנו בשורה לא נעימה, שבנו עמית, עמית בן מיכל,
0: כן.
1: במצב, בטיפול נמרץ, והוא עכשיו מאושפז כבר שבועיים, אתה זוכר?
0: אז אנחנו...
1: המטוס שקרה, קראתה
0: בבת ים,
1: בחוף בת ים. אז הוא הנער שנחת עליו, התרסק עליו המטוס.
0: אז אנחנו מתפללים פה להחלמה מלאה של...
1: של עמית בן מיכל.
0: עמית בן מיכל, ושבאמת כמו שנפל עליו הצרה הזאת, תעוף עליה ממנו, ושתהיה לו רפואה שלמה.
1: אמן. עמית בן מיכל.
0: בטוח שתהיה, די. אנחנו מתפללים על זה וחזקים על זה.
1: וזהו עכשיו.
0: ומחבקים. את המשפחה...
1: את רונן ואת מיכל.
0: את רונן, כן, שלנו.
1: טוב, אז עכשיו בוא...
0: טוב, עכשיו אתה רוצה להרעיש, בוא תדבר איתי, כן, מה בפינת ההיסטוריה?
1: היסטוריה, אתה, אני שולח לך תמיד נקודות, ואתה צריך לבחור, אתה יודע, ככה חלוקה
0: בין... אז אנחנו הרבה פעמים עושים ימי הולדת לאנשים, או ירצייט לאנשים, או יום פטירה לאנשים. הפעם אנחנו עושים יום הולדת...
1: אני חופר בהיסטוריה, ואתה בוחר.
0: אוקיי, הפעם אנחנו עושים יום הולדת לשיר. לא לבני אדם, אלא לשיר. כן, סקס פיסטולס. היום לפני, מה זה, 1977?
1: רגע, אני עוצר אותך? אתה יודע שהייתי בגיל 14?
0: היית פיסטולס?
1: כן, אבל...
0: מתאים לך.
1: אבל החלום שלי זה היה לעשות קעקוע של הלוגו שלהם.
0: כן, היה להם לוגויים מדהימים, אני מסכים לחלוטין. וגם הוא, האמת שאני לא מזמן הקשבתי לאלבום הזה, Never Mind the Bollocks. תשמע, אלבום מצוין.
1: הייתי בטוח שאני בגיל 25, יש לי את הלוגו הזה על כל היד, ואני הולך עם חולצת פלנל קשורה לי עליי,

0: כל החיים.
1: אז אנחנו, אבל לא. אז אנחנו מציינים היום 49 או 50 שנה, לא, 48 שנים. 76. לשיר הזה שבעצם בישר את, ה, את, ה, את, ה, את הבומבה של הפאנק, God Save the Queen, אני זוכר ששמענו אז שהוא לא הרשו לשדר אותו ברדיו, אז הרדיו הזה היה עניין, נכון? ולא הרשו לשדר אותו, והוא הגיע למקום הראשון בלי ששידרו אותו. זה הדבר הכי יפה בעולם בעיניי, להגיע למקום הראשון בלי ששדרו אותך. אני גם רוצה פעם אחת.
0: עליי.
1: איזה יופי.

0: איך הפסקתי את זה באמצע? מה זה הפסנתר המשוגע הזה?
1: אתה נראה להתמכרת על השיר הזה.
0: לא, לא, אז הפסנתר הקודם אני רציתי, אני פשוט פה ברח לי השיר. עוד מעט אנחנו נעלה את שמעון, תשים את השיר הקודם, פשוט
1: זה ברח לי.
0: כן, כן, וגם תגידי מה זה היה, כי זה פשוט מהמם, ואני רוצה שגם יהיה לי אותו.
1: לשיר אחר.
0: בסדר, אוקיי. עוד מעט נעלה את שמעון יזקאל, פינת הציל המפוספס שלנו, מעניין מה הוא יביא,
1: מה הוא
0: איזה
1: ערבות
0: מוסקבה הפעם זה...

0: שלום.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
1: אדוני חצקל בבית? חצקל. שמעון, אם נקרא לך חצקל?
0: אתה יכול לקרוא לי חצקל.
1: יש לו ברירה. לא, חצקל, חצקל.
0: פצקל,
2: פצקל. נקרא לו שמעון. זה הכל. מה נשמע?
0: אתה יכול. יופקה, מה
2: נשמע? טוב, זה אתה פה ורובן פה, אז טוב מטוב. אני תוהה ובוהה, מה בחרת היום?
1: מה יש בכיס של המעיל?
2: בדיוק, מה יש לך בכיס של המעיל? איזה מפוספס יש לנו השבוע?
0: ככה, בוא אני אגיד לכם אז. השבוע יש לנו להקה אוסטרלית. מה אתם אומרים על...
2: אתה יודע מה זה קטע? כי אני אמרתי לרובן, מאיזה ערבות שימון הולך להביא לנו הפעם? אז ערבות אוסטרליה, אוקיי, זה מסתדר לחלוטין.
0: הלהקה נקראת שיין, זו להקה שנוסדה במלבורן בשנת 68, סביב כל האווירה של ילדי הפרחים והמוזיקה... ומוזיקת הרוק הרכה והנעימה הזאת. זאת להקה שבמשך הזמן היו בה לא פחות מ-40 חברים.
2: אתה יודע שלאוסטרלים יש נטייה לעניינים האלה? כמה מלהקות שאני הכי מעריץ באוסטרליה מהשנים האחרונות, זה בעצם להקות קומונות כאלה של עשרות חברים. אחד נכנס, אחד יוצאת, אחד פה, אחד שמה, לא יודעים מי שר, מי חילל. באמת, אז מה, 40 חברים היו בלהקה הזאת, בלהקת שיין.
0: 40 חברים עם הזמן, ויש אפילו, יש אפילו תמונה כזאת של כמו כזה, ציר זמן כזה, ואתה רואה המון המון המון שמות, ואחד נכנס, ואחד יוצא, ואחד כזה. אז ככה, השיר שאנחנו נשמע נקרא Two of a Kind.
2: כן.
0: שיר מאוד נעים, מאוד כיפי, פשוט משהו ש, ש, שנעים וכיף ומרומם לשמוע. וזהו, בלי המון מעבר, פשוט נעים וכיף.
2: ואיך הגעת ללהקת שיין הזאת מערבות אוסטרליה של 40 חברים וחברות?
0: אתה לא זוכר אפילו. יש לי תקופות כאלה. יש לי תקופות שאני יותר ברוק כזה, והסיקסטיז וכזה, אז אני נודד לשם, וכל פעם אני מוצא משהו, ואז אני מוצא...
1: שמעון, אבל איך, יש לך איזו שיטה למצוא שירים? אולי אנחנו נלמד את המאזינים, איך מגיעים למוזיקה חדשה, ישנה?
0: אני יכול להגיד לכם משהו חדש שמצאתי, שלדעתי זה איזשהו כלי מדהים, זה דווקא בנושא של שירים, מוזיקה יהודית.
2: כן.
1: שלחת לי השבוע משהו בלדינו.
0: בדיוק, אז אני מצאתי כלי של אוניברסיטת תל אביב לדעתי, אני לא סגור על זה, אבל אני אוכל לשלוח אותו, שהוא פשוט, הם מיפו שם פשוט מוזיקה יהודית.
2: אני מכיר את זה, מכיר את זה.
0: של מפה כזאת.
2: קיבלתי, כן, בטח.
0: ויש את הציר זמן, ואתה רואה מאיפה הכל הגיע, ואתה רואה סיפור רקע, ואתה... לדוגמה, זה לא בדרך כלל מאיפה שאני מוצא את הדברים, אבל זה יכולה להיות...
2: טוב, אני גם לא חושב שכדאי שתגלה לכולם איפה אתה מוצא את הדברים, כי זה, אתה יודע. שמעון עזקיאל, ממש תודה רבה לך, בוא נשמע את להקת שיין. 40 וחברים וחברות, בוא תראו מה יצא להם.
0: אחלה סוף שבוע, חברים.
2: גם לך, חג שמח.
1: ביי, חצקל.

0: איזה יופי, להקת צ'יינז, הציל המפוספס של שימון יזגיאל של השבוע, שבאמת אני רוצה חייב לומר שאני מכיר לא מעט הרכבים של היום, אלקטרונים וכאלה ופה ושמה, אוסטרליים ש-20 חבר'ה, 30 חבר'ה, מקומונה כאלה, אתה אומר, איך אתם זוכרים, איך קוראים למי? זאת אומרת, כאילו, איך...
1: מה זה?
0: זה המפוספס שלי השבוע.

0: כיף מופלא בשם Honeymoon Killers שמצאתי בקבוצה שלנו בציל מפוספס. ליאור פיק, ליאור פיק הוא זה ש... אני ממש מודה לו, כי אני אתמול מאוד מאוד התבדרתי במיטה עם האלבום הזה, ששכבתי עם המוזיקה של זה, וזה פשוט מוטרף לחלוטין, וזהו.
1: אני חושב, עברתי לרוג'ר פאחר. Gone Away, זה בשנות ה-70 שהתחיל הרוק אנד רול שם בלבנון, והוא עשה דברים מופרעים גם כן. השפעות מכל הבא ליד, מכל היד לבא.

טוב, אנחנו תכף מעלים את אריאל כהן, האיש והאגדה, והפירקת והנור, לפינת סלסולי פעמונים. יאללה, בוא נתקשר רגע, שנייה אחת, נראה שאנחנו מתקשרים. כן, כן. הלו.

0: יוסי,
1: שלום וברכה.
2: צהריים טובים, מה העניינים?
1: איזה ספוילר עשינו לחייל, ממש מתנצל.
0: תנו רקע.
1: איזה ספוילר עשינו לך, יואו, כאילו, טוב, לא משנה, לא מזה עשה, עזוב, אם לא הבנת, אז זה יותר טוב. לא, פשוט בטעות נלחץ לנו השיר שאתה הולך לדבר עליו, הפיוט, אבל זה בסדר, אנחנו לא בסדרת מתח, אנחנו בסך הכל בתוכנית מוזיקה, ובוא תספר לנו קצת על הפיוט, שמן הסתם הוא מתייחס לשבועות, אני לא יכול לראות את זה אחרת.
0: נכון, חג השבועות בעצם... חג מתן תורה, בשמו המלא. חג מתן תורה משופע בטקסטים שנכתבו בעניין מתן תורה, אם זה על הטקס ממש של קבלת התורה בהר סיני, ועם כל מה שהיה, והפדיחה הגדולה של בני ישראל שלא קמו בזמן, אבל
1: כן, הסיפור הוא, בוא נשתף את המאזינות והמאזינים. הסיפור בעצם הוא שאנחנו נשארים, המנהג הוא להישאר ערים כל הלילה במה שנקרא תיקון שבועות, בערב שבועות, כדי לתקן את העניין הזה שישראל שלא קמו בזמן, נכון?
0: נכון. אז
1: אקבל תורה.
0: רוב הפיוטים, כן, בהחלט. רוב הפיוטים שנכתבו, הם נכתבו פלוס מינוס על הנושא הזה, על ממש מתן תורה ועל כל המדרשים שהיו בעניין הזה שמדברים על הנושא הזה.
1: אתה אומר שרוב
0: התפילה.
1: רגע, אתה אומר שרוב הפיוטים בעצם נכתבו על זה שלא קמנו בזמן?
0: משהו כזה, פשוט בצורה יותר עדינה.
2: לא התעוררנו.
1: כן. בעולה. אוקיי, כן.
0: אז, והם ברבובות השנים נכנסו כבר לסידור התפילה, וזה גם בעיקר טקסטים שנכתבו על ידי גדולי משוררי תור הזהב בספרד, זאת אומרת, יש לנו טקסטים אבן גבירול ויהודה הלוי, והם נכנסו לחלק או מתיקון ליל שבועות עצמו, או מתפילת שחרית של חג השבועות, ופיוטים חיצוניים פחות נכתבו. אחד הפיוטים הכי מפורסמים שנכתבו, וזה דווקא פיוט ממש ממש צעיר ביחס למושג פיוט, זה השורר שירה, שאם מישהו לחם שכבר השמעתם אותו היום.
1: לא, זה פשוט נלחצתי בטעות, אבל אנחנו נשמענו שנייה ממנו, ואנחנו נשמע עוד מעט את כולו.
0: אז השורר שירה זה בעצם טקסט שחיבר רב מאוד גדול, שנולד במרוקו, קראו לו רבי ברוך רפאל טולדנו, זה היה הרב שיר מקנס, והיה שם גם דיין, והוא עלה לארץ ככה תחילת שנות ה-60, וגר פה ממש עד שהוא נפטר, זה בשנת 71, לא הרבה שנים, אבל הוא חיבר את הפיוט הזה, את הטקסט שלו, והאמת שאומרים שגם את הלחן שלו, אנחנו לא מכירים מה

0: מקור אחר של לחן.
1: רגע, זה לא היה באיזה פסטיבל הזמר החסידי או משהו כזה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: השורר שי, זה לא היה? אתה בטוח?
0: תשמע, יכול להיות שהיה, אבל אחרי שהוא כבר יצא לאור פה.
1: כן, אוקיי.
0: אחרי שהוא הופץ, אבל לא שזכור לי. על כל פנים, זה טקסט שהוא חיבר, והסיפור ככה במשפחה שלו, זה שהוא חלם את הטקסט הזה. הוא הלך לישון אחרי תיקון ליל שבועות, שהוא היה ער כל הלילה, ולמד ועשה את התיקון, ואחרי תפילת שחרית הוא הלך לישון, ופשוט חלם את הטקסט הזה של הפיוט, וכשהוא התעורר הוא ככה ניסה לשחזר את זה, ובצאת חג השבועות הוא פשוט רשם את הטקסט.
1: יא, אריאל, תחשוב על זה שבן אדם קם, ככה לקראת הצהריים, נכון? אחרי תיקון שבועות ותפילת שחרית, והוא לא יכול אפילו לכתוב, כי זה חג.
0: נכון, כן.
1: הוא צריך לזכור את זה בראש. איזה נכון. דיכאון. יואו, אוקיי, אבל הנה הוא זכר, אתה רואה? מה
0: אז זה? הוא ניסה לשחזר את זה, והוא בסוף כתב את הטקסט הזה. והאמת שזה כבר פיוט שכבר יצא מגבולות חג השבועות, כי בעצם בכל הזדמנות של איזה הכנסת ספר תורה, או משהו שקשור איכשהו ללימוד תורה, זה הפיוט הראשון.
1: מה שאת אומרת? זה מה שאנחנו שרים בכל פעם, אתה יודע, שעוטפים את התורה.
0: זה הדבר הראשון ששרים.
1: כן.
0: אז
1: אנחנו בבית כנסת התל אביבי הקפלניסטי שלנו שרים את זה.
0: כן, כן, כאילו כן, זה... כן.
1: כן,
0: אז אני לא יודע אם זה יהיה ההמנון של קפלן בעתיד.
1: זה יהיה ההמנון של קפלן בעתיד, חבר.
0: אינשאללה, אינשאללה. אבל
2: אני לא יודע למה להגיד קפלן, אין קפלן בכלל, זה סתם מילים.
1: בסדר, תן לנו קצת ליהנות. תן לנו קצת...
0: זה רק להומור, כמובן.
1: לגמרי.
0: והלחן הכל כך פשוט וקליט של הדבר הזה גרם לפיוט הזה להיכנס באמת לכל העדות היום. אני לא חושב שכל כך יודעים שמי שחיבר את הפיוט הזה הוא דיין ממרוקו. זה תימנים שרים את זה ופרסים ועיראקים ואשכנזים שרים את זה עם מבטא אשכנזי, חבל לך על הזמן. אז הקלילות והפשטות
2: הכלל.
0: של הלחן
1: ואנחנו הולכים, אנחנו הולכים לשמוע את הפייטן חיים לוק, נכון?
0: נכון, אנחנו נשמע את הפייטן המהולל, חיים לוק.
1: כן, כן.
0: כן, אנחנו נאחל לו הרבה בריאות.
1: יאללה, כן, בהחלט.
0: ותלמידו הגדול של גדול פייטני מרוקו לדורותיו, באמת, בכל הדורות, רבי דוד בוזגלו, זה היה המורה שלו, ואנחנו נאחל לו הרבה בריאות. הוא לא כל כך בקו הבריאות, אז אנחנו נאחל לו הרבה בריאות.
1: אמן, אמן, עכשיו.
0: וזה מתוך פסטיבל הפיוט שהיה בירושלים, בבית אביחי, כמדומני באזור 2008.
1: נהדר, אריאל, וואו, איזה כיף איתך. אז אני מאחל לך שיהיה לך שבת שלום וחג שמח, ושבועות שמח לכולם.
0: חג שמח, ותשמור לי על רובן שלא יאכל יותר מדי בורקסים.
1: הוא עושה את זה? כן, הוא אוכל יותר מן הבורקסים הבא?
0: בחג הוא מגזים עם הבלינצ'סים.
1: באמת?
2: איזה סודות שאתה מוציא לאור, וזה...
1: טוב, בסדר גמור.
2: אריאל, תשמר עם הקוסקוס החלבי.
1: שבוע הבא אתה מגיע לפה מקל.
2: יאללה, אני אפגש בחג המים.
1: יאללה, שורר שירה, לכבוד התורה, להתראות, ביי ביי. טוב, תודה אריאל.

0: מדינה נלחצת. טוב, זה הזמן להגיד תודה רבה לנעמה מימון שערכה והפיקה, ותודה רבה לאופיר בן ציון על הסאונד המעולה שלנו,
1: לטלי פולק,
0: ותודה לטלי פולק שמעלה בחן גדול מאוד את כל החומרים שלנו לרשת, לאפליקציה של רדיו מהות החיים. תודה לרדיו מהות החיים שמאפשר לנו את העניין הזה של קשרים וסודות, ותודה לך רובן להב, ותודה לי יוסי בבליקי ולאריאל כהן,
1: תודה לקבוצה שלנו
0: ושמעון ישקיאל, ולכל אנשי ואנשות הקבוצה שלנו שכבר מקרבים ל-1K.
1: אתם מוזמנים גם להזמין חברים, ללחוץ להזמין.
0: כן, לגמרי, לגמרי, לצי מפוספס. איזה כיף בצי המפוספס הזה. וגם תודה רבה
1: לתמר
0: שאוקי.
1: הסינגל החדש.
0: מולה שלה. שמעון יזקיאל אמרתי, כן, אמרתי. יש הרבה הרבה תודות פה כדי לעשות את כל העניין הזה. יאללה
1: שרוף עליה ביקדודה מתנזיר.
0: זהו, נסו לחייג לצילה מפוספס. אנחנו נשתדל גם בימים הקרובים לעלות פלייליסט של כל התוכנית הזאת ממש מתחילתה ועד סופה.
1: מה זה משתדל?
0: ככה שיהיה לכם, נשתדל, נשתדל, נשתדל, פתדלות. יש לכם סוף שבוע טוב ובשורות טובות וחטופים בבית ושלום ושבת שלום ושבועות שמח וטוב וכשר לכולם.

0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
0: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: מה קורה, ז'אן?
4: וואלה, מצוין, הכל בסדר. איך אתה? מה שלומך?
3: בסדר, אתה יודע, תקופה. אנחנו במדינה שבה הכל זז. עולה, יורד, בא, קורים דברים, לא קורים דברים.
4: תורף, חיים בקצב שיגעון.
3: כן, מקום עם הרבה מאוד אי-וודאות. ואתה יודע, זה גם קצת מאוד, מאוד שייך לכדורגל, האי-וודאות הזו. זה עולם שבו אתה נמצא בנקודה אחת במקום אחר, חצי שנה אחר כך יכולים להגיד לך...
4: חתמת חוזה על 3 שנים,
3: היית נחמד והכל...
4: והמאמן לא נותן לך לשחק, הוא מעלה אותך
3: להציע. היית נחמד, אבל יש לנו הצעה יפה עליך, אנחנו מעבירים אותך עכשיו למקום אחר. אתה שחררת כאילו... תיארתי לך מקרה שנתקלת בו, כנראה.
4: בטח.
3: היה לך איזה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע.
4: אני יכול להגיד לך ש... קודם כל, אי-וודאות זה הדבר הכי קשה לבני אדם. אני לא רוצה להגיד לצערי, אבל אני חי אותו כל חיי, כל שנה, בטח בספורט שאני עסקתי בו, כדורגל, הייתי צריך להוכיח את עצמי. וגם כשקיבלתי חוזה ל3 שנים, הדברים, כמו שאתה אומר, משתנים כל כך מהר, שמרגע של אופוריה, שאתה משחק, פתאום מחליפים לך מאמן, והמאמן הזה מביא מישהו אחר על המשבצת שלך, ואתה כזה... אנחנו מצטערים, המאמן לא רוצה אותך, ולך עכשיו, ולך תתמודד עם זה. והמשפחה, ואם אתה עם משפחה ועם ילד, אז אתה, ואתה במדינה מסוימת, אז לך תתמודד עם זה. ופה זה אפשרי. זה אפשרי, ונדבר על זה.
3: נדבר, כן, כי באמת, דיברנו בפרק קודם על זה שאתה יכול לעשות קפיצות מאוד גדולות, מנקודה א' לנקודה ב' בכדורגל, משהו שכנראה אין ב... הרבה מאוד תחומים אחרים, אבל כדורגל זה גם תחום שכמו כל התחומים, יש בו תנודתיות, אנשים עולים, יורדים גם בקצבים מאוד מהירים, פעם אחת אתה למעלה, אתה גיבור של כולם, ופעם אחת אתה הנבל של כולם, בנאדם שאף אחד לא רוצה לראות אותו.
4: ואתה תחת זכוכית מגדלת, זאת אומרת, אנשים גם מדברים עליך, וממקום, במיוחד אני חווה את זה במדינה שלנו, ממקום של, וואו, זה מדהים הוא היה, למקום של, הוא כבר, הוא בכלל לא היה שחקן ש... כל כך הרבה פרשנים, כל כך הרבה אנשים שמביעים דעה לך, שאם אתה לא יודע לסנן את זה, אתה יכול לאבד את האיזון הנפשי שלך במהירות רבה.
3: כן, אז היום באמת נדבר על, על אותה אי-וודאות, איך מתנהלים בתוך מצב כזה שבו אתה באמת, אין לך איזושהי קרקע יציבה תמיד. בכל רגע נתון, הקבוצה שאתה נמצא בה יכולה להיות אחרת.
4: איך למנף את האי-וודאות להצלחה?
3: יפה, יפה.
4: כי אני אגיד לך, מהרבה מאוד ספורטאים, ספורטאי אליט, אמרו שדווקא האי-וודאות היא חיזקה את המעשים שלהם, את הצעדים הקטנים שלהם ביומיום, במשמעת שהם הביאו.
3: כמעט, כי זה שם אותם...
4: במקומות שהם כן שולטים
3: כי
4: שם.
3: כי זה שם אותם במקום שהם צריכים לוכח, ויש אתם. כאלה שאתה אומר, הם אוהבים אתם. להיות תחת המבחן הזה, או שמה גרם להם להרגיש שזה הדווקא המצב הטוב?
4: זה בנה את הביטחון העצמי, כי הם, הם, הם יודעים שכרגע הם לא יכולים לשלוט בתוצאה, אבל הם, אבל הם כן הבינו שדרך בנייה של מטרות קטנות, יומיומיות, הם יכולים לעשות שינויים גדולים, בכל מה שקשור כן בשליטתם. זה הכנה לאימון, זה המשמעת שהם מאפשרים. זה יצר איזושהי בהירות שבנתה ביטחון עצמי, גם אם עדיין התוצאה אתה לא אוחז אותה. אבל זה נותן לך את הכוח להתמודד ברמה הרגשית, נפשית, בתוך סיטואציות ששם אתה לא יודע אם אתה תשחק, כן תקבל את הגופייה, כן ייתנו לך חוזה, אבל בגיוון שאתה עושה הכנה כזאת מדוקדקת, זה הדבר שבונה את הביטחון העצמי. אז הרבה פעמים זה כמו שבן אדם חווה משבר, ובהתחלה הוא בתוך הבור, ואז בתוך הבור הוא כזה אומר, אוקיי, יש לי רק אותי, ואז יש איזושהי תובנה, ואז הוא כזה אומר, רגע, אני חי. טוב, הוא אמר לי שחשבתי שהוא חבר שלי, שהוא לא באמת חבר שלי, ועכשיו אני לבד. אוקיי, אני בוחר בחיים, ואז הוא מגלה כוחות חדשים. ואז הוא מגלה שהתלות שלו באנשים אחרים מסתיימת, והוא בונה עצמאות, והוא מתחזק. וזה קורה גם בתוך אי ודאות. אבל ללא ספק צריך לעשות מעשים שם. אתה לא יכול לחכות שדברים יקרו, כי אז אתה נכנס להליך מחשבתי רעיל, שבסוף מייצר לחץ, חרדות, ואז יש התרסקות.
3: אז בוא באמת נבנה את זה, אנחנו שכה בתוך הבור, בוא נתחיל לצאת ממנו לאט לאט. איך אני בתור אדם שעכשיו נמצא בתוך המציאות הזו, שאני לא בטוח מה יהיה, כן בטוח מה יהיה, דברים יכולים לשנות, איך אני בתור ספורטאי, מוצא נקודות שכן אני יכול לאחז בהן, כן אני יכול למצוא דברים שיגרמו לי להרגיש, אוקיי, אולי לא ב-100% אני יציב, אבל פה יש לי נקודה יציבה, ושם יש לי נקודה יציבה. איך בונים את היציבות בתוך אי היציבות?
4: קודם כל, אני ממליץ לחבר'ה לקרוא את הספר של דוקטור רוברט מאואר, שנקרא צעד קטן לשינוי גדול. כחלק ממה שאנחנו עושים פה, גם ממליצים על דברים קטנים. בסופו של דבר, התיאוריה היא יפה ונחמדה, יחד עם זאת, וזה אומר שכן צריך לקרוא את הספר שהמלצתי אולי, כדי, אבל בסופו של דבר להביא את זה לעשייה. בעצם, הצעד הקטן זה מטרות קצרות טווח שכן בשליטתך, שאתה יכול אל מול אי הוודאות, אם נניח אתה רוצה בקבוצת הכדורגל לקבל חוזה לשנה הבאה, אז כדי לצמצם את הדאגות ואת החרדות שלך, מה שאתה צריך לייצר זאת עשייה. אז זה אומר קצת יותר אימונים, זה אומר שאתה צריך ללכת לישון בזמן, זה אומר שאתה צריך לחדד את כל עולם המשמעת שלך. נכון שנדרש חוזק מנטלי, אבל ככה אתה גם בונה אותו. כי אם אתה עכשיו בא לי מישהו שרוצה להרזות, ותוך שנייה נותן לו תוכנית אימונים של קרוספיט, הבן אדם תוך יום חוזר הביתה ואוכל המבורגר. אבל אם אתה אומר לו 10 שניות ביום, תתבונן על המראה ותגיד לעצמך משפט חיובי, ואחר כך תרים את הרגליים דקה אחת כל יום לאט לאט, אתה בעצם מייצר כבר מה שנקרא מעגלים חשמליים חדשים של תנועה חדשה במרחב, שמתוכה אתה יכול לצאת קדימה. וככל שתעשה את זה, זה יתחזק. זה כבר מייצר את זה, עשייה מייצר את זה לאדם ביטחון. ואז אל מול האי ודאות, הוא כן מגלה דברים שהם ודאים, כמו מחזור של פעולות מסוימות חיוביות שעושות לו טוב, כי בעצם זה שווה למשמעות. ואם זה שווה למשמעות, אז אני ראוי. ואם אני ראוי, אז יש לי כבר יותר ביטחון עצמי, ואז אני גם מעז יותר ויוזם יותר, ואז כזה, וואלה, יש חוויות הצלחה קטנות, ומשם אתה מתחיל, ואז גם קוראים הניסים.
3: אתה יודע, הסיפור הזה של, אתה אומר, יש לי מטרה אחת.
4: הניסים זה התוצאה, זה כמו, סליחה שאני קוטע אותך, פתאום, זה בא לי כזה. המילה התנסות, יש בתוכה ניסיון, המילה ניסיון, ויש בתוכה גם את המילה נס. נס זה התוצאה הזאת. הניסים האלה שאנחנו רוצים שיקרו לנו. אבל קודם כל צריך ניסיון, והניסיון זה הפעולה. והיא מייצרת ודאות בתוך האי ודאות.
3: וזה מה שהתחלתי להגיד, זה שבאמת, קודם רואה מין תפיסות כאלה של איך אתה קובע על עצמך יעד. כמו שאמרת, איך אני משיג את החוזה לעונה הבאה, רגע, יכול להיות שיש כל מיני שלבים בדרך, שהם, שנייה, בוא, לא יכול לעלות 10 מדרגות במכה אחת, בוא נעלה מדרגה אחת, נתייצב עליה, נעלה על המדרגה
4: אפילו
3: הבאה.
4: אפילו חצי מדרגה.
3: ואתה יודע מה הדוגמה הכי טובה ששמעתי על הדברים האלה? נניח יש עבודה גדולה שאתה צריך להגיש, משהו שיש לו דדליין, אבל זה עוד 8 חודשים. אז אתה אולי ביום, יומיים הראשונים, יש לך מלא מוטיבציה, אתה עושה דברים, שוכח מהכל, ואז חוזר לזה ב-24 שעות האחרונות.
4: בלחץ, נכון.
3: אם מתקדמים כל פעם, צעד קדימה, צעד קדימה, בסוף אתה תגיע ליעד. זה המקום, ואת הצעדים האלה, אתה יכול לבנות איתם את המקומות של הוודאות.
4: נכון, ולכן אני ממליץ באמת, קודם כל, כשאתה פוגש מצב של אי-וודאות, הדבר הראשון שעולה זה באמת פחד. פחד, כי אתה לא יודע מה יקרה בעתיד. זה באמת תופעה שהיא עולמית וקורית לבני אדם, ככה אנחנו בנויים. פשוט מהניסיון שלי אל מול התמודדויות אינסופיות, גם בתוך הספורט ההישגי, גם במעגלי החיים, אני גיליתי שכשאני בונה סדר, ואני מדבר על גבולות מסוימים, אני יכול לאפשר מרחב של חופש ושלווה מסוימת בתוך אותו פחד של מה יקרה. למה? כי אני בונה לי, כמו שאתה אומר, מטרות קטנות כל יום וחוזר עליהן, ואני עוקב אחרי הדברים. פה כן נדרשת משמעת וגם סבלנות. שאנחנו בונים שמה, מה זה סבלנות? סבלנות זה לא לחכות, לא להיות בהמתנה. זה כזה, אני כל פעם עושה צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואז כזה תוצאה, סבלנות משתלמת. הגעתי ליעד. סבלנות זה להיות כל הזמן בתנועה. אומרים, סבלנות אינסופית מביאה לתוצאות מיידיות.
3: אבל אתה יודע, ז'אן, אני רוצה לאתגר אותך.
4: אוקיי.
3: כי בסוף זה נורא קל להגיד משמעת והתמדה וסבלנות והדברים האלה. שאלה שלי זה באמת, איך, מה קורה עכשיו? אני, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שיש להם את כל הכוח רצון שבעולם וכן רוצים להתמיד. אבל יש את היום, יש את היום, יש את התקופה הזו שפחות יש מוטיבציה. בטח כשאתה ספורטאי, ואתה יודע, נניח עכשיו תקופה בקבוצה לא הולך, ואתם ברצף של הפסדים, ובחדר הלבשה, והמאמן ככה, ו... איך בכל זאת כן אפשר להגיע למצב שאוקיי, היום אני יכול סוג של לוותר על עצמי, לא על עצמי, לוותר לעצמי, יותר נכון, ולשחרר מתוך ידיעה שמשם אני הולך חזרה למעלה.
4: אז... באמת, מה שאתה מתאר הוא תופעה שקורית. אנחנו בני אדם, ובמקום הזה, כשאתה פוגש את אותה מחשבה שבאה ואומר, די, אין לי כוח, אין שום שינוי, אני תקוע באותו מקום, ואתה רואה את זה, ואתה אומר, אוי, עד שעשיתי את מה שעשיתי, אז אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא לקבל את זה, ולשהות גם בת...

0: בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יש איזשהו מקום ששם אנחנו יכולים לשחרר לעצמנו את המקום האנושי, וששם גם מותר לנו כבני אדם להרגיש שזה בסדר שלא בא לנו. מה זה אומר? זה אומר שבתוך המערכת יחסים שלנו אנחנו משחררים את אותם רגשות אשם שקיימות בתוכנו על מי שאנחנו. ואנחנו מבינים שנפילה היא לאו דווקא מקום שאני מזדהה עם המחשבה הזאת. היא רק מצב מסוים בתוך היום-יום. זה לא אומר שהכישלון בזה שהיום לא התאמנתי כמו אתמול, הוא קשור אליי כזהות, אלא זה יותר קשור למצב רוח מסוים, ומותר לי שלא יבוא לי. עצם זה שאני שם לב לזה, הוא קודם כל כבר מרגיע אותי, ויכול להקפיץ אותי לתנועה חדשה יום אחרי. זאת אומרת, צריך לשים לב. וכשאתה שם לב, זאת המודעות הנדרשת, ואז אתה יכול גם קצת להרפות, ומשם להתחיל מחדש. כי אתה לא מזוהה רק עם התוצאתיות. ואתה מבין שכישלון זאת רק פעולה מסוימת שאולי לא הצליחה, אבל היא לא אתה. אתה כבר סיפור הצלחה. וזה מה שאתה צריך לספר לצלחה. מעצם זה שאתה מנסה, וכשאדם מתחיל לראות את זה ככה, הוא מתחיל לייצר מרחב חדש ומציאות חדשה, ולייצר מציאות חדשה. אז אפשר, אתה יודע.
1: אפשר להסתכל על זה, אתה אומר, באמת יש אילוצים ודברים, אבל אתה יודע, האקלים הזה של קבוצת כדורגל, גם כללי בספורט, לפעמים הוא לא המקום הכי נוח, ולפעמים אתה מרגיש שיש עכשיו את ה... תקופה הזאת שקצת יותר מסתכלים עליך, וקצת יותר בוחנים אותך. אם זה התחלנו מחוזה לעונה הבאה, ככל שהזמן הולך ומתקדם, אתה מתחיל לפעמים להרגיש שאוקיי, אולי כבר החוזה הזה לא יגיע אליי. אז איך באמת מצליחים להתמודד עם זה שיש מצד אחד את הרצון להצליח, את ההתמדה, את הסבלנות, אבל מצד שני יש כבר איזושהי תחושה של... אוקיי, העולם סוג של סוגר עליי. סוג של עכשיו אני כבר עם הגב אל הקיר, והאי-וודאות הולכת ועלולה להשתלט.
0: אז קודם כל, זה מצב שהוא מורכב. מצב שאני יכול לספר לך מהניסיון האישי שלי, היו לי חוזים לשלוש שנים, ואתה כזה חושב שהעתיד שלך, שאתה הולך לחיות לנצח, ואז באמת אתה מגיע לנקודה, אפילו כבר בשנה השנייה שלך, שהמאמן שהגיע הוא פחות מחבב אותך, ואתה כבר לא משחק, ובינתיים הצלחת, ואפילו התחלת מה שנקרא לחיות כמו אדם מבוגר, אתה קונה משהו, אתה מקים משפחה, ואז כזה מגיע הפחד הזה של רגע, אני מרוויח הרבה כסף, ואני לא משחק, אז זה אומר שהם לא יציעו לי את החוזה. אז איך אתה מתמודד עם זה? אז דבר ראשון, אתה מתחיל, מה שנקרא, לבנות אסטרטגיות חדשות אל מול הדבר הזה. אתה מתחיל להתבונן על עצמך ולבדוק איפה אתה לוקח אחריות, ומה אתה עושה, ומה אתה צריך לעשות נכון. ואם במקום הזה אתה לא רואה את עצמך כקורבן, אם במקום הזה אתה מבין שאתה צריך לקחת אחריות לשנס ולבדוק את עצמך ולהתבונן איפה אתה, לא מאשים אחרים, אלא איפה אתה צריך להתייעל במשהו, אז אתה יכול לפתור את המקום הזה. ואז אתה גם מבין שאותה קבוצה שאתה כל רוצה שהיא תיתן לך חוזה, היא לא באמת אולי הקבוצה שאתה רוצה להמשיך שם. בעצם, כשאתה פוגש את זה מהמקום הזה, אתה מתחיל לפתוח עוד אופציות למרחב ולעולם, ואתה מבין שהעולם הוא לא כזה צר. העולם הזה, הוא יכול לקחת אותך לאפשרויות חדשות, אבל הוא כן מאלץ אותך להתמודד עם זה שאתה צריך לקחת אחריות, ולא להיות יותר קורבן שמאשים אחרים על מה שקורה לך. שם אתה בעצם בונה אומץ לב חדש. לגבי החיים שלך. ושם גם אתה יכול להכפיל ולשלש את מה שיש לך.
1: לפעמים ההכפלה והשילוש, זה לא בהכרח, אתה יודע, הכלכלי, זה לפעמים משהו שהוא יותר עמוק בפנים,
0: נכון,
1: ביכולת שלך, נכון. במה אתה משיג מבחינה ספורטיבית.
0: זה התפתחות הנפש שלך, ששם אתה מבין כל מיני מילים,

0: גדולות שאנחנו משתמשים בהן, זה שמה שחשוב הוא זה שתהיה במקום שאתה שמח פה. מקום, המילה שמחה היא מילה מאוד משמעותית. אבל אתה יודע, אם מתבוננים יוסי על האותיות שמחה, אז השין היא שינוי, שקט, שלווה, המם היא מחויבות, מעשים, מילים, מטרות, והחטא היא חוכמה. אם אתה מקיים את שלושת האותיות האלה שקיימתי מהמקום הזה של כל המשפטים האלה, אז גם תבוא בך, היי, הצלחה, הגשמה, התלהבות, התפתחות. זאת אומרת, אתה לא צריך לחייך כמו אידיוט, אבל אתה צריך להבין מה זה אומר מהות המילה שמחה. ומתי אנחנו שמחים? לאו דווקא כשאנחנו מנצחים. כמה שר הספורטאים אתה מכיר, או כמה פעולות שעשינו בחיים שלא הצליחו לנו, ועדיין שימרו בתוכנו את ההערכה על זה שניסינו, שאנחנו שמחים על זה שניסינו, והתוצאה היא פחות קריטית. כמה פעמים שחקנים הפסידו 2-1, והוא כזה משחק אותה כאילו עצוב, אבל בפנים הוא יודע שהוא היה מדהים, כי הוא נתן את כל כולו. אז זה לעשות את הכי טוב, אפרופו שלמות. וכשאנחנו נמצאים בתדר כזה של שמחה, אז אני מבטיח לך שגם התוצאות יגיעו. אם זה אחד ירצה התעשרות, הגשמה של משהו אחר. אבל מה שחשוב בסוף הוא לא התוצאתיות, היא הדרך ששם אתה מכיל את כל אבני הדרך, הפסדים וניצחונות, ואתה מבין שהם לא אתה, הם רק חלק ממך.
1: אז רגע, באמת, לפני שאנחנו מסיימים, נקבע לעצמנו מטרות קטנות.
0: מטרות קטנות.
1: יפה.
0: צעד קטן לשינוי גדול.
1: באמת. עכשיו, אם אני מנסה עכשיו לייעץ למישהו שככה מאזין לנו, וגם כן נמצא בצומת כזה ש... אולי הוא למעלה, אולי הוא למטה, הוא לא יודע לאן הוא הולך. איזה טיפים, איזה דברים קטנים היית אומר לו, תעשה זה או זה או זה, אחד מהם יכול להיות המפתח שלך לעבר השינוי הבא.
0: אני תמיד ממליץ להקשיב לאנשים חכמים, לשאול, לבקש עזרה בטיפ. להעז, לא לפחד, לא לדעת, אבל כן לדרוש את הלדעת. אז קודם כל, לחפש חברה של אנשים חכמים. זה יכולה להיות, דרך אגב, אימא, וזה יכולה להיות סבתא, וזה יכול להיות אח, וזה יכול להיות בן דוד. המקום הזה, ששם אתה מבקש הכוונה. זה יכול לתת לך, מה שנקרא, אוצרות. טיפ נוסף שיכול להיות ממש טוב, הוא לקבל השראה. היום, בעידן המודרני, תודה לאל, יש לנו קולנוע, יש לנו תכנים עם המון המון נושאים. עכשיו, אוקיי, אני מבקש היום, אני יודע שהנוער לא קורה. בכלל, אנשים פחות קורים. אז אוקיי, אז תראו סרטים מעוררי השראה, תפנו לדמויות מעוררות השראה, תראו איזה סיפורים יש שם, וזה לאו דווקא צריך להיות, זה בכל תחום. אני יכול להגיד לך שכשאני עובד עם הספורטאים שלי, הם בכלל לא תמיד מראה כדורגל. אנחנו יכולים לשבת על פורמולה 1, ואנחנו יכולים ושם לראות איך ילד בן 18, בסרט דוקומנטרי שנקרא מושב הנהג, מקבל ממרצדס בנס את המפתחות, ואיך הוא מתמודד עם זה, ואיך הוא נכשל שם, ואיך הוא מצליח. אני חושב שהיום הקטע הוויזואלי מאוד מאוד יכול לעזור לילדים. ועוד טיפ, זה שהמכשיר הנפלא הזה שיש להם, הפלאפון, הם התחילו שם לגלול לא רק לשטויות, אלא באמת מתוך המקום הזה לבקש ממנו. יש להם המון המון כלים היום, אם זה אפילו בינה מלאכותית, לשאול, איך אני יכול לעזור לעצמי? איך אני יכול? כי אחד הדברים שהכי חשוב לפתח זה עצמאות. וכשאתה מפתח עצמאות, אז אתה, את הלא יודע שלך תדע. כי תחשוב עליי, ילד רוסי, שעלה בגיל 6 מרוסיה, מהרי אורל, אפילו לרוסים רחוק להגיע לשם, מוצא את עצמו ללא שפה בארץ ישראל, והיום, עם הרש שלי, אפשר לומר מתפרנס מהשפה, מהשיח, מהמילים העבריות היפות האלה, כי לימדתי את עצמי. אז הכל אפשרי. הכל אפשרי. פשוט צריך לצאת לדרך, צריך לצאת להרפתקה הזאת. לא לחכות שיחיל אותך בכפית. לעשות את המעשים.
1: אז אנחנו נעשה את המעשה שלנו, ואנחנו גם כן נצא מפה לעבר מקום הרבה יותר ודאי. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. אתם מאזינים לבין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
1: אתה יכול להיות יום אחד אנונימי לגמרי, אף אחד לא ידע מי אתה, ובערב אחד כל העולם יודע מי אתה, יודע לדקלם את השם שלך, יודע, פתאום יודע סיפורים עליך יותר טוב מאמא שלך.
0: תדע לך שזה מפחיד.
1: אנחנו זה... נדבר על הפחד הזה, שמור את הפחד הזה אוקיי. לאחר כך. כי, אתה יודע, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, נתקלתי בכל מיני סיפורים כאלה על שחקנים שקפצו בין לילה. קבוצות שפתאום אף אחד לא הכיר אותם, סיפורי סינדרלה, מבוזיני, השוער של קייפ ורדה, שבתוך 24 שעות נהיה לו 10 מיליון עוקבים באינסטגרם.
0: מטורף.
1: ואז אתה יודע, אנחנו כמעט כל הזמן עוקבים, מפעלים אירופיים, דברים כאלה, יש קבוצות שפתאום צצות שמות. זה קטע מטורף.
0: בין כמה הוא? 40 ו...
1: בין 40. פתאום כל העולם יודע מי אתה.
0: אני אגיד לך משהו, מזל שהוא בין 40. כי יש פה, בכל זאת, הוא נושא איתו המון ניסיון חיים, אז הוא אולי יכול לאבד את זה בצורה הרבה יותר טובה מבחור צעיר, כי אני אומר לך...
1: הוא יכול לאבד את זה בעין, ובחור צעיר היה מאבד את זה באלף.
0: בדיוק, משהו כזה, ועדיין, אחרי האופוריה, אתה יכול להיכנס לתוך איזושהי דמות, ששם אתה נוסע לך פתאום עול שלא בטוח, או אחריות, כי פתאום אתה סמל והשראה וכל מיני דברים כאלה שצריך לדעת להתמודד. זאת אומרת, אחד הדברים שעולים לי פה זה באמת איך מתמודדים עם הצלחה ופסגה.
1: אז באמת בוא נעבור זה, כי בוא נגיד ככה, אנחנו בהרבה מאוד תחומים בחיים שלנו, אנחנו עוברים קפיצות. אנחנו מגיעים מנקודה מסוימת, עוברים מנקודה הבאה. אני חושב שאין... תחום בעולם, בסדר? כמו כדורגל, שבו יום אחד אתה משחק מול המשפחה שלך, וגם זה לפעמים לא, ויום אחד אתה מוצא את עצמך באצטדיון מול 40 אלף איש, 80 אלף איש, לא משנה איפה אתה, זה פערים ענקיים. איפה מקבלים כזו תחושה של המעבר הזה ממקום למקום?
0: זו גם אחת הבעיות של כדורגלנים שמסיימים קריירה. אתה יודע, אייל ברקוביץ' שיתף את זה לא מעט, ואני מזדהה עם התחושה הזאת ש אתה חובר ריגוש כל כך עוצמתי, שאחר כך אתה בכל מקום אחר מרגיש ריקנות, והנפש חסירה לה, התרגשות, ואז אתה יכול לאבד את עצמך. וזה מקום שחייב הכוונה גם של נפש האדם, ובגלל זה אמרתי לך שהשוער בן 40, אני חושב שיש לו איזושהי מעטפת משפחתית שיכולה להחזיק אותו שם, כי בגיל הצעיר כשאנחנו נחשפים לפסגות כאלה גדולות, אתה יכול להתרסק. גם ככה, אתה יודע, בפסגה אמר לי פעם, יש חכם קר, צפוף, אין הרבה מקום, אתה לא נשאר שם הרבה זמן, כדאי מאוד שבתהליך הירידה אתה לא תתגלגל או תתרסק למטה, כי אז וקורים המון המון מקרים כאלה בכל סוגי הספורט בעולם. זאת אומרת שאנחנו הרבה פעמים מלמדים שחקנים איך להצליח, מראים את המטרה הגבוהה, הנה צריך לעלות למעלה, כן, האברסט אני רוצה לעלות, זה החלום שלי וזה וזה, ובכלל אנחנו שוכחים שבמהלך הדרך טוב גם ללמד מה קורה באמת בפסגה. אז ללמד איך אנשים התמודדו שם, מה קרה להם, גם את הסיפורים הפחות מוצלחים. מסתבר שלעיתים להגיע לפסגה זה הדבר הכי, לא הייתי רוצה להגיד מסוכן, אבל לא עושה טוב לכולם.
1: לא. גם אף אחד לא מלמד לך, כל הזמן מלמדים לך, כשאתה מטפס על האברס, מספרים לך אנשים מתאמנים, עוברים מרמה לרמה, נשארים באיזושהי רמה מסוימת, מתרגלים לאוויר הדליל. אף אחד לא אומר לך שיכול להיות יום אחד שיבוא מסוק, יתפוס אותך איך שאתה ויזרוק אותך בפסגה. שזה גם משהו שיכול לקרות.
0: קודם כל, אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, ש... הדרך לפסגה שלי באופן אישי הייתה, הייתי כל כך נחוש, לא ראיתי ממטר. ההישרדות הובילה אותי לשם בעוצמות, והחלום והרצון. וכשהגעתי לפסגה, היו לי מעט, מעט, מעט רגעים של אושר. בעיקר הרגשתי לחץ, הרגשתי שדברים מתכווצים סביבי, הרגשתי שהסביבה החיצונית לוחצת אותי, והרגשתי שאני לא נאמן לעצמי, הרגשתי שאני מאבד את עצמי. אף אחד לא יודע מה זה שחקן שיוצא בבוז מול 15 אלף איש, כמו שאני יצאתי מול הפועל פתח תקווה כשקיבלתי אדום, הייתי בן 29, וכל הקהל שהכי אהב אותי בעולם פתאום שורק לי בוז מפסגת העולם לבוז של 15 אלף איש, ואני כזה משחק אותו כאילו הכל בסדר, יוצא, ואני מרגיש שבתוך תוכי החומות נופלות, ואני מתרסק ומתרסק ומתרסק, אבל אף אחד לא יודע. רק בלילה, כשאני עם עצמי, כל הגוף ברעידות, כל הפחדים והספקות עולים, ובין רגע, אני מאבד את הביטחון העצמי שלי. אחר כך כמובן גיליתי שמתוך המקום הזה גם חוזקות נוספות שגידלתי בזכות זה, וגם מצאתי את דרכי בעולם. אבל בעצם אם אני חוזר אחורה למה שאתה דיברת, באמת המקום הזה, הקפיצה הזאת לפסגת העולם, היא מדהימה, אבל היא רגעית, ואחר כך צריך רק ללמד את האנשים לשהות שם, אם זה שחקנים צעירים, או אפילו הבחור הזה. בטח בעידן המודרני, הטכנולוגי, שתוך שנייה אחת אתה ויראלי וכל העולם שומע עליך. בהתחלה זה נעים, אחר כך אתה כזה, אפשר שקט? איפה אני יכול להיעלם? איפה אני יכול לקבל את המרחב שלי?
1: אתה גם הרבה קפצת ישר לנקודה של הנפילה, אבל אצלך גם הייתה גם קפיצה יחסית מהירה בשלב מוקדם. כלומר, אתה שיחקת בעירוני אשדוד, קפיצה נחמדה, בסך הכל, סימפטית, נכון, יש קהל.
0: נכון.
1: ויום אחד אתה בביתר ירושלים.
0: סיפור סינדרלה, בוא נאמר
1: כן,
0: את האמת.
1: כן, סיפור סינדרלה.
0: כן.
1: ומשם לביתר ירושלים, בתקופה כנראה הכי טובה שלה למשך שנים.
0: ממש.
1: שחקן נבחרת, אין הרבה שחקנים שהיו איתך באשדוד ועשו קפיצה כזו. זאת אומרת, שחקה, רגע, מה קורה פה? היו רגעים שעצרת את שחקה ואמרת, רגע, איפה אני?
0: יוסי, אני אגיד לך משהו. זה היה כן הדרגתי במובן מסוים. זאת אומרת, המעבר לביתר ירושלים היה טראומטי בשבילי. הוא היה מאוד טראומטי, כי הייתי ממש צריך לצאת מאזור הנוחות שלי. משהו בתוך תוכי כזה דחף קדימה, כי אף אחד לא הכיר עדיין אותי ברמה תודעתית בארץ ישראל. ידעו שאני שחקן מוכשר, אלי כהן משך אותי, אבל אף אחד באמת במדינה לא הכיר אותי. ומה שדחף אותי זה באמת הרצון שלי שכולם יכירו אותי. ובאמת שם בנחישות השגתי, איך אומרים, את ההרכב של ביתר, משם הזימון, וגם ההצלחה באה לי שני גולים בנבחרת, שתי הופעות ראשונות, וכזה, וואלה, פתאום זה נחת עליי שכולם מכירים אותי במדינה הזאת. בהתחלה עפתי על עצמי. אחר כך, אני אומר לך, לא ידעתי איך מתמודדים בפסגה. אני הלכתי וקמלתי, כי הרגשתי במקרה שלי שלא היה מי שידריך אותי. היום כשאני פוגש הרבה מאוד שחקנים, אז יש ליווי הורי שהוא סופר סופר משמעותי. לי לא היה את זה, והיום אני בדיעבד יודע להבין בגלל זה טוב יותר כמה קשוח בפסגה ומה באמת נחות שם כדי להצליח. זה מסע שלם של... אני יכול להגיד שכשתיארתי לך את היציאה שלי מהמגרש, בעצם הבנתי שבעצם שם נפרדתי מהמשחק. רק לא ידעתי להגיד את זה, כל כך פחדתי להודות בפני עצמי שז'אן, הילד שגדל סביב המשחק הזה, שהציל את חייו כל החיים, שנתן לו את הכל, ואני נתתי לכדורגל, והכדורגל נתן לי, כבר לא רוצה לשחק ולתת את 100%, אותו שחקן נשמה. היה לי שבר זהות, וזה הוציא אותי למסע של התפתחות, אבל זה היה כל כך קשוח. זה היה כל כך מפחיד, שאני אני, אני אומר לך שהיום קבוצת כדורגל חייבת, מוכרחה, להחזיק פסיכולוגים, מנטורים, אנשי צוות שיעטפו נכון את הנפשות.
1: כי הפסגות האלה, הפסגות האלה באמת...
0: הם נעזבים שם, יוסי, הם נעזבים המון פעמים. בשנייה אחת אומרים לך ביי. אף אחד לא מתקשר אליך אחרי שאתה פורש.
1: אנחנו נגיע גם לשלב של הביי, אבל באמת הנושא שנייה שנתמקד בנושא של עליות בפסגה. של להגיע ולהתמודד. כי עצם ההתמודדות היא מתחלקת גם לאיך אני עכשיו כשיש לחץ, ואיך אני בא ו... משחזר הצלחה. לצורך העניין, אתה שחקן שלצורך העניין זוכה בשתי אליפויות רצוף, אף אחד לא אומר לך, טוב, בסדר, הבאת שתי אליפויות רצוף, בוא תביא את השלישי גם.
0: בטח שאומרים
1: לך. אומרים לך.
0: ברור.
1: ופה באמת השאלה השנייה, איך אתה בתור אדם שכבר על הפסגה, מצליח להתמודד עם האוויר הדליל, עם הלחץ, עם
0: איך אתה מתמודד עם שחיקה רגשית? אני אומר לך, יש שם שחיקה
1: רגשית. כי גם, אגב, אחרי שאתה זוכר בשתי אליפויות, הרי בישראל היסטורית, כמעט כל רצף נעצר בשלישי. אין כמעט, יש רק את הפועל פתח תקווה לפני 60 שנה, זכו 5 אליפויות רצוף, תמיד 3 אליפויות, פאק, משהו מתחיל ליפול, להשתנות, כי קשה לשחזר את הרגש. קשה לשחזר את ההתרגשות, את המוטיבציה. אז איך באמת מצליחים למצוא נקודות שכן תהיה לך בהם מוטיבציה?
0: אתה יודע, זה לקח אותי, לסיפור מדהים על פפ גוורדיולה. כשלמדתי בגרמניה אימון, שאלו אותנו שאלה, מה פפ גוורדיולה אמר לביירן מינכן? הרי החליף שם, הם לקחו טריפל, לקחו את ליגת האלופות, לקחו גביע ולקחו אליפות. וכולם מיליונרים.
1: כן.
0: ופפ מגיע, המאמן הכי מאותר בברצלונה. אמרו, תגיד, מה הוא אמר להם? כי כבר הכל נאמר להם, יש להם הכל. לך תניע, אפרופו רגש, שחקנים. ועכשיו אני מדבר על משהו מנהיגותי, שיכול לעזור, איך אומרים, למנף את הרגש למקומות האלה של, יאללה, בוא נעשה עוד אליפות. ואז כזה, כולם כזה, הוא אמר ככה, כל אחד זרק איזשהו משפט. ומה שפפ עשה, הוא פשוט אמר להם בגרמנית, אהלן חבר'ה, בואו נצא לאימון ונתחיל את המסע מחדש, משהו כזה, רק בגרמנית. ומה שהוא עשה שם, הוא נגע להם בלב ליבה של... הוא בעצם בא ואני אומר, אני מכבד אתכם, את השפה שלכם. וזה הצית מחדש את הלבה הזאת של הרצון.
1: הוא כאילו אמר, הראה להם... סבבה, זכיתם אליפות, עכשיו זה משהו חדש, זה לא אותה אליפות כמו שהיה לכם קודם.
0: וזה לוקח אותי גם לסיפור שלי, לשחיקה הרגשית שלי. אני אומר לך שאם היה לי מאמן שהיה רואה אותי ואת הרגישות שלי ופונה אליי ממקום שהוא רואה את הנפש שלי, אני חושב שהייתי יכול לעלות על הגל של הידלקות מחדש וקבלת ביטחון. בגלל זה למאמן, לצוות המקצועי, לאנשי המקצוע, יש תפקיד מכריע. פפ גוורדיולה הדליק והצית משהו שכבר בער בלי סוף, מחדש. זאת הייתה הגדולה שלו בביירן מינכן, ממה ש, אתה יודע, ממה שאנחנו למדנו, וגם מה המאמן אומר בכלל. מה הוא כבר יכול? יאללה, קדימה, השנה ניקח אליפות. לקחנו כבר. יאללה, קדימה, השנה ניקח גביע. לקחנו הכל. יאללה, תהיו מיליונרים. אנחנו כבר מיליונרים, נסיך. כזה בגרמנית, חבר'ה, חצי שנה הייתי בניו יורק, עד כדי כך אתם חשובים לי שלמדתי את השפה, ועכשיו עם זה בואו נכבוש את העולם שוב פעם.
1: בואו ניתך את
0: זה הדליק, הוא פנה למשהו הרבה מעבר לכדורגל.
1: אני אתך את הסיפור באמת הכי גדול בעיניי בעולמות האלה של איך אתה מדליק במישהו משהו חדש. פלא, אחד מגדולי השחקנים, יש אגידו הגדול, זכה בשתי אליפות עולם, 58-62. הגיע ב-66 עם נבחרת ברזיל.
0: נפצע.
1: לא, דווקא שם הוא נפצע ב-62. ב-62 הוא נפצע, ואז גרינצ'ה הוביל אותם. ב-66 הוא הגיע, ומה שקרה שם, שכל היריבות שלו, בשלב בתים, כיסחו לו את הצור.
0: נכון.
1: כל השני הגליצ'ים, גמרו אותו ברזיל.
0: בפורטוגל הוא יצא.
1: נכון.
0: אוסביו היה אז הכוכב.
1: נכון.
0: וברזיל... לחצתי לו את היד, אתה יודע, לאוסביו.
1: אגדה. ואז היא לעפה בשלב הבתים. פלא לא רצה ללבוש יותר את המדים של הנבחרת, כבר לא היה לו כוח.
0: כן, אמר, אני פורש, לא?
1: זכיתי בשני מונדיאלים, מה אני יכול לעשות יותר מזה?
0: עשיתי את שלי.
1: יפה. ואז איך עוררו בו את הרגש מחדש? מי שמונה לקראת מונדיאל 70 לאמן את ברזיל, זה מריו זגאלו.

0: זגל אומר, אני צריך אותך. אני רוצה לזכות במונדיאל בתור מאמן. אני רוצה אותך איתי. אני לא יכול לעשות את זה בלעדיך.
1: אפרופו שחקן שכבר, אתה יודע, היה בשלהי הקריירה.
0: בדיוק.
1: ודיברנו על זה גם.
0: והצליח להחזיר אותו. ומונדיאל 70 של פלא זה אחד באמת הדברים הכי איקונים שהיו. וברזיל זוכה במונדיאל בפעם השלישית מתוך ארבעה טורנירים. כשפלא הוא היחיד שיש לו שלושה גביעים. ככה אתה מצליח, אתה מצליח לייצר איזשהו אתגר חדש, איזושהי מטרה חדשה, איזשהו חלום חדש.
1: אז הקטע הוא, זה באמת היכולת הזאת לחדור פנימה, לתוך אותו עולם נפש, ולגעת שם בניצוץ הזה, שהוא מחבר אותך לילד הזה, שהקפיץ את המנגו עם אבא שלו, הוא יחזיר אותו לשם. ומשם הוא הביא את האנרגיה, וזאת יכולת שמלמדים. זאת היכולת שהכי חשוב ללמד. אחר כך ללמד מיומנויות, אז תודה לאל, היום יש לנו את כל הידע שבעולם. אבל לגעת בשחקנים, ואני אומר לך, במפגשים שלי היום, בכדורגל הישראלי, המון המון מאמנים פוצעים נפשות של שחקנים, בגלל שאין להם את ההכשרה הרגשית לגעת ולראות בילדים. ואותו פלא הגדול והאגדי בסוף היה צריך את המישהו הזה שבוא ויגיד לו, פלא, כולם יודעים שאתה שחקן גדול, אבל אני רוצה את הלב שלך. אתה מיוחד. אנחנו אף פעם לא נשכח אותך. הוא פנה למקום שהזכיר לו את אבא שלו ואת אמא שלו. זה כמו שאני אומר לפעמים לשחקנים, אל תסתכל על הצעקות מבחוץ, אל תקשיב לזה. אמא שלך ביציע, כן, תתבונן לה בתוך העיניים. תסתכל על תיזכר בחיוך של סבתא שלך. אפרופו, אתה יודע, קראתי את הביוגרפיה של ערן זהבי, היה עניין אותי, מה מניע את הבחור המטורף הזה להצלחה כל כך גדולה. רגע לפני שנסעתי לסין, קראתי את הספר הזה. ואתה פתאום קולט שזאת הסבתא מיפו, המקום הזה שדחף אותו, זה המקום הזה שאמא שלו נסע מאחור באוטובוס וכל החבר'ה צחקו שאין לה תמכונית או יש לה תמכונית. מה הניע אותו לגדולה? בסוף זה העולם הרגשי הזה שאם יודעים לעבוד איתו, אתה יכול להגיע לכל הפסגות שבעולם וגם לרדת מהם בכבוד.
0: וגם אתה נמצא כבר על פסגה, אתה יוצר לעצמך את אורך הרוח להישאר שם. כי בסוף ברגע שאין לך את אורך הרוח אתה טיפול. אם יש לך את אורך הרוח, זה לא יהיה הצלחה פתאומית, זה יהיה פיק שאתה תישאר בו הרבה זמן.
1: נכון, וזה גם משהו שחשוב לי להגיד, כי כאילו דיברתי על הקושי, על הטרגיות. בסופו של דבר, כיף להיות בפסגה, וזה סבבה להיות בפסגה, וצריך לדעת לגרום להם ליהנות להיות גם מהפסגה. צריך גם ללמד ליהנות מהרגע. וגם זה קשור באותו לימוד, שמותר ליהנות, החיים יפים, הכל בסדר. אומר ניסים המון, ואני לקחתי את זה רק אחרי שהייתי צריך לרפא את הנפש שלי. וזה מה שאני אומר גם לשחקנים. המקום הזה שאנחנו גם מאפשרים להם ליהנות מהמשחק. אנחנו מאפשרים להם, זה כמו שאומרים לילד, כל ההורים, אני מבקש לך רק דבר אחד, תהנה. עכשיו זאת מין קלישאה כזאת, אבל זה בדיוק העניין. בסופו של דבר הוא גרם לפלא ליהנות. ומתוך המקום הזה גם גייס את כל היכולות שלו והפך אותו למנהיג. ראית את הבישולים שהוא שחרר שם יחד עם נבחרת ברזיל ב-1970.
0: זה מדהים.
1: זה היה גם שחייה מרגשת.
0: כן.
1: אפילו הילד שלי ראה את עכשיו יש סדרה בנטפליקס.
0: כן.
1: שמשחזרים שם את כל מה שקרה אפרופו על פלא.
0: זה מדהים. טוב, אז רגע לפני סיום, באמת, אם אתה עכשיו בנעליים של ממרום ניסיונך, אתה רואה את ז'אן של סוף שנות ה-90, שהוא שחקן נבחרת, שהוא שחקן ביתר ירושלים, עוד לא יודע שעדיך אתה באופוריה של הדבר הזה. מה אתה אומר לעצמך?
1: שיחקת אותה. קודם כל אמרתי לעצמי, שיחקת אותה. כולם יודעים מזה טלסניקוב. אני מודה שזה היה דרייב מאוד מאוד חזק אחרי שאבא שלי מת. היה לי חשוב מאוד

0: שכולם ידעו לבטא את השם משפחה שלי, כי היו טעויות בלי סוף. וזה היה אחד המקומות האלה, כזה, המשפחתיות הזאת שהובילה קדימה, השם משפחה. בעצם אני מייצג שבט, אני מייצג סולם ערכים, ואני רוצה שכולם תדעו מה זה אומר. זאת אומרת שלא הייתי כזה צנוע בתוך תוכי, שיחקתי אותה צנוע, אבל בתוך תוכי רציתי להיות כוכב, ולכן היום אני שואל את השחקנים, אתה רוצה להיות כוכב כן או לא? והוא אומר לי כן, אני אומר לו נהדר. זה לא אומר שאתה צריך להרים את האף, זה אומר שאתה צריך לזהור נכון. וזה מה שחוויתי אז. והיום אני, את מה שלא ידעתי להתמודד איתו אחר כך, היום אני מנסה להעיר לאחרים.
1: ואני מקווה שהערנו היום את הדרך למישהו. ז'אן, תודה רבה.
0: תודה לך.
2: אתם מאזינים לבין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
1: ז'אן, מה נשמע?
0: מצוין, מעולה. גם אנחנו מתפתחים עם הזמן, ויש בינינו עומק, ואני מחכה כבר לפגוש אותך כל הזמן, יוסי. באמת.
1: ואתה יודע, ודברים קורים. אנחנו עוקבים עכשיו, אתה יודע, אנחנו מקליטים תוך כדי ימי המונדיאל, וזה מונדיאל שהוא כאילו בסימן של הריקוד האחרון. המון שחקנים כבר לקראת הסוף, כנראה מונדיאל האחרון. אם זה ליונל מסי, ואם זה קריסטיאנו רונלדו, ואם זה לוקה מודריץ', וכל פעם שהם עולים על הדשא, קודם כל יש שאלה מה הם יעשו, כי תמיד אנחנו אוהבים לראות את ההצלחות, אבל יש גם את השאלה של הסוף, של איך זה, שעוד שנייה זה נגמר. מצד אחד אתה רואה כל אחד לוקח ומנתב את זה למקום אחר.
0: כן, ממש, אני... זה כל הקטע במונדיאל, יש פה קשת רגשות מטורפת, היא לוקחת אותך אחורה לילדות, היא לוקחת אותך קדימה, מה שנקרא, למעגלים חדשים של כוכבים חדשים, הזדהות עם היצירה והיופי, אם זה אותו מסי שאתה אומר, בוא נה, זה ממש כאילו הריקוד האחרון שלו, ועוד רגע אני כבר לא אראה אותו. ואז האנטיגוניסט רונלדו שרודף אחריו, פשוט כבר לא רודף כמו פעם, ובאמת עולות שאלות מהותיות מעבר לכדורגל, שיש פה מאבקים בין שני ענקים, שאי אפשר... ספרים
1: זה כבר, קטע. ספרים כאילו כבר נכתבו כל עליהם. אחד, כל אחד ממש נראה שונה לחלוטין.
0: ממש. בעצם יש פה שני סיפורים אחרים למקרש, וכל אחד לוקח את זה כבר למקום שהוא הרבה מעבר לגולים ושערים ומי ינצח במונדיאל, אלא מה זאת מנהיגות? מי או איך שחקן שכבר מבחינה פיזיולוגית הוא לא ב-100%, הוא צריך להתעלות על עצמו. מסי כבר קרוב לגיל 40, רונלדו כבר שם. האם הוא ינצח את עצמו? אתה יודע. אז יש פה באמת המון המון נושאים מדהימים, וגם אם נרד רגע לרזולוציה של מקצועיות ומקצוענות, אז באמת סתם דוגמה, רונלדו, שאני מעריך מאוד את הערך הזה שנקרא משמעת, איפה זה פוגש אותו אל מול הקבוצתיות והמקום הזה והמילה הזו שנקראת אנוכיות?
1: אז באמת בוא נפתח את זה, בוא נפרק את זה שנייה, כי יש פה, אמרנו שני שחקנים שנראים הפוך אחד מהשני. מצד אחד יש לך את ליונל מסי, פותח את המונדיאל בסערה, מדברים עליו, האחד שאולי יזכה במונדיאל פעם שנייה, ברצף. כוחו עדיין במותניו, נראה שעדיין בא לתת בראש, ועדיין יכול לתת בראש. מצד שני, יש לך את קריסטיאנו רונלדו, שבהתחלה נראה כזה מאוד מגומגם, מאוד משהו שם לא אותו דבר. אתה יודע, זה גורם לי בעיקר לחשוב על איך שחקנים כאלה שרגילים 15-20 שנה להיות המנהיגים, המובילים, איך הם מגיעים לנקודת הסיום הזו? לנקודת סיום שבה... האם הם בכלל מבינים שהם בסיום?
0: קודם כל כן. הם מבינים. לפעמים יש הדחקות, אתה יודע.
1: כי זה שחקנים עם המון אגו. שזה... שחקנים שהיה עליהם.
0: זה שחקנים שהם קודם כל עם המון אגו, ושחקנים שעברו הכל בקריירה, זה שחקנים שהם מסודרים קדימה לדורי דורות בכל מה שקשור בהיבטים הגשמיים של החיים שלהם. ועם זאת, אתה כן חש שמדובר פה בשני גיבורי על, אבל כל אחד מייצג משהו אחר. וזה הופך את זה לסרט, לסיפור, לדרמה, וגם כל אחד איכשהו מזדהה בתוך הדבר הזה. אז באמת שני ספורטאים שמבחינה פיזיולוגית כבר לא נמצאים בסיאם, וכל אחד, הם גם לא משחקים בליגות הכי מרשימות בעולם. הם הוכיחו את עצמה, כן? ואז אתה אומר, האם הגיבור על יש לו עדיין את זה? ומסתבר שכן, כי ראינו את מסי באמת מביא את הילד הזה, שתמיד היה בו, הילד הזה שהדליק אותנו בסרטונים ביוטיוב בפעם הראשונה, שאמרו, טוב, הוא מוכשר, תמיד הוא היה מוכשר. ואתה רואה שהניצוץ, הזיקה בעיניים, האהבה הקבוצתית סביבו, זאת אומרת, הוא משלב באמת צניות וענבה. מה זה אומר צניות? מדבר לו הרבה. הוא לא מדבר על עצמו, אתה לא רואה כל מיני דברים ברשתות שהוא באיזושהי הגזמה שם, ויחד עם זאת גם יש בו ענווה גדולה. מה זה אומר? זה אומר שהוא יודע גם מה הוא שווה, והוא מביא את זה למגרש, והקטע הכי חזק האנרגטי שלו שהוא מלקט סביבו את הקבוצה. ולעומת זאת רונלדו הפורטוגלי שראיתי אותו עכשיו, אז במעטפת הוא מדהים, אתה רואה שחקן, גיל 40, הוא מקפיד להראות את זה.
1: כן. אי אפשר לפספס את התמונות שלו.
0: את הגוף שלו ואת הפיזיות שלו. ודרך אגב, מסי בנוי בצורה מדהימה, גם עכשיו, שהוא מתקרב לגיל 40.
1: בוא נגיד שרונלדו קצת יותר מבוגר ממנו, ונראה, בלי עין הרע, נראה טוב.
0: הוא נראה מדהים, וזה בדיוק העניין. התחושה עם רונלדו, שיש פה איזושהי מעטפת חיצונית, שהוא בנה, שאני מסיר את הכובע, והוא באמת הגיע להישגים, אבל יש משהו שהרגשתי מול קבוצת, אם נניח מתבוננים על מסי מול ארגנטינה, כמה הם אוהבים אותו, הרגשתי במשחק האחרון, לא נעים בשביל רונלדו, הרגשתי מבוכה שכאילו אתה נמצא על המגרש, אבל הקבוצה לא מלוכדת סביבך. ברמה האנרגטית הרגשתי שרונלדו הוא לא מביא מעצמו, והוא נמצא שם כדי להביא משהו אנוכי משלו.
1: אבל דבר כזה זה כי השחקן עצמו לא מודע, כי השחקן אין לו את היכולת לגייס, כאילו מה?
0: אני חושב שהוא מודע ברמה מאוד ברורה. אני חושב שמה בתחושה שלי, מה שמנהל את רונלדו, זה הכמיהה להישגים, ואני חושב שמה שמוביל אותו פה זה האגו. האגו של רונלדו הוא גדול מאוד, וכשאגו הוא גדול, יש לו איכויות, אבל הוא לא רואה אף אחד ממטר. אגו לא רואה אף אחד ממטר. ולכן הוא גם לא בנתינה. וראית את זה, תראה, הוא יכל להיכנס גם ל-5-10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, ולתת ספרינטים אחרים. הייתי, אתה יודע מה? הייתי מתרגש עם דמעות, עם רונלדו היה נותן את הספרינט, נוגח את הגול, ולא שאני מאחל לו פציעה, אבל מותח משהו, כי הוא עייף. ומה שאני מרגיש שהוא לא אמיתי, הוא נהיה סינתטי, הוא נהיה מין בוט, וקשה מאוד להתחבר ברמה האותנטית לזאת, ואני חושב שגם השחקנים הצעירים, הם מאוד מעריכים אותו, כי הוא מסמל הצלחה, גדולה. יחד עם זאת, הוא לא מסמל לי חום ואהבה שמסי מסמל בנבחרת ארגנטינה, שזה הקרבה, שזה הרוח של דיאגו ארמנדו מרדונה, שאתה יודע, הוא תופס את החולצה ואומר, ארגנטינה, ככה, דרך אגב, התאהבתי, בגלל זה התאהבתי במרדונה, ואתה יודע מתי התאהבתי בו? ב-1982, שהוא קיבל אדום בכלל. הוא עשה את כל הטעויות האפשרויות שם. כבר אז ראית שהוא שחקן עם נגיעות אלוהיות, אבל הרגשת פאשן, תשוקה, וזה מה שאני מרגיש עם מסי. כמובן, הכישרון הגדול שלו, בעיניי הוא שחקן יותר גדול מרונלדו.
1: אבל משהו שם אתה אומר, אתה מחפש...
0: רונלדו הוא סינתטי, הוא לעצמו. בתחושה שלי, ואני אגיד לך משהו, אני לא אומר את זה בשמחה. אני לא אומר את זה כי אני לא אוהב את רונלדו. זה מבאס אותי, כי הייתי רוצה לראות את רונלדו משאיר חותם אחר על הכדורגל. אבל, כולם יודעים שיש לו מספרים.
1: אבל תראה, אני אגיד לך מה, יש המון שחקנים שמשאירים חותם, אולי לו את החותם שלו כבר השאיר, אין מה...
0: כן, ברמה המקצועית, ברמת הגולים והמספרים, ללא ספק.
1: מה למשל יכול להיות גדולה של שחקן? גדולה של שחקן זה לפעמים, בטח אם אתה אומר שהוא כן מודע לעצמו, זה להכיר שנייה במגבלות, להגיד, אוקיי, אני לא בן 25, ואני גם לא בן 30 יותר, אני לא הבן אדם שעכשיו יכול לתת עוד ספרינט, יכול לתת עוד זה. יכול להיות שכן צריך אותי 90 דקות על המגרש, בסדר? ואני לא צריך להיות הכוכב, זה שייתן את המספרים, יכול להיות שאני צריך להיות רק המנהיג. הבן אדם, הדמות הסמכותית, זה שיגיד אחריי וכולם אחריי. מי הדוגמה הכי טובה לזה במונדיאל גם כן? לוקה מודריץ'.
0: נכון.
1: לוקה מודריץ', אתה רואה שהוא כבר לא אותו דבר. הוא לא אותו דבר, הוא לא אותו לוקה מודריץ', הוא לא השחקן שב-2018 זכה בכדור הזהב.
0: נכון.
1: אבל הוא כן, אתה רואה נבחרת שהולכת אחריו. גם אם הוא לא יבקיע את השעה, גם אם הוא לא ייתן את הבישול.
0: אז זה בדיוק העניין שבאמת נתת דוגמה מדהימה של שחקן מדהים עם סיפור חיים מדהים, לוקה מודריץ' ובאמת שחקן עם הישגים מרשימים, אחד הקשרים הטובים שהיו לנו אי פעם. ונכון, הוא כבר, הגוף שלו לא יכול לתת את מה שנתן. ויחד עם זאת, זה בדיוק המקום שאנחנו מדברים עליו המון, נקודת הרוח הזאת שהוא מביא. הנוכחות שלו היא כזאת שהסקן השבט הוא פה, ואני פה לכוון אתכם. אני את התהילה שלי הסקתי, עכשיו זה תורכם. אני פותח לכם את הדלת, אני פותח לכם את הדרך, והוא מייצר ביטחון לאותם חבר'ה צעירים להתעלות על עצמם. בעצם הנוכחות שלו והמקום הזה, זאת המנהיגות האמיתית, זו הדוגמה האישית, שאני עכשיו פה בשבילכם, ונכון, אני עדיין רוצה ליהנות. אני אעשה את המקסימום שלי, אבל אני בעיקר פה להעיר לכם את הדרך.
1: וזו גדולה שאין לכל אחד.
0: בוודאי שלא. לכן לא כל אחד יכול להיות מנהיג. יש, אתה יודע, מנהיגים מכל מיני סוגים. ובמקרה של רונלדו, המנהיגות שלו היא נובעת בתחושה המאוד ברורה אצלי, היא מאגו. הוא שם את עצמו בפרונט ברמה כל כך בולטת, שלא סתם, בוא נאמר את האמת, הוא פחות אוהבים אותו. אי אפשר שלא להעריך וירטואוזיות שהוא יפגין במהלך הקריירה שלו, וכמות הגולים, והנחישות, והווינריות שלו, ובאמת, כשהוא היה צעיר, גם עשה פעולות מדהימות. אבל יש משהו היום שאני לא הרגשתי שהוא מוביל את הדרך. אני לא מרגיש שהוא באמת המנטור של הקבוצה. אני לא מרגיש את זה. אני לא מאמין לו. קשה לי להגיד את זה, הייתי רוצה שהוא יביא משהו אחר, וזה מה שמבדיל. לכן, הרי מה דיברו על פורטוגל, שהיא קבוצה...
1: אבל נשאל ככה, בוא נשאל ככה, אתה אומר, אני לא מרגיש. מה כן, דיברת מכל, למשל, על הדוגמה, שאם הוא היה בא ומבקיע שר, ועל הדרך מותח שיר, נניח. אבל מה כן, איזה פעולות קטנות, כן, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מרגיש שהוא המנהיג. איזה דברים הוא היה יכול לעשות, שכן יגרמו לך לחשוב שהוא כן בא להנהיג פה, ולא להנהיג את עצמו?
0: מנהיג יכול לעשות המון פעולות בזכות השפת גוף שלו. הרגשתי בשפת גוף שלו שהוא מנותק מהדינמיקה הקבוצתית. עזוב רגע שזה היה מביך לראות אותו גם שהוא לא רץ וכאלה, אבל לא הרגשתי שברגעים מסוימים שפורטוגל לא שיחקו אותו, שהוא קרא רגע לחבר'ה ועשה שם מה שנקרא איזה נקודת ריכוז, מיקוד כזאת שהוא אומר להם משהו במעגל, עוטף אותם ואומר להם רגע חבר'ה, אוסף אותם. לא הרגשתי שהוא תופח לאף אחד על השכם. לא הרגשתי שהוא רק היה מסמן כזה, ויופי של מסירה, ניסית לתפוס אותי, יופי של כוונה, לא נורא, אולי תמשיכו לחפש אותי. לא היה שם מקום שיקח אותם למקום הזה שאותם קבוצה של שחקנים איכותית תציג כדורגל נלהב, תציג כדורגל תשוקתי, תציג כדורגל שמחובר לפורטוגל. רונלדו, אתה לא פורטוגל. הם כולם פורטוגל. זה לא רק אתה פורטוגל. וזה היה מאוד מאוד חסר לי. וזה דברים שהוא יכל לעשות אפילו בשפת גוף שלו. באיך שהוא ניגש לחבר, באיך שהוא נותן חיבוק למישהו, באיך שהוא מדבר ומסתכל בעיניים של שחקן צעיר ומנחה אותו. כי הרגשתי שנבחרת פורטוגל, אין בה דבקות. היא לא דבוקה כמו שנבחרת ארגנטינה דבוקה. כמו שקרואטיה, דרך מודריץ', שהוא מסמל את כל הטוב שיש בנקרא באישיות שלו ובספורט ההישגי שהוא הביא לקרואטיה בכבוד, שהוא מחבר את זה. בעצם הרגשתי סולם ערכים גם ממנו וגם ממודריץ', ששם הם נותנים דוגמה אישית. בעצם הם בנתינה, זה כמו שאתה זוכר שאני קופץ רגע לכדורסל של מייקל ג'ורדן, שהיה סוליסט גדול, כן? בסוף, אחרי שהוא חזר מהבייסבול, הרגשת שיש פה מישהו שכזה, אוקיי, אני שותף, אני גם מוסר, אני פה לא רק בשבילי. הרגשת את זה בשפת גוף.
1: הוא הבין שהוא נמצא בפאזה אחרת בקריירה שלו.
0: זה קפיצה של מודעות, ורונלדו הוא עטוב בזהב, אבל בפנים אני לא מרגיש שהוא זוהר לאף אחד אחר חוץ מלעצמו. וזה ספורטאי ש... עצוב לי קצת.
1: יצא לך לראות אגב שחקנים כאלה איתך בחדר הלבשה שרגע לפני הסוף הם היו לא נכנסים, היו בהכרח מסי או רונלדו.
0: אף אחד לא היה מסי או רונלדו.
1: לא, בווקטור, אבל מישהו כזה שכבר ידעת הוא לקראת הסוף, האם הוא הבין את זה? האם זה משהו שחלחל גם אליך בתוך חדר הלבשה?
0: תראה, הדמות הכי משמעותית שחוויתי באמת לשחק אותה, כוכב בסדר גודל ישראלי מטורף, זה אלי אוחנה, שאני זוכר, מעבר להיותו שחקן מאוד אצילי, עם אחויות גדולות, זה שהוא דווקא נתן לי את הדוגמה האישית הכי טובה, זה שהוא, אחרי שכבר... עשה את כל מה שצריך לעשות שחקן ישראלי, והפך להיות אחד הגדולים, הצליח לעשות איזושהי קפיצת דרך, וגם כשאלי כהן וגם כשדרור קשטן הגיע, הוא במקומות שכבר לא היה לו כוח, לא היה לו כוח לאלי כבר כזה לרוץ באימונים, ודווקא שם...
2: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
3: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה.
2: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. דרך הספר, עם אירי ריקין.
5: שלום לכם. במבט ראשון נראה חתרני של ג'ק קרואק, כמו טקסט מאני דפרסיבי שנכתב בהתאם לתנודות גלי המוח של המחבר שלו. במבט שני מבינים שקרואק כתב כאן בעצם את תעודת הזהות של בני דורו, בני דור הביט בשנות ה-50 של המאה הקודמת, שהיו הראשונים למרוד בקודשי הקודשים של החלום האמריקאי, ובניגוד להוריהם לא רצו חיים של חובות, ביטוח בריאות ועבודה יומיומית. קרואק, יחד עם צמד חבריו, המשורר אלן גינסבורג והסופר ויליאם ברוז, היו השילוש הקדוש של דור הביט, שב-1954 התחילו את דרכם המשותפת על קרי הדשא של אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הם היו צעירים חסרי מנוח, שחיפשו וגם מצאו לפעמים אלטרנטיבות בתרבות האפרו-אמריקנית, בפילוסופיות מזרחיות, אומנות אוונגרדית, בכל מיני מחוזות איזוטריים שבעיקר סיפקו להם מפלט מריקנותם המבילה של החיים המודרניים. בזמן הפנוי שלהם, והיה להם הרבה כזה, הם נדדו מפה לשם על הציר שמחבר בניו יורק, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס, ישנו, הסניפו ושתו כל מה שבא ליד, והיו משוכנעים בכוחו של הטריפ, תרתי משמע, למרוח חיוך ענק על פרצופו של העולם. המשוואה בין נסיעה בכביש הפתוח להתחדשות רוחנית היא רעיון משומש שלמדי בתרבות המערבית ובטח בתרבות האמריקאית, אבל קרואק וחבריו הפכו את הנסיעה לדת חדשה שהחוק שלה אומר שפשוט אין חוקים. משוררים יכולים לצייר, ציירים וצלמים יכולים לכתוב, רקדנים יכולים לשיר, העיקר שכולם ינגנו בתזמורת של הביט. לזכותו של קרואק יאמר אבל שהוא הבין כבר במהלך המסיבה שאוטוטו יגיע מישהו לנתק את החשמל, כי כמו שאומר כאן איזה נגן סקספון מלנקולי, החיים עצובים מדי מכדי להזדיין כל הזמן. ומה שיפה אצל קרואק היא התאמה בין התוכן של הדור הזה לאופן הכתיבה, שנע בזיגזג כזה אינטנסיבי בין אופטימיות אקסקלוסיבית לאנשים צעירים לייאוש הפתולוגי של אותם צעירים כשהם מגלים שהנסיעה האינסופית לא מובילה לשום מקום חדש. אתה יכול לנסוע ולחפש את עצמך בקצה העולם, אבל בכל מקום שתעצור ותתיישב על גג המכונית, עדיין תפגוש את עצמך בלי שום קשר.

לנוף המשתנה. האגדה של קרואק נגמרה בבכי. התפקיד הזה של רב החולבל של דור שלם היה גדול על כתפיו של הסופר הנודד, שהטביע את שנותיו האחרונות בים של אלכוהול, ובעיקר טיפל באמו הקשישה. באחת מהרשימות האחרונות שלו הוא הגדיר את עצמו כאב גדול וקדמון, שהשריץ מבול של רדיקלים מנוכרים שמחו נגד כל המלחמות והתבדלו מן החברה. ואם ירשה לי הקטן להוסיף, הוא גם הכשיר את כל אלה שהכשירו את הקרקע למצעדי השלום של ידי הפרחים שהגיעו מאוחר יותר ב-60s. קרואק הלך לעולמו בגיל 47. אלן גינסבורג אמר עליו שהוא היה האחרון בין השתיינים הנוצריים האמריקאים הגדולים, שבצוואתו האחרונה ביקש מחסידיו רק דבר אחד: אל תוותרו לזמנים הרעים.

0: דרך הספר עם אירי ריקי.
1: על ריימונד קרבר, שכונה משורר הצווארון הכחול, אפשר לומר שהוא החזיר לסיפור האמריקאי הקצר את כבודו האבוד. מי שהתחיל את דרכו כסופר מאזן הרעב, הפך עוד בחייו לגיבור תרבות מיתולוגי, מהסוג שרק ארץ תאבת מיתוסים כמו אמריקה יכולה להמציא. גם המרצדס והכיבודים והתמלוגים השמנים שריפדו את העשור האחרון בחייו, לא מנעו מקרבר לשאת עד יומו האחרון את דגלם של סופרי הדרטי ריאליזם, אלה שחשפו את צדדי האפלים, המלוכלכים של אמריקה הלבנה, ארץ הדיינרים, החלומות, אופרות הסבון, הקרוונים, ההומלסים והאפשרויות הבהחלט בהחלט מוגבלות. הכבוד הכי גדול שנתנו לקרבר היה כיסאו המיותם של ארנסט המינגווי, הפאפ הצחור הזקן שעד היום מציץ לכל סופר אמריקאי מעבר לכתף. קרבר אמנם לא שחט את החיים ואת הספרות באינטנסיביות של המינגווי, אבל סוף סוף סיפק לאמריקה סופר שהוא גם גבר ולהפך. אחד שיודע לשתות, לצוד, לדוג, ובעיקר להסתכל למוות בעיניים בלי למצמץ. הגיבורים של קרבר הם גברים ונשים שחייהם ביחד ולחוד נראים כמו מכירת חיסול לסחורה שאף אחד לא רוצה לקנות. תמיד נשואים לפחות פעם אחת, אבל תמיד גם לאנשים הלא נכונים. תמיד שתיינים בדימוס או בהווה, שחייהם נראים בסך הכל כמו הנגטיב של החלום האמריקאי. קרבר לא כתב מהדמיון, כמי שגדל באורגון להורים שהתפרנסו מעבודות דחק מזדמנות, וכמו בסיפוריו, כך גם בביתו, הדמעות והאלכוהול זרמו יותר ממים. אמו, כמו שסיפר לו אחת, נהגה לשתות כל בוקר תרופה נגד עצבים, כך היא קראה לזה, לשתי כפות הוויסקי שעזרו לה להעביר את היום. גם משברי הזוגיות שמתנסים בהם גיבוריו הם העתק מדויק של חייו הפרטיים של קרבר, כמי שהתחתן בגיל 18 עקב הריון בלתי מתוכנן, והיה כבר בגיל 20 אב לשני ילדים. באחד הרעיונות שלו סיפר, אמא של אשתי לא הפסיקה אף פעם לסנוע אותי, כשהכנסתי את ביתה להיריון והתחלנו את החיים ביחד בתפקידים שלא ידענו איך לשחק. את משפחתו הצעירה פרנס קרבר מכל עבודה שנפלה לו לידיים, במנעד שבין כתיף פרחים ועד ניקוי בתי חולים ובתי שימוש ציבוריים, עד שהחליט להפוך את החרה לסיפורים קצרים. הוא כתב בלילה על אנשים שפגש ביום, על מה שייאוש, שגרה, מחסור וקיום חסר תקווה יכולים לעולל לבני אדם שהחיים שלהם נראים כמו חור שחור. שם המשחק בסיפורים של קרבר זה נטו מציאות, כשאת המסרים והשיפוטים הערכיים הוא משאיר לסופרים אחרים. ככה זה כשלגיבורים שלך אין פשוט זמן לחשוב למה זה מגיע להם כשהטלפון והחשמל והגז לפני ניתוק. אז נכון שיש משהו די רוטיני ומתיש בכתיבה עם שלושה אקורדים, כי אחרי שמבינים את הפרינציפ יכולים כבר לנחש את השורה הבאה. אבל אף אחד לא ייקח מקרבר את היכולת להוציא כל כך הרבה פואטיקה של ייאוש מכל כך מעט רסיסי חיים. זה נראה לכאורה הכי פשוט בעולם, אבל עובדה שאף אחד חוץ מקרבר לא הצליח לכתוב בקרברית, למרות שהרבה ניסו ועדיין מנסים עד עצם היום הזה.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: שלום לכם. מוזיקת ג'אז, אולי קצת כמו אופרות, היא סוג של פרובוקציה למערכת העצבים שאפשר רק לאהוב או לסנוע, אבל לא להישאר אדיש. ג'ף דייר, המחבר של הספר אבל יפה, משתייך כמובן למחנה האוהבים, כשלצורך העניין הוא כתב כאן מין מחזמר או מזמור, תודה מרגש, שזר לא יבין לכמה מענקי הג'אז האלמותיים כמו לסטר יאנג, צ'אס מינגוס וצ'אט בייקר. נגני ג'אז, כמו שדייר מראה לנו, לא מתים בגיל צעיר, אלא רק מזדקנים במהירות. ככה זה כשעוברים ממועדון למועדון, אבל לא באמת נשארים בשום מקום, כשהזמן נמדד במיילים במקום בשעות. ג'אז פירושו להמציא צליל משלך, למצוא דרך שתייחד אותך מאחרים, והכי חשוב, אף פעם לא לנגן את אותו דבר שני לילות רצופים. מה שמכריח את נגן הג'אז המצוי לחיים סיזיפיים של התחדשות יומיומית, ועל פי רוב פרנסה דלה, כי ככה זה כשאתה מנגן ברבעי טונים לפני 100 שיקורים באיזה בר אפל. כמו הבדיחה על אותו ג'אזיסט מפורסם שהביא מיליון דולר בהגרלה, וכשנשאל מה יעשה עכשיו עם הכסף השיב, נמשיך לעבוד עד שיגמר. יש הרבה ספרים על ג'אז שמנסים ללמד אותך היסטוריה, או מה הופך אילתור טוב לאילתור מבריק. אבל הספר של דייר לא נוגע בג'אז כמו מבקר מוזיקה. ברגעים מסוימים דמיינתי אותו כמו איזה משורר שנכנס למועדון אפלולי באמצע הלילה, מתיישב ליד הבר ומצליח לגעת במוזיקה לא רק דרך הצלילים, אלא דרך האנשים שמייצרים אותם. בסופו של דבר, אבל יפה, הוא ספר על מוזיקה שנכתב כמובן במילים ולא בתווים, אבל בכל זאת מצליח להשמיע את המוזיקה, כי דייר לא כותב על ג'אז, הוא כותב כמו ג'אז. הכתיבה שלו נעה כמו סולו חופשי. היא מתחילה במקום אחד, נסחפת למקום אחר, מתרוממת, פתאום מתפרקת, כמו איזה קצב פנימי שלפעמים נדמה שרק דייר שומע, אבל כמו בכל ג'אם סשן טוב, גם כשאתה לא מתחבר לאיזה קטע, אתה תמיד, אבל תמיד נשאר עד הסוף. וזה מה שכל כך נוגע בספר הזה. העובדה שדייר לא יוצר דיוקנאות של מרטירים גדולים מהחיים, אלא מציג את אליליו כאנושיים, לפעמים אנושיים מדי. הוא מראה לנו שיצירתיות גדולה היא לא בהכרח סימן לקדושה, אלא לעתים קרובות סימן לפצע. מה שמסביר למה חיי גיבוריו מורכבים מחומרי גלם כמו מלנכוליה, אלכוהול, סמים, ובעיקר הרבה בדידות. הרבה בדידות. דייר מזכיר לנו בקיצור שהמוזיקה שכולנו מאזינים לה בכלילות הדוניסטית נולדה הרבה פעמים מתוך חיים מלאי חיכוך וכאב. וזה כנראה כוח החיים והשרידות גם של הג'אז, שהוא נוצר על ידי אנשים שאהבו את החיים מספיק כדי להמשיך לנגן, גם כשהחיים עצמם לא תמיד אהבו אותם בחזרה.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם. משחקי ריגול היו תמיד ספורט חביב על אינטלקטואלים בריטים, שהעיסוק שלהם במקצוע השני העתיק בעולם גם סיפק השראה לספרות ריגול משובחת, כמו המוקצה שאני רוצה להמליץ עליו היום, של הסופר האירי ג'ון בנוויל. הגיבור של הספר הזה הוא בן דמותו האמיתית של אנטוני בלנט, פרופסור לתולדות האומנות, שב-1964 הודה שהוא ריגל עבור הביון הסובייטי, בזמן שהוא שירת בעצמו כקצין במודיעין הבריטי ב-MI5. בספר של בנוויל אנחנו פוגשים את בלנט 20 שנה אחרי פרישתו מעסקי הריגול, כשהוא כבר קשיש בודד ומריר וחולה סרטן, כמו שאפשר לדמיין על מישהו שאיבד בן לילה את כל תאריו האציליים, ובעצם מגולל כאן את מסכת חייו הכפולים. אוסקר ויילד אמר פעם אמת גדולה, תן לאיש מסכה והוא יאמר לך את האמת. וזה נכון שבעתיים עם זיקית כמו בלנט, שהחיים שלו היו כאמור נשף מסכות, שבו הוא שיחק לפעמים בו זמנית את כל התפקידים. גם כדודן רחוק של המלכה שהפך כאמור למרגל קומוניסטי, וגם כבעל משפחה וג'נטלמן מהדור הישן, שבילה אבל את לילותיו בסיפוק תשוקותיו ההומוסקסואליות, בקרנות רחוב אפלות ושירותים ציבוריים. אחד ההישגים הגדולים של בנוויל כמספר כאן, היא היכולת שלו לפרק כל אטום בנשמתו הסבוכה של בלנט, אבל גם לשמור על מרחק נטול שיפוט מוסרי, וזה הזכיר לי צ'כוב שאמר פעם שהוא מתאר בפרוטרוט את גנבי הסוסים, אבל הוא נמנע מלכתוב אם זה טוב או רע לגנוב. וגם אצל בנוויל, גם מרגלים הם בסך הכל בני אדם, שזה לא משנה לצורך העניין כמה מופרכת האמונה הפוליטית שלהם. וויקטור מסקל, כמו שהוא מכונה בספר, שהוא בעצם כאמור בן דמותו של אנטוני בלנט, הוא לצורך העניין תשבץ צפוף סתירות, קצת כמו כולנו, גם אדוניסט וגם המרטיר, גם אגואיסט קר רוח, אבל גם מאהב אחוז תשוקה, ציניקן חד הבחנה, אבל איש נוגע ללב בפגיעות שלו, ובקיצור, אנושי, אנושי עד דמעות. טניסון המשורר אמר פעם שאם יכולנו להבין פרח אחד, היינו יודעים מי אנחנו ומהו העולם. ואצל בנוויל יש אינספור רגעים בנאליים כאלה וטריוויאליים, שבאמצעותם אבל העולם נעשה הרבה יותר מובן. כך למשל, כשבלנט מערער בינו לבין עצמו, על הרגע שבו הוא גילה שמכנסי הגברים החלו להחליף את כפתורי החנות במכנסיים בריצ'ראץ' ברוחסן. ותראו מה הוא כותב, איך הרגע הזה שינה את חייו. נכון, הרוחסן מגביר מאוד את הנגישות, במיוחד אם אתה אחוז בחבלי החשק. אבל אהבתי לראות את פעולת הצביטה העדינה של היד המתירה את הכפתורים. פעולה מסורבלת משהו. האגודל והאצבע מתרוצצים כמו אכברים, בעוד שהזרת, שהאמריקאים העניקו לה את השם החמוד פינקי, עומדת לה מן הצד. פעולה שמעלה באוב לרגע קל, אבסורדי ונפלא, מטרונית נסערת מהחברה הגבוהה, שמושיטה יד רועדת אל ספל התי שלה. ואם תרשו לי להוסיף, לכך בדיוק נדמה לי התכוון מילן קונדרה כשהוא דיבר על ההנאה שבאיטיות.

0: דרך הספר עם אירי ריקין.
1: שלום לכם, אני רוצה להמליץ בחום רותח על ספרו של אלבר קאמי, אדם הראשון, שיגרום לכם לא רק להוקיר את קאמי הפילוסוף והסופר, אלא גם את אלבר האדם, שהיה איש נדיר עם נשמה אצילה, יושר פנימי, כנות מדהימה, ובעיקר אהבת אדם מסוג שכבר לא מייצרים היום. סגרו את המפעל. כתב היד הלא גמור של הספר הזה נמצא בתיקו השחור של קאמי, קרוב למקום שבו התרסקה המכונית שבה הוא קיפח את חייו במהירות של 130 קמ"ש ברביעי לינואר 1960. חודשיים קודם הוא חגג את יום הולדתו 46, וזה היה רק 3 שנים אחרי שהוא היה לסופר הצרפתי הכי צעיר שזכה בפרס הנובל. אלמנתו של קאמי, פרנסין, פיינחה והדפיסה את כתב היד, אבל הוא נשאר גנוז עד 1995, כשדווקא הבת קטרין פרסמה את הספר, תוך שהיא כוללת גם את כל הערותיו ורשימותיו ורעיונותיו של אביה ביחס לספר, וכך אנחנו מקבלים גם הצצה למטבח, לאחורי הקלעים, או אפשר להגיד לדיונים שניהל קאמי עם עצמו ביחס לספר ולכתיבה בכלל. לגבי העלילה, אדם הראשון הוא בעצם ניסיונו של קאמי הבוגר לתפוס בזנבו את הזמן היעבוד של ילדותו אלג'יראית. הגיבור של הספר שלו הוא העניק את סיפור חייו הוא ז'אק קורמרי, שכבר בגיל שנה, כמו קאמי, איבד את אביו בפתיחת מלחמת העולם הראשונה, ונותר לגדול לבדו עם אמו החרשת והאנלפבטית וסבתו הקשוחה, שהיא בעצם זאת שניהלה את הבית בפועל. מזלו של קאמי הקטן היה שהיה לו מורה עקשן שזיהה את הפוטנציאל שלו ושכנע את הסבתא לשלוח את הנכד ללמוד בעיר הגדולה, או כמו שהוא אמר לה, אני כל כך אוהב את אלבר, אבל אני לא רוצה לראות אותו נשאר בכפר ומסיים את חייו כרועי עזים. קאמי אכן הקשיב לעצת מורו, עבר לפריז, ומהר מאוד הפך לאחד מעמודי התווך של התרבות הצרפתית באמצע המאה ה-20, כסופר, כפילוסוף, ובעיקר כאמור כבן אדם. חלקו הראשון של הספר מוקדש לניסיונות של קאמי לשחזר את דמות אביו שנהרג כאמור במלחמת העולם הראשונה, והשאיר אחריו מעט מאוד זיכרונות. החלק השני מוקדש ליחסיו המורכבים עם אמו, שבנעוריו התבייש בעבודתה כמשרתת, ורק בבגרותו השכיל להכיר באצילותה וחש בושה על בושתו, כמו שהוא כותב כאן. סביר להניח שקאמי, הפדנט שהיה משכתב בכפייתיות את ספריו, לא היה סומך את ידיו על פרסום הטיוטה של אדם הראשון של היומן האישי הזה כל כך. אולם דווקא החספוס הגולמי של הספר, הטעויות, הסתירות, הכפילויות, מעניקים לו מין עוצמה אותנטית של הצצה ליומן אישי, כל כך אישי שהיו רגעים ממש שהרגשתי לא נעים, כך לפלוש לפרטיותו של אדם, ללא הסכמתו. ואני רוצה להקריא לכם לסיום את המכתב הראשון שכתב קאמי אחרי שהוא זכה בנובל ב-1957, והמכתב הזה הוא כתב אותו ללואי ז'ורמן, אותו מורה כפרי שזיהה את

היית אתה. בלעדיך, בלי היד החמה הזאת שהושטת על הילד הקטן, העני שהייתי, לא היה קורה דבר מכל אלה. איני עושה עניין גדול מסוג זה של כבוד, אבל זו הזדמנות מכל מקום לומר לך מה היית ואותך בשבילי, ולהבטיח לך שמאמציך, עבודתך והנדיבות שהשקעת בה עודם חיים בליבו של אחד מתלמידיך הקטנים, שלמרות שנותיו לא חדל להיות תלמידך המכיר לך טובה. אני מחבק אותך בכל כוחי, אלבר קאמי. אני זוכר שקראתי את המכתב הזה פעם ראשונה, חשבתי שאם הבת שלי הייתה אומרת לי שהיא הכירה בחור חדש, ולא הייתה מספרת עליו כלום, אלא רק הייתה מראה לי את המכתב הזה, זה היה מספיק בשבילי לומר לה, תתחתני איתו, תעשי לו ילד.

0: דרך הספר עם אירי ריקן.
1: שלום לכם, אני רוצה להמליץ לכם על מחכים לגודו של סמואל בקט, ללא ספק אחד המחזות החשובים במאה ה-20, שהפך גם כבר לסוג של סימבול, של ציפייה חסרת פשר למשהו שאנחנו אפילו לא יודעים מהו, שזה פחות או יותר אליבא דה בקט, תמצית המצב האנושי. עכשיו, כמו הרבה יצירות מופת, גם מחכים לגודו חיכה הרבה זמן, עד שהוא עלה לראשונה ב-1953 בתיאטרון בבילון הקטן בפריז, וזה קרה לא לפני שהוא נדחה על ידי כל התיאטראות הגדולים בעיר האורות, שפשוט לא ידעו איך לאכול מחזה בלי עלילה, שמבט ראשון וגם במבט שני לא קורה בו בעצם כמעט שום דבר. ומה שהצופים מקבלים היא במה ריקה שבמרכזה יש עץ יבש ושני גברים בשם גוגו ודידי, ספק נוודים, ספק הומלסים, ספק משהו, כי גם הם בקושי יודעים משהו על עצמם. ומה שהם עושים במחזה זה פשוט לחכות באיזושהי סיבה מפורשת או מוגדרת לאיזה גודו אחד שלא מגיע לעולם. הם כמובן גם לא יודעים מי זה גודו, אבל הם אומרים שאם הוא יבוא, אנחנו ננצל. עכשיו, מבחינת ז'אנר או סוגה, כמו שאומרים בלשון הקודש, מחכים לגודו מוגדר כמחזה אבסורד. אתם יכולים להסיר דאגה, לא ניכנס פה להרצאה על תודות התיאטרון, אבל אפשר לומר בקצרה שז'אנר האבסורד נבדל מהמחזה הקלאסי קודם כל במטרות של הפורמט. המחזה הקלאסי תמיד מעלה בעיות או קונפליקטים עם פתרון, חידות שיש להם תשובה בסוף. בגלל זה יש לנו קתרזיס, איזה סי שפותר תעלילה, ולא משנה כרגע אם זה סי טוב או סי רע. תמיד יש איזה רגע בסיום שמגלים מי הרוצח, למה נשרף הארמון, מין קלוז'ר כזה שבו הגיבורים או שהם מתים כמו ברומאו ויוליה, או שהם מתחתנים כמו באישה יפה של ג'וליה רוברטס. עכשיו, במחזה האבסורד, כמו בחיים האמיתיים שלנו, אין פתרונות או גאולות, בגלל זה גם אין בגודו איזה סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, אין עלילה דרמטית, יש פשוט רק זמן שצריך איכשהו להרוג כדי שלא נשתגע. שזה כמובן מה שכולנו עושים, לא רק דידי וגוגו, אפילו עכשיו כשאני מדבר אליכם או כשאתם מקשיבים, מה אנחנו עושים? מעבירים עוד כמה דקות עד שנתפוגג גם אנחנו אל העין המוחלט. ובקט כאמור לא מתיימר לספק לנו פתרונות, אלא רוצה לגאול אותנו מהאשליה שיש מישהו שמבין את כל הסתירות והניגודים בחיים. יש מישהו שיודע למה הדברים הם כך ולא אחרת. לברטול ברכט יש שיר שנקרא החלפת גלגל, שמאוד מתאים לסיפור הזה של בקט, והשיר הולך בערך כך. אני יושב על סף המדרכה, הנהג מחליף גלגל. איני אוהב את המקום ממנו אני בא, איני אוהב את המקום אליו אני נוסע. אז למה אני מביט בנהג המחליף את הגלגל בקוצר רוח? למה באמת? כי ככה זה החיים. אנחנו תמיד מצפים למשהו, ויודעים שמה שיבוא יהיה פחות או יותר מה שהיה. אבל תמיד נצפה, כי איך אומרים הגרמנים, התקווה היא האחרונה שמתה. כשאנחנו קוראים או רואים את בקט בקיצור, אנחנו מבינים שכולנו דידי וגוגו. גם אנחנו חיים בשיחה ממתינה, תמיד מחכים למשהו, לאיזה נס, למשכורת, לבחירות הבאות, לפרק הבא בסדרה. ובמקום זה אנחנו מקבלים עוד ערב שיורד, עוד עץ שמוציא עלה בודד, ומדי פעם גם בחזה, כמו מחכים לגודו, שהופך את האבסורד של חיינו לשירה. האגדה מספרת כי כמה חודשים לפני מותו, הלך בקט באחד מרחובות פריז, והוא שמע מאחוריו שתי נשים, שאחת אומרת לרעותה, תראי, הנה סמואל בקט, שכתב את מחכים לגודו. בקט שמע אותה, הסתובב ואמר, כן, ואני עדיין מחכה.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו, והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

we can't say more than just another day.

0: שעה מיוחדת. דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע. עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אני לא יודע להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב

0: לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
1: השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

את הנעימה הזאת תמיד קשה לי להנמיך כשאני רוצה להתחיל לדבר, כי פשוט יש בו משהו בנעימה הזאת. קודם כל, זה אף פעם לא נמאס עליי הקטע הזה. ודבר שני, זה באמת מכניס אותי לאיזה אזור שבו אני יכול לפגוש באופן הכי אינטימי את מי שנמצא כאן איתי, ואולי גם את מי שנמצא שם ומאזין. כרגע אתם שם. אני אסי זיגדון, אנחנו בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש, כמו שכבר אמרתי קודם, ובמפגש אתה לא יודע שום דבר חוץ מלפגוש את מה שיש.

0: שלום לנעמה שוורץ.
1: שלום וברכה.
0: את יכולה להתקרב במקסימום למיקרופון נגיד, ואני אשתדל להגביר אותך במקסימום כדי שנוכל לשמוע אותך. אני מניח שיכולתי להשתמש בכמה וכמה תארים כדי להציג אותך, ובכל זאת בחרתי לקרוא לך רק בשמך. אז אולי את תציגי את עצמך.
1: ברוך. מי אני באמת? אז אני בעצם מרכז של אור ואהבה ושמחה.
0: ככה ישר את הולכת פנימה.
1: משם אנחנו מתחילים. עטוף, כל מיני קליפות של פחד, כמו כולנו, בגוף של אישה, שמתאמנת ובורטת מציאות של הכל יום מחדש, מול הסובבים אותי, אם זה המשפחה הקרובה, אם זה המטופלים שלי, אם זה הקולגות שלי, אם זה החברים שלי. להתאמן כל יום מחדש, לבחור האם אני פועלת ממקום של המרכז שלי, מרכז של אהבה, או שאני נופלת לדפוסים של הקליפות. אז זאת אני, נעמה.
0: כן, בחרת לנו דרך מאוד עמוקה, אני חושב, להציג את עצמך. והמעניין, ממה שאמרת, שעל פניו, אדם שיקשיב, אם הוא ידע גם במה את מתעסקת, ואת התארים הפורמליים שאת נושאת על גבך, אז נראה לי שזה יהפוך את העניין לעוד יותר מעניין. כי את רופאה?
1: אני כירופרקטית, אני דוקטור לכירופרקטיקה.
0: זה לא כמו רופא?
1: זה לימודים של 7 שנים, אין את זה בארץ, לומדים את זה בארצות הברית, בקנדה, אוסטרליה ובאירופה. אני למדתי בלוס אנג'לס, קריית מלאכי. ואחר כך שחזרתי אל הארץ, התחלתי לעבוד ברמב"ם במכון לרפואת כאב, עבדתי שם 13.5 שנים. ובעצם שם התחלתי להתעמק במקום הזה, כי כשהתחלתי לעבוד ובאתי עם הכלים של הרפואה, של הכירופרקטיקה, והתחלתי לטפל במטופלים, ראיתי שהכלים הם מוגבלים, שזה לא מספיק, מגיעים לאיזה סוג של ריפוי ברמה מסוימת, ואחרי זה נתקיים, כאילו כל פעם זה חוזר מחדש. ואז עלה המחשבה ורצון לחקור, והתחלתי לחפש. ובעצם בזכות החיפוש הזה מצאתי את עצמי קודם כל, ופיתחתי שיטת טיפול ייחודית שבעצם מרפא לא ברמה הפיזית בלבד, בסימנים, שזה בעצם מה שקורה בדרך כלל ברפואה הקונבנציונלית, אלא לטפל במהות, בשורש הבעיה. הגוף שלנו תמיד עובר אמת, ואם אנחנו רק נדע ונקשיב לו ונדע מה הוא אומר לנו ונלמד את השפה שהוא מדבר איתנו, נוכל לברוא לנו בריאות. בעצם נסתכל רגע על המילה בריאות, שורש זה ברא. אנחנו כל יום בוראים את המציאות שלנו מחדש. אנחנו רוצים לבנות ולברוא גוף בריא שצריך להקשיב לו, זו שפה שצריך ללמוד אותה.
0: בואי רק נבהר קצת מושגי יסוד. כירופרקטיקה, מה זה?
1: קיירו בלועזית זה כף יד, זה בעצם ריפוי בעזרת כפות הידיים, שזה עיקר העיסוק, זה במגע בכפות ידיים. כירופרקטורים קלאסיים מתעסקים בעצם בעמוד השדרה. יש קבוצה מאוד מאוד מסוימת בארצות הברית שמטפלים אך ורק בחוליה הראשונה, שהיא נקראת אטלס, כי היא מחזיקה את הגולגולת, את הגלובוס. אז הם מתעסקים אך ורק בחוליה הזאת. אני מתעסקת בכל בעצם בשלוש מערכות עיקריות, שזה שלד, שריר, מערכת עצבים, כי חוט השדרה מוגן בחוליות. בעצם המוח וחוט השדרה הם בעצם אחראים על כל התפקוד שלנו. אז אם הכל בעצם זורם בהתאם, אנחנו משחררים את הלחץ, זה הפילוסופיה הליבה של הכירופרקטיקה, אז בעצם הגוף לא צריך כלום, יכול לטפל בעצמו.
0: איך זה אגב שאין את זה בארץ?
1: אין את זה בארץ כי זה מאוד מורכב.
0: יש בארץ דברים מורכבים.
1: לא, זה אני מסכימה, אבל עובדה שיש בסך הכל אולי איזה 100 כירופרקטורים בארץ.
0: למה בעצם?
1: בארצות הברית יש תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: זה יחסית חדש התחום?
1: כן, 120 שנה.
0: 120 שנה ברפואה זה נחשב די חדש, לא?
1: יחסית לסינים, כן, לא?
0: כן.
1: שם זה אלפים.
0: כן.
1: כן, יחסית זה רפואה מערבית, יחסית זה זמן קצר. ארצות הברית זה מבנה מאוד מאוד ארוך, אתה לומד 7 שנים כדי להיות כירופרקטור, אחרי שאתה לומד, אז אתה צריך לעבור את ה-National Boards, שזה כמה חלקים, זה ממש מסלול שלם. בארץ זה לא קורה, יש עוד תהליך בכלל תחוקתי, שעוד לא מכירים את התואר, שמגיעים מחול, משרד הבריאות, הם עושים המון המוקשיים, למרות שהיה בגץ.
0: אז אפשר לומר שאת, אם ניכנס להגדרות, אבל רק כדי לעשות לעצמנו סדר קצת, זה כירופרקטית הוליסטית?
1: כן.
0: Kind of.
1: גוף אומרת, נפש.
0: כי הכירופרקטיקה מגיעה מהמערב.
1: נכון.
0: ואת הכנסת לאלמנטים שהם מזרחיים.
1: אפשר להגיד מזרחים, לאו דווקא מזרחים, אני יותר נכנסת לשילוב גוף נפש, כירופרקטיקה בשילוב גוף נפש, זה ההגדרה המדויקת.
0: אוקיי, ומבחינת ידע ולמידה, מה שהשלמת על הכירופרקטיקה, מאיפה זה הגיע, מאיזה מקומות?
1: מהרבה סדנות וקורסים שעשיתי בארצות הברית.
0: גם מהרפואה הסינית?
1: לא.
0: לא.
1: לא, יש לי חברה בארצות הברית שהיא מתקשרת, ועשיתי את התהליך מדהים, וכל הכלים הגיעו ממקום מאוד מאוד גבוה.
0: טוב, אז יהיה מעניין לחקור את זה עוד קצת, נשמע כמה צלילים ונמשיך לדבר. אני יכול לומר דוקטור נעמה שוורץ, אבל ברשותך אני אגיד נעמה שוורץ בתוכנית הזאת.
1: נעמה
0: זה מצוין. בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, כמה צלילים ונמשיך. מסע של שעה שבו אנחנו מכירים קצת עולם, דרך, ואולי לוקחים משם משהו לחיים שלנו.

0: ממשיכים במסע, הייתי באולפן נעמה שוורץ, ודיברנו על כירופרקטיקה ועל גוף נפש, ועל ה... איך את קוראת לדבר הזה שפיתחת? שיטה, ממש?
1: זו שיטה שלי, כן. שיטה של עבודה של כירופרקטיקה ושילוב גוף נפש. זה משהו ייחודי שרק אני עושה אותו.
0: ומה... בואי קצת תרחיבי לנו את העירייה. זאת אומרת, מה העקרונות? אדם שרוצה... זה נקרא... זה לבוא לטיפול?
1: לבוא לטיפול, בוודאי.
0: אוקיי.
1: טיפול אחד על אחד. בעצם, ברגע שהוא מגיע אליי בן אדם, מגיעים אליי עם כאבים או עם כל מיני עומסים, רגשיים זה גם יכול להיות. ובעצם, מי שמגיע לומד להקשיב מה קורה, למה? למה זה קורה לו? ואיך הוא יצר את זה, ואיך הוא משחרר את זה, ויוצר מציאות חדשה אחרת, דרך הגוף הפיזי. אנחנו מתחברים קודם כל לגוף הפיזי, ומבינים מה הוא בעצם בא להגיד לנו, כי כל מחושים שיש לנו, וכל כאבים שיש לנו, הגוף שלנו, דובר אמת, הוא מאוד מדייק במיקום. ואם יש לנו כאבים באזור של השרעפת, למשל, שרעפת זה שריר נשימה שלנו, הכי גדול, אז יש שם איזה מקום חנוק רגשית, שהוא מקוות השריר הזה, צריך להבין מה קורה שם במקום הרגשי. אז מצד אחד, אני מטפלת ברמה הפיזית בשריר הזה. ומצד שני, אנחנו בתהליך של דמיון מודרך, אנחנו בעצם מציפים מקומות תת-הכרתיים שאנחנו אפילו לא מבינים אותם ויודעים אותם, ויודעים מה השורש שבעיה לקיבוץ הזה. הרבה פעמים אנחנו יודעים, הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים, כי כל מיני דפוסים וכל מיני דברים אנחנו סוחבים איתנו מרגע שאנחנו ברחם אימנו. ועד עצם היום הזה, והרבה פעמים אנחנו יודעים בכלל מה קרה שם, וזה מהדהד לנו וזה מכתיב לנו את החיים. אז בשיטה של בעצם הצפה של בעזרת נשימות ודמיון מודרך, עם תוך כדי מגע, למקומות האלה אפשר לראות בעצם מה מוביל אותנו, ואז להתחיל לשחרר את זה, ולרפא מהשורש.
0: אז נקודת המוצא היא הגוף?
1: הגוף.
0: התחלת עבודה היא בגוף?
1: תמיד זה הגוף. זה מהגוף.
0: למרות שהגוף הוא לא המקור בהקשר הזה, זאת אומרת, הגוף, אני מדבר ברמה הפיזית, זה תוצאה. זה ביטוי?
1: הוא לא תוצאה, הגוף שאנחנו חיים בעולם פיזי. זה החלק הפיזי. יש בו הרבה אנרגיות ברמות שאנחנו לא רואים ולא קולטים ולא מבינים.
0: אני מדבר על ההפרדה במובן שאדם מן היישוב, שוב, שמקשיב עכשיו, וחווה כאב ביד, אז הוא יכול... אגיד, זה רק כאב ביד.
1: זה מה שקורה בדרך כלל, אבל...
0: זה מה שהתכוונתי, שאנחנו מרגישים, זאת אומרת, נכון. שנקודת המוצא היא הכאב שאנחנו מרגישים.
1: ואז להיות...
0: זה הקולינג.
1: נכון, כן. ואז אם אנחנו חיים בעולם הקונבנציונלי המערבי שלנו, מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות זה לקחת משככי כאבים, ולפתור את הסימן. אבל זה שוב חוזר והולך וחוזר, כי אנחנו לא פותרים את שורש הבעיה, זה מה שהביא אותי בעצם לחקירה, ולהיות איפה שאני היום. ולהבין מה שורש הבעיה, למה זה כל פעם חוזר? אני אתן לך דוגמה, למשל. בן אדם שנכנס לצנתורים. מה מבחינה סטטיסטית רפואית הסבירות שאותו עורק שפתחו ייסגר שוב? 30%. זה הסבירות, גם כשפתחו, שמו בלון, שמו סטנט, לא משנה איזה מה תהליך פרוצדורלי עשו, 30% סבירות שזה יחזור. למה? למה זה חוזר? מה זה בעצם? אנחנו רק מטפלים בסימן, אנחנו לא מטפלים בבעיה. אז אנשים שיש להם בעיות בלב, זה אנשים שהם מאוד סגורים רגשית. הם מחזיקים הכל פה בפנים. הם מאוד מאופקים, הם לא נותנים מקום לרגשות שלהם. אז זה יושב להם בעורקים, זה יושב להם בלב ברמה, כל אחד ברמה שלו. יכול להגיע לניתוח לב פתוח, זה יכול להגיע להשתלת לב, זה יכול להיות רק צמטור, כל אחד בלב שלו. אז זה לא מספיק לטפל בגוף פיזי. צריך לעשות משהו הרבה יותר רחב. וזה הרעיון, זה היופי בשיטה המיוחדת הזו שאני פיתחתי, כי אז בעצם אפשר לטפל בשור שבעיה.
0: והלבל הזה שאת מדברת עליו שמתכתב עם הלבל הפיזי, הגוף נפש הזה הוא בהכרח תמיד לבל רגשי?
1: רגשי, תת-הכרתי, כל מיני דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אנחנו פשוט מציפים אותם. זה יכול לבוא בכל מיני שלבים בחיים שלנו שזה מעדד לנו עד עצם היום הזה, זה יכול להיות כל מיני אירועים שאנחנו לא התייחסנו אליהם בילדות, ומעדדים ואנחנו עליהם מתפקדים. זה יכול להיות מתקופות שונות בחיים. לא בכדי אנשים שעוברים תאונות דרכים, גירושים, יש להם כאבים בכל הגוף. זה לא באמת יש מין גישה של החטא ועונשו, אני לא בגישה הזאת. אני אומרת שכל דבר שקורה לנו, הוא עבורנו ובשבילנו לגדילה, כדי שנתחיל לחיות יותר טוב עם עצמנו. פשוט באים לנער אותנו. עכשיו, ככל שנהיה יותר קשובים לגוף שלנו, נבין את השפה ואת המסרים, סולם הסבל, כמו בבודהיזם, ילך וירד. עכשיו, ככל שאנחנו לא כל כך קשובים, אנחנו אומרים שיעבור וזה רק בגוף הפיזי וזה, אז אנחנו מקבלים הזקות יותר חזקות. הרי מה זה מערכת הכאב בגוף? למה יש לנו אותה? הרי לא סתם קיבלנו אותה. למה? היא בעצם מערכת הזקה, שבאה להתריע משהו לא תקין. ניקח משהו פשוט. אנחנו לא שתינו, הנה היום בדיוק חם, אנשים לא רגילים לשתות מים, מתחיל לחוב הראש. אבל אין לנו זמן, אנחנו רוצים בקריירה, בזוגיות, עם הילדים, אין לנו זמן להתעסק עם עצמנו, ואז הכי קל לקחת משכך כאב. אבל את המצוקה של הגוף, ש-80% ממנו הוא מים, לא פתרנו. אז נכון, אין לנו כאב ראש, אבל בעצם הגוף עדיין במצוקה. אז הרעיון הוא באמת להבין מה המצוקה, מה הוא מוטט לנו, ולטפל בזה. עכשיו, אם אנחנו לא מטפלים בהזקה, טבעה של הזקה זה להדד יותר חזק. זה הקטע.
0: לגמרי. טוב, יש לי עוד הרבה שאלות, אנחנו נטבל מדי פעם בצלילים, שיאמר לי זכותך שאת חלקם את בוחרת. אז בואו נתענג עליהם, ואז נמשיך... את החקירה הזאת על העניין הזה של, של הדרך שאת בעצם פיתחת עם הכירופרקטיקה בעצם לטפל באופן שהוא שלם. כששאלה שאני זורק לנו לאחר כך היא אולי קצת יותר רוחנית, כי מה קורה עם אנשים שמגיעים לעולם עם דברים? את יודעת, יש הרבה דברים שרוכשים בדרך, אבל יש גם דברים שאנחנו באים איתם...
1: שאלה מצוינת.
0: כן, לא, משהו פה נפל, תכף אני רמה, אבל בינתיים כמה צלילים.

0: היא שרה כל כך יפה שכבר בא לי לשמוע עוד שיר שלה.
1: מסכימה.
0: אבל גם אותך נורא כיף לשמוע, שלא תחשבי. אז כמעט אמרתי לך, אבא...
1: אבא קסידי, שלום.
0: כן, שלום לך. נעמה שוורץ איתנו באולפן, ואנחנו מדברים קצת על הגוף

0: שלנו ועל הנפש שלנו ועל המדרגה הנוספת שאולי השאלה שהשארתי באוויר, כי את כל הזמן מדברת על, על מנגנונים ועל חסימות ועל דברים שנשמע על פניהם שהם רגשיים ו, ואנחנו רוכשים אותם בדרך. ואז שאלתי אותך מה קורה עם אנשים שמגיעים במרכאות עם בגים, בגים מובנים, כאב מובנה. זאת אומרת, אני יכול לתת את עצמי לדוגמה, אני תמיד אמרו לי, מאז שאני זוכר את עצמי, שיש לי בקע, שרפתי כזה. עכשיו, צרבות יש לי, תודה, מגיל אפס, לא מאוחר מזה מה שנקרא. אני זוכר את זה כמו שאני זוכר את עצמי. ואני מביא בכוונת הדוגמה הזאת, כי אולי חלק מהאנשים יכולים להתחבר מהמקומות שלהם. אנחנו מגיעים עם, עם משהו בגוף, שהוא או חסר, או מקולקל במרכאות, או לא עובד כל כך טוב.
1: זה לא מקולקל, זה הכל מתנות שלנו לגדול שם ולהתרחב, זה בחירה לראות, אוקיי? אנחנו לא מושלמים. אם היינו מושלמים, היינו במקום אחר. אנחנו שלמים, ודרך החסרונות שלנו אנחנו באים לגדול ולהתרחב וללמוד במה המתנות בעצם. אז אם אתה יכול להתבונן ולראות באיזה גיל בעצם התחיל לך, אתה יכול לשחזר לאיזה גיל התחילו הצרבות?
0: אפס.
1: אפס? ממש אפס?
0: אני לא זוכר, אתה יודע.
1: אז גיל הכי שאתה זוכר, אפס קשה לזכור, אני...
0: שלוש, ארבע.
1: שלוש, יופי. מה היה שם בגיל שלוש?
0: זאת אומרת, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו עליי בלייב, אבל...
1: לא, לא, באופן כללי אתה לא צריך.
0: אבל זה קצת מדגים...
1: זה מדגים את התהליך של ההתבוננות, אוקיי? שאם אנחנו זוכרים איזו סיטואציה שמגיל מאוד מאוד מסוים, נאמר שלוש כמו שאמרת, שאתה זוכר מאז ומעולם שלך... צרבות, אז מוזמן, התחלת התהליך זה לראות מה בעצם בגיל הזה, מה זה צרבות. צרבות זה בעצם סוג של העלאה למעלה של מערכת העיכול. משהו שקשה לעכל בגיל הזה, משהו ששורף, כי צרבת היא שורפת. אז מה היה שם בגיל הזה שלא יכולת להכיל בחיים שלך או בסביבה שלך ש... גרם לך לשריפות האלה ולתחושות האלה, או לחנק הזה, אם אנחנו מדברים על שרפת. בוא אני אספר לך עליי. אני למשל, בגיל צעיר, אני ירושלמית, אבא שלי ראה שיש לי עקמת, הוא היה מאוד היסטרי על ביתו הצעירה והקטנה, והוא לקח אותי לכמה אורתופדים בירושלים, וראו שיש לי עקמת, ורצו לעשות לי כל מיני תרגילים, אמרו שאם זה לא יסתדר, אז ישימו לי מכשיר, ו... אני כמובן לא הסכמתי, אמרתי לאבי היקר, אני עם המכשיר הזה לא הולך לשום מקום, הוא רוצה שהרופא ילך עם זה. לימים כשהתגייסתי לצבא, היה לי על זה סעיף בצבא, אתה יכול להעיד שהיום כבר אין לי עקמת, אתה רואה, הגב שלי ישר. אנשים עם עקמת זה לא סתם, מה זה עקמת? עכשיו יש עקמת מאוד, דרך זה אנחנו נראה משהו שדיברת קודם, שאנחנו נולדים איתו, יש עקמת שהיא מבנית, שנולדים איתה, ויכולים להיוולד עם שתי חוליות מחוברות, שזה ממש עמוד השדרה, ממש ממש עקום. ולעיתים זה עולה אפילו מעל 40 מעלות, שזה ממש מסוכן, וזה לוחץ על הלב ועל הריאות, וחייבים לנתח, ולהשתיל ממש מין עמוד מתכת כזה, פלטינה, לא משנה מה, כדי ליישר, כי זה דוחס את האיברים הפנימיים. זה מקום של הקמת במצב מאוד מאוד חמור, ויש סוג של הקמת, כמו שלי היה, שזה יותר הקמת תפקודית, כלומר יש לי עמוד שדרה תקין ונורמלי, רק שיש שם סוג של לחצים במקומות שונים. וסתם נתת לך דוגמה בראייה, שמצד אחד יש את הטיפול הפיזי, שיש את כל הכלים של הרפואה הקונבנציונלית, של ההבחנה והטיפול במגע, כל הדברים האלה, אבל מצד שני, מה זה הקמת? הכי פשוט בעולם. כל דבר שראיתי, ראיתי עקום. ביקורת. הייתי ביקורתית ברמות קשות. עכשיו, שבן אדם נולד עם הקמת כזאת, דיברת על חיים קודמים, אז הוא הביא את זה כבר מחירים קודמים. הוא הביא את זה ברמה מאוד מאוד קשה, כי הגיע הזמן כבר להתחיל לטפל בזה. אז זה תלוי ברמה שאנחנו מביאים. אני מאמינה שהגוף שלנו זה רק גוף פיזי, והאנרגיה שלנו כמו בפיזיקה שנאמר, אנרגיה לא נעלמת, היא רק משנה צורה. אז גם כשאנחנו עוזבים את הגוף שלנו, אנחנו עוברים לצורה אחרת, אנחנו לא נעלמים, אנחנו אינסופיים. אז הרעיון הוא בעצם להתחיל לחקור ולהבין, בפשטות, זו שפה מאוד פשוטה של הגוף. למה אני כל כך ביקורתית? אז יכול להיות שזה מדברים של חיים קודמים, אבל בעיקר זה דברים של החיים פה, של הסביבה הביקורתית שהייתה סביבי, אם זה מערכת החינוך, אם זה בבית, זה לא משנה איפה אנחנו סופגים את זה, אנחנו כולנו סופגים את המקום הקשה הזה. שאנחנו רגילים, זה דפוס מאוד מאוד שורשי. ומי שאצלו זה מאוד מאוד עמוק, זה מתבטא אצלו ביציבה שלו, בגוף הפיזי שלו, למשל.
0: מה הדברים הכי נפוצים שאת פוגשת אצל אנשים, שהרי אני מאמין שבסופו של דבר, כולנו נפגשים בסופו של דבר במקומות מאוד מאוד דומים, במלכודות דומות, במנגנונים,
1: נכון.
0: בדפוסים, בהטבעות, תקראו לזה איך שתרצו, ואני שואל, מה הדברים שאת פוגשת ככה מבחינה גופנית, שהם יושבים על מכנים משותפים כאלה, שנגיד מקסימום אנשים שישמעו אותנו עכשיו, יגידו, וואלה, אני מכיר את זה.
1: אז דבר אחד מאוד משותף לרוב האנשים, זה כאבים בצוואר ובכתפיים. הרבה אנשים סובלים מכתפיים מאוד מאוד נוקשות, כואבות, התעגלות של הכתפיים, פנימה. וזה מצד אחד ברמה הפיזית, יש לנו פה עומס מאוד מאוד גדול של השרירים האחוריים, שהם ארוכים. השרירים הקדמיים, הם מתקצרים והולכים, ואז מה שקורה זה שהכתפיים מתעגלות פנימה. זה ברמה הפיזית. צוואר גם, תכף נדבר על הצוואר, שזה גם הרבה אנשים סובלים מבעיות צוואריות באופן כללי. למה זה קורה? יש המון דלקות. למה הן קורות? הגורם העיקרי שלהם זה בעצם מעומס יתר. בעולם המערבי יש לנו המון המון סטרס. מהמון המון דברים, אנחנו רוצים להספיק כל דבר. אנחנו רצים כל היום, אנחנו לא נהנים מכאן ועכשיו, אנחנו כל היום בסימון ויים והספיקים. עכשיו, אני אחזיר אותך רגע למיתולוגיה היוונית. אתה זוכר את הסיפור של אטלס? אפולו מלך האלים, החזיק את כדור הארץ, והוא ראה את כל הניפות היפהפיות האלה, ורוצה ללכת לעשות חיים, והוא לא יכול היה תקוע עם הגלובוס. ואז הוא אמר לאטלס הצעיר, שרצה לרצות אותו, כי הוא מלך האלים, אפולו. אז הוא אמר לו, בוא רגע, אטלס, שנייה אחת, אני נותן לך את הגלובוס, אני תכף חוזר. וכמובן שהוא לא חזר, ואטלס הצעיר, כתפיו העגולות וראשו כבר באדמה, נושא את הגלובוס על כתפיו. וככה אנחנו, שאנחנו עסוקים בכל מיני דאגות שאין לנו שליטה עליהם, ואנחנו כל מיני עסוקים באחרים, וכל מיני דברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם. העומס הזה והחרדות האלה יושבים לנו בכתפיים, והמון כאבים, המון מחושים, אז הכתפיים מתעגלות, והראש שלנו עוד מעט באדמה, אם לא נעשה לזה סוף ונעצור שם. אז
0: זאת אומרת שהחלק העליון דווקא.
1: כן, כתפיים. וצוואר, מה זה צוואר? בואו נסתכל רגע על צוואר. צוואר הוא צר, נכון? הוא מחבר בעצם בין הלב לראש. ופה עוברים כל הדברים הכי חשובים. אם זה הכלי נשימה, שבלי נשימה, זה החיבור הראשון שלנו לחיים והאחרון גם. יש לנו את מערכת העיכול שם. והכי הכי חשוב, יש לנו את מטרי הקול. ביטוי. וכשיש לנו צורך לעשות מעבר, שינוי מהרגלים שלנו, מאזור הנוחות, לדברים אחרים שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, הצוואר שלנו מתחיל לדבר. אז זה כאבים בצוואר, וזה יכול להיות הקרנות לידיים, ואין ספור ליצירתיות של הגוף שלנו להעיר אותנו, מול הפחדים שלנו משינויים, מהאי-ודאות.
0: אז ההסתכלות שלך בהכרח על כל תופעה גופנית, היא במשמעות הכי רחבה שלה. אבל אם את תכניסי אותי שנייה רגע לעבודה עם, עם מטופל, עם אדם, את מצפה ממנו גם שהוא יעבוד. למה שאלתי אותך על טיפול? כי טיפול תמיד נתפס כמשהו מאוד פסיבי.
1: מבורך, שאלה מצוינת.
0: אני בא שיתפלו בי, אז אני מניח את גופי, אני עצל לחלוטין, I lay down, take me, תעשי ממה שאת רוצה, תפלי בי, ונדמה לי שאת דורשת קצת, במרכאות דורשת, את אומרת למטופל, אם אתה בא לעבוד, אז תבוא לעבוד, כי יש לך עבודה. את לא נותנת לו להיות פסיבי לגמרי.
1: מדהים. אז אני אסביר לך מה קורה במפגש הראשון שלנו.
0: אוקיי.
1: כשמטופל מגיע אליי, אז אני בודקת אותו, מאבחנת אותו, ואחרי שאנחנו יודעים מה קורה איתו, וצריך להתחיל לעשות תהליך, אז אני מסבירה לו הרופא פה בחדר, אמנם אני עם התואר והכלים, אבל הרופא בחדר זה הוא. והוא אמור להתחיל להקשיב, כי יכול להיות א', שניתן לו כל מיני כלים שלא יתאימו לו. אז הוא צריך מאוד מאוד להקשיב לגוף שלו ולדעת אם זה נכון לו או לא. כי אני לא יודעת את הכל, ואני יכול להיות שהכלים לא יתאימו לו. זה אחד. ושתיים, התחלנו בתחילת התוכנית ואמרנו שאנחנו בוראים לנו את המציאות, אז אני לא יכולה לרפא אף אחד. רק המטופל יכול לרפא את עצמו. ואם הוא לא ירפא את עצמו, זה לא יקרה. אז אני יכולה להראות לו כלים ולהיות איתו בדרך ולתמוך בו בתהליך. היחיד שמטפל ומרפא את עצמו זה אני את עצמי והמטופלים את עצמם. אני לא יכולה לרפא אף אחד, אני עובדת על זה לעצמי לבדי. אני בורא את המציאות שלי יום יום.
0: אז בואי ניקח רגע דוגמה של מה זו.

0: מעגל קסמים ענק. צריך לשתות מים. עכשיו, אני, אי אפשר שמטופל יבוא לשעה טיפול, ואז אחר כך הוא ימשיך לא לשתות מים, וימשיך זה. צריך לשבור את המעגל. אז הוא אמור להקשיב יותר לממשק מים שלו, ויותר לנשום. ויות ואנחנו נמצאים בעולם הערבי שהסטרס הוא מאוד גדול, אז יש כלים לשחרר אומס. אחד הכלים שאני, אתה יודע, יש הרבה פעמים שהולכים לאיזה רופא, ונגיד הולכים לאיזה קרדיולוג. מגיע הקרדיולוג, ואז יושב הקרדיולוג, הוא אומר לך, אתה צריך להפסיק לעשן, ואתה צריך להפסיק זה, וזה וזה וזה, אבל הוא בעצמו יושב ומעשן, והוא שמן גם, ו... אבל אני נותנת דוגמה אישית קודם כל. כלומר, זה, הכלים שאני נותנת, זה כלים שאני בעצמי חוויתי, ואני עושה אותם ביום יום, והכלי הכי חזק שלא מוותרת עליו, קיץ, חור וסתיו אביב, זה כלי מאוד חזק לשחרר עומסים, ולהחזיר אותי לעצמי עם כל הרעש, וזה ללכת בים, יחפה כל יום. אז אין יום שעובר, גם אם יש חורף, אני רואה את עם המטריה, אני הולכת יחפה במים, וזה הדבר הכי משמח והכי ממלא באותו יום, כי אתה מתחבר לטבע והריחות והגלים, ואז אתה יכול לחזור בכיף, כאילו, התחלת יום חדש, בשמחה, בגילה ובדיצה. למשל, תרגילים שמקבלים הביתה, זה שיעורי בית נורא כיפים, דרך אגב, זה לא מקור של לקחת תרופות רציתי, ו...
1: רציתי לשאול מתי לטיול הבא לחוף הים, מי שרוצה להירשם, להליכה יחפה, האמת שזה באמת, זה באמת מדהים, זה גם... כי אנחנו כל היום על שדות, אלקטרומגנטים כאלה, אנחנו כל היום על... והמגע הישיר של החול, יחפים...
0: חול ומים.
1: כן. הוא כזה טוב.
0: מחזיר אותנו לטבע, אנחנו שוכחים מה זה טבע. כן. אנחנו חלק מהטבע, ואנחנו מה זה מתרחקים בעולם המערבי. וזה כל הזמן מחבר אותנו חזרה. אנחנו אחד. אני בעבר, כשהתחלתי רק את התהליך, אני לא סבלתי חורף וסתיו, ואני אהבתי רק אביב קיץ, כי אני ילידת אביב, אני מאי, כזאת. היום, אני נהנת מכל מה שבא, זה לא אכפת לי גם, כאילו, אני פשוט נהנת וכיף לי, אני פשוט מחוברת ונעים לי. שזה מקום אחר, שאתה נהנה ממה שיש, ומהרגע הזה, אין מתנה יותר גדולה מזאת.

0: אבא קסידי עם הקאבר היפה הזה לסמואל גרפונקל, אחד השירים, אחד השירים. דיברת על צוואר ואז התחבר לי לגשר גם.
1: מבורך, בדיוק.
0: מה?
1: בדיוק.
0: כן, כן. יש לנו הרבה גשרים בגוף, לא? זאת אומרת, איך
1: האור? אנחנו מחלקים לגשרים, זה הכל אחד בעצם. זה שיהיה לנו נוח לראות, אבל הכל אחד.
0: אנחנו עוד מעט מסיימים, ורציתי כאלה, שאלות כאלה קצת יותר רחבות לשאול אותך לסיום. נגיד מכל השנים שאת מתעסקת בעצם, גם עם הגוף, גם עם התודעה, גם עם הצד הרגשי, גם עם התת מודע, אולי תרצי. תספרי לי קצת על דברים שאת למדת, גם על עצמך וגם בכלל, זה אין ספור, כן? זה אין סוף, אבל דברים כאלה שאנחנו יכולים ככה, יכולים להדהד ולפגוש אותנו. זאת אומרת, היו דברים שהפתיעו אותך בגוף האנושי בצורה בלתי רגילה?
1: הגוף הזה זה המכונה הכי חכמה והכי מדהימה בעולם. ואני כל פעם מופתעת מחדש כמה הוא מדהים. וכמה כל הדבר הזה שבכלל איך שבנו אותו, כי זה התחיל בלימודים שלי ברפואה, שאתה עושה את הדיסקציות ואתה רואה את הדבר המהמם הזה מבפנים, ואתה לא מאמין איך יכול להיות כזה דבר מהמם. וזה ברמה הפיזית, ואחר כך ברמה הרגשית, איך הכל מחובר, אנחנו לא רואים כלום מכלום, אנחנו מוגבלים עם הראייה שלנו פיזית, אבל הכל הוא הרבה יותר עמוק ורחב, וכל פעם שנפתח עוד איזה שער, אז אני כל פעם בהלם כמה אני קטנה ולא יודעת, וכמה אין סוף לדברים המדהימים האלה. אבל בואו נוריד את זה רגע לקרקע, ומתנה אחת מאוד מאוד חשובה וגדולה, שאני ככה לוקחת איתי, ומתאמנת עליה כל יום מחדש, כי זה לא פשוט. כל פעם שקורה משהו, ואנחנו לא שולטים בכלום, אנחנו נורא רוצים לשלוט כל הזמן, אבל החיים זה כמו ים. פעם גל גבוה, פעם גל נמוך, פעם פלטה, אנחנו לא יודעים מה יבוא. אבל הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשלוט, זה איך אנחנו מגיבים על הגל הזה שמגיע. והיות ואנחנו במקום מסרדותי רוב הזמן, אז אנחנו, הדפוס שלנו והאינסטינקט הבסיסי הראשוני שלנו, זה בעצם להגיב ממקום הישרדותי. ואני למדתי כל השנים, וזה האימון הכי חשוב, וזה בשביל זה כל האתגרים שיש לנו בחיים, זה ללכת בדיוק למקום אחר. לראות את המתנה במקום הלא פשוט שקורה לנו. לא משנה מה. מהדברים הכי קטנים עד הדברים הכי גדולים. אני יכולה לתת לך אלפי דוגמאות, אבל להפוך את הלימון ללימונדה בעצם. ומה זה בסך הכל? בסוכר. להמתיק את זה ולהפוך את הדבר הזה לאירוע מכונן וטוב עבורנו. אני אתן סתם דוגמה קטנה. אני גם מלמדת בתל אביב את השיטה שלי, וגם אני עושה סדנאות, וגם אחד על אחד, זה המון דברים. ויום אחד חזרתי מתל אביב, אני חיפאית, ואני באה בעשר בלילה הביתה, ואני מגלה שפרצו לי הביתה, וכל שפוך שם, חוויה לא נעימה. בכל דבר, נכנסו לך לנשמה, חיטטו לך בדברים, לקחו לך דברים, לא, לא כיף. באותו רגע, אתה בשוק, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. אבל זמן מאוד קצר עד שהתעשתתי, ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה המתנות? אז כבר אמרתי, איזה יופי שהם זרקו את כל הבגדים על הרצפה, אז עכשיו לא צריך להוציא אותם, אפשר לאסוף את הכל ישר ולרוקן ולהתחיל זה. בזכות זה, יכולתי לרכוש כל מיני דברים חדשים שלא הייתי רוכשת, אם זה לא היה קורה. התחלתי להפוך את הסאגה הזאת למקום של פאן. הכי קל לנו זה ליפול למקום של אין, ולהתלונן ולהתקרבן, כמו שאני אוהבת פחות את המילה הזאת. או בעצם להגיד, אוקיי, מה המתנות, ולהתחיל ליהנות מה המתנות של האירוע המכונן. אז ככה זה גם באירועים קטנים ביום-יום. במקום להגיד מה לא בסדר ומה לא טוב, אלא לראות, אוקיי, מה המתנות שלי באירוע הזה. איך אני יכולה לגדול שם ולקבל מזה דברים טובים. ומצד שני, גם להתאמן בזה כל רגע ורגע, בכל דבר שקורה. אם זה במחלה הכי פשוטה, למשל עכשיו החורף וכולנו מקוררים וכולם נוזלים, יש הרבה, אז ישר מתלוננים, אוקיי, מה בסך הכל הגוף אומר לנו? לנוח, רגע, פאוזה, להיות רגע בבית, לאכול טוב, לחמם את הגוף, לחזק את מערכת החיזון, לראות את הסרטים וליהנות.
0: כולנו פשוט בכל החורף צריכים לנוח.
1: כן, כמו הדובים, נכון, שנת החורף, לגמרי.
0: כן, זה נראה לי פחות ריאלי.
1: לישון לא, אבל לתת לעצמנו את הזמן המינימלי, ולדאוג לגוף בתזונה נכונה תומכת.
0: אנחנו ממש מתקרבים לסיום. תמיד אני שואל בסוף גם שאלה נורא גדולה, שאפשר לפרוט אותה לתשובות נורא קטנות, מאוד אינטואיטיביות. אם הייתי שואל אותך מה עם מהות החיים, משפט אחד, מה היית אומרת?
1: לראות כל דבר מה המתנות עבורי ובשבילי, לגדילה ולצמיחה. גם אם זה מחלות פשוטות, גם אם זה דברים כבדים יותר, זה המות.
0: יפה. דוקטור נעמה שוורץ, בסוף הרווחת את הטייטל ביושר. כירופרקטית הוליסטית, או שמחברת גוף נפש, בשילוב גוף נפש. כזאת שמסתכלת על הדברים מכל הכיוונים, מכל ההיבטים ומכל הממדים, ומחפשת את השורש, נדמה לי, נכון? לגמרי, של הדברים.
1: לגמרי.
0: הייתה לי שעה מרתקת.
1: גם לי איתך.
0: תודה רבה.
1: עונג.
0: תודה.
1: תודה.
0: ואם אנשים רק רוצים לבוא, לשמוע, לדעת, להיות מטופלים, רחמנה ליצלן, איך הם מגיעים אלייך?
1: קודם כל, אפשר להסתכל בגוגל דוקטור נעמה שוורץ, יש שם עמודים מפוארים, אבל הנייד שלי זה 052-3847-351, וכל מי שצריך עזרה, אני אשמח לעזור לכם.
0: ובפשטות, דוקטור נעמה שוורץ בגוגל, מי שרוצה לחקור את הכאב שלו בהיבט השורשי. תודה רבה לכם על ההזנה, השעה מיוחדת. הייתה מרתקת, כרגיל, אני אסי זיגדון, ושיהיו ימים טובים.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת, מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון.
3: שלום, כאן שמואל שאול, ואיתי באולפן נמצא גיל אלון, שהוא גם זן מאסטר, גם זמר, גם שחקן ובמאי בינלאומי. ואנחנו הולכים היום לעשות שיח נוודים.
4: כן.
3: והיום בעולם המודרני המילה נווד זה נשמע משהו שהוא קצת מוזר, אבל אני אדבר את ליבי. זה כשיש אנשים כשהם חוזרים הם לתוך הקירות ומרגישים בבית. אני כנווד, כשאני יוצא מהדלת של הבית שלי, שאני גר בו, ומתחיל לצאת לטבע ולנדוד בעולם, אני מתחיל להרגיש בבית. וההגדרה הטובה ביותר של נווד, אני חושב, זה שהבית הולך איתו, והוא הולך עם הבית. ובאשר הוא הולך ברומא הוא מרגיש רומאי, ובישראל ישראלי, ובאסיה אסיאתי. ואני ממש סקרן בסדרת תוכניות, איך אנחנו ככה נעשה שיח נוודים. ורק שתבינו שיח נוודים, היום בתרבות המודרנית, שיש רדיו וטלוויזיה ואינטרנט, אז חצר הסיפורים זה המסך. אבל יצא לי בחיי להיות בפאפה ניו גינאה, להגיע ליישובים.
4: וואו.
3: שלא ראו אנשים לבנים שנים, וחצר הסיפורים שלהם, זה היה המדורה, ובערב היו אומרים לי, טוב, אתה מטייל בעולם, ספר איפה היית, וספר מה עשית, וספר מה ראית, והסיפורים שלי, זה היה החצר שלהם, החלון שלהם, להכיר את העולם, לשמוע את העולם. אז פעם שיח הנוודים, זה היה השיח שבו מגלים, שומעים, תהיה בעיר הזאת, או תיסע למקום הזה, ואנחנו נרצה להביא את לב הנדודים, את רוח הנדודים, ואתה נווד שנים רבות?
4: שנים רבות, כן, הייתי עד היום ב-50 ארצות.
3: 50 ארצות, יאללה. אז במה היית רוצה להתחיל? לאיפה היית רוצה לקחת אותנו? לאיזה מקום אנחנו נודדים ראשון?
4: הייתי רוצה להתחיל בתאילנד.
3: בתאילנד, יאללה.
4: שהיא מעין בית שני עבורי. אני כבר בא והולך לשם 20 שנה, יכול לדבר את השפה ברמת רחוב.
3: מה אתה אומר? אתה יודע שהייתי פעם בתאילנד, אני תמיד היה לי מנהג כזה של לצאת מהשביל של התיירים, כי ברגע שאתה יוצא מהשביל של התיירים, אתה פוגש דברים אחרים. אז עשיתי את זה בתאילנד. אבל נתקלתי באוכלוסייה שלא מדברת אנגלית אפילו מילה אחת.
4: נכון.
3: ובשפה שיש לה טונים.
4: נכון.
3: זה לא הכישרון שלי. ואמרתי, אוקיי, תאילנד אולי זה לא המקום האידיאלי לצאת מהשביל הרגיל של התיירים. אז מה אתה עשית בתאילנד?
4: ככה, אני הגעתי לתאילנד פעם ראשונה בשנת 2000, במסגרת הרחבת הלימודים של הזן, כי רציתי גם ללמוד את הבודיזם המקומי, שהוא הבודיזם האורתודוקסי. אבל בכלל במסעות שלי, כשיצאתי פעם ראשונה למזרח הרחוק בגיל 40, נוצר קשר עם משרד החוץ, והיות שאני אומן במה כבר הרבה שנים, אז הם ביקשו שאני אעשה שיתוף פעולה. כלומר, אם אתה כבר שמה, תיתן סדנאות והרצאות לאומנים המקומיים. וככה התחיל קודם כל דיאלוג ורומן עם השחקנים התאילנדים, שנתתי להם סדנאות. יש לי סדנה שמפתחת יצירתיות, שכבר פיתחתי לפני 30 שנה. וככה שבתי וחזרתי אל הארץ הזאת.
3: וזה קרה בבנקוק, הסדנאות האלה?
4: התחיל בבנקוק, כן. עכשיו, לאן אני רוצה להוביל בסיפור הזה? גם מבחינתי, כשאני נוסע לארץ, הדבר הכי חשוב לי זה להתערות עם האוכלוסייה המקומית. לא כל כך להתבודד בטבע, שגם זה יש לזה את הדבר שלו שאני אוהב אותו, אבל הכי חשוב לי זה אינטראקציה עם המקומיים. והסדנה הזאת שאני נותן לשחקנים, יש ורסיה בת שבוע שמסתיימת בשיעור פתוח לקהל. ובאחד הפעמים הזמנתי את שגריר ישראל בתאילנד לבוא, והוא הגיע עם נסיכה. עכשיו, תאילנד היא ממלכה, וכשיש ממלכה, יש את כל הסיפור של משפחת המלוכה. והוא הגיע עם נסיכה, אנחנו שומעים נסיכה, אנחנו רואים מישהי מהגדות על איזה סוס ושיער ארוך, אבל היא נסיכה בת 85. היא הייתה.
3: אז לפני שאמרת את זה, אני כבר ראיתי איזה תאילנדית יפה עם שיער שחור ופנים עדינות ולבושה במיטב מחצלותיה.
4: נכון. אז זה לא, זה מה שהיה, אישה מבוגרת, שהיא בעצם לא ממשפחת המלוכה, היא מהאוכלוסייה הרגילה, אבל היא התחתנה עם נסיך. ויש מילה בתאילנדית, שבתאילנדית זה מום, וברגע שאומרים מום, יודעים שזאת נסיכה שלא משפחת, ממשפחת המלוכה, והתחתנה...
3: שתי מילים לנסיכות.
4: בדיוק. שהתחתנה עם נסיך.
3: אוקיי.
4: לימים הבן שלה, לפני כמה שנים, היה ראש עיריית בנקוק. ובמקום לשבת בארמון ולתת הוראות למשרתים, היא החליטה להקדיש את חייה לשנות את מערך החינוך הקונסרבטיבי והצר של תאילנד, ולפתוח את הראש לבתי הספר הרגילים, בתי הספר הממלכתיים, מה שנקרא. הרבה חשבו שהיא משוגעת, שזה לא התפקיד שלה, והיא בכל זאת הלכה עם האמת שלה, והיא יסדה ארגון, בין היתר ארגון שנקרא תאילנד ישראל, והיא הייתה שולחת מורים תאילנדים להשתלם פה בארץ בחינוך לגיל הרך בחיפה. וכשהיא הגיעה לסדנה שלי, שהייתה סדנה לשחקנים, וצפתה בשיעור הפתוח לקהל, אחרי זה היא אמרה, הסדנה הזאת היא לא רק לשחקנים, אני רוצה אותה בכל הארץ, למורים, להורים, לעובדים סוציאליים, לכל מי שאפשר. ובמשך 10 שנים, היא לקחה אותי, והייתה המתרגמת שלי, בכל רחבי תאילנד, וככה בעצם התקרבתי לנסיכה. כי היינו מקורבים מאוד, גרנו חדר ליד חדר במלונות, אכלנו כל הזמן ביחד, נסענו ביחד באותו אוטו, דיברנו בלי סוף, ופתאום אתה נחשף לתרבות של משפחת מלוכה באסיה, שזה אחרת לגמרי. ועל זה אפשר להרחיב קצת.
3: אז תרחיב קצת, כי אני חושב שאחד הדברים הכי יפים בסיפורים, במיוחד על ארצות אחרות, כי אתה יודע, כשאומרים תאילנד, לרוב האנשים יושב חופים יפים, קופיפי, קופנגן, קוסמוי, כל האזור הזה.
4: נכון.
3: או צ'אנגמאי בצפון, משולש הזהב, זה מה שיושב לאנשים. אבל אני חושב שתאילנד צריך להחיות אותה, כי יצא לי להיות כמה פעמים בתאילנד, לא כמוך. דרך אגב, אנחנו אולי נדבר אחר כך על זיקה בין מקום ובין אדם.
4: כן.
3: באופן אישי, אין לי זיקה לתאילנד. כאילו, הייתי נחמד, אהבתי. בעיקר, כאילו, תאילנד מבחינתי זה אסתטיקה, באיך שהם אורזים את האוכל, באיך שהם חותכים את האננס, באיך שהם מקשטים את המקדשים. יש המון אסתטיקה בפרטים קטנים. זה בשבילי תאילנד הרבה יותר מאשר חופי ים, כי חופי ים יש בכל מקום בעולם. אז מה זה בשבילך תאילנד, או מה זה בשבילך להסתובב במקומות שבעצם הגעת אל מקומות שתיירים לא מגיעים אליהם?
4: כן, אז אם אתה שואל על זיקה למקום, לתאילנד מיד הייתה לי זיקה, והזיקה מבחינתי קודם כל לטבע טרופי. אני לא שייך לטבע של ישראל, לא טוב לי וממש לא טוב לי באירופה, ממש לא. אני צריך במבוק, מים נוטפים, לחוט, עצי קוקוס ועצי בננה.
5: רק אתה מזכיר לי את תאילנד, היה תקופה שהייתי נכנס למקלחת, יוצא מהמקלחת, חוזר חזרה מרוב לחוט.
4: נכון, מבחינתי זה בסדר גמור, העיקר שלא יהיה לי קר. ולכן אני לא מעיז לנסוע לצ'אנגמאי וצפונה בנובמבר-דצמבר. אז זה מבחינת הזיקה. אני, כל מה שטרופי אני מרגיש בבית, כולל באוקיינוס השקט, בדרום מזרח אסיה ובקריבים. אלה מקומות שאני הכי מרגיש אליהם מחובר. בקיצור, בחזרה לסיפור הנסיכה, המשפחת מלוכה בתאילנד זה לא כמו משפחת המלוכה הבריטית. כלומר, אתה לא יכול לעשות מהם צחוק, לא להעביר ביקורת ולא לעשות פרודיה. מי שיעשה את זה נכנס לכלא למינימום 15 שנה. זה אין דבר כזה. ותאילנד...
5: רציני מדי.
4: כן, זה מאוד רציני.
5: נשמע רציני
4: מדי. מאוד רציני.
5: שמה יש משפחת מלוכה אם לא יכול להעביר איזה קטעים על זה?
4: לא, בתאילנד, בשום פנים ואופן.
5: אוקיי.
4: צריך להיזהר מאוד מאוד, כי יש כמה תיירים שחשבו שהכל בסדר והסתבכו מאוד, והיה קשה מאוד לשחרר אותם מהכלא. תאילנד שמעלה את מחזות הזמר הכי מפורסמים בעולם בוורסיה מקומית, חוץ מהמלך ואני. את זה אסור לעלות בתאילנד, כי הוא מציג את מלך סיאם באור לא טוב. בכל מקרה, עד כדי כך יש התודעה של משפחת מלוכה, שכל הסיפור של השתחוויה, שזה דבר מאוד קשה לישראלים, וישראלים שמתחילים ללמוד בודיזם, אחד הדברים הכי קשים להם זה להשתחוות.
5: אני דרך אגב זוכר את הרגע הזה שהייתי פעם ראשונה שצריך להשתחוות, והוא היה רגע המכונן בחיים שלי, כי השתחוויתי וראיתי שלא קרה לי כלום.
4: בדיוק.
5: נשארתי בחיים.
4: נכון.
5: ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, אפשר להשתחוות, נשארתי בחיים, המשכתי לנשום אחר כך.
4: בדיוק, כי זה תיק אצלנו, אצל היהודים ישראלים להשתחוות זה תיק. וזה מה שנקרא, זה דיסקט מאוד קשה לעבוד איתו. אבל בתאילנד לא משתחווים, זוחלים על הרצפה. זה זחילה. וכשאתה בא לדבר או לגשת אל מישהו ממשפחת המלוכה, אין מצב שאתה תעמוד. עכשיו, בפעם הראשונה שעשיתי סדנה והיא המתרגמת שלי, בהפסקת הצהריים התלמידים יצאו לאכול בחוץ, לנו סידרו שולחן בתוך הכיתה ואמרו, אתה נשאר עם הנסיכה לאכול. ואז הביאו את האוכל לשולחן, זאת אומרת, אנחנו יושבים לשולחן ארוך והם באים מלפנינו. להניח את האוכל על השולחן, אבל הם באים בסחילה, הם באים על הברכיים לשים את האוכל על השולחן. והאינסטינקט הראשון שלי כישראלי זה, קומו, קומו, לא צריך, לא צריך. וטוב שלא אמרתי את זה. וכשאני מנסה להסביר להם שאצלנו השתחוויה נתפס כמשפיל, הם לא מבינים את זה. זה לא משפיל מבחינתם. עכשיו, ברגע שאתה מסתובב עם מישהי ממשפחת המלוכה, כל היחס הוא אחר. כשאתה מגיע, מחכים כבר עם האוטו, יש אנשים שעומדים בפתח שפותחים לך את הדלת וכו' וכו'. הרבה פעמים אכלנו יחד צהריים במלון, כשאני יושב לידה ובינינו עומד בן אדם שכל הזמן מיישר לנו את המזלג ומיישר לנו את הסכין ומיישר את הצלחת, מיישר לנו את המפית על הברכיים, לא נותן לאכול בשפה שלנו.
5: אבל אני סקרן, מכיוון שאתה גם מאסטר זן, ואני מעריך ששנינו נסכים על זה מיד, שאחד הדברים המרגשים בנדודים, זה שאתה נחשף למחשבה אחרת, לתצורת חיים אחרת.
4: נכון.
5: וזה שובר לך איזה כל מיני אמיתות פנימיות שאתה חושב שככה דברים צריכים להיות, או ככה דברים צריכים להיות. אתה יכול להיות שהם יכולים להיות כל מיני דברים. אז כאילו, כשאתה מסתובב עם נסיכה, כאילו, מה בעצם אתה לומד על העולם הפנימי, על התודעה, או איפה אתה מתרחב שם במפגש כזה?
4: ההתרחבות קרתה בכל מיני רבדים. אחד, שבסופו של דבר, גם הנסיכה צריכה ללכת לשירותים. אוקיי? זאת אומרת, היא בן אדם.
5: אוקיי.
4: זה דבר אחד. דבר שני, הייתה השראה מאוד גדולה, מפני שהיא כל הזמן נלחמה נגד אלה שלא רצו שתעשה מה שהיא עושה. שרצו שהיא תשב בשקט בארמון, ולא תסתובב ותעשה עבודה של חינוך.
5: אבל זה נראה לי לאו דווקא שהיא נסיכה, אלא שפגשת אישה מיוחדת.
4: אישה מיוחדת.
5: שני דברים שונים לגמרי.
4: נכון. וחוץ מזה, בחיי האישיים, היא סבלה מאוד, מפני ששלושת הבנים שלה, כל מה שהם רצו זה את הרכוש שלה. לא עניין אותה שום דבר, ואני הייתי איתה באחד האחוזות שלה בפעתי בנקוק, בראש השנה האזרחי, אף אחד לא בא להגיד לה שנה טובה, אף אחד לא בא לברך אותה. ב-7-8 בערב היא הלכה כבר לישון. זאת אומרת, יש, זה לא כל כך נוצץ, כמו שאנחנו חושבים.
5: זה אני חושב אחד הדברים הכי חשובים, כי יצא לי לדוגמה לפגוש אנשים עשירים ככורח בחיי בנדודיי, והייתי לצידם, ואחד הדברים שהיו לי הכי משמעותיים, זה הרגשתי שאוקיי, אין לי כסף כמו שלהם, אבל אני לא פחות מאושר מהם. חיי לא פחות מעניינים משלהם. ואתה יודע, זה שאומרים, כסף לא עושה את הבן אדם מאושר, אבל כשאתה חווה את זה ופוגש אנשים כאלה וחי בתוכם, איפשהו זה מחזק את זה של אני הוא מי שאני, ואני צריך לכבד את, את העצמיות שלי. ואני מרגיש שבנדודים, בנדודים שלי בעיקר, מצד אחד חיזקתי מאוד את העצמיות שלי, כי ראיתי שאנשים מתעניינים בי ויש לי מה לתת להם. ומצד שני, ההפך הגמור, נפתחתי ועוד פעם נפתחתי, כמו, אוקיי, להשתחוות, מה הסיפור? זה בסך הכל תצורה של לתת כבוד. הוא אמר את הזוחלים, בעוד אותה מנשק את הרגל, יש את הסמנה לפה עם היד, ואחרי נכון. זה מנשים את הרגל. אז אתה יודע, אתה לומד שלכל עם יש את התצורות כבוד שלו, את התצורות מסורת שלו, וזה מפתח המון גמישות פנימית, אני חושב, הדבר הזה.
4: נכון. אני חושב שאתה צריך להרשות לזה לפתח לך גמישות פנימית, כי הרבה נוסעים להודו, מעשנים על החוף, אוכלים סלט ישראלי וחומוס, ורואים סרטים של זה וזה, ולא יודעים כלום מהודו. זאת אומרת...
5: אבל אלה מבחינתי לא נוודים, כי אני חושב שחלק מהישראלים זה שמחפשים את הישראליות בחוץ לארץ.
4: נכון.
5: נווד אמיתי מנסה להתרחק מהבית שלו ולראות משהו שהוא אחר לגמרי.
4: בדיוק, מסכים עם כל מילה. נכון.
5: אז כאילו מה, תביא לנו עוד איזה טעם מתאילנד ככה, כי אנחנו עוד גומרים את הפרק הראשון שלנו, כי זה עצם ארץ שהיא התחלת בזה שאמרת שרצית לחזק את הבודיזם בתוכך.
4: נכון.
5: אז איפה הוצאת אותו בתאילנד, כאילו, תאתר עבד הבודיזם, איפה פגשת אותו?
4: פגשתי אותו בכל מקום, גם בחייהם של האנשים עצמם, וגם כשהייתי במנזרים של תאר עבדה. לדוגמה, אני אגיד שהתפיסה שלהם של קרמה היא הרבה יותר פשוטה, והייתי אומר אפילו פשטנית, מאשר התפיסה של הזן של קרמה. מבחינתם, אתה סובל בחיים האלה, כי עשית משהו רע בחיים קודמים, ואתה צריך לשלם.
5: ומה הזן אומר? כאילו, איפה הוא יותר מורכב בתוך זה?
4: הזן מורכב בתוך זה שהוא לא מתייחס לחיים קודמים. הוא אומר שהכל זה תוצאה של מה שאתה עושה עכשיו, ויש לזה תוצאה כרגע. זהו. הוא לא מתעסק בתשלומים ורשויות קרמה שמשלמות לך או נותות לך פרסים.
5: אבל הזן לא מאמין בגלגול נשמות,
4: לא.
5: או שלא מתייחס לזה?
4: אין לזה התייחסות בכלל.
5: בכלל,
4: בכלל לא.
5: לא.
4: אם אתה נכנס יותר לעומק, אתה מגלה איזושהי תפיסה שהכל היא אותה אנרגיה, בקומבינות שונות, בדחיסויות שונות, בוויברציות שונות, וכל תופעה, כולל אנחנו, היא... ויברציה מסוימת לתקופה מסוימת, וזה חוזר לאוקיינוס האנרגיה.
5: אבל אין בזה את הרצון לצאת מסמסרה, ממעגל החיים?
4: כן, אבל הם אומרים שהסמסרה והנירוונה זה אותו דבר, ושניהם הם קונספטים שאנחנו המצאנו.
5: טוב, אז... פתחנו פה מלא מרחבים נראה לי, אולי נלך בהם בפרק הבא, כאילו זה, נביא קצת את העומק הזה, כי הוא מאוד מעניין.
4: בשמחה.
5: אז אני אספר איזה דבר אחד קטן מתאילנד משלי, זה שהייתי בבנקוק, ומאוד הרשים אותי שבמנזרים אין אוכל, והמנזרים צריכים ללקט את האוכל שלהם בבוקר.
4: כן.
5: ואז החלטתי שאני עוקב אחרי זה, והיה איזה נזיר אחד שפשוט עקבתי אחריו כל בוקר, והוא כנראה היה נזיר מאוד פופולרי, וראיתי שיש ממש דוכנים שקונים אוכל שאתה נותן אותו לנזירים.
4: נכון.
5: והוא היה כזה פופולרי שהיה מסתובב אחריו אופנוע, ואוסף את כל הסקיות שלו מרוב כמויות של אוכל שהוא קיבל מהאנשים.
4: נכון, ככה זה.
5: וראיתי שזה תעשייה שלמה.
4: תעשייה שלמה מטורפת, מטורפת. זה כבר לא מה שהיה פעם שכל מי שמבשל צריך להפריש מהבישול שלו קצת ולתת לנזיר. היום אתה קונה ערכה. שכוללת גם משחת שיניים וסבון וכל מיני כלב, את זה אתה זורק לתוך הקערה.
5: זהו, אז אם אתם בבנקוק, אז מעבר למקדשים, תסתובבו ברחובות מוקדם בבוקר, זה משהו שממש מרגש לראות אותו, יפה לראות אותו, כמו שאתה אמרת, הוא כבר תעשייה שלמה. יאללה, איזה כיף תאילנד, איזה כיף תאילנד. אז אנחנו סיימנו את הפרק הראשון שלנו, ויש לנו עוד 4 פרקים לפנינו, אני סקרן.
0: מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון.

0: את הנדודים, איזה כיף, פרק שני. ובפרק הראשון סיימנו אותו קצת בענייני זן, אז אני רוצה לקחת אותך לשם ודווקא להשתמש כזה, להתקיל אותך באיזה שאלה שאני חושב שתודעתית היא מאוד מעניינת, שאנחנו אומרים המזרח הרחוק. ואני חושב שהאדם הלבן בטרמינולוגיה שלו יש לו מלא בעלות. ברגע שאתה אומר מזרח רחוק, אז אתה אומר, אני פה באמצע, ויש מזרח שהוא מזרח תיכון, ויש מזרח שהוא מזרח רחוק, ובעצם כל העולם הוא מתייחס סביבי. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שהיו לי בנדודים, זה לשבור את הטרמינולוגיה הזאת, שכאילו אירופה, אדם הלבן זה מרכז העולם, וכל מה שקורה זה מסביב. ושאתה בעצם יכול להיות נוגמה בסין, אתה יודע, הם קוראים לעצמם הארץ האמצעית, גואנגז'ואו, כאילו, הם כאילו באמצע. ושבעצם גם הם מתוך נקודה, או אתה יודע, אפילו עובדה שרוב האנשים לא יודעים, זה שמלחמת העולם השנייה קרתה גם במזרח הרחוק, והתחילה ב-1931 בכלל, עם הכיבוש היפני של סין. אז כשאתה נוסע לאזורים האלה, אתה פתאום נחשף להיסטוריה אחרת, לתרבות אחרת, לשורשים אחרים, וזה עוזר לך קצת לקחת את עצמך באיזה פרופורציה אחרת. זאת אומרת, כשאני, איפה היית? ביפן? בטיוואן?
1: בשניהם.
0: או... בשניהם. אז אתה שם, זה לא מזרח רחוק, זה כאן, כאילו. אז איפה הטרמינולוגיה הזאת? איך אנחנו נפטרים ממנה?
1: כן, הדרך להיפטר ממנה זה לראות את הבעלות, שלדעתי אנחנו משלמים עליה ביוקר. כל הרעיון של עולם שלישי זה מתוך בעלות, להמציא את המושג הזה, שיש עולם שלישי. ואני אומר שאנחנו משלמים עליה ביוקר, בין היתר, במזרח הרחוק, לא בכל המדינות, נגיד לא ביפן, טיואן, קוריאה וסינגפור, לא, אבל בכל היתר כן, אדם לבן הוא לא בן אדם, הוא ארנק. וככה גם באפריקה, כל הזמן רוצים ממך כסף, שתממן להם.
0: ברור.
1: עכשיו, בשפות של מזרח אפריקה, דרך אגב, השם לבן אדם לבן זה אומוזונגו, שפירושו המילולי זה שסובב אותנו על האצבע.
0: כן?
1: כן, וזה מגיע לנו. אני חושב שמה שכה, עשינו נזק גדול מאוד.
0: אתה יודע, בדרום אמריקה יש את המושג גרינגו.
1: גרינגו, נכון.
0: גרינגו, כאילו זה בא מהחייל האמריקאי שהיה לו מדים ירוקים, והם אמרו לו, תלך.
1: כן.
0: ואז להם, במקום גרינגו, זה נהפך להיות גרינגו, וכל אדם לבן שבא לדרום אמריקה, אומרים לו בעצם את הגרינגו.
1: נכון, ובניו זילנד, במאורית זה נקרא פאקיה. שזה ההוא שלא מתרחץ.
0: כן? באמת?
1: אז, בקיצור, אני חושב להתפטר מהבעלות הזאת, בייחוד כישראלים, כישראלים אנחנו עוד יותר בבעלות. מפני שאנחנו כישראלים, אם אני לא יודע איפה נמצאת מדינה ששמה קיריבטי, זה בסדר. אבל אם בקיריבטי לא יודעים איפה ישראל, הם בורים. נכון?
0: אני הייתי דרך אגב פעם עם קבוצה בלימה, בפרו, ואמרתי לאנשים, מתוך 20 איש, כמה יודעים איפה ישראל? כולם כאחד, היו עם קבוצה גדולה של 30, כולם אומרים, מתוך 20 יודעים איפה זה ישראל. אז אמרו, אוקיי, בוא נשאל, התחלנו לשאול. 5 ידעו מתוך 20 איפה זה ישראל, וגם מתוכם, כשהזכרנו את ירושלים, זה עזר להם יותר לזכור, כי הם יותר נוצרים ויודעים מה זה ירושלים, אבל פחות מישראל. ואנשים הופתעו לראות שישראל היא לא מרכז העולם בליבם של רוב האנשים, ושיש להם דברים אחרים בלב. אז איך אתה הגעת למזרח הרחוק?
1: איך אני הגעתי בפעם הראשונה?
0: איך נכנסת למנזר זן? כאילו, מה גורם לבן אדם להיכנס למנזר זן?
1: טוב, זה בא עוד הרבה קודם, כי אני בסביבות גיל 35, יחד עם זה שיש לי קריירה בבמה, אני רציתי, הרגשתי שזה לא מספיק ואני רוצה עוד משהו, ונרשמתי ללימודים כאן בישראל, במכללה שקראו לה מדיסין, והיה לה מגמה לזן. ואחרי שהייתי שם 3 שנים, אז נסעתי פעם ראשונה למזרח הרחוק, לא מיד למנזר זן, קודם הייתי בהודו, בכלל להרגיש את כל הסיפור הזה שם, אחר כך בתאילנד ומשם ליפן. אז בעצם החוויה שלי, חוץ מאשר תרגולי הזן במרכזי הזן בארץ, החוויה שלי פעם ראשונה של מקום של זן הייתה ביפן. והמקום שגרתי בו ולמדתי בו היה זן סנטר. זאת אומרת, הוא היה באמצע העיר, בניין נמוך בין שלוש קומות, שזה די...
0: איך שמעת עליו? מי שלח אותך לשם?
1: מורי הראשון, ניסי ממון, הוא זה שנתן לי את השם של המורה הזה, ואמרתי, תיסע אליו. והחיבור עם המורה היפני הזה היה מיידי. מיידי, לא הפסקנו לדבר, לא הפסקנו להיות אחד עם השני, לא הפסקנו לשאול, לחקור, ומדי פעם היינו יוצאים לריטריטים במנזר ששייך לזן סנטר הזה.
0: הוא דיבר אנגלית טוב, המורה היפני הזה?
1: כן, כן, הוא דיבר, זה מקום בינלאומי, והיו שם תלמידים מאוד ארצות, והוא לימד באנגלית, כן.
0: אז מה הייתם עושים, כאילו, סדר יום?
1: זהו. אני, כשאני הגעתי לסנטר הזה, לא ידעתי שגם בתוך אסכולת הסוטו של הזן היפנית, הוא בעצמו מהפכן. בן 85. אבל...
0: אני רואה שאתה מביא רק בני 85 לתוכנית. אוקיי, מי עוד פה בן 85 ורוצה להיכנס לתוכנית?
1: בואו. אז אני לא ידעתי איך זה מתנהל במרכזי זן אחרים. אוקיי? עכשיו, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות. אם אומרים לי מה לעשות, אני דווקא לא עושה. ואם אומרים לי, תעשה מה שאתה רוצה, אז אני עושה יותר מכולם. ובמנזר הזה היה לוח שהיה כתוב את השעות שכל יום יש מדיטציה, בזן סנטר הזה, ואף אחד לא עניין אותו אם אתה יושב לפי הלוח או לא. בכלל לא היה אכפת לאף אחד.
0: זאת אומרת, המשמעת היא אישית.
1: אישית. ובגלל זה הייתי יושב 4 פעמים ביום לפי הלוח. ובספרייה אתה לומד ואף אחד לא מעניין אותו מה אתה לומד. הכל עליך. וככה אני הכי אוהב. ולכן סדר היום שלי היה באמת 4 פעמים ביום מדיטציה, לימוד אינטנסיבי, ויציאה חוצה להסתובב באזור, כי זה היה באמצע העיר, וכל דבר שהמורה שלי עשה, הייתי הולך איתו. אם הוא נסע להרצאה, אם הוא נסע לאיזשהו מקום ללמד, אם הוא לימד בסנטר עצמו, כל הזמן צברתי שעות איתו. וגם הייתי עולה אליו לחדר שם ומדבר איתו שיחות אישיות, ובזמן הארוחות היינו מדברים. וכשיצאנו לריטריטים, שיקנו אותי ואותו באותו חדר. אז גם ישנו ביחד.
0: אבל זן זה לא תורה שבה מדברים מעט?
1: כן.
0: שותקים הרבה כאילו? יושבים מול קיר וזהו?
1: בזמן המדיטציה אתה שותק כמובן, אבל יש הרבה זן מאסטרים שלצערי מנצלים את הדיסטנס הזה להעלאת האגו שלהם. הם לא נגישים, אי אפשר לדבר איתם. לפעמים אתה ממש במצוקה ואתה צריך מהמורה שלך חיבוק ולשתות ביחד תה, והוא עונה לך איזו תשובה זנית שאין לה משמעות. והדבר הזה נהיה מקשה מאוד על הלימוד, לדעתי. והוא פתח את זה, הוא נהיה כמו סבא כזה. והוא פתח את זה לנגישות יוצאת דופן, שרק אחר כך הבנתי שהוא לא כמו כולם. ולכן כל פעם שיכולתי, רציתי לדעת, רציתי לשאול, רציתי לחלוב מידע. והוא בעצמו התעניין בתרבות היהודית והישראלית, ועשינו השוואות, ודיברנו כל מיני דברים בנושא הזה. אז ככה שמבחינתי זה היה חשוב מאוד.
0: אז עכשיו מישהו מאזין לנו, ואומר, אוקיי, עשית 4 שעות, 4 פעמים מדיטציה ביום, היית עם המורה שלך, תביא איזה רוח ממה שקרה לך באופן אישי?
1: או, קרו כל כך הרבה דברים שקשה נורא... לשים את האצבע, זה גם קורה הרבה בדיעבד. מה זה אומר? שפתאום אתה שם לב שזה קרה בלי ששמת לב שזה קרה. אתה שם לב שזה קרה אחר כך. ודברים משתנים בהתנהגות, באורח המחשבה, בתובנות, אבל זה לא איזה דבר שאתה אומר, אם תעשה ככה וככה, אז תהיה יותר רגוע, או אז אתה תהיה יותר חכם, או אז... זה לא עובד ככה.
0: לא, אבל אני אשאל משהו שהוא יותר פשוט. תהיה יותר חי?
1: תהיה יותר חי, כן, כי...
0: זה מבחינתי, כי גם אני הולך ברוח, וגם הייתי במנזרים וכו. ואני חושב שבחיים שלי, הטורנינג פוינט זה היה כמו... אני משתמש בשפה קבלית, נתתי לי יותר רוח לנשוף בתוכי. יש בקבלה מושג, ורוח רעננה נושבת בתוכי. משהו שבעל שם טוב אמר אותו. ומבחינתי, בתהליכים הרוחניים שלי, כשהייתי מגיע לטורנינג פוינט, זה כמו שמזג האוויר הפנימי משתנה, ואתה מרגיש שרוח רעננה נושבת בתוכך, ומשהו חי אחרת, ומשהו רוטט אחרת. אני יכול אפילו להצביע על נקודות מסוימות שזה קרה, אבל איך זה בזן? כי אף פעם לא תרגלתי זן.
1: זן, התרגול של מה שאנחנו מכנים מדיטציה, והם מכנים לתרגל זזן, שזה שם צורת הישיבה, הוא לא מבטיח כלום, והוא טוען שצריך לשבת למען לשבת. לא לשבת כדי שיצא לך כך וכך. וברגע שאתה יושב בלי שום משימה, ובלי שום ציפייה, וגם לא לספור נשימות ולעקוב אחרי המחשבות, כל זה לא, רק לשבת, כל החיים באים בקצב שלהם.
0: זאת אומרת, אתה עוצם עיניים, יושב, ואין הוראות בעצם למדיטציה.
1: אין הוראות, ובקלאסיקה אתה גם לא עוצם עיניים.
0: אתה פשוט מרפא ונותן לעולם הפנימי...
1: אומרים לך שב.
0: שב.
1: זהו. ובקלאסיקה אתה גם לא עוצם עיניים, זה חצי פתוח עם מבט כזה אלכסוני למטה. ואז כל העולם הוא חידת זן אחת גדולה.
0: אבל הם עובדים עם כהנים, יש להם שיטות מסוימות, לא? שהם לא רק לשבת ולא לעשות כלום, או כמו שאתה מתאר.
1: תלוי באיזה אסכולה. בתוך הזן, גם בתוכו יש אסכולות. באופן גס אני אגיד שמה שמזוהה יותר עם הקוריאני, יש עבודה עם החידות והכהנים, ומה שמזוהה יותר עם היפני, יש פחות. לא שאין להם מקום, אבל למשל, אצל הקוריאנים, חידת זן או סיפור זן זה דבר מאוד אינטימי בין המורה והתלמיד, והמורה מזהה באיזה שלב נמצא התלמיד, ומתאים לו את החידה לעבוד עליה, והוא צריך לחזור עם תשובה. בשום פנים ואופן אין לדון על חידה, לנתח אותה או לעשות עליה שיחה. זה חילול הקודש מבחינתם. ביפן לא, אני חושבים, זאת אומרת, הכהנים הם חשובים, אבל זה חומר לקריאה ולדיון, וללמוד את זה, ולדבר על זה, לעשות על זה שיחה וכו' וכו'. ויש כמובן, באסכולה הספציפית שאני למדתי, שזה הדוגן סנגה, זה כתביו מהמאה ה-14 של מאסטר דוגן המייסד, שזה אי אפשר להאמין שבן אדם בשר ודם כתב כאלה דברים.
0: עכשיו סקרנת. תן משהו אחד שאנחנו לא יכולים להאמין לו.
1: זאת אומרת, אני מדבר על סוגים של עומק של בן אדם שכתב את רוב הדברים שלו בין גיל 20 ל-30. אתה מבקש שאני אתן ציטוט שלו?
0: לא, אתה יודע, כי... הקפצת גבוה, כאילו.
1: כן.
0: הקפצת גבוה. אני טועה, כאחד שמתרגל מדיטציה, נגיד, בן אדם בא ואין לו שום ניסיון במדיטציה, אז הוא צא ביניים ויושב. אז עולות לו מחשבות, ועולות לו מחשבות, ועולות לו רגשות, ועולות לו מחשבות, ועולות לו רגשות. איפה זה נרגע?
1: כן, אז קודם כל, אם שואלים אותי, איך אתה מגדיר את פילוסופיית הזן במשפט אחד? אני אומר שזה מחקר בלתי מתפשר של המציאות. כלומר, כל דבר יהיה תחת שאלה, וכל דבר נהפוך אותו על פיו כדי לראות מה זה. אז הבן אדם יושב ויש לו מחשבות ויש לו רגשות שהן עולות. עכשיו, הוא לא עשה מחקר על כל סוגי המדיטציות והגיע למסקנה שזה לא בסדר שעולות לך מחשבות ורגשות. נכון, הוא שמע שאתה אמור להיות רגוע, אז הוא מנסה לפי מה שהוא שמע גם כן להיות רגוע, ואז הוא לא מצליח, והוא מנסה לפקס את המחשבות להווה וזה בורח לו, ואומרים לו, קח את הזמן, זה בסדר, תקבל את זה שזה בורח, והוא כבר 20 שנה מנסה לעשות פוקוס וזה לא מצליח לו. וכל זה מבוסס על שמועה, לא על זה שהוא חקר בעצמו והגיע למסקנה שזה לא בסדר שיש מחשבות. אוקיי? אז מהמקום הזה, אני חושב שהתפיסה של הזזן, שב וזהו, היא עושה איזה הקלה בכל דברים שאתה מודד את עצמך לעומת מה שאמרו, מה שמאסטרים גדולים אומרים או משהו כזה. אלא אתה רק יושב וזהו, ומה שבא, בא.
0: אז אני עדיין אומר, כאילו, איפה, מה שבא, בא, מה שבא, בא, מה שבא, בא, אבל מתישהו זה בא משהו אחר?
1: או... בא הכל. זאת אומרת, יכול לבוא לך, תראה, אני
0: אתן לך דוגמה. כן. אני נכנסתי למנזר הראשון, שנת 1988, סוואמי, כאילו מורה.
1: סוואמי זה הודי.
0: כן, זה היה בהודו. אשרם.
1: כן.
0: ושיבננדה אשרם בטריוונדרום, נמצא במקום יפה, ליד אגם, נוף טרופי,
1: זה הכל בדרום, ירוק, בדיוק.
0: חם, מזיעים כל השנה, תפור עליך, ו... הוא כזה בא ואמר לי, אוקיי, אני רוצה לתת לך תרגיל, אל תחשוב שתי דקות. עכשיו, אתה יודע, זה נראה לי כזה, אז הייתי נמרץ, הייתי כולה בן 26. אמרתי, מה זה שתי דקות? זה כלום, מה זה שתי דקות? אתה יודע, 60 דקות בשעה, 24 שעות, יש לך אלף ומשהו, וכמה מאות דקות ביום. ואז עצמתי עיניים, ועשיתי מה שאתה עשית, וראיתי שבשתי דקות אני יכול לחשוב על העבר, על העתיד, על גלגולים קודמים, ועוד יש לי עוד קצת זמן בשביל שהשתי דקות האלה יעברו. ואז הוא אמר לי, רק תתרכז בנשימה שלך ותראה איך זה עובד. אבל כן היה לי איזה תרגיל מסוים, ואני זוכר ממש שאחרי חצי שנה הגעתי למצב תודעה של תודעה צלולה לגמרי, ועברה לי את המחשבה, עברה לי המחשבה שסוף כל סוף אני לא חושב, אבל זו גם הייתה מחשבה.
1: בדיוק. כבר הפילוסופים היוונים...
0: רגע, לקח לי עוד חצי שנה להיפטר מהמחשבה הזאת.
1: כן.
0: אבל אני זוכר את הרגע שבו עולם המחשבות נדם, וזה היה רגע משמעותי בחיי. וגם הבנתי למה הוא אמר שתי דקות, כי ברגע שהוא אמר לי שתי דקות, זה גם היה 10 דקות ורבע שעה ו-20 דקות, זה כמו היה... איזו כמות מסוימת של זמן, שברגע שאתה עובר את המידה הקוונטית שלה, אז משהו משתנה. ואני כן זוכר שזה עשה שינוי מאוד משמעותי בתודעה שלי, אחרי זה הריק הזה של התודעה והיכולת להיות, וזהו. ואין שם לא פרשנות, ולא חשבות ומחשבות, ולא כן טוב ולא טוב, אלא הכל ככה. אבל איפה זה קורה בתוך מדיטציה של זן?
1: זה קורה, אבל בדרכים אחרות.
0: אז זה מה שמעניין אותי, כאילו, כן. אני סקרן על ה...
1: זה כאילו...
0: כי אני מרגיש שאתה אומר משהו, אבל בעצם אתה אומר trust, כאילו תן אמון במה שאתה, תן אמון במה שיש, ודווקא ההסכמה הזאת נראית לי מתישהו כן גורמת למשהו אחר לבכוע. זה התחושה שלי, אני לא יודע, לא הייתי שם.
1: מה שבוקע זה מה שאתה אמרת בסוף, שהכל הוא כמו שהוא וככה זה. זה מה שבוקע בסוף, אבל בדרך אחרת. שוב, יש כל כך בדרכים, אני לא טוען שדרך אחת יותר טובה מהשנייה. אבל אין התעסקות בלנסות לעצור את המחשבות או לא לחשוב אותם. אתה יודע, פילוסוף יווני אחד אמר, אי אפשר לחשוב כלום, אפשר לחשוב רק על כלום. אוקיי? אז גם את זה לעזוב. אין משימות. ואז מתוך זה שאין משימות, בוקע הדבר הזה של מה שיש זה מה שיש כמו שהוא. כן.
0: והרגש משתנה באותו רגע?
1: הרגשות משתנים כדינמיקה של מחקר של הרגשות כל הזמן. כל הזמן יש
0: יותר שמחה כזה, יש יותר...
1: יש יותר אופטימיות ויש יותר שמחה, זה נכון, אבל הם נזרים לא להבטיח את זה. כי אז הבן אדם יושב בשביל להשיג את זה. ומזה הם, לפשיטתם, רוצים להימנע. כן.
0: זאת אומרת, אתה יושב בשביל לשבת, אתה נכון. הולך בשביל ללכת, אתה אוכל בשביל לאכול.
1: כן. אבל זה לא שכשאתה אוכל, אסור לך לחשוב על החשבון בבנק.
0: אוקיי.
1: כי הוא יבוא גם אם אתה לא תרצה.
0: אוקיי.
1: אבל לנסות לעשות את הדברים למען עצמם, ולא למען משהו אחר.
0: עולם הזן מלא בסיפורים.
1: נכון.
0: נכון? אנחנו מסיימים עוד מעט פרק שני. תביא לנו איזה סיפור טוב.
1: איזה סיפור טוב. טוב, אחד הסיפורים שאני אוהב, הוא לא חידת זן, הוא סיפור פולקלוריסטי, אבל זה סיפור שמאוד אהוב עליי, שנזיר אחד מטייל בחוף הים, והוא רואה משהו נוצץ בחול, והוא חופר מסביב ומוצא יעלום גדול, שם אותו בתיק וממשיך ללכת, בא מולו בן אדם, רואה תיק נפוח, שואל אותו מה יש לך בתיק, הוא מוציא את היעלום ומראה לו, ובן אדם אומר, וואו, איך הייתי רוצה שיהיה לי יעלום כזה, והנזיר נותן לו את

0: שלום לכולם, אנחנו במנגינת הנדודים עם גיל אלון.
1: שלום.
0: שמואל שאול, אנחנו בפרק השלישי. אתה יודע, אנחנו אמרנו נווד, איפה היית מרגיש שהמקום הכי רחוק, הכי שונה, הכי לא ישראל שהיית בו?
1: הייתי בהרבה כאלה.
0: היית בהרבה כאלה.
1: כן, בין היתר באיים באוקיינוס השקט, בפיג'י ובסמואה. אבל גם אפריקה.
0: אני רואה שאתה מקפיד על הנוף הטרופי.
1: מקפיד מאוד, כמה שיותר.
0: גם פיג'י, גם סמואה, מי שלא יודע, אוקיינוס שקט, איים קטנים, מזרחה לניו זילנד.
1: נכון.
0: יודע שהייתי פעם בפיג'י, וזה היה יום שבת, וטסתי להוואי, שזה לא טיסה ארוכה, זה 6 שעות.
1: נכון, והגעת אתמול.
0: יצאנו ביום שבת ב-4 אחרי צהריים, והגענו ביום שישי, יום לפני זה, ב-10 בערב. זה היה מאוד משעשע.
1: מאוד משעשע. וזה קרה גם לי כשטסתי מפיג'י לסמואה, שזה רק שעה טיסה.
0: סמואה זה כבר מהצד השני של
1: מהצד השני.
0: קווי האורך.
1: כן, ואתה אומרים לך שאתה תגיע אתמול, ואתה מסתכל מהחלון, ואתה אומר, מה?
0: אז מי שלא מכיר, היה פעם ספר מסביב לעולם ב-80 יום של ג'ול ורן.
1: כן.
0: והגיבור היה צריך להקיף את העולם ב-80 יום, והוא לפי החישובים שלו הגיע ב-81 יום, אבל הוא לא הבין שהוא הרוויח יום, ורק כשהוא הגיע, אמרו לו, אוקיי, בגלל שהרווחת את היום, בגלל שהלכת כל הזמן מזרחה, אז בעצם כן, הגעת ב-80 יום. אז זה סתם איזה שעשוע.
1: כן.
0: אז פיג'י, סמואה, איפה עוד? זה הכי רחוק שהיית, אתה יודע, זה לא חייב להיות רחוק במרחק. זה יכול להיות רחוק בתרבות, או רחוק במחשבה, או רחוק בסגנון חיים.
1: כן, תראה, בדרום אמריקה לא הרבה, ברזיל ושני איים בקריבים, בקורסאו ובפורטו ריקו, אבל התגלית שלי של אפריקה, שיחסית לא מזמן, זה דבר שאני באמת, עשה לי דבר מאוד מאוד חזק
0: אפריקה,
1: בתוכי.
0: אפריקה, היבשת השחורה,
1: השחורה,
0: אפריקה, אנחנו מדברים באפריקה.
1: תראה, יש באפריקה יש 54 מדינות עצמאיות, כל אחת זה סיפור אחר, הייתי ב7, עד עכשיו בחלק יותר מפעם אחת. הכי רחוק מהצד המערבי שלה הייתי בקף ורדה, שזאת מדינה עצמאית שהיא קבוצת איים בים האטלנטי ממול סנגל.
0: ממול סנגל.
1: כן, משם באה הזמרת.
0: אבל היא לא שייכת לפורטוגל?
1: היא הייתה שייכת. כן, מדברים בפורטוגזית. היא הייתה קולוניה פורטוגזית.
0: כן, אבל מאיפה אני מכיר את זה? כי הבן שלי רצה בעברו ועשה לחצות את האוקיינוס ביחטה.
1: וואו.
0: ואז הם מגיעים לקאפו ורדה, ומקאפו ורדה הם תופסים את הזרמים עד למרכז אמריקה, לקריבים שם.
1: וואו, מדהים.
0: ובאמת אוכלוסייה עם שחומי אור.
1: שחומי אור, הם כולם מה שאנחנו מכנים קושים. כן, מדברים ספרדית, משם באה זמרת בינלאומית בשם סזריה אבורה, מי שיודע מי זאת, שהיא גם הפנים שלה על הכסף המקומי. אז זה הכי רחוק מהבחינה הזאת. הייתי גם בסנגל פעמיים, בטנזניה פעמיים, ברואנדה, שזאת אהבה גדולה מאוד שלי, 3 פעמים. הייתי במאוריציוס.
0: לגורילות?
1: לא, לא לגורילות, לבני האדם.
0: בני האדם.
1: כן,
0: הייתי שם. כי כולם עושים לרואנדה לראות גורילות, נכון?
1: כן, אבל זה נורא יקר, נורא נורא יקר, זה מטורף כמה שזה יקר.
0: אני יודע, יש לי חבר שמוציא לשם טיולים,
1: כן.
0: והוא אומר שיש גורילה פרמישן, כמו שבנפל יש טרקינג פרמיט.
1: פרמישן.
0: אז יש גורילה פרמישנס, וזה עולה אלפי דולרים לקבוצה, משהו כזה, מחירים מטורפים.
1: מטורף לגמרי, כן. אז לא עשיתי את זה. ברואנדה עבדתי עם שחקנים ועשיתי סדנאות. הייתי באי בשם מאוריציוס, שהוא מדינה עצמאית בים אוקיינוס ההודי, אבל אני רוצה לדבר על מדינה בשם בנין.
0: בנין?
1: כן.
0: אוקיי. תמקם לאנשים, בנין זה בנין, מערב אפריקה.
1: בנין, מערב אפריקה, והיא נמצאת, היא צמודה לניגריה. ולבנין רציתי להגיע, כי במחקר שלי על דתות ודיסציפלינות רוחניות, רציתי לדעת על הוודו. והוודו יצא מבנין.

0: אחר כך הוא תפס נצרות לתוכו, כל מה שאנחנו מכירים ממה שקורה בהאיטי, בקובה, בברזיל, אבל רציתי לדעת מה המקור שם, וחשדתי גם שהתדמית הרעה שלו היא לא מוצדקת.
1: מה, תדמית רעה? כישוף?
0: כישוף, שתוקעים את הסיכות בבובה.
1: סיכות, זה קורה למישהו משהו.
0: בדיוק, כל הסיפור הזה. אז אני לא... עכשיו, אני נסעתי לשם לחודש, וכמו תמיד, אני יוצר גם קשרים דרך השגרירויות. אין לנו שגרירות בבנין, אבל יש אישה מכובדת מאוד בנינית, שהיא קונסולית הכבוד של ישראל שמה, ויש לה עוזר בחור צעיר, שאיתם היה לי קשר, ולהכיר את השחקנים שם, ואת אנשי התיאטרון, וכו' וכו'. ונסעתי בחודש פברואר, שיש כל שנה כנס וודו, שבאים גם מהעולם, וגם מכל המדינה, וממדינות סמוכות. וזה היה מאוד מעניין, ומאוד מאוד חזק. קודם כל, זה סוג של... אם אתה מדבר על מה שהכי זר לנו והכי הפוך, זה מאוד מאוד אחר, אבל בעצם לא. זאת אומרת, היסוד של זה, זה חיבורים לאנרגיות שונות בטבע. וגם זה כמובן, כמו כל דת אחרת, עבר השחתה ועבר עיוותים וכו' וכו', אבל במקור זה. ואני הייתי באיזשהו שלב, הגעתי לעיר הבירה, לפורטו נובו, ובעיר הבירה יש מרכז תרבות.
1: עיר הבירה פורטו נובו, זה נשמע שהם היו קולוניה פורטוגזית?
0: הם לא היו פורטוגזית.
1: למה שם פורטוגזי?
0: לא יודע, הם היו דווקא תחת הצרפתים.
1: אוקיי, כי פורטו נובו זה נמל חדש, מי שלא יודע בפורטוגזית?
0: כן, אבל זה שם הבירה.
1: אוקיי.
0: לא העיר הכי גדולה, העיר הכי גדולה היא קוטונו. שלשם מגיעות הטיסות, אבל...
1: זה נשמע כבר יותר מקומי.
0: כן, בדיוק. ובפורטו נובו יש מרכז ששמו וואדדה, שהוא מרכז תרבות, וגם גסטאוס, שעשו יפה כזה עם חדרים טובים, מיזוג, מקלחות, כמו שצריך. ומסתבר היה, פתאום שמנהל ומייסד המקום הוא בוגר לימודי וודו באוניברסיטה ואחראי על שיקום מקדשי הבודו במדינה. המדינה
1: טוב, אתה צריך לתת לנו קצת יותר פירוט מה זה וודו, אבל
0: כן. עכשיו, וודו זה בעצם הכי קרוב שאני יכול להגיד, זה חיבור לאנרגיות השונות של הטבע. כלומר, לעץ יש את האנרגיה שלו, לאדמה את האנרגיה שלה, לכל עץ מסוים את האנרגיה
1: אבל
0: שלו.
1: אבל זה בשמניזם בכל מקום בעולם גם ככה.
0: ברור, אבל לא לאדם הפשוט.
1: אוקיי.
0: אבל זה, זאת אומרת, הם כאילו מייצגים את זה בתור אלים, אבל לא ממש ככה. גם זה עובר השחתה וכולי. נגיד, כשהלכתי לכנס כהני הוודו הגדול, זה היה משעמם, פוליטי, מתחילים להזמין לנאומים את ראש העיר הזה וראש העיר הזה, וראש העדה הזאת וראש העדה הזאת. זה היה דבר מאוד מאכזב. אבל מה שהיה כן מעניין זה שבאותו פסטיבל יש כל מיני טקסים מקומיים. ושם היה אפשר ללכת לראות את זה. איך הם מוצאים את המקום הזה של החיבור לאנרגיות האלה, דרך הריטואל, דרך הריקוד.
1: מה הריטואל?
0: הריטואל כולל המון דברים, מוזיקה וריקוד בדרך כלל, שבו אתה נכנס לאיזשהו טרנס.
1: אבל בלי דמויות של בובה, כן, או קוקסיילים.
0: תכף אני אגיע לזה עם הסיכות. אבל בתוך הריקודים עצמם, הם עוטים כל מיני מסכות ונכנסים...
1: מה שקיעת עכשיו זה קנדובלה בברזיל.
0: נכון.
1: ואותו דבר בדיוק.
0: נכון, רק בקנדובלה בברזיל נכנס גם הנצרות. פה זה היה רק זה. זאת אומרת, אתה רואה את ההיכנסות הזאת לטרנס כדי להתחבר אל מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים האחדות, או האנרגיה שהיא כולה, שהיא כל מה שיש, וכו' וכו', בכל מיני דרכים. אבל זה, גם זה עובר כל מיני עיוותים עם השנים, וכל מיני אינטרסים, והוא נותן יותר כסף להוא, אז הוא יעשה את הריקוד ככה, זה מה שקורה בכל מקום. עכשיו, כולם, מהרגע שאני הגעתי, כולם אמרו, פה אחד, בין אם זה בן אדם שמבין בוודו, ובין אם זה בן אדם מן הרחוב, שהמקור של נעיצת הסיכות בבובה הוא חיובי, ומטרתו ריפוי. מטרתו לעשות משהו טוב, ולא משהו רע. ורק שמשם התחילו לקחת את העבדים, ויש מונומנט על שפת הים שנקרא השער ללא חזור, שמשם לקחו את העבדים, ואת כולם הכניסו בקרקעית הסירה, מתחת לשפת הסירה, אחד בתוך השני קשורים בשרשראות, מתוך כל הייאוש הזה, הם התחילו נגד האדם הלבן, לעשות את הדבר הזה שאנחנו...
1: אבל בובה היא מייצגת אל של הטבע, כוח של הטבע, או...
0: לא, היא מייצגת בן אדם.
1: מייצגת בן אדם.
0: בדיוק.
1: ואז הסיכה זה מקום שמבקש רפואה אצל האדם?
0: בדיוק. עכשיו, כל הזמן היה לי איזה תיאוריה כזאת. באחד הפעמים בפורטו נובו, אני הוזמנתי לאיזה ארוחה כזאת רשמית, ופגשתי בניני, מה שנקרא קושי למהדרין, והוא אומר לי, הייתי בישראל. אמרתי לו, מה עשית? הוא אומר, למדתי שיאצו בחיפה.
1: למדתי שיאצו בחיפה.
0: זאת אומרת, הבניני נסע ללמוד שיאצו בחיפה.
1: אבל הם שם היום נוצרים? הם
0: רובם נוצרים, ובגלל שהממשלה נוצרית, הם לא משקיעים בשיקום מקדשי הוודו. אלה שערכו אותי מטעם קונסולית הכבוד והעוזר שלה, ראו בעין לא טובה שאני מתעניין בוודו, כי מבחינתם זה שטן וכל מה שהנצרות תמיד אומרת על העניין הזה. וכשאני מדבר עם הבניני הזה שלמד שיאצו בחיפה, אמרתי לו, תגיד לי רגע אחד, בוא נשים בצד את כל התדמיות. יש מצב... שנעיצת הסיכות בבובס זה סוג של דיקור? והוא אמר לי, כן. ואמרתי, oh, עכשיו הפאזל נפל למקום. בעצם זה סוג של מציאת המרידיאנים של הבן אדם דרך הייצוג של הבובה כדי לעשות ריפוי. זה מה שהיה במקור של הדבר הזה.
1: בכל התרבויות שבהם הנצרות הגיעה, נגיד בוא ניקח את דרום אמריקה, שאני מכיר אותו טוב, אז הם תמיד הנצרות התלבשה על כל מיני חגים מקומיים ועל כל מיני אמונות מקומיות. פרופסור מגד היה קורא לזה סינקרטיזם, שילוב של האמונה הנצרית בעוד אלים מקומיים, ואז נגיד יש בפירו חג שחוגגים אותו נגיד לאל מסוים, אז מחברים לזה איזה התגלות של מריה או התגלות של ישו לתוך החגים האלה. איפה מתחת לפני השטח הוודו כן נשאר בבנין?
0: הוא נשאר. בוודו לא נגע הנצרות. עכשיו, אני גם ראיתי איך הנצרות הזיקה וקלקלה תרבויות אחרות בארצות אחרות. מה שאתה רואה זה שבעצם הנצרות הגיעה ואמרה להם, אתם טועים, הרי מה זה מיסיונר? זה בן אדם שחושב שכולם טועים והוא צודק והוא יראה להם, נכון? אז... באים אליהם ואומרים להם, כל מה שאתם עושים זה השטן, אסור לעשות את זה, זה חטא, מפחידים אותם וכופים עליהם דת, שאצלנו כיהודים זה לא נתפס, כי הדבר הראשון שאני שואל אותם זה למה הסכמתם.
1: ולמה הם הסכימו?
0: כי שכנעו אותם שזה טוב בשבילם.
1: אוקיי? אני אספר לך איזה רגע מתוך חיי, שהוא היה מעניין. אני הייתי בפאפואה ניו גיני, ושם עשיתי מה שעשיתי בתאילנד. לקחתי את הלונלי פלנט, הייתי כבר נווד ותיק, ואמרתי ככה, הלונלי פלנט, זה מי שלא יודע, זה ספר הטיולים, שמסבירים לך לאן ללכת, בכל מקום וכו' וכו'. ולקחתי, קניתי את הלונלי פלנט של פאפואה ניו גינאה, ואמרתי, כל מה שכתוב בלונלי פלנט, לשם אני לא הולך. זאת אומרת, לקחתי את הספר בהפוך, כאילו רציתי להגיע למקומות שרק לא כתובים בספר, ובאמת הגעתי. ואז הגעתי לאיזה כפר אחד, שהם שמעו שאני מישראל. עכשיו, בפאפואה ניו גיני זה, אתה יודע, תרבות אנימיסטית, שגם הנצרות התלבשה עליה, ואין להם את ההכלאה המדויקת של זה. ויש להם שם בתי רוחות, וכל מיני תקסים, שתקסים אנימיסטיים, שהם עובדים עם רוחות הטבע. ואז הם שמעו שאני מישראל, והם החליטו שאני בעצם בא מירושלים, ישועה, ואני זה סוג של שליח. המיסיונר המקומי החליט ואומר, אני עושה ערב עכשיו, אתה תדבר ותספר על מאיפה הגעת. הביא 200 איש לתוך איזה כנסייה, עכשיו, שתבין, כנסייה זה מבנה בבמבוק, שום דבר שאתה, ישו שהוא מקורזל שיער ושחום אור, כי זה ככה ישו בפאפה נוגיני, לא כמו ישו שלנו. והוא אומר, סמואל, קראו לי סמואל, סמואל דחרוזלם, וכו וכו וכו. ואז הם התחילו לשאול אותי שאלות, וזה היה כאילו ברמה של, אני זוכר את הערב הזה, כי עכשיו אני יכול לחיות אותו מחדש. היו שואלים אותי שאלות, מישהו שאל אותי האם תיבת נוח נמצאת עדיין על הר ארארת, והבנתי שמבחינתם קונספט הזמן הוא לגמרי עובד אחרת. אבל למה אני מספר לך את כל זה? כי אז איזה זקן אחד מאוד, הוא שואל אותי, דיברתי איתם לא באנגלית, אלא יש בפאפו נגיני שפה שנקראת פיג'ין אנגליש, זה כאילו אנגלית שבורה, אנגלית של יונים, פיג'ין, מלשון יונה, ופיג'ין אנגליש זה כאילו, זה כמו אנגלית, אבל אתה יודע, מי גו זה אני הולך, אני הלכתי זה מי גו פיניש, ולדוגמה בילונג זה שייכות, אז אמא שלי זה מאמא מנגלונג, מאמא בלונג מי, וסבתא שלי זה מאמא בלונג מאמא בלונג מי, והבית של סבתא שלי זה אוס בלונג מאמא בלונג מאמא בלונג מי. אז ככה תקשרנו בפיג'ן אינגליש, שמי שלא שפת האם שלו אינגליש, בקלות מוכן לשבור את האנגלית ותוך שנייה להבין. ואז שאל אותי איזה זקן אחד שם, תגיד, אולד טוק טוק, כאילו כל הדיבורים האלה בלונג מי, של הווייט מן, של האדם הלבן, אני מדבר על הנצרות, הם יתרו נוגעת, כאילו אומר לי, זה אמיתי או שזה סתם סיפורים? עכשיו, אני זוכר את עצמי, אני עומד שם, עומד אותי לידי הקומר, שמבחינתו הייתי שליח, ואני צריך לתת לו תשובה, וכמובן, אני, הדבר האחרון שאני רוצה לשתף פעולה זה עם המיסיונר הזה, ולהיות so called גם מיסיונר. ואז עשיתי סעת הדשמי, אמרתי, תביאו לי תשובה נכונה שתוכל להיות, לעבור פה. ואז אמרתי לו משהו שאחרי זה נשאר באופן אישי אצלי מאוד עמוק. אמרתי לו, תשמע, זה לא כל כך חשוב אם זה נכון או לא נכון. מה שחשוב זה אם זה עוזר לך להיות בן אדם יותר טוב או לא בן אדם יותר טוב. אז אם הדברים האלה שאומרים לך עוזרים לך להיות בן אדם יותר טוב, אז תשתמש בהם, מה זה חשוב אם הם נכונים או לא נכונים. ואם הם לא עוזרים לך להיות בן אדם יותר טוב, אז במילה זה לא חשוב אם הם נכונים או לא נכונים. אז אל תצמד לאיזה אמת חיצונית של מישהו שבא ואומר לך משהו, אלא תקשיב לאמת הפנימית שלך ותרגיש מה עוזר לך ומה לא עוזר לך. ואני זוכר שאחרי זה כשנהפכתי לימים להיות מורה, זה משהו שהלכתי איתו בהוראה שלי, יקיריי, אני לא מביא לכם איזה אג'נדה פה, אני מביא לכם איזה כלים או גישה או תרגילים או פילוסופיה. תבדקו אם זה עושה אתכם יותר שמחים ויותר מאושרים, ואם לא, בשביל מה להשתמש. אז זה ממש ככה, אז כאילו אני מסתכל על ה... כשאתה מדבר על בנין, זה מזכיר לי את אותו דבר, כאילו שהמיסיונרים באים ומביאים משהו חדש לגמרי, מנסים למחוק את הישן, אבל אני לפחות בפאפו הרגשתי שהישן עדיין חי וקיים ורוטט ושיש לו מקום מלא בתוך המסורת המקומית.
0: כן, זה ככה גם בבנין. כן.
1: היא גדולה בנין?
0: לא, המדינה קטנה.
1: כמה מיליון אנשים?
0: מעט, אני לא זוכר כרגע כמה, אבל גם על המפה היא צרה וארוכה. כן.
1: עכשיו, אני אגיד על זה משהו שיצלי, ואנחנו נפתח מרחב ונסגור מרחב בסוף הפרק השלישי. אני הרגשתי בחיי שבעצם כל מקום שאני הולך אליו נותן לי איזה מתנה. והמתנה היא לא מתנה של מסורת, אלא זה בסופו של דבר זה פרסונל, כאילו זה מפגש בין מקום ואדם, ביני ובין המקום, ביני ובין המסורת, ביני ובין המחשבה, ביני ובין הריטואל, ביני ובין הנופים. מה קיבלת מבינים ברובד האישי שלך?
0: הדבר הראשון שעולה לי לראש, שאני מחכה לבוא עוד פעם.
1: אהבה.
0: זה מבחינתי קריטריונים, אחרי שאני יוצא ממדינה, בוער לי לבוא אליה שוב או לא.
1: כן. אתה מאמין בגלגול הנשמות?
0: זה לא קשור לאמונה, לדעתי. התשובה הכי כנה שלי זה לא יודע.
1: זה לא יודע. לא, כי סתם רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שאולי התגלגלת פעם בבנים, באחד הגלגולים.
0: אני מקווה.
1: אתה מקווה.
0: כן.
1: אוקיי. אז אולי בפרק הבא נדבר קצת על מקומות שיש להם זיקה. ואני אביא קצת מהעולמות שלי גם אלה מקומות לי יש זיקה בעולם.
0: נהדר.
1: אז תודה רבה גיל אלון. תודה רבה לאנשי בנין. וודו זה גם משהו חיובי, תשתמשו במאגיה ותעשו מאגיה לבנה ולא רק מאגיה שחורה, ושהיא תביא רפואה טובה לאדם, ואנחנו נתראה עוד מעט בפרק הרביעי.
2: מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון.

0: שלום, אנחנו במנגינת הנדודים. אנחנו כבר בפרק הרביעי. גיל אלון איתי באולפן, שמואל שאול.
1: שלום שמואל.
0: ואני אתחיל להגיד איזה משהו מתוך עולמי עכשיו. אני בתוך עולמי מתעסק בשמניזם, ואחד הקטעים בשמניזם זה לעבוד עם מקום, עם אנרגיות של מקום, עם רוח של מקום, עם הוויה של מקום. אחד הדברים בשמניזם שאומרים שכדור הארץ הוא יחידה אורגנית, וכמו שלגוף האדם יש איברים שונים, אז למדינות שונות יש איברים שונים, ולכל איבר יש את הזכות קיום שלו, ואת היופי שלו, ואת האותנטיות שלו. והכי חשוב זה לא להיות כמו מקומות אחרים, שכל מקום חשוב שישמור על האותנטיות שלו, ולא, אתה יודע, היום בלבוש, כולם הולכים כמעט עם אותו לבוש, השווקים כבר נראים די אותו דבר. זה לא כמו פעם שהיית הולך לאיזה שוק בתקופת מרקו פולו, ומביא סחורות שאין אותם בשום מקום, כמו משי נגיד פעם, וכו וכו וכו. אבל אחד הדברים שבתוך הדרך האישית שלי שאני קיבלתי זה שאמרו לי, יקירי, אתה לא יותר תייר בעולם, אף פעם אל תעשה תיירות, תטייל כשמן. זאת אומרת, תבוא ותפגוש את המקומות בספירט שלהם, כי אתה יודע, כי לתייר יש כזה waiting list, הייתי פה והייתי פה והייתי פה, עושה טיק. הייתי במקום הזה והייתי במקום הזה ואת זה ראיתי ושם הלכתי. וכשאתה בא כשמן, זה בכלל, הליסט הזה לא משמעותי, אלא מה שמשמעותי זה המפגש שלך עם המקום, ומה קורה לך שאתה פוגש את המקום, איזה רושם המקום משאיר אליך בעולם הפנימי, ואולי גם, אתה יודע, במדרגת יורה, איזה רושם אתה משאיר על המקום, ולהגיד שבעצם גם אתה מביא משהו. ואתה יודע, ברמה הכי פשוטה, מי שמקשיב לנו וקשה לו לדמיין את זה, דמיינו שאתם סוג של אור מסוים, או סוג של הוויה מסוימת, וכשאתם מגיעים למקום, אתה מביא גם את ההוויה הזאת שלך לתוך המקום, ואז המקום מתרחב, או ברמה של הוראה, אני אומר לאנשים, הדבר הכי קשה בחיים, זה לקבל. כי אם אתה מוכן לקבל, אז אתה מסכים להשתנות. אם אני מוכן לקבל עכשיו את הספירט של גיל אלון לתוך ההוויה שלי, אז אני יוצא מהאולפן הזה שמואל פלוס קצת גיל אלון, ואני כבר באותו רגע בן אדם אחר לגמרי. אז להסכים לקבל באמת בעומק, זו אמנות ההשתנות. אז איפה אתה בנדודים שלך הרגשת ככה, שאתה פוגש מקום והוא משאיר לך משהו, שאתה משאיר במקום משהו, שיש מקומות שנותנים לך יותר, ויש מקומות שנותנים לך פחות, שיש מקומות שבכלל לא קוראים לך, ויש מקומות שאומרים לך, בוא.
1: כן, זה מאוד ברור מבחינתי. זאת אומרת, החלוקה הזאת, קודם כל, מקומות שקוראים לך בו, ולא היית שם עדיין. זה קרה לי בברזיל, מאוד מאוד חזק.
0: אני רואה שאצלך קוראים לך, רק הנופים הטרופים קוראים לך בו.
1: בדיוק.
0: כאילו הר האברסט, גם אם הוא יצרח, לא תצליח לשמוע את זה.
1: ראיתי אותו מהמטוס בחזרה מקטמנדו, מספיק.
0: אתה יודע שלאברסט יש שלוש שמות. יש לו את השם הנפאלי שנקרא סאגרמטה, את השם הטיבטי שנקרא צ'ומו לונגמה, והאברסט, שם האברסט זה על שם לור אברסט, שהייתה משלחת מחקר בריטית באמצע המאה ה-19, שבאה לחקור את הערים של נפאל, ונתנו לשם הזה, להר הזה, את השם של לורד אברסט, שהיה ראש המשלחת, אבל הוא עצמו מעולם לא ראה את ההר. אז הוא גם כנראה היה בענייני עמק קטמנדו, יותר חם, לא הלך אף פעם גבוה, ועדיין קוראים לה... אתה יודע מה, ברובד של בעלות, זה קצת כואב הלב שעדיין קוראים להר האברסט, הר האברסט, ולא משתמשים בשמות המקומיים שלו.
1: נכון, נכון.
0: אז ברזיל קוראת לך בו?
1: היא קראה לי ונסעתי. עכשיו, היא גם קראה בצורה משונה, וקראו שם דברים לא צפויים וכולי. אז זה, גם, ככה גם אפריקה קראה לי בו, וגם המזרח הרחוק, הודו, תאילנד, נפאל, הסביבה שלהם, כלומר, מיינמר, לאוס, קמבודיה, קראו לי בו, כל... שכשאני מגיע, אני יודע אם אני מתחבר או לא. זה קרה לי, נגיד, לאחרונה, בבלקן, בקוסובו ובאלבניה. הגעתי ופתאום הרגשתי שאני מחובר לשם. הרגשתי מאוד מחובר במלטה. ומקומות ש... מה אני עושה פה? אתה יודע, כזה. אהבתי את העבודה שעשיתי, אבל לא את המקום, כאילו, גרמניה, הולנד, אוסטריה, כל מה שאירופה הקלאסית כזה, זה לא, לא מדבר אליי, היא נראית לי אותו דבר, בכל, אתה יודע, הכל נראה אותו דבר, הבניינים אותו דבר, לא, לא מרגש אותי, אם כי, שוב, איפה שיותר קרוב לבלקן, קפריסין, יוון, כן יש משהו.
0: אבל מה עם הבינות הבודיסטיות? טיבט, בורמה?
1: בורמה הייתי, כן.
0: טיבט גבוה מדי, אתה אומר.
1: גבוה מדי. זאת אומרת...
0: קר מדי.
1: אני סקרן לנסוע לשם, אני אמצא את החודש הכי בלתי נסבל של הקיץ, ואז אני אסע. גם מונגוליה מסקרנת אותי, בהוטן מסקרנת אותי, אבל לא הייתי שם.
0: אז אני אגיד איזה משהו שבמקום הזה של ספירט של מקום, כי הזכרת את מונגוליה, ובגלל שאני בא מהגישה השמנית, אז מאוד חשוב לנו בשמניזם להרגיש את המקום, לתת למקום את הספירט שלו. עכשיו, כשאני באתי למונגוליה, דמיינתי משהו כמו טיבט, כאילו קופי פייסט כזה, ולקח לי כמה ימים לעשות דילית לתודעה שלי, לעשות דילית לציפיות שלי, שזה עוד יותר קשה, לעשות דילית לציפיות, ולתת למונגוליה להיות מונגוליה כמו תשעי. שמונגוליה זה הארץ הכי צפופה, הכי פחות צפופה בעולם. אנחנו מדברים על כמעט 2 מיליון קילומטר מרובע, שיש בהם 3 מיליון תושבים, שחצי ממיליון וחצי גרים בבירה,
1: אולנבטר,
0: ורוב שאר מונגוליה היא עדיין ארץ נדודים. עכשיו, היא יותר עגולה, אין בה פסגות חדות, והנוף שלה הוא, בגלל שהוא כזה עגול, בעצם אין מקום שאתה לא יכול ללכת אותו. אין איזה מצוק שאתה לא יכול לטפס אותו, או אין איזה תאום שאתה לא יכול לעבור אותה, אלא אתה פשוט יכול לנדוד. ובחוויה שלי, זה שעדיין הם לא יושבי קבע, הם נודדים, טוב, בואו ננסה את זה יותר מדי ציורי, הם נודדים במסלולים די קבועים, והם חוזרים בעונות שנה למקומות די דומים, אבל עדיין אין את הזה שלי, ואני קונה אדמה ומוכר אדמה, שמבחינתי זה אחד הדברים הכי יזויים, זה שאנחנו מוכרים אדמות, ומשלמים עליהם מלא כסף. ואני יכול להגיד שברמת הלב, מונגוליה השאירה לי בלב משהו ששום ארץ בעולם לא השאיר על בי, ואתה יודע, אם אנחנו מדברים זיקה, אז יש לי זיקה הרבה יותר עמוקה, נגיד, לצפון הודו, לדק, או לטיבט, או לפרו, לכל הנופים האלה של 4,000 ומעלה, יש לי שם זיקה גבוהה. ועדיין מונגוליה משאירה בלב של הבן אדם, אני ממש ממליץ לכל בן אדם לנסוע למונגוליה, לראות כמה מרחב יש עדיין בעולם, אין סופי, אתה יכול ללכת ימים ולא לראות כלום, וזה שהאדמה אין עליה את האחיזה של הבן אדם, היא נושמת אחרת. והיא כמו פותחת בלב איזה רובד של עידון, שאני חושב שבישראל אנחנו בכלל לא יכולים לדמיין כזה דבר. אז ממש ממליץ לנסוע למונגוליה וללכת את האדמה שלה, ולנשום את האדמה שלה. זה פשוט מקום פנטסטי. אז אני ממש ממליץ, כאילו, אני... דיברנו על מקומות, כאילו.
1: מחכה לרגע כבר.
0: ממש, ממש, מקום נפלא. אז איפה הזיקה שלך?
1: מקומות של כאילו הם עשו לי את זה מאוד חזק, זה באמת אפריקה, ברזיל והמזרח הרחוק. כל אחד בקטע שלו, כן. וכל אחד סיפור שונה, אבל זה הזיקה שלי.
0: עכשיו אני משחק איתך משחק.
1: אוקיי.
0: אנחנו יושבים בשמיים, ונשמתו של גיל אלון אומרת, טוב, הגיע הזמן... to reincarnate, להתגלגל לתוך פלנט הארץ. מה קרה לך? למה בחרת ארץ ישראל?
1: לא יודע.
0: זה השאלה.
1: ממש לא יודע, יכול להיות שהיה טעות.
0: עכשיו אתה עומד בעולם, אומרים לך, אתה אוהב נופים טרופיים, אתה אוהב ירוק, אתה אוהב שחם.
1: בדיוק.
0: אתה אוהב את התרבויות האלה שהן עסיסיות, כאילו אתה, אני רואה את זה, אתה אוהב את העסיסי הזה.
1: נכון.
0: אתה אומר, טוב, אני אבלד פה בארץ.
1: לא, בדרך למטה באה רוח, העיפה אותי לכיוון הלא נכון.
0: סליחה, זה טעות.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: אתה יודע, כי כשאני הייתי

0: במנזר, ב-1988 נכנסתי למנזר ראשון בנפאל, קוראים לו קופן. היית בעולם.
1: אוי, איזה געגועים. אוי. כן.
0: ואז דיברו איתנו על גלגול נשמות, ואמרתי, טוב, אז זה די היה חדש לי. ואז אמרתי לעצמי, מה נפל על הנשמה שלי התגלגל בארץ ישראל? כאילו, אם אתה שואל אותי באופי, אתה יודע, אתה משחק את המשחק הזה עם אנשים, אתם צריכים עכשיו להתגלגל בפלנט הארץ, לאן אתם בוחרים? למה לבוא למקום שיש בו מלחמות, שאתה שולח את הילדים שלך לצבא, שאתה לא יכול לעלות על האוטו ולחצות גבולות עם כל ההגבלים האלה, שאתה קם בבוקר ורק עסוק במי יהרוג אותי היום? וזו שאלה שאני חקרתי וחקרתי וחקרתי וחקרתי. אני חושב שיש לי את התשובה, אבל...
1: תגיד, אם יש לך תשובה...
0: אני חושב שאני פה, כי יש לי זיקה למסע יציאת מצרים.
1: אוקיי.
0: ולחיבור של מצרים ישראל, עשיתי 25 שנה סדר, ליל סדר על ראש הר סיני. אני עובד על הקו הזה, אתה יודע, כי על הקו הזה עברו, אם אתה לוקח את התרבות הישראלית, יותר את התרבות העברית, זה קו שהוא היה פעיל, כאילו, אברהם אבינו, לא יודעים, כאילו, נשלח לארץ ישראל. אבל כשהוא הגיע לפה, הוא מצא בצורת ורעב, ואז הוא ירד מצרימה, ועלה, וירד מצרים, ועלה. ואחרי זה, אתה יודע, יוסף נשלח, וגם יעקב ירד, אז כולם ירדו, ואחרי זה משה עלה, וגם אליהו, הר חורב, ירד, חזר, ואחרי זה הארי הקדוש, מי שלא מכיר את סיפור חייו, את רוב חייו בילה על הנילוס, ולא בצפת, הוא גר כולה 3 שנים בצפת, מגיל 9 ועד גיל 33 הוא היה בנילוס, ושם הוא קיבל את כל הגילויים שלו. כל תורת הארי הקדוש התגלתה על הנילוס, ולא פה באדמה הזאת. אז יש לי את ההלוך חזור הזה, ואני יכול להגיד גם ברמה של, אמרנו נדודים, יצא לי לעשות כמה פעמים מסע יציאת מצרים. תשמע, זה מסע מטורף.
1: מה, את כל המדבר סיני?
0: לא ב-40 שנה, 3 שבועות. אבל עדיין, אתה מתחיל במקום שנקרא תל על המרנה, זה היה המקדשים של אחנתון.
1: כן.
0: זו דמות שהיא מעניינת לראות את הקשר שלה למשה, כי הם עשו דברים די דומים. ואז אתה פירמידות, ואז אתה ראש הר סיני, ואז אתה עין חודרה, שזה מדבר אחר לגמרי, שהוא מיוחס למקום שנקרא בתנ"ך סוכות. ואז אתה עובר לירדן, ואתה מבקר בוואדי רם, ואז אתה מבקר בפטרה, ואז אתה בערי מורן, בערי מואב, עם ואדי ארנון, ואז אתה הולך לכנרת, ו...
1: עד הר המוריה.
0: עד הר המוריה, חכה, אתה מגיע לכנרת עם כל מה שקשור לישועה, ואחרי זה יורד למדבר יהודה קומרן, ואחרי זה אתה עולה לרגל לירושלים ומסיים בהר המוריה. כל זה במסע אחד. שמע.
1: זה חזק.
0: זה מסע רוחני, מטורף, לכל מי שבכלל חי בפלנט הארץ, לא רק לעבריים, ליהודים או לנוצרים, פשוט חזק. אז אני חושב שהזיקה הזאת שלחה אותי לפה, והיא גם משאירה אותי לפה. זה כמו, אני ממש מאמין בקשר בין אדם למקום, וזה כמו שהמקום אומר, אוקיי, אתה תשרת אותי, כאילו, אתה תביא את האור שלי לכלל. אבל בגדול, אתה יודע, הייתי שמח להיוולד בניו זילנד, במקום מצ'עמם, שאין בו אויבים, שיש בו טבע מטורף. היית פעם בניו זילנד?
1: פעמיים, 3 אפילו. כן?
0: אז אני אומר, מה זה ניו זילנד? איפה שאתה מסובב את הראש זה יפה.
1: בדיוק.
0: מה יפה? הצידה יפה, אחורה יפה, הכל יפה, כל הזמן יפה.
1: כן.
0: וגם מלא מרחב, פשוט מקום
1: נכון,
0: קסום.
1: נכון. אפרופו הגלגול נשמות, שאתה, מה שקרה, פתרת למה אתה פה, אני אין לי פתרון לזה, ואני לא... התשובה שלי על גלגול נשמות הכי כנה זה אני לא יודע, אבל אני רוצה לספר לך מה קרה בקופן בעניין הזה, כי זה מנזר ששנינו היינו בו. זה מנזר שאני מתגעגע אליו מאוד, הייתי פה לביקור פעם אחרונה לפני 3 או 4 שנים. יש לי שם חברים עד היום, וגם שם הבודיזם הטיבטי עובר את ההשחטה שלו.
0: רק נגיד, מי שלא יודע, קופן, הם מקטמנדו, 1,300 מטר, לא רחוק מהעיר עצמה.
1: נכון.
0: אתה עומד בחצר של המנזר, אתה רואה את כל הרי מלאיה מסביב, זה כאילו, כי אנחנו מדברים קופן, כאילו בחבר'ה, וכאילו כן. כל העולם יודע איפה זה.
1: בדיוק, אז טוב שאתה אומר, זה באמת מנזר של בודיזם טיבטי. ושם, כשאני הייתי

0: היה נזיר ילד, יש שם הרבה ילדים, והוא היה גלגול של מורה מאוד גדול, למה צ'ארוק. עכשיו, בחדר האוכל זה כמו התוכנית הבריטית Upstairs Downstairs, למעלה אוכלים המורים, הילד המגולגל והזרים, ולמטה אוכלים הנזירים ולא מקבלים את אותו אוכל. הנזירים מקבלים כל מיני פיילוט כאלה עם מצקת עם חתיכת כזה וחתיכת כזה, ולמעלה יש פיצות וקרואסונים ומאפנס וכל מיני כאלה.
1: לא הגעתי למעלה.
0: כן, כן.
1: אני נשארתי באורז והעדשים.
0: לא, אז זה גם הכעיס אותי מאוד, אז הייתי בא עם הצעיף הבורדו של הטיבטים, ומחביא קרואסונים ופיצות ולוקח לנזירים לחדר שלהם. בקיצור, אז כולם דיברו על זה שהילד הזה הוא גלגול. עכשיו, כשילד מתגלה כגלגול, הוא נהיה סלב. פתאום הוא לא לומד עם כל הילדים, יש לו מורה פרטית לאנגלית, יש לו צעצועים אלקטרונים שלאף אחד אין, והוא יודע אנגלית. ובגלל שאכלנו באותו חדר, זאת אומרת, לבל של חדר האוכל, אמרתי, אני צריך לדבר איתו ואני אשבור איתו את הקרח. וכל הזמן הייתי הולך לאכול איתו צהריים, ועושה לו פרצופים ומוציא לשון, ילד בן 7. והיינו משתוללים כזה וזה. ואני ידעתי, סיפרו לי שבעוד שנתיים הוא אמור לעבור להודו, ששם בונים לו אגף רק בשבילו, שהוא הולך להתחנך שם 30 שנה. יש להם כבר תוכנית בשבילו מה. בקיצור, יום אחד גמרנו לאכול, אחרי שקצת הקרח נשבר כזה, ואני, עכשיו, כל מי שבמגזר ניג'ס לו על החיים הקודמים שלו, ונמאס לו כבר. ואני אמרתי, אני צריך לדבר איתו בכל זאת. גמרנו לאכול, לקחנו שני בקבוקי פנטה וישבנו בחוץ על הגדר. ואז אמרתי לו...
1: הוא לבוש בורדו כזה?
0: הוא לבוש, כן, כמו הנזיר, ילד נזיר. ואמרתי לו, שמעתי שבעוד שנתיים אתה עובר להודו, נכון? אז הוא אומר לי, כן. וכשאני אעבור להודו, אני אסע איתי וגם הבן שלי יבוא. אמרתי לו, מה זאת אומרת הבן שלך? אז הוא עונה לי, כאילו אין לו כוח לשטויות שלי. הבן שלי, נו, מהחיים הקודמים. אז אמרתי לו, רגע, רגע, רגע, מה זאת אומרת הבן החיים ש... אז הוא עונה לי גם בלי סבלנות, כזה אומר, אוי, טוב. קודם אני מתתי, עברתי לאזור של בן החיים והמתים, חיכיתי שם, אז אח שלי מת, הוא בא לשם, ושנינו הגענו לפה יחד. ואז צלצול, והכיתה גומרת ללמד, כל הילדים יוצאים החוצה, והוא מצביע על ילד אחד ואומר, הנה, זה הבן שלי. אמרתי לו, בוא, בבקשה, אני רוצה תמונה עם האבא והבן. ולקחנו תמונה ביחד. ואחרי יומיים עוד פעם ישבתי ודיברתי איתו, ואמרתי לו, מה אתה זוכר מהחיים הקודמים שלך? הוא אומר לי, כלום. כאילו בתשובה שנמאס לו כבר מהשאלות האלה, אמרתי לו, כן? אז אם אתה לא זוכר כלום, איך אתה יודע שהילד הזה הוא הבן שלך? אז הוא אומר לי, התודעה שלו הועברה לתודעה שלי. His mind was transmitted to my mind. זה מה שהוא ענה.
1: עכשיו, תנסה, כאילו אני אומר את זה, כי... המאזינים שלנו יכולים לשמוע את זה כמו סיפור טוב, אבל כנבד אני אומר, אנשים יכולים לשמוע את זה כסוג מסוים של גישה לחיים, שבהם יש חלונות שהם פתוחים, שהם לאו דווקא פתוחים אצלנו, נגיד. זה כמו איזה הרחבת תודעה ברמה, אתה יודע, דווקא על, על, על צד הכאב. אני אומר לאנשים, אם אתם יכולים להיות פתוחים לרעיון הזה של גלגול נשמות ועל קשר בין נשמות, אז המוות הגשמי הוא לא רק פרידה, כי יכולות להישאר, כמו שאמרת בסיפור שלך, תקשורת אחרת בין תודעות, שהיא לאו דווקא תקשורת דרך גוף פיזי ומילולית. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד פותח, אם אתה מוכן להיכנס לאזורים האלה, וכמובן לחוות אותם ולא לדמיין אותם, אלא להיכנס להם מתוך פרקטיקה, לדעתי זה מרתק מה שאתה אמרת.
0: כן, הוא גדל להיות מורה חמוד מאוד, יצרתי איתו קשר, שלחתי לו את התמונות שהשתתנו ועשינו פרצופים.
1: הוא כבר בהודו עכשיו?
0: הוא בהודו, ועד הקורונה הוא הסתובב בעולם ונתן המון הרצאות, חמוד מאוד ומדבר יפה כזה, ואני מקווה נורא שאני אוכל לנסוע לפגוש אותו.
1: כן. למה לא? כאילו, מה מונע מבעתך?
0: שאני כבר שנתיים לא מסתובב.
1: היי, יקירי, אז אני כבר חצי שנה רק מסתובב.
0: אז אני...
1: אז אולי על זה נדבר, על איך בתקופת הקורונה חוזרים לנדוד בחזרה.
0: חייבים.
2: מנגינת הנדודים, סיפורים מסביב לעולם. שמואל שאול משוחח עם גיל אלון.
1: שלום לכולם, אנחנו במנגינת הנדודים עם גיל אלון והסיפורים המרתקים שלו. כאן שמואל שאול.
0: שלום שמואל.
1: מנסה להוסיף עוד קצת טעם. אתה יודע, יש לנו פרק אחרון, אז בוא ננסה בפרק האחרון הזה לקחת רגעים מסוימים בתוך הנדודים שלנו, שהם כמו איזה כזה וואו, כאילו, יש מה לקחת מהרגע הזה. אז אני רוצה לספר על איזה רגע אחד, נעשה איזה פינג פונג. רגע מאוד פשוט, שהוא לאו דווקא רוחני. אני בפסטיבל באודו, בעיר שקוראים לה מייזור, זה דרום אודו, ויש פסטיבל פילים. וכמו באודו, כל פסטיבל זה מאות אלפי אנשים עד מיליונים. ואני בתוך הפסטיבל הזה, כולנו רוצים לראות שיירת פילים הולכת בצעדה. ולא יודע מה נפל עליי ברגע הזה. אני בכל הצפיפות המטורפת הזאת, ונפלה עליי איזה מחשבה, שאני פה עכשיו בפסטיבל, ואיתי יש חצי מיליון אנשים, ושבעצם הסיפור של החיים שלי הוא לא סיפור יותר טוב, או יותר חשוב, או יותר מעניין, מכל אחד מ-500 אלף הסיפורים שנמצאים לידי. והוא גם לא פחות טוב, או פחות מעניין, מכל 500 אלף הסיפורים שלידי. ואיכשהו הרגע הזה שנקרא לו equanimity או שוויון, שוויון בנפש, וההבנה הזאת היא שאני לא יותר חשוב מאף אחד בעולם, ולא יותר טוב מאף אחד בעולם, ולא יותר מעניין מאף אחד בעולם, אבל גם לא פחות, היא השאירה לי איזה רושם שאני זוכר אחרי זה הלכתי איתו, אני הולך איתו עד היום בשארית חיי. כי אני אומר את זה, ולמה אני בוחר ברגע הזה? כי הרבה פעמים אני מרגיש שבנדודים יש איזה סוג מסוים של יוהרה, של, במיוחד של האדם הלבן, כשהוא מגיע למקומות שאתה קראת להם באחד הפרקים, העולם השלישי, או אנחנו משתמשים במונח פרימיטיבי. אז דווקא היכולת הזאת היא לחוות שכולנו בפלנטה, לכל אחד יש בדיוק את אותו סיפור, והוא אותו שווה ערך לקיום שלו בבריאה. זה עושה משהו בלב, אני חושב אחר כך שהוא ממש טוב לחיים. הנה, זרקתי את הסיפור שלי, תורך.
0: אז באסוציאציה הזאת, גם בדרום הודו, בצ'נאי, שם נסעתי לביים הצגה עם התיאטרון הרפרטוארי התמילי, ושם השחקנים חיים בתיאטרון וגרים בו חלק מהם, ואני הגעתי והגיע טבח חדש לתיאטרון, בדרך כלל הייתה להם מבשלת, ומיד התחברתי עם הבחור הזה, והסתבר שהוא עבר חיים איומים, מגיל 7 עד 12 הוא היה ילד קבצן על הרכבות, והיה כל הזמן צריך לברוח משוטרים, וברח מהכפר שלו, כי הוא ראה את אמא שלו מתאבדת בגלל אבא שלו, ואבא שלו ניסה לשרוף אותו, דברים שאי אפשר לתאר. והוא הגיע להיות הטבח של התיאטרון, אבל החלום שלו היה להיות איש מוביל ומשמעותי בעולם הקולנוע והתיאטרון. והוא הגיע לזה. דרך זה שהוא היה טבח של התיאטרון, והתחיל לכתוב מאמרים לעיתון, המאמר הראשון שלו היה על צ'רלי צ'פלין, והוא כל הזמן היה קורא, כמעט לא ישן, היה לו ארגז מלא מלא בספרים, ומנהל התיאטרון ראה את זה, ולאט לאט קידם אותו, והיום הוא אחד המורים המובילים של משחק ותיאטרון באזור הזה, והוא תמיד בשבילי השראה ש... הכל אפשרי, לא משנה מאיזה תנאים אתה מגיע.
1: וגם שאם אתה מקבל את הקרמה שלך במלואה, זה עוד לא אומר שאתה לא יכול לשנות אותה.
0: כן.
1: זה חשוב מאוד מאוד מאוד להעמיק במה שאמרנו עכשיו, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שאם אני מקבל, אז זהו, זה ככה זה, אז לא. אתה מקבל ויכול לשנות.
0: אז באמת, בתפיסה של הזן, קרמה מצומצמת רק לפירוש המילוני, פעולה.
1: פעולה.
0: זהו.
1: זהו. תורת הפעולה.
0: תורת הפעולה.
1: אז אני ככה, בוא נמשיך כאילו באותו פינג פונג צ'נאי, פעם לקראתה מדרס.
0: נכון.
1: אני הייתי פעם, זה עוד קראו לזה מדרס, ואז נסעתי משם ברכבת לדלי. זה 36 שעות. ואני יושב ברכבת, רק יוצאים,

0: ויושב מולי הודי. ואתה יודע, כמו כל הודי טוב, what is your good name? אני אומר לו, שמואל, where do you come from? I'm from Israel, what is your job? שואל. ואז אני כבר הייתי הרבה זמן בהודו, אני מכיר את היכולת של ההודים לשאול שאלות אינסופיות, אז אני אומר לו, בבא, you know, we have 36 hours to go, כאילו יש לנו 30 שעות ביחד ברכבת, maybe you leave some questions for tomorrow, אולי תשאיר קצת שאלות למחר. אז הוא מסתכל אליי האודיו, זה אומר לי, וזה מה שאני רוצה לתת בסיפור הזה, הוא אומר לי, yes, but I'm curious now. אני עכשיו סקרן ואני צריך לדעת, והשובבות הזאת, והסקרנות הזאת, אל תאבדו אותה אף פעם בחיים. I'm curious now, אני עכשיו סקרן, אז אני סקרן מה הסיפור הבא שלך.
1: אז אני הולך לאסוציאציית רכבת.
0: יאללה.
1: רכבת שאני נוסע בה מאוסטריה לשוויץ, ועוברת באזור יפהפה של האלפים, ואני הולך לצהריים לקרון המסעדה, ויושב לשולחן, ופתאום מגיעה נזירה נוצרית, ושואלת אם אפשר לשבת מולי, והיא אוכלת איתי, ואני ונזירה נוצרית נוסעים באלפים ואוכלים ארוחת צהריים, ומתחילים לפטפט, ואז היא מספרת לי שהיא גרה תקופה לא קצרה ברמת גן.
0: רמת גן, אתה פוגש כל מיני אנשים שהיו בארץ.
1: כן, ברמת גן, וזאת העיר שבה נולדתי.
0: וואלה, דור. אז אני זורק משהו אחר, כאילו אסוציאציות, אלפים, נשאר באלפים. אני עושה טרק באלפים לבד, זה באזור צרפת, דרום צרפת, ואחד הדברים שאני אוהב בטיולי זה לצאת מהשביל הרגיל. כמו שאמרתי אז בתאילנד, אותו דבר אני אוהב גם בטבע. כאילו אתה יוצא מהטבע, מהשביל הרגיל ואתה הולך לבד. ואני מחביא את התרמיל שלי בשביל שלא ללכת איתו, כי אני רוצה לטפס על איזה פסגה, אני מגיע לפסגה, ואז נכנס ערפל מטורף, שלא רואים אפילו 3 מטר. לחזור חזרה לשביל שהלכתי ממנו, בלתי אפשרי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אחד הדברים שאני אוהב בנדודיי, זה לפעמים להיות לבד לבד בטבע. וההכרה הזאת היא שכשאתה לבד לבד בטבע, ויצאת מהשביל הרגיל, וחס וחלילה, רק סובבת את הרגל ואתה לא יכול לצעוד עוד מטר אחד, זה אומר פחות או יותר סוף הסיפור. ודווקא ההכרה הזאת והכבוד לטבע שאתה בשנייה הכל יכול להשתנות, היא מביאה איזה סוג של עירות שמבחינתי הוא מפתח מודעות, מפתח כבוד, מפתח יראה חיובית לבריאה הזאת. אז הנה זה רגע שהוא לא כל כך משמעותי, אבל הוא סופר משמעותי בהכרה שלו, בחוויה שלו. זהו, תורך.
1: תורי. אין לי אסוציאציה להר.
0: לא, ללבד אולי. או ההפך, אני בכוחה, אתה אמרת שאתה אוהב הרבה אנשים.
1: כן. אני אומר מה שעולה עכשיו.
0: מה שעולה עכשיו, זה הכי טוב.
1: אחד הדברים הכי מקסימים, המפגשים הכי מקסימים שקרו לי בנדודים, זה מפגשים עם איראנים.
0: איראנים?
1: כן. ותמיד המפגשים האלה מדהימים. ואני רוצה לספר בקיצור על 2 כאלה. אחד היה בפסטיבל הצגות יחיד שנסעתי להופיע בו בגרמניה, בעיר קיל שנמצאת על גבול דנמרק.
0: כל הנסיעות שלך יש בהם תיאטרון?
1: כי הרבה מהם, כן. ואני, כל פעם שאני בנסיעות שלי פגשתי איראנים, דבר ראשון הלכתי אליהם. אמרתי, כמה אני שמח לפגוש אותך. אין מצב שאני אגיע לארץ שלך.
0: איך אתה של איראנים?
1: אומרים, יודעים. אין מצב שאני אגיע למדינה שלך, ואין מצב שאתה תגיע למדינה שלי. איזה יופי שאפשר להיפגש פה. בקיצור, אני מגיע בערב הראשון לפסטיבל, יש ארוחת ערב, המשלחות מגיעות. פתאום נפתח את הדלת, נכנסים 2 בחורים. אני שואל, מי אלה? אומרים לי, המשלחת האיראנית. ישר הלכתי לשבת לידם, התחברנו, לא עזבנו אחד את השני, כל השבוע. וממש כי ידענו שלא ניפגש אחר כך. וכל הזמן דיברנו והם סיפרו על התיאטרון אצלם ואני על התיאטרון אצלנו. עכשיו אמרתי להם גם אחותי נשואה לפרסי שרתי להם בפרסית שיר בחתונה של אחותי, הם השתגעו מזה.
0: מה אתה אומר?
1: אנור אנור ביה בבולין, שבנם גולן אור ביה בבולין. זה שיר חתונה כזה, אהבה. וצלצלתי לאחותי, נתתי לה לדבר איתם. אוקיי, בקיצור, זה היה ממש חזק מאוד. לקראת הפרידה שהייתה מאוד עצובה, הם אמרו, אני רוצה לתת לך מתנה שתיקח להורים של הבעל של אחותך הפרסי, קופסת פח שבה עוגיות אותנטיות איראניות. לקחתי את זה, שמתי בתיק, משם נסעתי לבלגיה, אחר כך להולנד, ובאמסטרדם אומרים לי, מישהו נתן לך להעביר משהו, ונפל לי הדיסקט של הפחד שמשתילים בנו, שעד אותו רגע בכלל לא עלה על דעתי. ואמרתי לאנשי הביטחון, איראנים נתנו לי מתנה. כל שדה התעופה נעמד על הרגליים, לקחו את הקופסה עם ההוגיות לבדיקה, החזירו ואמרו שאין בזה שום דבר. אמרתי להם, אני מקווה שלפחות טעמתם. ואחר כך ההורים של הבעל שלחותי אמרו שבאמת ההוגיות אותנטיות משם. אז...
0: לא, אתה יודע, כי עכשיו אתה אומר פה משהו שהוא סופר משמעותי של, אתה יודע, של אמון. של כן. אמון.
1: של אמון, כי זאת אומרת, עד שהגעתי לבידוק, כן, זה לא עלה על דעתי בכלל, ואנשים מן היישוב אומרים, מה, אתה השתגעת? אתה כן היית צריך לחשוד שיש משהו בקופסה, נכון? זה הסטנדרט שלנו, שאיתו אנחנו חיים. אבל אי אפשר לשתף עם זה פעולה, אם רוצים שיהיה יותר טוב.
0: אז אתה יודע, אז אני אומר... שכאילו אני סותר רגע מהסיפורים, אני אביא גם סיפור שלי לתוך הדבר הזה. אני חושב שאחד הרפואות שפלנטה הארץ צריכה זה אמון. נכון. גם בארץ ישראל, אפילו לא אמון עם שאר המדינות, אפילו אמון בתוכנו. אל בין אלה לאלה, בין חילונים לדתיים, בין ערבים לישראלים, אמון, אמון, אמון. פעם מישהו שאל אותי, איזה תרגיל אתה יכול לתת לי בשביל לפתח אמון? אז אמרתי לו, תשמע, אני יכול לתת לך תרגיל שירגיע את המחשבות שלך, שיביא אותך לשקט, אני יכול לתת לך תרגילים למעברים בתודעה, אבל אין תרגיל שבונה אמון. אין 1, 2, 3, 4, והפלט של זה, זה יהיה אמון. אחד הדברים שבונים אמון, זה ההסכמה, לקחת סיכון. זאת אומרת שאני מחליט שאני מאמין לך. ואני פותח את הלב ואני סומך עליך. והסיפור שאתה מספר הוא כל כך משמעותי, כי יושבים לנו בראש, אתה יודע, לדוגמה אצלי, כאילו האגף הקשה אצלי בטבע בארץ, זה, אתה יודע, אולי אנשים אפילו לא חושבים על זה, זה שיש אזורים בארץ שאתה לא יכול להשאיר את המכונית שלך לבד. כי פשוט באים ופורצים לך או שוברים לך חלונות. אז המקומות האלה שאתה יודע, שכשאני עובד עם קבוצות, אז אני לוקח שומר, אני משלם לו בשביל לא להתעסק בזה. אז, אבל זה כל כך טבוע בתוכי, שפעם הייתי ביוון, והשארתי את המכונית באיזה חנייה קטנה, והלכתי לטבע, בשביל אפר כזה. ואחרי איזה שעה, עובר איזה וספה, הוא מגיע אליי, מסתובב, איך שהוא רואה אותי, הוא מסתובב, כאילו כמו אין תנועה, כאילו הוא מסתובב סביב וחוזר חזרה. ואני אומר, מה זאת אומרת? כאילו ישר המוח שלי מתחיל לחשוב. אני אומר, הוא בטח בא לבדוק כמה אני רחוק מהרכב שלי, עכשיו הוא הולך לרכב שלי לפרוץ אותו. כל התיק פנדורה של ארץ ישראל, אני סוחב אותו איתי עכשיו ליוון. עכשיו אני רואה את עצמי הולך בטבע, טבע מדהים, מים צלולים בצבע טורקיז, עצים בירוק, ואני עסוק בזה שעכשיו הוא פורץ לי את האוטו, כאילו, אני אומר לעצמי, מה אתה הולך עכשיו בטבע? הוא פורץ לך את האוטו. עד שאמרתי, טוב, אני עכשיו הקטן שבקטנים, הפחדן שבפחדנים, יש לי פה יום שלם, אני רוצה ליהנות, אני חייב לחזור לאוטו לראות שהוא בסדר. חזרתי לאוטו, הוא כמובן היה בסדר, לא קרה שום דבר, אבל ראיתי כמה אני חולה בחוסר אמון שלי, בגלל חוויות, שאני סוחבת עם העבר שלי, ומה שאתה מספר עכשיו הוא, אני חושב, נר לרגלנו. מה שאישיתי רוצה שניקח מכל החמש תוכניות האלה, זה trust other cultures, other people, כאילו תסמכו, תסמכו על ה-human beings. אני חושב שכל כך הרבה עוינות חופרים לנו בעולם, וכשאתה מדבר על איראן, אם היה מסקרן אותי, להרגיש מה הם מרגישים עם המדינה שלהם, כאילו למה הם בעצם לא בשלום עם עוד ארצות.
1: כן, הם סיפרו על זה שהם, שוב, אומנים הם לא הזרם המרכזי.
0: אבל הם עדיין חלק.

0: חלק מהציבור.
1: הם חלק מהזה, וגם הם לא מסכימים עם מה שקורה, והם עושים שם, יש להם פסטיבל שייקספיר, אבל הם צריכים להוציא מכל מחזה שייקספירי את הדברים שהם לא טובים מבחינת השלטון. והם מוצאים כל מיני דרכים כן לעשות את הדברים שלהם. עכשיו, והם כן מוצאים דרכים לתקשר. לפני כמה שנים, שיחקתי כאן בהפקה מודרנית, גרסה מודרנית של המלט, ושיחקתי את המלט, ונסענו לפסטיבל בגדנסק בפולין. ואז אומרים לי, בתוכנית של הפסטיבל יש גם המלט איראני. אמרתי, מה, אני לא אראה את ההמלט האיראני? לא נתנו לנו להיכנס. וגם להם לא נתנו להיכנס אלינו. ואמרתי, טוב, אז אני אפגוש את השחקן שמשחק את המלט. אין מצב של, לא נתנו. ואז מנהל הפסטיבל אמר, ככה בשקט, אני אוכל להפגיש אותך עם המפיק. ובשקט בחושך, הלכתי ופגשתי את המפיק האיראני, בחור חמוד מאוד, ועמדנו ודיברנו והחלפנו חוויות, והוא אומר לי, כן, יש לי חברים בקיבוץ געתון.
0: אז אני אגיד פה משהו שהנוודים עושים אותו בשירות לעולם. כי אמר לי פעם מישהו שהוא שונא נגיד ערבים. אז אמרתי לו, אוקיי, אתה שונא ערבים? הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, עכשיו, תראה ערבי, תן לי ערבי אחד, פרסונלי, אישי, שאתה שונא אותו. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אין לי זה מישהו שאני שונא אותו באופן אישי, כי אני לא מכיר. אז אני אומר לו, אז איך יש לך שנאה כללית אם באופן פרסונלי אין אחד כזה שאתה שונא אותו? ואני אומר את זה כי אני חושב שאחד הדברים היפים של נווד, זה היכולת שלו לפגוש. והיכולת שלו לחבר לבבות.
1: בדיוק.
0: והיכולת שלו לחרוג מתוויות ומגבולות ומפוליטיקה, ולפגוש בבייס, ששנינו בעצם אוהבים את אותו דבר, אז אצלך נגיד זה תיאטרון וכו, ואצלי זה אולי יותר טרקינג וערים. אבל יש, זה כמו אני עכשיו שאני מדבר איתך, אני מרגיש את זה אולי פעם ראשונה, שהנוודים שומרים על איזה מין רשת של לב ולב, במפגשים הפשוטים של שני אנשים שהם חורגים מפטריוטיות, שהם כן אולי שומרים על איזה זהות אישית, אבל הם מוכנים לפגוש כל אחד באשר הוא בלב פתוח, וזה כמו זה משמר איזה מפגש חשוב שיתקיים לו, אתה יודע, כי אומרים בקבלה, בכל דור צריך שיהיו למד וב צדיקים שישמרו על העולם. אז כמו צריך כך וכך נוודים שישמרו על הקשר הפשוט הזה של לב ולב, שהוא לא דווקא ממוסחר, כי נווד הוא לא תייר, הוא לא בא ורק קונה שירותי תיירות, הוא לא מחפש עוד דברים אחרים, כמו שאתה אמרת, ואני מרגיש שיש לנו אחלה שירות במקום הזה.
1: לא חשבתי על זה, וזה נורא יפה.
0: זה כמו לשמור על איזה רשת של לב ולב.
1: לא חשבתי על זה ככה, שתפקיד הנוודים לשמור על הרשת הזאת של הלב ולב. מאוד יפה. מאוד יפה.
0: כאילו גם אני אומר לי את זה פעם ראשונה, אבל מה שאתה עושה, אני גם עושה. שמח לפגוש אנשים מתרבויות אחרות. יצא לי לפגוש איראנים, לא כמוך. שמחתי לפגוש אותם. וזה כיף, כיף, כיף גדול. אז מה נגיד לאנשים? צאו.
1: צאו, לכו, לכו אל העולם ותאתגרו את עצמכם בתרבויות שהן ההפך ממה שאתם. אבל צריך תמיד להיזהר. למה להיזהר? ממה? מעצמך. כי הרבה פעמים, בשביל להגן על הדברים המשונים והפסיכיים בתרבות שלנו, אנחנו מסדרים שהתרבות ההיא, היא המשונה.
0: ודאי.
1: אוקיי? ואז אנחנו הולכים, רואים, ואומרים, כן, מעניין, באמת משונה. יופי שיחיו להם עם המשונות שלהם, העיקר שאני אחזור למוכר שלי, ובזה לא עשינו שום עבודה.
0: אז אני אומר, כאילו, תקן אותי, תיילו בזן מיינד, אל תבואו עם אג'נדה, אל תחפשו את המוכר, תחפשו את הלא מוכר, אל תחפשו את האוכל שאתם אוהבים, תהיו פתוחים למשהו חדש. תצלו, אתה יודע, זן מיינד, בגינרס מיינד, אתה מכיר בוודאי את הספר הזה. טייל זן מיינד, כאילו אתה רק עכשיו פוגש את העולם נקי לגמרי, ואתה מוכן לקבל את כל מה שהוא מציע לך. אני חושב ששנינו יכולים להבטיח הרפתקה.
1: בהחלט.
0: גיל אלון, יותר מנעמת לי, ואני מקווה
1: שהציבור,
0: שהציבור פה לקח משהו מרוח הנדודים שלנו. צאו מהבית, תראו עולם, יש לנו עולם יפה, הללויה, תודה רבה. ואנחנו שנינו רוצים להודות לאחת והיחידה, אורנה יקיר, שהיא עורכת שלנו.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימון.

0: What part's life? Can this be this is our time? Can this be this is our time? Come on.
1: בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת DJ ארז צוקרימון.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: בסגנון חופשי.
2: בסגנון חופשי.
1: שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת DJ ארז צוקרימון.

בסגנון חופשי, שעתיים של מוסיקה שמחה, בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימון.

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי. שעתיים של מוסיקה שמחה. בעריכת די-ג'יי ארז צוקרימוז.

בסגנון חופשי. בסגנון חופשי.

בסגנון חופשי, שעתיים של סט מוזיקלי עם די-ג'יי ארז צוקרימון.